0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліла.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям, вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто, і дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби, хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
3: Культурний код.
2: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
5: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, з маглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
2: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
5: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
2: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
6: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги, пісні, небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах, хурделиця і вітер і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
2: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
3: Культурна спадщина.
2: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
4: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання і таке інше. І потім я просто побачила, що з часом якби їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
2: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
4: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливості, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 2014 року, вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота змінила наше уявлення про те, що можна чесно працювати і заробляти кошти, і не боятися за своє життя. Що потрібно щось придумувати і робити щось незаконне. І тоді вони почали, і її сестра пішла працювати, і її брат. Тобто це змінило прям всю родину. І це такий дуже потужний приклад. Звичайно, всі ті медіатори і медіаторки, які працюють з 2010-2011 років, вони вже зовсім мають інше життя, інший стиль життя. І вони є прикладами для людей в громадах.
2: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
4: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, насправді, мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
2: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
4: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
2: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
4: Дуже хочуть зберігати і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
2: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
7: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати чи своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Я насправді не така сентиментальна.
2: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
7: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили. Що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
2: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
7: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться приходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
2: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
8: Взагалі я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, тоді показувати своє «я», що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. За ті 4 дні мені так то сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження по типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все зумітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком: ти хочеш на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить: а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, я йду і питаю її. Чого ви так подумали? Чому, так вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона: да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Я кажу: добре, подивимось камери.
3: І це про нас.
2: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондор. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
2: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
2: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, ну це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
2: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, ну не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ну, якби ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
3: І це про нас.
2: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур, відома правозахисниця.

0: не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
0: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з першого класу до дев'ятого з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, якби дуже відкрито. І коли вже от сьомий, з сьомого по дев'ятий клас, ну такий вік, от коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, да, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. Конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. Тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
2: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
0: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
0: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси

0: шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
2: Сосикюсе конніктутер ніліло.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту громадського радіо та радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми на «ти», тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, ці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважений Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільного військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні, і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. Угу. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти реальний авторитет, і він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України.
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА 00 там скількись.
5: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся, там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
0: Я чую інших. Про права людини попри все.
5: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день. Фактично, от буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
5: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
5: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
5: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомуніковуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: А продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є? Крім
5: дзвінка від Ольги Рештеву.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військова служба правопорядку. В реальності, знову таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь на передовій.
4: Звісно.
6: І те, що там відбувається на позиціях, куди практично ніхто не має доступу, це окрема історія. І тут треба добиратися аж туди. Я фізично туди мене не пускають, нікого не, да? Тому що там і самі військовослужбовці туди заходять, можливо, не з першого разу. Але я намагаюся, якщо в мене скарга прямо звідти, то ну тут теж є певні інструменти реагування, і ми або намагаємося вивести військовослужбовців з цих позицій, якщо є така можливість для того, щоб розібратися. І було в одному з підрозділів, у нас реально була скарга, коли військовослужбовці одного підрозділу побили військовослужбовців, прикомандированих до них. І це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають.
4: Так,
6: ну, і
4: плюс
6: є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному, але ну буває, коли доводиться і так включатися.
5: Але ви зреагували, і це...
6: Ми зреагували, класно, я так. Приїхала в Суми вже, коли ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони
5: всі
6: задоволені життям були і вже не мали скарг.
4: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше? З чим звертаються найчастіше? І що в тебе в пріоритеті?
6: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки
4: серед... У мене було
6: серед,
4: питання
6: так.
4: Про команду, ну, та...
6: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там, їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розголошення, як це робити.
4: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
6: Перший час в мене було там визначено 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, незвільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І невиведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир-підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку. Але, ну, відповідно, вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це. І з точки зору ТЦК мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там мовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
0: Я чую інших. Про права людини попри все.
4: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
5: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І у нас розділились думки, бо в мене є одне питання, яке цікавить мене як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе, чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт? Командир винен з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби? Як заспокоїти рідних в цьому питанні?
6: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення, якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моє, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею. Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось ми не будемо. Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю, пишу доповідь. Таких випадків було два наразі, але ну там вже де були дуже серйозні порушення, і треба було притягати командира до відповідальності. Але так ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо ну все одно буде потім неприємно, і краще Криштилова не дзвонить.
5: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
6: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість, знати, що в тебе є така
4: є
6: можливість.
4: Так.
6: Це зовсім, ну, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Та, тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. От, але це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби, але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей в нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Розумію, прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати. Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
5: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, ну, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
6: Але тут я дуже часто говорю і дружинам, і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. І бути просто повинна у воїна і у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
0: Я чую інших.
4: У тебе величезна кількість от звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсман, давайте зразу от ми її напишемо. Ну, наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, ну, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, я був командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій в новоствореній частині.
6: Напишіть
4: не було
6: нам
4: нічого.
6: Звернення про це.
4: От. А, на жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмана, тоді як краще
5: давайте
4: було би...
5: Давайте все в неї дізнаємося.
4: Да,
6: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато. Плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно. Ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
5: В тебе тисячі звернень, просто це
6: я думаю,
5: дивно,
6: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але ясно, що є такі там типові, на які у нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так як від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто, виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися, якщо ви не оновлювали облікові дані, сховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт», там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство, да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
4: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
6: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення уповноваженої чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
7: Добровільно? Прийшли.
6: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І в нас є через дві громадських організації 4 ставки. Угу. От, тому нас фактично 5.
4: Таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державне громадське.
6: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що, як мінімум,

0: пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp'і, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
1: Тобто, наприклад, питання невиплати якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа.
0: Так, і причому, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони. Не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
1: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так. І у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин. І вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
1: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових. Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
1: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця, і треба було включатися.
2: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина

0: війська. Вони є, вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Ну, назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важлива тема.
0: Так, на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина. Та? Десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося і в ручному режимі реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців, перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо були виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули, ти розумієш, що там вже почули.
0: І там, хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось, тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх, вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони, ці відео між собою схожі, якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало б бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце ти пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Mm-hmm. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. Також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційності ційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. Mm-hmm. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець, повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це такі дуже серйозне там фізичне навантаження.
2: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та, а хтось... тобто, з різними соціальними статусами, і ось цей нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки і глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайки.
2: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10.10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10.30.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Milletinin kuçu eğer onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: Все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Алім Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він виклик кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є й південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжі моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш Бахчисарайські або Севастопольські Бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: З спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 2014 році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримсько-татарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.
0: Це про нас.
1: Попри все, культура кримських татар не тільки збереглась, вона живе та розвивається.

0: Музика, література, живопис, одяг, кухня – все це має свої неповторні риси. Тож, уявімо запах прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки, все ж таки, сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
0: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень, бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шиш-кебаб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, да, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
2: Це про нас.
0: Культуру та традиції кримсько-татарські

0: їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність є важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо. Завжди хотілося б більше. Завжди б хотілося б якогось справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
1: Це про нас.
2: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
1: Це про нас.
3: Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ, і, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий, і таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення,

0: електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо, і тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці, і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ну, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Ну, тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали, ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема YouTube, в Україні.
0: Ну, у нас же ж, власне, ну, YouTube – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з YouTube тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
0: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість з цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб YouTube свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються ці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на YouTube? Я пам'ятаю, коли я працюючи в інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм. Але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на YouTube, хоча ми знаємо, що там вартує на YouTube щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
0: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що? Та,
0: ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині, вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
0: да,
1: теж нічого.
0: Тобто, немає значення. Да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на оцю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. На жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що за результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знов таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
0: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому важливо по-людськи пояснювати, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні так, як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому Знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтерів, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
0: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому та, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що, ну, фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Ну, хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, ну, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військовий, тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, ну, якщо вони там діють, говориться недобросовісно, але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у Краматорську житло. Давайте будемо про реалії говорити, і багато, і цивільних. І не прописується, що там, що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Ну, просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Ну, тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Ну, повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих-знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча є, з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, куди вже давно передав ключі якийсь знайомий, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив, а далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції проукраїнських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
0: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як загрозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше, і також, знову ж таки, ось побачите, які жахливі українські військові, і в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що, ну, загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі. Але, тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції. І на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10.10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10.30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
3: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідромецентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
3: Погода
0: на Громадському радіо.
5: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
6: Підтримка. Слава Україні!
5: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
7: Героям слава!
5: Підтримуйте рідних і близьких.
8: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
5: Підтримуйте себе.
6: Себе.
5: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
8: Думайте.
5: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
9: Для Громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу – це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
1: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність.
1: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: Про те, що має бути на місці пам'ятника Леніну в центрі Києва, говоримо з урбаністкою, архітекторкою Іриною Оєю. У студії працює Євген Саватєєв. Символічне місце, значить, має бути символ. А згодні з такою логікою?
2: Та не обов'язково, насправді, тому що символічне, там же ж нашарування історії, воно було одним символом в один час і другим в інший, тому тут треба розбиратися глибше.
5: Давайте будемо розбиратися, які є у нас якби приклади того, як могло би бути. Наприклад, згадую, що в Будапешті колись скидали пам'ятник Сталіну, здається, там залишилися чоботи, і якийсь час тільки чоботи стояли на постаменті. Так, от те, що згадується одразу. А давайте подумаємо, які у вас варіанти, що би вам хотілося бачити на тому місці замість Леніна?
6: Угу. Ну, дивіться, я, по-перше, боюсь на себе брати таку велику відповідальність і визначати, що б там могло бути, тому що визначати мають кияни, адже ну, це комунальна власність, це наша спільна територія. Але з варіантів, які можна розглянути, по-перше, це може бути дійсно якийсь пам'ятник, але у випадку з пам'ятником важливо, щоб це місце не ставало мертвим через те, що ну, занадто меморіалізоване, занадто... Щоб не було цього фльору якоїсь сильної трагічності. Тобто пам'ять – це завжди, звісно, добре. Але так, щоб це місце лишалось живим. І, звісно, що постать має бути актуальною нашому суспільству станом на зараз. Інший варіант, що би могло бути – якась сучасна арт-інсталяція, можливо. Знов-таки, це має бути актуально до нашого часу, до наших теперішніх запитів і до потреб. Ну, тобто так само, як це місце використовується і досі, починаючи з 13-го року, як пам'ятник Леніна скинули, там періодично сучасні митці, українські і неукраїнські в тому числі, розміщують свої інсталяції з якимось містом. Так само, як там ставили драбину, для того, щоб кожен мешканець, кожен відвідувач міг піднятися на цей постамент, де стояв Ленін, і в цьому був певний зміст. Тому це, певно, другий варіант. Третій варіант все-таки це прогулянкова зона. Може це бути і фонтан, може не фонтан, тому що до фонтану основна претензія була те, що він в псевдоісторичному стилі. Тобто він не є якоюсь пам'яткою, та? Але він начебто прикидається нею, наче він там стоїть з кінця, умовно, 19 століття. Фонтан насправді не є погано сам по собі, адже він позитивно впливає на мікроклімат, але нам важливо зберегти там прогулянкову зону. А гуляти там достатньо важко, тому що там дуже шумно і загазовано. А проблему шуму фонтан не вирішить. Тому тут варто комплексний підхід застосовувати все-таки.
5: Ну, у виданнях «Марочос», зокрема, цитує Олександра Алфьорова, голову Українського інституту національної пам'яті, який критикує саме фонтан за те, що ну, це така, якби, ні те, ні се, нейтральний символ, і мало би бути щось більше про ідентичність, про незалежність, про пам'ять, про події Української революції. Так. Правда, ви казали, 2013 рік, 8 грудня, пам'ятаю цей день, пам'ятаю ці події, як Ленін падав, як розбирали ті камінці на пам'ять, які відвалювалися від того пам'ятника. Пафосне, тобто щось таке величне замість Леніна. Наскільки це та от відповідь, яка справді долає попередній символ? Чи навпаки, варто було б зіграти на чомусь такому показово антипафосному, але дуже переконливому, наприклад, для молоді? Я не знаю, чи правильно якось зрозуміло сформулював своє запитання, але...
6: Абсолютно зрозуміло. Насправді, мають вирішувати кияни. У нас є різні інструменти для того, щоб це вирішити.
5: А які?
6: Ми маємо дослідити історію і запропонувати якісь варіанти. Наприклад, ми можемо провести громадські слухання, але тут важливе питання проінформувати про це громадське слухання, щоб всі бажаючі мали змогу долучитися. Другий варіант – це є застосунок «Київ-цифровий», в якому регулярно проводяться опитування стосовно перейменування вулиць, перейменування парків, скверів. Так само можна було б розмістити там опитування стосовно того, що вважаєте доцільним на цьому місці. І хоча б глобально по категоріям розділити, та що це має бути просто прогулянкова зона, як це було з самого початку. Тобто, коли вулицю проклали лише в 19 столітті, це була просто вулиця з озелененням, і в кінці цієї вулиці внизу, тобто там, де був пам'ятник Леніну, там стояли мафи. Ну, те, що зараз називається мафами, так? Потім же ж, за часи німецької окупації німці влаштували там шибеницю. Тому, я ж кажу, дуже багато нашарування, і тут треба дуже гарно подумати, що саме буде доречним. А пам'ятник Леніну був там розміщений уже аж в 46-му році, якщо я не помиляюсь. І що цікаво, і фонтан там був лише через дорогу біля Бесарабського ринку в якийсь період часу, десь в 50-х приблизно. Там такий знаходився фонтан, але потім він десь дівся, і дуже складно знайти, куди він все-таки пропав.
5: Ви перерахували кілька способів, як можна, ну, вирішити, що ж там зрештою має бути, так, це і громадські обговорення, і київ-цифровий, і так далі. А чому це не працює?
6: Чому вони залучають ці інструменти, складно сказати. Можливо, не очікували такого суспільного резонансу. Та? Тобто хотіли зробити як краще, все-таки громадські зони і ці всі громадські міста, вони дуже важливі для міста, тому що всі хочуть жити поруч із зеленою зоною, з якимсь сквером, парком, мати де погуляти. Тому, напевно, що думали, що всі зрадіють тому, що ця зона все-таки якось заживе і підтримує цю ініціативу. Але, звісно, що складно зреагувати в моменті, тобто не треба все кидати і одразу щось будувати, треба дуже гарно провести аналітичну роботу. Я точно не знаю, що зараз відбувається стосовно цього проєкту. Можливо, вони вивчають цю тему, проводять якісь дослідження далі, або поставили поки що на паузу до якоїсь актуалізації, складно сказати. Але от я ж кажу стосовно назв парків, от особливо часто назви або про МАФи проводилось опитування, ну дуже часто в Києві цифровому, я приймаю участь завжди, і там все дуже прозоро, і видно, за що містяни саме голосували. І звісно, що це має бути підкріплене думкою якоїсь експертної комісії. Mm-hmm. Та? Тобто ми маємо все-таки спиратися на якісь історичні дані і експертність все-таки, але в більшості там ми маємо дотримуватися думки містян, що вони вважають, чи це має бути якась меморіалізація, чи це має бути щось більш сучасне, якась арт-інсталяція, але яка, можливо, ця інсталяція можеш в той же час і мати якусь пам'ятну складову. Та? Але, знов-таки, кажу, дуже важливо, щоб це місце не перетворювалось просто в меморіал, який там, де не хочеться затримуватися, який хочеться пройти, тому що ну, у нього такий, звісно, що враховуючи нашу історію і всі події, які там відбувалися, доволі сумний, не те, що негативний, напевно, позитивний, але не на позитивних емоціях, не на позитивних нотах слід.
5: А от критики могли би вам сказати, це все хороші інструменти, справді можна дізнатися думку містян, але все ж залежить від того, наскільки прихильники тієї чи іншої постаті, тієї чи іншої ідеї просто зможуть активізувати людей навколо цього варіанту голосування. Тобто, наприклад, не йтиметься там про історичний контекст, не йтиметься про якісь об'єктивні дані, але йтиметься тільки про те, наскільки от вдалося зібрати голоси.
6: Для цього у нас є, ну точніше, має бути експертна комісія, так само як в проведенні архітектурних конкурсів, це як ще один варіант. Та? У нас є закон про регулювання містобудівної діяльності і про регулювання архітектурної діяльності, який каже нам про те, що місця, які входять в, як це правильно називається, тобто які є частиною історії, які є важливою для міста, та вони нанесені відповідні документи, що рішення щодо тих місць мають проходити обов'язково через архітектурний конкурс. Я не можу точно сказати, чи саме це місце входить, але я так думаю, що все-таки входить, враховуючи те, що це самий центр. І тоді може бути дійсно проведений архітектурний конкурс, чи всеукраїнський, чи міжнародний, бо всі дуже люблять спиратися на міжнародних експертів, але ну дуже важливо, щоб це не впиралося в меншу вартість. А все-таки у нас дуже багато класних спеціалістів. І тоді вже експертна комісія буде розглядати, тобто, щоб конкурс був відкритим, щоб оприлюднювали результати, і всі тоді бачитимуть, які пропозиції. Можливо, так само на цьому конкурсі будуть якісь інші думки запропоновані, тобто, що не є не меморіалом, не якоюсь інсталяцію і не просто парку. Може, там щось, якась четверта думка буде. І тоді це дає змогу дійсно, можливо, ширше на це глянути, на цю тему, і вже обрати, прийняти рішення і знов-таки показати містянам щось, дивіться.
5: Про те, що має бути на місці пам'ятника Леніна в Києві, говорили з урбаністкою, архітекторкою Іриною Оєю. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
3: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
5: ЄС готує удар по TikTok, Meta та X через дизайн, що затягує дітей. Який саме удар готує і наскільки він буде ефективним, про це говоримо з Любов'ю Рудницькою, педагогиною, гештальт-терапевткою, мамою двох дітей. В студії працює Євген Саватєєв. Хочу почати з вашої іпостасі, яка зазначена тут третьою, мама двох дітей. Наскільки для вас ця новина, ця проблема є актуальною і тою, з якою ви боретесь?
7: 100% актуальною, 100% борюсь. Моїм дітям наразі 13 років, старшій дочці і 8 років синові. І ви знаєте, це велика проблема. Особливо TikTok, короткі рілси, які зараз є і в Тіктоці, і в Інстаграмі, і в Ютубі, однаковий формат короткий, він прям потім заважає дітям зосереджитись. Я це бачу по ним.
5: Угу. Ну от зараз, можливо, хтось там, я не конкретно ваших дітей маю на увазі, але хтось їхнього віку слухає нас і каже, ой, ці дорослі зібралися, тут говорять зараз щось незрозуміле, ми просто такі, от ми от ми сприймаємо реальність, ви якось інакше свого часу сприймали реальність, а ми ось так сприймаємо. Що би ви їм відповіли?
7: Так, звичайно, ми з різних поколінь, це нормально. І ми так само, як і ви, любимо там соціальні мережі, але ми вже дорослі, в нас мозок вже виріс, і ми можемо себе від них відтягти. Ми розуміємо, що в нас є в житті задачі якісь першочергові, які ми маємо зробити, попрацювати, побутові якісь речі. І ми можемо себе на вольовій такій своїй частині собі сказати, Інстаграм – це класно, але я пішов працювати. А діткам набагато важче це зробити. Вони ще не вміють себе так відволікати, контролювати і бути такими зосередженими на своєму житті.
5: Угу. От Євросоюз намагається якось вирішити це питання. По тому, що ви бачили, що ви прочитали, наскільки вам здається цей підхід правильним і він б'є саме в те місце, яке завдає найбільшої шкоди?
7: Я абсолютно згодна з тими законодавчими актами, які зараз виносяться, з цими заявами. В деяких країнах вже заборонили ці соцмережі. Хочеться зауважити, що у всьому світі насправді соцмережами не можна користуватися до 13 років. Ми не можемо там навіть, щоб дитина зареєструвалася до 13 років, але наші діти це все, на жаль, обходять. Роблять трошки неправильно, скажімо так. Зараз іде мова, щоб збільшити цей вік ще більше. Я думаю, що це пов'язано саме з впливом на емоційну сферу дітей. Діти стають більш такими знервованими. І, звичайно, це впливає на розвиток мозку. І вже купа досліджень, в яких говориться, що розвиток мозку змінюється. Так, в нас є певні стадії, коли от там в 12 років мозок має бути таким, в 13 там доростати і так далі. Він розвивається. І вже доведено, що за рахунок впливу гаджетів, впливу соцмереж відбуваються зміни в розвитку мозку. І ці зміни 100% негативні.
5: Угу. Буду вам, я згоден з вами, але опоненти могли би сказати таке. От австралійський уряд півроку тому, трошки більше, заборонив соціальні мережі для дітей до 16 років. Тобто більше оцих ніяких тіктоків, ніяких відео зі штучним інтелектом. Але ця спроба поки що не дала результату. Можливо, півроку, небагато, але статистика поки не говорить на користь того, щоб це зламало ту ситуацію, яка була.
7: По-перше, дійсно, ще мало часу. По-друге, вони, коли цей законопроект зробили про 16 років, для чого він, для кого він? Він для батьків, які можуть на нього спиратися. а не всі батьки хочуть на нього спиратися. Да? Деяким батькам дійсно байдуже, деякі батьки кажуть, роби, що хочеш. До того ж, в деяких школах навіть дозволено з телефонами приходити і TikTok гортати під час уроків. Так? Тобто це має бути прям велика зміна на рівні державному, і вона має бути дійсно довготривала.
5: А як, до речі, в школах? От я нещодавно був в одній зі шкіл, і там прямо є таке місце, куди школярі, школярки складають свої смартфони перед уроком, це на столі у вчителя. Чи ви погоджуєтеся з цим підходом, що треба ось таким чином?
7: Так, 100% погоджуюсь.
5: І в вашій школі працює?
7: Угу. Да, у моїх дітей, у меншого, у мене взагалі немає телефону, і поки що я не планую купувати, йому 8 років. А у старшій телефон є, але його забирають при вході в школу, і я абсолютно підтримую, бо інакше вони просто будуть сидіти і гратися. Або списувати з чата GPT, звичайно.
5: А були протести щодо цього?
7: Ні, в моїх дітей не було, тому що дуже класна адміністрація в школі, чітко все працює. Тобто шкільне правило, воно є непорушним. Але, на жаль, далеко не в усіх школах така ж сама ситуація. Я часто працюю з підлітками, де мало того, що в школі можна гаджет, навіть інколи вчителі не чіпають дітей, не роблять зауваження. І якщо мама, в ідеалі, щоб мама пішла, створила ініціативну групу в школі, і оцю скриньку для телефонів в школі зробили, і при вході забирали. Але є школи, де навіть мама не може створити ініціативну групу, бо це нікому не потрібно, нікому не хочеться контролювати дітей і змінювати тут щось.
5: Ви сказали, що працюєте з підлітками, а що би ви могли зараз, як би ви могли охарактеризувати ті запити, які зараз від них лунають найчастіше?
7: Найчастіше лунає спільний запит від батьків і від дітей. Це запит щодо агресії, коли в дитини забираєш телефон, і дитина стає прям така, знаєте, знервована, може кричати, може навіть битися. От, і дійсно це велика проблема, тому що нервова система дуже сильно перезбуджується в моменти, коли дитина перебирає гаджетом, так, коли дитина там вже 3-5 годину за день сидить в телефоні. І такий великий конфлікт. І дитина начебто і не хотіла кричати і битися, але вона не розуміє, що зі мною відбувається, так? І мама не знає, як цим впоратись.
5: Та в Європейському Союзі, ну, зокрема, от Урсула фон дер Ляєн говорила про такі серйозні наслідки: порушення сну, депресія, тривожність, самоушкодження, залежна поведінка, кібербулінг, грумінг, експлуатація, самогубство. І ризики множаться, сказала вона у своїй практиці. Ви з чим з цього стикались?
7: 100% стикалась абсолютно з усіма, з усім цим переліком. І дійсно підліткова депресія зараз, на жаль, набуває якихось грандіозних масштабів, все більше і більше, і саме впливають на це ігри комп'ютерні, соцмережі і так далі. Тобто вони є одним з ризиком, з факторів ризику, на жаль. Є поняття вже таке, як дійсно кібербулінг, є поняття таке, як секстинг, це коли вимагають від дітей фото такого пікантного характеру, і потім, коли спочатку вимагають фотографію, потім шантажують, кажуть, якщо ти нам не заплатиш, будуть якісь там наслідки, кудись в мережу ми це все викладемо. І це взагалі не поодинокі випадки. Якщо брати європейську статистику, в Англії, в Британії кожна п'ята дитина стикається з кібербулінгом. Кожна п'ята. Це грандіозна статистика, і дуже вона є негативною. В Україні просто статистики, я такої не маю цих даних, так, тому не можу сказати, ми це не відслідкували ще в Україні. Тому точно впливає, тому ми точно маємо дітям гаджети лімітувати, тому що наслідки будуть дуже негативні.
5: Може, дітям-підліткам не вистачає друзів?
7: Друзів, звичайно, не вистачає. І знову ж таки, по запитам, кожна перша дитина каже, я б хотів дружити, я б хотів ходити на вулицю, у двір з друзями, але не завжди є така можливість, і батьки зараз дуже тривожні через ситуацію в країні, так, і дійсно, якби в них був доступ до такого життя повноцінного, було б менше залежностей і було б менше депресії в дітей.
5: Угу. Ви от вжили це слово.

0: життя, в очікуванні того, як сподобатися, в прагненні сподобатися. І ось наскільки це велика проблема, наскільки усвідомлюють підлітки, наскільки їхні батьки усвідомлюють це, і чи вони щось з цим роблять?
1: Так, дякую, питання чудове. Абсолютно згодна, що це був такий переломний момент, щось нове. В чому тут є проблематика? В тому, що дійсно, коли там почалася ера селфі, і досі є такий зараз додаток Snapchat, де вони взагалі просто присилають одне одному фотографії щодня, там якась у них гейміфікація щодо цього. Яка проблематика? Проблематика в тому, що діти починають порівнювати себе один з одним. Зараз, знову ж таки, вже виросло ж покоління, яке було от ці селфі, да, вони з'явились десь 10 років тому. І вже виросло покоління, в яких селфі було присутнє в їх житті. І дійсно, це покоління, яке використовує занадто багато косметики. І воно прибігає до пластичної хірургії, воно прибігає до тих самих філерів, збільшення губ і так далі. І чому це стається? Тому що діти, вже дорослі, да, яким вже 18 років, які там виросли з цим, вони себе весь час порівнюють з іншими. Їм здається, що хтось кращий. Да, ми знаємо, що вони там фотошоплять себе і так далі. І це приводить до тотального прийняття неприйняття себе. А якщо там людина 18-20 років, вона не приймає себе, що відбувається? Вона починає себе перекроювати, починає весь час робити якісь там процедури, і це все про неприйняття себе. І також про оцінку ви сказали, так? Хтось мене лайкнув, я там сижу, рахую ці лайки. Це також про те, що я хочу бути проявленою, поміченою, я хочу, щоб мене приймали. І виходить, насправді, чим більше дитину в родині приймають, кажуть, що ти класний, ти молодець, ти в нас така принцеска, ти красива, ти красивий, тим менше дитині хочеться в Інстаграмі чи в іншій соцмережі це проявляти. Тобто вони шукають схвалення, вони шукають там любові. Mm-hmm. Давайте, будь ласка, вдома більше любові своїм дітям.
0: Про вплив, який має TikTok, Meta, X на підлітків та дітей, говорили з педагогиною, гештальт-терапевткою, мамою двох дітей, Любов'ю Рудницькою. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Президент Зеленський затвердив плани далекобійних ударів по Росії на червень. Про це говоримо з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. При мікрофоні працює Євген Саватєєв. От те, що в соцмережах називають далекобійні санкції, як би ви оцінили ефективність цих ударів, в тому числі сьогоднішніх? Хоча ще не літо, а оголошував президент удари влітку.
3: Бачите, для того той саме взимку за все. Другий момент, стратегічні задуми по нанесенню ударів, вони завжди формуються і готуються завчасно. Це про те, що завжди кажу я. Коли росіяни б'ють по нас і кажуть, що вони це в якості якоїсь помсти, там як от тепер було за 9 травня начебто, вони б'ють, тому що ми їх там побили. Насправді це оправдання злочинів росіян. І насправді будь-які удари, які наносяться по нашій території, ворог планував завчасно. Навіть удари у ці житлові будинки, де, на жаль, гинуть цивільні люди. Ми ж плануємо стратегічні удари по ворожій території, по ворожих об'єктах, і ми про це говоримо відкрито. Ми не обманюємо, що у нас там начебто якась емоція чи ще щось. Ми говоримо чітко, ми як професійно підходимо до справи, будемо їх знищувати, будемо їх

0: На фоні оцієї крайньої істерії в Росії, Путін дай ПВО, і що ж то таке, ми там не бомбіть нас, і на фоні тої істерії, що вони там, ми не знали, що до нас прийде війна, повірте, воно серйозно сколихне російське суспільство. Залпів по їхніх об'єктах ще не відбулося, але залпи по психології росіян вже відбулися, по їхній психіці, по їхньому спокою. І по їхніх насправді планах на літо, хто там з них планує, в Сочі вони вже навряд чи поїдуть, бо там, кажуть, нафти забагато російської, так? А от десь вони планували їхати розважатися, а тут виходить, що потрібно думати, як потенційно себе захищати. Оце очікування для росіян ударів гірше самих ударів, насправді. І це показник того, що ми говоримо, що ми їх будемо карати, що в нас є стратегічні плани і задуми. Якщо ми говоримо про далекобійні удари, ну знову ж, тут ряд чинників. Перш за все, що на ту глибину, яку ми наносимо удари, 2000 і більше кілометрів, там 2,5, ну хтось каже, що навіть вже є обрахунки 3, це один момент. Але якщо ореол ураження території противника збільшиться, ну це свідчення буде тільки того, що ми не просто виготовляємо зброю, ми знаємо, під які конкретні цілі, яким потрібно знищувати там за умовними 2000 кілометрів. Це показник, і мені самому навіть цікаво, що найближчим часом у росіян буде підгарати. Ми ж розуміємо, яка зараз істерія почнеться там, які обвали, навіть ті ж самі підтримки російської агресії в Україні від росіян. І більш ніж впевнений, що путінська ФСБ піде своїм накатаним шляхом, шляхом терору, тиску на росіян, будуть якісь знову додаткові обмеження, це знову буде викликати додаткові протести чи невдоволення. Все протести, я напевно вже уявляю, що росіяни доволі, як там, самі себе цінують, поважають, навряд чи вони тут себе поважати, але це буде викликати оце додаткове суспільне невдоволення, збурення і саме, що найбільш болюче для Путіна, не підтримування цієї війни. Одне, коли росіянин собі уявляв, що війна десь далеко, його це не стосується, зовсім інше, коли його це абсолютно стосуватись починає. Тому отака заява, вона доволі багатогранна, багатовекторна, і вона, ну знову ж, тут буде, розуміємо прекрасно, що після заяви потрібно буде її підтверджувати діями, що на пустому місці, такі, порожньому місці такі заяви не робляться. А отже, це доволі підготовлений процес, доволі продумані такі коментарі. Ну і в свою чергу це показником для наших союзників, що ми готові бити і воювати. Це і показником для тих, хто хоче нас там змусити до якихось здач територій своїх чи для поступу к Росії. От ми не просто будемо захищатися в себе, ми ще й будемо бити на території Росії. У нас є карти, і у нас є карти, карти не тільки Росії, але і карти їхнього мережі, їхніх об'єктів стратегічно важливих. І у нас є карти як аргумент на переговорчому процесі. Так що ми можемо говорити, знаєте, є такий вислів, там карта, умовно, політична карта, ну, чи там карти, політиці, золота карти, карта.
1: Про карти любив говорити Дональд Трамп.
0: Так, а у нас ми можемо говорити, що ми зараз розігруємо російську карту, ми Україна, і це доволі цікавий фактор.
1: Ще Лукашенко про мапи любив говорити.
0: А цей паперові карти, він весь паперовий.
1: А у вас хотів уточнити, а ми ще можемо розраховувати на збурення?
0: Звичайно. Звичайно. Тут, розумієте, ми знову ж, ми намагаємося перенести проекцію сприйняття світогляду чи суспільства нашого на росіян. Вони зробили свій час таку помилку, коли вони переносили своє світобачення, світосприйняття і ментальність на нас. Тому я не розраховую на бунти, як у нас там, чи протести рівня Майдану, так? Але я розраховую на протести саме тих, хто впливає на процес ведення війни. Бізнес-еліти, соціальні, якісь конкретні етнічні угрупування, які впливають на цю війну, конкретні соціальні категорії, які були нейтральними, ми підтримували війну Росії проти України, як оці от руські, так, які там не бомбіть нас, бо ми нічого вам не зробили. Оце їхнє нерозуміння. А тепер вони усвідомлені. Значить, вони що? Вони будуть висувати претензії наступні. Чому нас бомблять? І в такому форматі це теж. А більш за все це російські еліти, бо кожен стратегічний об'єкт в Росії, навіть якщо він номінально рахується в державній власності, формально це чиїсь російський бізнес олігархату. І з урахуванням і так великої кількості санкцій і проблем, які російський бізнес стикається зараз, додаткові санкції по їхніх підприємствах, що не даватиме можливість навіть від держзамовлення виживати в межах Росії. Ну, це додатковий аргумент для невдоволень. Недаремно ж зараз все більше і більше в російському інфопросторі та й в соцмережах з'являється оця тема намісника Путіна. Все це, власне, в тому плані такі витоки, що російські еліти, як мінімум, це питання запускають у російське суспільство, щоб промоніторити їхню реакцію. Це і Путіна доволі, скажімо, обмежує в певних діях, навіть тих самих репресіях проти російських еліт. Багато там цікавих нюансів з'являється. Бунт на конкретні категорії я абсолютно розраховую.
1: Сьогодні була нова заява президента. Україна готує розширення географії далекобійних ударів по території Росії та стежить за інформацією про можливі нові мобілізаційні кроки в Росії. Давайте спробуємо розшифрувати, що мається на увазі.
0: Мобілізаційні кроки, перш за все, це оце, що вони зараз доволі серйозно почали пресувати студентів на набір в армію з відрахуваннями, з тисками, з примушуванням підписувати контракти, з планами, які чітко виставлені в університетах. Так? Тобто план там 2% чи 5% від загального складу студентів університетів. Хтось сказав би, та це що таке 2-5%? Ну, але для розуміння, що, скажімо, рівень там державного якогось університету чи національного, це є як мінімум в Росії 20 тисяч студентів, ну, ми розуміємо, що це доволі серйозні цифри. Тобто це вже тисячі, так? Ну, і звичайно, що це доволі, скажімо, показник того, що в них є проблеми з особовим складом. Друге, оце, що великі підприємства, російські олігархи, отримали завдання не просто, скажімо, проводити в себе агітацію на призив російської армії. Там теж вони мають плани від конкретної кількості чоловіків на заводах або вимоги скидатися на війну, так як там Путін заявляв. Це ж теж, по суті, мобілізаційні підходи. І не кажучи про ті призиви резервістів, про ті всі решту, круглорічні набори на строкову службу з примусом переходу на контракти, це і знаємо, знову ж, інформація мігрантів, тиск, це і мобілізація на окупованих територіях посилюється. Тобто ці процеси, вони в них тривають в плані мобілізації. Щодо збільшення географії уражень, ну, знову ж, в Росії є ряд територій, які той самий Урал, де вони вважали донедавна, що це територія, які глибокий тил. Там навіть, наскільки так відомо, що вони доволі погано власне відносились до побудови самих об'єктів, як таких, що мають витримувати якісь удари там нестратегічної зброї. Також знаємо, що є ряд у них підприємств, які там знаходяться на відстані умовних, те, що я казав, 3000 кілометрів, які абсолютно розташовані були на поверхні, які навіть не розглядалися перенесення цих підприємств під землю, а зараз на це немає часу. Чому? Ну, тому що були впевнені, що у них, якщо і будуть бити, то тільки там в ядерній війні, міжконтинентальній, коли там будуть літати міжконтинентальні ракети, ну, а проти них вже ПВО мало що дасть раду. Тобто ворог отакий підхід. Тому, коли збільшення географії, це означає, що всі ці об'єкти опиняються в зоні ризику.
1: Ну, от знову про географію. Україна посилить сили на Чернігівсько-Київському напрямку через ризик можливого наступу Росії з території Білорусі. Про це глава держави повідомив після засідання Ставки. А як ви думаєте, як ви трактуєте цю інформацію? Як ви, наскільки, як би ви оцінили ці шанси?
0: Слушай, ми маємо розрізняти, десь, напевно, підходити доволі уважно до слів. Ризики так. І загрози. Бо в нас чомусь вже всі вирішили, що вони будуть наступати. Це чомусь так суспільство зреагувало. Говоримо про ризики і загрози. Ризики і загрози – це не тільки прямий наступ якихось лінійних сил. Це і потенційні диверсії, це і, скажімо, розгортання систем протиповітряної оборони чи систем наведення, систем управління вогнем росіян, чи радіолокаційної роботи, чи багато інших моментів, які можуть не передбачати пряме вторгнення, але тим не менше створення загрози для наших, наприклад, прикордонних територій. Це, на жаль, змушує і нас дійсно реагувати в такому плані, що до тих сил, які там знаходяться, у нас все одно по кордонах знаходяться війська і будуються фортифікації, додавати нові або принаймні формувати нові стратегічні плани, задуми, тобто додатково доробляти щось додатковим для того, щоб посилювати. Це не обов'язково, знову ж, що в нашому розумінні мають перекидатися зараз додаткові підрозділи. Багато інших моментів, які можна робити, і це робиться однозначно. З іншої сторони, коли озвучуються такі речі, мені це пригадується, як озвучувалися спроби росіян наступати на Сумщині. Пригадуєте, так? Президент так. Йшов відкрито і сказав, не, він не казав слово «загроза», він казав «ворог планує наступати». Так і відбулося, але, власне, це дало розуміння того, що, де і як. Так, там, на жаль, їм десь частково вдалося зайти в прикордонні села, але, знову ж, ми розуміємо, що план був ворога, окупація повністю Сумщини. На Чернігівщині в свій час, я ж пригадую, та й дотепер там же ж є ворожі ДРГ з'являлися, пригадуємо, там навіть українські медіа показували знищені російські підрозділи, спецпідрозділів ГУР, оцей їхній Сєніш, які чинили диверсії. Така сама історія може бути і зараз. Крім того ж, маємо розуміти, що поки російські війська присутні в Білорусі, а вони є, хай там не дуже великі кількості, але є, загроза є. І потрібно, принаймні, це також і обґрунтування для наших громадян. Люди ж спостерігають, бачать, збільшується укріплення, нарощується якийсь потенціал військ. Пояснити, чому він відбувається, бо в нас же зараз, починаючи від політиків, закінчуючи російською агентурою, буде нагнітатися паніка, страх і єптерія. Тому краще дійсно комунікувати і повідомляти про ризики.
1: Про заяву президента Зеленського щодо планів далекобійних ударів по Росії на червень говорили з Іваном Тимочком, головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Які прем'єри українські театри готують до закриття сезону? Про це говоримо з Вікторією Кіхтенко, журналісткою рубрики «Театр» на сайті «Суспільне культура». У студії працює Євген Саватєєв. Найперший, от частинка тексту, яка стосується театру Франка і прем'єри вистави «Там, де заходить сонце» за мотивами роману Олени Пшеничної, одразу потрапили особисто мені в серце, тому що цей роман на мене справив дуже таке серйозне враження. Там події розгортаються в будинку для літніх людей. Дуже так яскраво описані ці персонажі, глибоко. А вам вдалося вже потрапити от саме на цю виставу? Можливо, або, можливо, ви чули відгуки інших?
3: Ні, на жаль, я ще не потрапила на цю виставу, але я чула, що вистава переривалась повітряною тривогою, принаймні перед показ, тому багатьом людям ще не вдалося, на жаль, додивитися до кінця. Що я можу сказати зараз? В принципі, тренд на інсценізації класики. Я це помітила кілька місяців тому. Театри просто масово почали цікавитися саме українською літературою. Не скажу, що цього не було раніше, але мені здається, зараз цього стало більше. Наприклад, нещодавно була також прем'єра у Малому театрі «Доктор Серафікус». Дуже класна вистава, класна робота з пластикою, з освітленням. Раджу сходити. І, до речі, скоро буде вистава з обговоренням. Малий театр робить програму «Театр у контексті», куди також запрошує, наприклад, літературознавців, так, інших людей, які займалися вивченням творчості того самого Домонтовича, та автора «Доктора Серафікуса». Тому дуже раджу сходити, щоб дізнатися більше не лише про театр, а й про літературу і про контекст довкола вистави.
1: А от таке от питання, походу, ви почали з того, що вистава перервалась через повітряну тривогу. А є таке, що зараз театри влаштовують все для того, щоб проводити вистави в таких підвальних або напівпідвальних приміщеннях, чи поки ні?
3: Насправді, якщо брати до уваги камерні театри, то вони, в принципі, розташовані в таких підвальних чи напівпідвальних приміщеннях дуже часто, так, тому під час повітряних тривог вистави не перериваються. Якщо це великі театри, найчастіше все-таки перериваються. Якщо тривога недовга, то є змога додивитися у той самий день. А якщо все-таки довга, то, наскільки я знаю, переноситься вистава на інший день або повертаються кошти. На щастя, у мене не було прям таких випадків, коли не вдавалось додивитись виставу.
1: Тут у вашому тексті на сайті «Суспільна культура» багато вистав перераховані, але я вас хотів попросити, ну, якісь ваші 3-4-5 улюблених цього сезону.
3: Ой, знаєте, коли просять серед такого надміру вибрати, це зазвичай дуже складно, це все одно про суб'єктивну думку. Ну, наприклад, мені дуже хочеться подивитися виставу «Брати Грім» у Харківському театрі «Ляльок Афанасьєва». Це вистава режисерка Оксани Дмитрієвої і драматургиня сучасна Лена Лягушонкова, я думаю, одна з найбільш топових українських драматургинь. От чому це цікаво? Мені здається, що це цікаво і дорослим, і дітям, так як це вистава для сімейного перегляду, там є елементи театру «Ляльок», і мені здається, це той випадок, коли кожен сприймає на своєму рівні. Тобто діти можуть считати якісь певні свої підтексти, дорослі свої підтексти. От шкода, що прем'єра в Харкові, можливо, не всі зможуть подивитися, але той самий театр «Ляльок», він буде з гастролями в Києві у червні, просто з іншими виставами, з виставами «Жираф Монс», «Калинова сопілка», «Імперія Маздай», здається, теж буде в Києві або в інших містах. Тому, якщо є бажання познайомитись із театром «Ляльок», то я прям дуже раджу. Зараз дуже часто елементи театру «Ляльок» вводять і в драматичний театр, тобто, умовно кажучи, якісь, ну, скоріше, не театру «Ляльок», анімації, я би сказала, да? Коли якісь об'єкти чи предмети оживають на сцені. Можливо, хтось був на виставі «Процес» Давида Петросяна в театрі на Подолі, то там буквально оживають торшери і ще якісь речі, тому це дуже цікаво спостерігати за цією інтеграцією. Ця режисерка, вона теж з цим працює, зокрема у виставі «Медея», яка йде у Івано-Франківському театрі. От, ну, словом, якщо говорити так коротко, без довгих якихось монологів, то театр «Ляльок», він просто дозволяє більше якихось фокусів і трюків. От драматургиня Лена Лягушонкова, вона розповідала мені, що у «Братів Грім», от в цьому тексті, є сестра Берта і брат Бертольд, і вони сіамські близнюки. Тобто, якщо це були б якісь актори фізичні, то, може, було би складніше це реалізувати, а в театрі «Ляльок» дуже цікаво. І от останнє, що скажу, те, що стосується цієї нової прем'єри в Харківському театрі «Ляльок» імені Афанасьєва, то над ляльками працюють вихованці дитячої студії Харківської, дуже відомий художник Микола Коломієць. Тому я думаю, що це буде дуже цікава робота.
1: Так, це одна.
3: Так, це поки що одна. Да, вибачте, так дуже захоплено завжди розповідаю.
1: Але бачите, не настільки складно все-таки виокремити. Можливо? Ну так,
3: можливо,
1: продовжити,
3: але
1: будь ласка.
3: Але можу ще порадити.
1: Давайте.
3: Так. Насправді, останнє моє відкриття – це те, що треба прям відвідувати фестивалі. Слава Богу, вже трошки в Україні почали їх робити. Можливо, ви чули нещодавно, на початку травня в Києві був «Кіфест». От, і, ну, це не єдині фестивалі, які будуть. От, наприклад, буде 15 червня в Івано-Франківську починається «Віадук», і також буде в Малому театрі в Києві фестиваль «Культ Києва». І я думаю, що цінність цих фестивалів в тому, що це не лише театр. По-перше, якщо брати театр, то там вони відбирають найкращі вистави, в принципі, з Києва, з України. От, які, ну, тобто, за якийсь короткий концентрований проміжок часу, там, умовно, тиждень, ти можеш переглянути всі найбільш класні прем'єри року. Мені здається, що це дуже цінно. От, ну, і плюс та програма, яка навколо. Тобто, театр, він завжди дуже синтетичний. Це і про музику, і про кіно, і про візуальне мистецтво, і про літературу. Тому можете бути впевнені, що на цих фестивалях ви знайдете не лише театр.
1: Угу. Навколо яких вистав ви спостерігаєте найбільший ажіотаж, на що найважче взяти білети?
3: Ви знаєте, мені здається, що оцей глядацький бум, про який звикли говорити, він все-таки потроху стихає.
1: Перебільшений.
3: От, так, він 100% він перебільшений, ну от з мого досвіду, якщо ти хочеш потрапити на виставу, ти на нього все-таки, на неї все-таки потрапиш. Ну, можливо, це буде не найкраще місце, можливо, там тобі дістанеться якийсь квиток на балконі, де буде не дуже добре видно, але в цілому потрапити можна, і я би, в принципі, хотіла сказати, що ажіотаж – це не завжди про прем'єрні вистави, і це не завжди про якість вистав. От, наприклад, важко може бути дістати квитки в якісь камерні театри, там, де, наприклад, 80 місць, просто, ну, з причини того, що місць дуже мало, так, і їх дуже швидко розбирають. От, наприклад, от вистава «Робота з тінню» Тамари Трунової на Лівому березі, вона йде на малій сцені, зрозуміло, що місця менше, і тому там, умовно, зараз до кінця сезону вже не можна взяти квитки. Ну, звісно, такий найпоширеніший приклад – це все-таки театр Франка. Я, ну, не бачила жодного театру, де треба верифікуватися через Дію. Мені здається, що поки ти верифікуєшся, то вже всі квитки просто розберуть. Тому я, чесно кажучи, навіть і не намагаюся. От. Ну, і мені здається, в принципі, що це питання, воно передбачає певні лайфхаки, як дістати квитки. Якщо раптом хтось ще не чув, є такий бот в Телеграмі, називається Остап, і там можна його, він безкоштовний, якщо це всього 5 вистав, і ти обираєш їх, запрограмовуєш, і просто тобі приходять сповіщення, ну, іноді, щоправда, з невеликим запізненням виходить, коли квитки з'являються у продажу. І там можна, в принципі, і більше вистав моніторити, але це вже буде платна версія, от тому дуже раджу стежити, раджу також ходити по різним чатам у соцмережах, бо це не обов'язково про якусь спекуляцію чи шахрайство. Дуже часто просто люди не можуть піти, вони обмінюють на якісь інші квитки або просто там продають їх за такою самою ціною, як вони їх купили.
1: Вистави поставлені військовими або на основі творів військових, або на тему війни. Чи вдалося вам подивитися і ваш відгук?
3: Я би хотіла тут зробити, мабуть, такий невеликий дисклеймер, що зараз насправді дуже багато таких вистав. Це вже, ну, перестало бути якимось винятком, тому, та, звісно, я їх дивилась. Дуже багато вистав, наприклад, створені та на основі документальних свідчень ветеранів, військових, можливо, переселенців. От, тому цей контекст присутній завжди. Або режисер-ветеран, або актор, або драматург. От, і мене дуже тішить, що великі театри, вони також почали робити колаборації. От, наприклад, Іван Уривський, можливо, ви вже чули, буде ставити виставу в Театрі Франка разом з першим корпусом Азова. От, і це буде вистава «Сучасне переосмислення поеми Гомера». От, і, ну, вона буде вже в наступному сезоні. От, цікава, до речі, деталь, що над костюмами працює бренд Rad Division. От, і також дуже класна прем'єра була нещодавно, «Троянство» у Театрі Франка від режисера Давида Петросяна. Це за текстом Максима Курочкіна, також ветерана, сучасного драматурга. От, і дуже багато грають і ветеранів у виставі, і відеограф вистави також ветеран. Ну, тобто, теж працюють із цим контекстом. Але якщо хочеться от системно вивчити це питання, я би радила ходити в театр ветеранів. Він зараз розташований у приміщенні на Сагайдачного, в приміщенні театру драматургів на Подолі. От, і там, ну, всі вистави фактично про це. Тобто, це вони орієнтовані саме більше на драматургію, звісно, ніж на режисуру, але всі вистави поставлені військовими чи ветеранами. От, і якщо вам не хочеться чекати прем'єри, можна також піти на книжковий арсенал уже на наступному тижні. Там буде спеціальна програма від театру ветеранів. Вони будуть робити читання своїх найкращих п'єс. Також буде дискусія з драматургами. Тобто можна використати і такий шлях для знайомства. І також у липні буде фестиваль п'єс. Це вже третій фестиваль їхніх п'єс. Ну, суть заключається в тому, що вони збирають курси військовослужбовців, які хочуть бути писати, хочуть бути драматургами. Потім відбуваються читання, вони презентують свої роботи, так? Тобто вибирають режисерів, які будуть робити їм читання. Тобто можна або дочекатись липня, або побачити вже на книжковому арсеналі, або просто взяти квитки, сходити у театр ветеранів.
1: Про те, які прем'єри українські театри готують до закриття сезону, говорили з Вікторією Кіхтенко, журналісткою рубрики «Театр» на сайті «Суспільне культура». При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
4: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10.10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10.30.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
6: Команда, яку ви почуєте у найближчі півгодини, і розпочинаємо ми традиційно випуск новин, представляє його Ольга Трембач.
7: Наступного року у Польщі має стартувати масове будівництво бомбосховищ. США можуть збільшити постійну військову присутність у Польщі, вважає експерт. Українському блогеру заборонять в'їзд до Польщі після поїздки до Морського Ока. Наступний рік має стати у Польщі проривним у будівництві укриттів. Принаймні, у цьому запевняє заступник міністра Веслав Щепанський. Посадовець додав, що цього року будуть перевірені наявні споруди, які можуть служити укриттями або сховищами.
8: Рок 2026 то повинен буде всім складання проєкту.
7: 2026 рік – це період створення проєктів, а вже наступний рік починаємо будувати. Уже буде можливість виділення коштів у межах п'ятирічної програми. Очікуємо на будівельний бум.
8: Уділення промис 2027, то мам надію, що бум на будови.
7: Представник виробника композитних укриттів Радослав Жигадло відзначає зростання інтересу до цього типу споруди. Ними цікавляться місцеві органи влади, підприємства та мешканці окремих будинків. Як не крути, люди усвідомлюють, що подібні рішення знадобляться. Крок за кроком люди вчаться. Деякі органи самоврядування вже говорять про дотації. Ймовірно, уже невдовзі почнуться перші реалізації проєктів.
9: Може, в найближчому часі розпочнуться перші реалізації.
7: Будівництво укриттів під спортивними полями та залами або підземних гаражів, які можна було б перетворити на укриття під час нападу, це деякі з пропозицій, поданих до місцевих органів влади. Також є пропозиції для приватних компаній щодо адаптації житлових паркінгів 1970-х, 1980-х та 1990-х років, де підземні елементи наразі не відповідають технічним вимогам. Для Польщі важливо, щоб присутність американських військових в Україні була постійною, а не ротаційною, вважає Міхал Стелла з порталу Defense24. В ефірі Польського радіо експерт зазначив, що над цим проєктом працює Міністерство оборони. Співрозмовник Польського радіо очікує, що про постійну присутність військ США може бути оголошено вже у червні, і це стане важливою новиною з погляду оборонної стратегії країни.
10: Навіть якщо реалізація потрібна кілька місяців.
7: Навіть якщо реалізація триватиме кілька місяців, то фактично ми вже перебуваємо в настільки комфортній ситуації, як Німеччина. Литва, Латвія, Естонія, Румунія і Словаччина нам лише заздритимуть, бо їм такого взагалі не пропонують, тож тримаємо за це кулаки.
10: Тримаємо за то кулаки.
7: Міхал Стелла додав, що інвестиції в оборонну програму ЄС Сейф супереч деяким трактуванням не зашкодять відносинам Варшави з Вашингтоном.
10: Парадоксально,
7: але сама програма Сейф дозволила вивільнити кошти для того, щоб купувати у Сполучених Штатах. Тож, гадаю, загалом ці певні неясності були зняті, адже ми просто перерозподілимо гроші, які вже витрачаємо в інших програмах. Тож утвориться цей резерв.
10: Те пеніонзи, які вже видаємо в інших програмах, він ста гурка буде.
7: На початку тижня американська сторона повідомила, що після завершення ротації з Польщі буде виведено 4 тисячі військових. У четвер ввечері 21 травня Дональд Трамп заявив про заплановане збільшення кількості американських військових, які дислокуються у Польщі. Водія, який незаконно проїхав до морського ока, внесуть до списку небажаних осіб у Польщі. Про це заявив голова МВС і адміністрації Польщі Марцін Кервінський. У зв'язку з порушенням громадського порядку на підставі клопотання поліції його внесуть до списку небажаних осіб із забороною в'їзду на територію Республіки Польща строком на 5 років. Порушення закону завжди жорстко каратиметься, написав міністр у соцмережі X. Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск долучив міністерство внутрішніх справ і адміністрації невідкладно з'ясувати обставини події в Татранському національному парку. Дональд Туск додав, що проїзд українського водія дорогою до морського ока цілком закономірно викликає обурення. Інцидент стався ввечері у п'ятницю, 22 травня. Український інфлюенсер на спортивному автомобілі виїхав на дорогу в Татранський національний парк, де рух транспорту заборонений. Він проїхав понад 8 кілометрів до озера, зробив фотографії та повернувся тим самим маршрутом. Поліція затримала його на виїзді з парку. Йому виписали штраф у розмірі 100 злотих і додали 8 штрафних балів. Хоча за таке правопорушення передбачено покарання до 5 тисяч злотих. Охорона Татранського національного парку дізналася про інцидент зі світлин, опублікованих в інтернеті. Після хвилі критики інфлюенсер перепросив за свою поведінку та пояснив, що неправильно зрозумів правила проїзду до морського ока.
6: Випуск новин представила Ольга Трембач. Ну, а більше інформації ви знайдете на нашому сайті potrina.w.polskeradio.kosariska.ua. А зараз час на рубрику «Сьогодення», яку представляє Вікторія Машталер.

0: Польща входить до числа країн ЄС, де люди перепрацьовують. За даними Євростат, поляки стабільно лідирують серед європейців за кількістю відпрацьованих годин. У середньому поляки працюють приблизно 42-43 години на тиждень, тоді як у Франції. Приміром, робочий тиждень значно коротший, у середньому близько 37 годин. У Польщі дедалі частіше говорять про так звану культуру «always on» – постійної доступності для роботодавця. За даними європейських досліджень, 8 із 10 працівників регулярно отримують робочі повідомлення або дзвінки вже після завершення роботи. А майже кожен п'ятий зізнається, що через це змушений працювати понаднормово. В ефірі Польського радіо 24 психологиня Університету соціальної психології Агнішка Черв пояснює, чому поляки так часто перепрацьовують і як захистити особистий простір від звички завжди бути на зв'язку 24/7.
1: То є дуже токсичний шеф.
2: Це вже дуже токсичний керівник, якщо він вдається до таких методів. Але якщо він уже телефонує, а я відповіла на дзвінок, то, звісно, мені не хочеться зіпсувати стосунки. Можливо, для мене важливо справити хороше враження. Можливо, я хочу почуватися у безпеці. І це все причини, через які люди відповідають на дзвінки від своїх керівників, навіть у той час, коли фактично не повинні і не зобов'язані цього робити. І тому варто замислитися, якими є ці стосунки насправді. Чи це сталося вперше і справді виникла якась надзвичайна ситуація, коли наша присутність конче необхідна? Чи, можливо, для цього керівника або керівниці це звична модель поведінки і спосіб керування командою? Якщо ми відчуваємо, що це саме так, тоді варто вчитися встановлювати особисті межі.
1: Якщо чуємо, що так є, то варто ставити границі.
0: Керівник постійно підкидає мені нові задачі, а я боюсь йому відмовити. У цьому зізнається кожен другий. Коли в колективі є людина, що не вміє відмовляти, часто саме вона стає цапом-відбувайлом. Тут важливо таки навчитись чітко казати «ні». Ви маєте чітко визначені межі своїх обов'язків та час роботи. Залишитись надовше або робити більше не є умовою хорошого ставлення до вас. Хоч вам і може бути страшно відмовити керівнику, щоб не здаватись поганим працівником, на практиці все працює навпаки. Люди, що вміють відмовляти та відстоювати свої кордони, викликають більшу повагу та захоплення, ніж ті, що погоджуються на всі прохання, жертвуючи власними інтересами.
1: Молоде покоління дійсно на розмовах кваліфікаційних, то зазнача.
2: Молодше покоління сьогодні вже прямо на співбесідах зазначає, що не буде говорити про роботу поза робочим часом і хоче гарантії, що його не будуть турбувати. І це, по суті, форма захисту власних меж, бо коли мозок уже перемикається на інший режим відпочинку, відновлення і приватного життя, будь-який сигнал із робочого середовища буквально вибиває нас із цього стану. І це просто не є добре. Тому, по-перше, керівники і керівниці мають це усвідомлювати і поважати, контактувати зі своїми співробітниками. Робітниками варто лише у справді критичних ситуаціях, а не через те, що керівник забуває вчасно повідомити, що на завтра терміново щось потрібно і це треба зробити просто зараз. І справді це зазвичай не проблема працівника, а усі питання до керівника, який просто щось забув або не організував вчасно. І тоді виникає логічне запитання, чому я маю брати на себе відповідальність за чужу помилку?
1: За чийсь бланд.
0: Сьогодні межа між роботою та особистим життям часто розмивається. Приміром, ноутбук чи телефон стає продовженням офісу, а електронна пошта – способом постійного контролю та нагадувань. У результаті робочий день ніби не закінчується взагалі, він просто переходить у вечірній і навіть нічний формат, залишаючи людину без справжнього відпочинку, зазначає Агнішка Черв.
2: Людина не є безпорадною, але це вже, так би мовити, вища майстерність у ситуаціях службової залежності, коли є хтось вище за нас, а хтось, хто має певну владу і очікує повної доступності з нашого боку. Водночас такі очікування або поведінка не виникають раптово. Зазвичай це процес. Іноді навіть не до кінця свідомий чи навмисний, але керівники команд або роботодавці поступово, так би мовити, перевіряють наші межі. Так само, як і діти перевіряють межі батьків, а скільки ще можна і наскільки далеко я можу зайти. Це відбувається і під час доручення завдань. Чи візьмеш ти ще одне? Є люди, які поступово привчають інших до постійної доступності, що їм можна зателефонувати у будь-який час, що вони будуть відповідати на листи опівночі тощо. І тому важливо вже з самого початку, коли ми приходимо на нову роботу чи в нову організацію, чітко окреслити окреслити свої межі, дати зрозуміти, що не завжди будемо готові бігти на перший поклик. Іноді достатньо простого сигналу вже під час першого дзвінка. Наприклад, я розумію, що сталося щось справді важливе, інакше би ти не зателефонував. І цим ми вже одразу даємо зрозуміти, що це єдина причина, із якої такий дзвінок взагалі може бути доречним.
1: Єдиний повод, для якого хтось повинен, може собі дозволити на такий телефон.
0: Через високу інтенсивність роботи понад 85% поляків відчувають втому від робочого навантаження. Іноді це можна порівняти з домашніми завданнями, які ми ніби мусимо або не мусимо виконувати. А інколи люди просто дозволяють керівнику, так би мовити, сісти собі на голову. А ще під час відпустки робочі пристрої їдуть разом із нами, і електронна пошта залишається під рукою. Це породжує нове питання, чи справді ми вміємо повністю відключатися від роботи, навіть коли маємо на це законне право.
1: Нема такої праці, яка ще завалі, коли нас...
2: Не буває так, щоб робота повністю зупинилася лише через нашу тижневу чи двотижневу відсутність. Звісно, я не враховую тут власників одноосібного бізнесу. У них справді робота сама себе не зробить. Водночас у багатьох із нас з різних причин є відчуття, що навіть тоді, коли ми не на роботі, ми все одно маємо бути у ній, бодай, частково. По-перше, через можливу відповідальність. Якщо людина у відпустці, вона не повинна працювати. Саме для цього і існує відпустка. Її надає роботодавець, а отже, у цей час працівник не має виконувати жодних завдань. Інакше це вже порушення самої логіки відпочинку. Тож виникає питання, а чому тоді ми перевіряємо електронну пошту, плануємо майбутні завдання, продовжуємо щось організовувати? Формально ми цим теж не маємо займатися, адже це суто робочі обов'язки. Але нам здається, що цього ніхто не бачить, і насправді ми обманюємо самих себе, роботодавця і своїх близьких. Окрім юридичних та етичних аспектів, важливим є і інше – це здоров'я і відновлення. Уявлення про відпустку як про полегшений режим роботи, коли ми час від часу щось перевіряємо або трохи працюємо, не дає мозку чіткого сигналу, що ми справді поза роботою. А без цього неможлива справжня регенерація. Нам потрібен відпочинок не лише фізичний, але і ментальний, когнітивний, емоційний. І це відбувається тільки тоді, коли ми повністю відключаємося від усіх робочих завдань.
1: Ми ще одетнемо від всіх, всіх завдань заводових.
0: Докторка університету соціальної психології Агнішка Черв говорить, аби відключитися від роботи, потрібно правильно підготуватися до відпустки. Мінімізувати тривожність, делегувати завдання колегам, створити інформаційний вакуум, просто сміливо вимкніть усі робочі сповіщення та змініть фокус, заповнивши вільний час новими захоплюючими заняттями.
1: Więc oczywiście najlepszym wyjściem jest.
2: Отже, найкращим рішенням, звісно, є не брати із собою ані ноутбук, ані телефон, які, по-перше, тримають нас немов на повідку роботи, а по-друге, комп'ютер може залишитися вдома, але якщо ми перевіряємо робочу пошту у телефоні, це вже не відрив від роботи. Для справжнього відпочинку потрібно повністю із неї вийти. Якщо відверто, то ми не вміємо правильно переключатися і подекуди тримаємо себе завжди на поготові. І подумки підсвідомо прокручуємо такий сценарій. Якщо мене не було 2 тижні на роботі і все працювало нормально, отже, я не так вже й потрібна чи потрібний. І саме цього ми можемо боятися. Також можемо перейматися, втратити контроль над робочим процесом, хочемо бути у курсі всього, знати, що там відбувається, і це теж цілком зрозумілі причини. І, звісно, ще одна причина – незавершені справи. Тому перед відпусткою варто справді максимально закрити всі важливі питання і певні завдання, також можливість делегувати їх. Приміром, написати в електронній пошті повідомлення із контактами людини, яка вас тимчасово буде заміняти. І це цілком нормально підміняти одне одного і домовитися про заміни. У багатьох організаціях все так і діє, але на практиці, на жаль, не завжди так відбувається.
1: В вілу місцях абсолютно то є можливе, а не конечно ще діє.
0: Це була психологиня Агнішка Черв, яка в ефірі Польського радіо 24 розповідала, як не перепрацьовувати, чітко ставити межі на роботі і вміти правильно відпочивати.

0: Я нагадаю, що цей матеріал опрацювала Вікторія Машталер. Ну, а наша україномовна програма триває, і зараз час на рубрику «На межі» представить її Інна Ясніцька. Люблін вшановує пам'ять головного отамана армії Української Народної Республіки Симона Петлюри. Він був убитий московським агентом 25 травня 1926 року. Українське товариство запрошує на захід до сотих роковин загибелі діяча, а інформує Інна Ясніцька.
1: Перед мікрофоном Інна Ясніцька, а ви слухаєте програму «На межі». Симон Петлюра – видатний український політичний та військовий діяч, символ боротьби за незалежність України. Очолював дирекцію Української Народної Республіки та був головним отаманом військ УНР у роки визвольної війни 1918-1921 років. Усе своє життя присвятив ідеї соборності та незалежності української держави. Симон Петлюра був убитий московським агентом 25 травня 1926 року. Пізніше з'явився термін «петлюрівці», що є похідним від його прізвища. Він активно використовувався в радянській, а пізніше і російській пропаганді для позначення ворогів народу. Більше про люблінські відзначення його смерті розповідає голова Українського товариства Гжегош Купріянович.
2: Цього року випадають соті роковини смерті головного отамана армії Української Народної Республіки Симона Петлюри, який загинув 25 травня 1926 року у Парижі з рук совєтського агента. У Любліні існувала традиція вшанування пам'яті Симона Петлюри. Це пов'язано з тим, що після дачі визвольних змагань за самостійну Україну група кількох сот українських політичних та військових емігрантів поселилася також у місті Люблін, так як і в багатьох інших містах Польщі, коли вони були звільнені з інтернування Польщею у таборах, перебували раніше. Вони шукали місця для себе і частина з них поселилася саме у Любліні та в околицях. І старалися вони організувати своє національне і культурне життя. Були об'єднані в Люблінське відділення Українського центрального комітету, організація, яка об'єднувала саме українських політичних і військових емігрантів, які раніше були заангажовані в утворення Української Народної Республіки. І одним з елементів їхнього життя було вшанування пам'яті їхнього лідера, очільника Симона Петлюри.
1: Наскільки це була велика група воїнів, які осідлились тут, в Любліні, але також в яких інших польських містах вони знайшли прихисток?
2: Українські політичні емігранти опинилися в дуже багатьох містах Польщі. Вони просто, коли були звільнені з таборів, в яких перебували декілька років, коли вже це закінчилося і могли вони посилатися, шукали просто собі місця для життя і йшли туди, де можна було знайти роботу, де можна було знайти місце для проживання. Вони були в досить складній ситуації. Часто це були молоді хлопці, які в лавах армії Української Народної Республіки боролися за Україну. Несподівано для себе опинилися на еміграції, ця боротьба закінчилась невдачею. Тобто вони не мали сімей, вони формували своє життя. Звичайно, були також і люди, які сім'ями опинилися на еміграції, які не могли повернутися в Україну, яка зайшлася під совєтською окупацією в складі Радянського Союзу. В самому Любліні посилалася група кількасот мігрантів, не знаємо точного числа. Крім цього, вони траплялося так, що вони переїжджали в інші місця, там, де була робота. Наприклад, на території Люблінського воєводства таким місцем було таке маленьке містечко Рийовець на Холмщині, де просто можна було знайти роботу. І там була група петлюрівців, які просто влаштувалися на роботу і там діяли. Там, де вони була їх більша група, творили відділення Українського центрального комітету. Такі відділення були саме в Любліні, в Райовці, в Холмі, в Тересполі, там, де вони були спроможні це організувати.
1: Чи сторіччя смерті атамана Петлюра є теж такою нагодою, аби більше говорити про цю постать, теж в контексті польсько-українських відносин?
2: Звичайно. Головний отаман Симон Петлюра був цією постаттю, яка, шукаючи виходу, шукаючи шляхів для збереження української держави, Солідарності, пішов на дуже великий компроміс. Він підписав Варшавський договір, який називають пактом Петлюра Пілсудський, від прізвищ двох очільників держав, тобто маршала Йосифа Пілсудського, очільника тоді де-факто польської держави та головного отамана Симона Петлюри. Цей Варшавський договір був символічним, крім звичайно його політичних і військових наслідків, він мав також і символічне значення, адже він показував, що дві молоді відроджені держави, Польща і Україна, шукають порозуміння, усвідомлюють собі, що потрібно об'єднуватись, творити союз для боротьби зі спільним ворогом, совєтською Росією, яка створила небезпеку не лише для кордонів, а для самого існування як України, так і Польщі. І саме цей Варшавський договір залишається в історії польсько-українських взаєм таким символічним, позитивним виявом співпраці і порозуміння. Його результатом була Київська офенсива армії Республіки Польща та Української Народної Республіки, яка завершилась успіхом, завершилась визволенням Києва і перемогою, яка відбулася 9 травня, що цікаво. Це день 9 травня в історії польсько-українських взаєм, це саме день перемоги над більшовиками в війні 1920 року і спільного дефіладу саме на Київському Хрещатику. Так що, коли говоримо про польсько-українські відносини, постать Симона Петлюри може бути гарним символом саме пошуку порозуміння, попри труднощі, попри парадокси і складності, оскільки Симон Петлюра опинився в дуже складній ситуації, коли йому прийшлося вирішувати, що робити. І за це його також зустріла велика критика, оскільки цей договір був для України дуже складним, дуже важким, з огляду на те, що на основі цього договору Україна втрачувала величезну територію, яка вважала своєю, яка вважала цією, яка повинна входити у склад української держави.
1: Кінцевим результатом цього договору була така цитата, що часто повертається сьогодні до дискурсу, це слова Пілсудського не так мало бути.
2: Так, на жаль, ця спільна боротьба закінчилась успіхом для Польщі, закінчилась невдачею для України. Польща змогла тоді зберегти свою незалежність і на наступні 20 років існувати як незалежна держава, що було вирішальним для формування національної ідентичності, для формування національної культури. Всі модерні

0: І хор Олександра Кошиця – це один із таких важливих прикладів цієї дипломатії.
1: Симон Петлюра був безумовно непересічною постаттю, людиною, яка вміла ширше подивитися на реальні обставини і шукати неординарних засобів для цього, щоб досягти мету. Варто звернути увагу на те, що в початку Української революції, бо так називали цей весь цей процес будування української державності, починаючи з березня 1917 року, саме Симон Петлюра був одним з нечисленних лідерів українського національного державобудівництва, який усвідомлював собі потребу, наприклад, формування армії. Саме він був першим секретарем військових справ в уряді Української Народної Республіки. Це саме він наполягав на необхідності будувати армію, що не завжди зустрічалося з розумінням досить ідеалістично настроєних і інших очільників української державності, які вважали, що це не необхідно, оскільки не потрібно сподіватися ворожості від з боку інших. Виявилося, що все-таки Симон Петлюра був більш передбачливим, і саме те, що за його поляганням все-таки формувалася армія Української Народної Республіки, потім виявилося дуже важливим у цій боротьбі. Іншим виявом далекоглядності головного отамана Симона Петлюри було саме питання, хоча б згаданої вами, культурної дипломатії. До речі, варто звернути увагу на те, що було це чимось новим, зовсім винятковим, не тільки в українському контексті, тим більше, що українська державність була у стані становлення, формування лише. Але це було чимось винятковим і особливим в глобальному масштабі, оскільки тоді культура ще не сприймалася як важливий фактор формування іміджу держави чи нації. А голова директорії і головний отаман Симон Петлюра це розумів і вважав необхідним ангажувати державні структури саме в культурну дипломатію. В це, щоб показувати Україну не просто як якийсь анонімний політичний твір, який несподівано для світу створився десь там далеко на сході Європи, але показати Україну як народ, як націю з багатою культурою, з багатою історичною спадщиною.
0: Чи можна стверджувати, що це один із очільників України, який є досить недооціненим?
1: Думаю, що безперечно Симон Петлюра був однією з ключових постатей української історії 20-го століття. Важко уявити собі історію України 20-го століття, не згадуючи про постать Симона Петлюри. І саме тому ця постать так вороже сприймалася в Радянському Союзі. Саме ім'я Петлюри сприймалося як символ чогось поганого, ворожого. В совєтській історіографії був такий термін як петлюрівщина, петлюрівці, що мало мати образовий характер. І це показує, що вороги сприймали Петлюру саме як символ боротьби за Україну, за збереження окремішності української нації та збереження ідеї побудови української держави. Це видно, як кожна історична постать, Симон Петлюра також, як можна сказати, є постаттю, яка є неоднозначною. Кожен з нас є неоднозначною постаттю. По-різному можна оцінювати його рішення і в історіографії, чи в політичній публіцистиці були різні оцінки того, що він робив. Проте, безперечно, саме він докладав величезних зусиль для побудови та збереження української державності у надскладних обставинах початку 20-го століття, де саме його політичний геній дозволив продовжити цю боротьбу на наступні роки.
0: Відзначення смерті головного отамана Симона Петлюри розпочнеться завтра о годині 15-й із панахиди на православному кладовищі біля пам'ятника воїнам Української Народної Республіки при вулиці Липовій у Любліні. Пізніше о годині 16-й відбудеться вечір пам'яті в Центрі культури. Це була Інна Ясніцька. А ви слухали програму «На межі». Ну, а це були всі пропозиції. Це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Для вас працювали звукорежисер Міхал Чайковський і ведуча Христина Срібняк. Почуємося з вами вже наступного разу.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових.

0: додаткових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
1: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
2: Люди із прифронтових територій звертаються до вас із запитом страхування, тому що я, наприклад, часто зустрічаю оголошення про продаж будинків і квартир, які саме перебувають на прифронтових територіях. Ви знаєте, люди їх продають просто за копійки, щоб хоча б мати якісь кошти. Я так розумію, що, мабуть, у них є і запит на страхування, однак це неможливо в нинішніх реаліях.
3: Розумієте, ситуація тут трішки потрібно розібратися більше, глибше. Потрібно було встановити якусь відстань від лінії зіткнення, де покриття фактично неможливо, тобто ми пам'ятаємо міста Маріуполь, Бахмут та, і так звісно. Далі. Вони були знищені повністю, стерті фактично з лиця землі. Ми встановили цю дистанцію, де ми не покриваємо збитки в межах 100 кілометрів. Чесно, відверто заявивши про це ринку, заявивши про це людям, давши їм зрозуміти, що ближче ніж 100 кілометрів застрахувати фактично неможливо. Пізніше це лягло в основу, про що ми, мабуть, поговоримо, в основу державної програми. І там держава підставила плече для таких клієнтів.
2: З якими запитами зараз до вас звертаються люди? Що вони, можливо, ще хочуть страхувати в умовах воєнних ризиків? І ви поки думаєте над якимись рішеннями або питаннями? Чи є таке?
3: Ситуація змінюється там щомісяця, щотижня, щороку. Якщо раніше виглядало неможливим застрахувати великий об'єкт на велику суму, то завдяки, в першу чергу, нашим зусиллям, нам вдалося пробити ці двері до доступу до капіталу європейського перестрахового. І ми вже в 24-му році в грудні підписали перший обліготорний договір перестрахування з компанією DFC, яка надала можливість нам укладати договори з лімітами до 100 мільйонів гривень на один об'єкт. Це був перший крок, на який звернули увагу через кілька місяців лондонський ринок перестрахування синдикатів Lloyd's, з яким ми зараз активно працюємо. Але хотів би повернутися до самого покриття. Як я вже говорив, що це нічого нового в світі, як кажуть, придумати важко. Ми лише забезпечили той попит, який виникав у наших клієнтів в певний час і який залишається актуальним зараз. Обмеживши покриття лише дронами, ракетами, засобами дальнього ураження, падіннями уламків, пожежею, вибухом, ударною хвилею, всіма засобами протиракетної і протиповітряної оборони, покривши таким чином там 99,9% попиту в Україні.
2: Давайте ще пояснимо, знаєте, що таке ринок перестрахування? Тому що я думаю, що питання будуть з приводу цього.
3: Ринок перестрахування виник одночасно з ринком страхування. Він стосується практично всіх видів страхування. Наприклад, у нас по класичному покриттю, по класичному страхуванню майна від звичайних ризиків, від пожежі, від вибуху, від стихії, від протиправних дій третіх осіб і так далі, обмежується 1,5 мільярда гривень. Угу. Тобто ми маємо обліготорний договір перестрахування з пулом європейських перестрахових. І наша участь в кожному ризику, наприклад, складає по даному виду 30 мільйонів гривень. Тобто всі збитки до 30 мільйонів гривень компанія «Аркс» компенсує власним капіталом. В разі перевищення збитку над цією сумою ми звертаємось за компенсацію до перестраховиків.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: В Україні зросли тарифи на окремі комунальні послуги. Що подорожчало найбільше, розповідає Христина Ненно, експертка у сфері житлово-комунального господарства. У студії працює Євген Саватєєв. Звичайно, ми будемо говорити про ціни на окремі комунальні послуги, те, що подорожчало найбільше. Що ж подорожчало найбільше?
5: Ну, найбільше за останній час – це послуга з управління багатоквартирним будинком. І на другому місці в цьому рейтингі у нас займає це вивезення побутового сміття. Тобто те, що ми, грубо кажучи, споживаємо, викидаємо – ось те вивезення. Це пов'язано з, якщо ми говоримо про послугу з управління багатоквартирним будинком, всі знають, що проводяться загальні збори. І, відповідно, вже рішення приймається самими співвласниками більшістю голосів, відповідно до площі, яка голосувала, про підвищення тарифів. Чому таке рішення зараз ми бачимо дуже-дуже частим, і ось це підняття є, ну, майже в кожному житловому комплексі або в кожному будинку. Тому що багато будинків під час повномасштабного вторгнення перестали проводити загальні збори або проводили їх онлайн, і не було можливості проводити роз'яснювальну роботу з співвласниками, і там всі голосували онлайн з негативними рішеннями про підняття тарифів. Але це вимушений крок, і тоді вже більшість ОСББ включилася, більшість управляючих компаній включилася до роз'яснювальної роботи з мешканцями. В частині того, що тарифи на електричну енергію з того часу, коли вони приймали останній раз свій тариф, ну або внески, їх правильніше називати, зросла електрична енергія, вартість, тобто зараз вона складає 4 гривні 32 копійки, а була гривня 68. І ось ця різниця, вона суттєво відчутною для послуги управління багатоквартирним будинком. Чому? Тому що ліфти на електричній енергії, ну, освітленням і загального користування теж зрозуміло. І плюс зараз у нас дуже-дуже багато проєктів, на які намагаються всі подаватися з енергонезалежності. Але це так само потребує додаткових витрат. І ці витрати лягають виключно на співвласників. Наприклад, якщо вони скористалися програмою там державною і закупили генератор, вони генератор закупили, але роботи по приєднанню цього генератора, щоб він заживлював абсолютно всі системи, на які він був розрахований і куплений, то це виключно за рахунок внесків співвласників. Ось такі от моменти, які нікуди не діваються. Плюс ріст заробітної плати. Ну, не може у нас дуже якісно і добре прибиральниця прибирати в під'їздах і двірник, утримувати прибудинкову територію в гарному стані, отримуючи зарплату 6,5 тисяч гривень там, чи 8 тисяч гривень. Ну, не може фізична людина багато працювати і отримувати копійки. Це, по-перше, і несправедливо, і знецінення труда. Але це я говорю про ті ОСББ, які сумлінно ставляться і цінують працю. Я не беру до уваги ті комунальні підприємства, де взагалі брак кадрів і один двірник на 10 будинків. Там геть інша історія. Ну і частина вивезення побутового сміття, тому що здорожчало паливо, здорожчали певні моменти і нюанси при переробці, спалюванні, утилізації цього сміття. Тому там є здорожчання, але воно незначне. Плюс, якщо, наприклад, це якісь приватні ЖК або там є ОСББ, і вони користуються послугами охорони, то охорона здорожчала абсолютно у всіх будинках, з якими я спілкувалася. І так відчутно, десь відсотків на 20-30 за охоронців.
4: І послуги з утримання та ремонту житла.
5: Так, ну чому? Тому що абсолютно всі витратні ремонтні матеріали вони здорожчали. Ну, якщо раніше, грубо кажучи, метр труби коштував одну суму, то зараз, відповідно до того, що взагалі відбувається з ростом цін на абсолютно всі товари і послуги, це зовсім інші витратні матеріали і інші кошториси. А не виконати поточний ремонт з утримання будинків, обслуговуюча компанія чи ОСББ цього зробити не може. Якщо, наприклад, був порив труби в певному місці, не пов'язаний з обстрілами, пов'язаний з обстрілом, неважливо, ремонт має бути виконаний, то мають бути кошти на те, щоб це закупити і знайти майстрів, якщо їх немає в штаті на аутсорсі, наприклад, і вони провели ці ремонтні роботи. З майстрами теж біда. Багато хто, наприклад, от планові якісь ремонти запланували там на літо, наприклад, відремонтувати індивідуальний тепловий пункт. Багато хто записується в чергу, тому що брак кадрів, і треба дочекатися, щоб до початку опалювального сезону вони виконали всі ці ремонтні роботи. Ну і відповідно вартість послуг ремонтних робіт вони так само здорожчали.
4: І ці здорожчання стосуються суто ОСББ чи і теж інших форм?
5: Будь-яких компаній, будь-яких компаній. І ОСББ, і якщо у вас приватна управляюча компанія. Якщо у вас велика приватна управляюча компанія, там трошечки простіше, тому що, наприклад, у них є певні майстри, там слюсарі, сантехніки, електрики з відповідними доступами, вони є в штаті, тобто вони отримують фіксовану заробітну плату. І поточні дрібні ремонти вони виконують по місцю. Але якщо ми беремо, наприклад, там якийсь масштабний ремонт, то це так само виключно вони винаймають якусь іншу компанію, яка зможе надати своїх фахівців і провести ці ремонтні роботи. Ну, а якщо ми говоримо про комунальні, оце колишні ЖЕКи, це так простіше буде, ми їх звикли називати, то там добитися поточного ремонту, по-перше, дуже важко. По-друге, якщо він є, він максимально зроблений з економлею на матеріалах для того, щоб воно трималося, ну, скажу відверто на чесному слові, да, до наступної поломки. От, наприклад, зараз є великий брак майстрів, які відповідають, це саме в комунальних підприємствах, кровельщики, це ті, які відповідають за стан даху. І багато у кого підтікає дах, і, наприклад, дочекатися майстра, щоб він там щось відремонтував на останньому поверсі, не затикало, це просто, ну, майже неможливо. І вони навіть самі кажуть, знайдіть, будь ласка, майстрів, які зможуть спеціалізованим обладнанням провести обстеження, покажуть мені, в якому місці відремонтувати, я відремонтую, але у мене цього обладнання немає.
4: Тобто комунальна компанія просить, так?
5: Так, так. Угу. Совокупність ось таких факторів, дефіцит кадрів, тому що вони пішли в ЗСУ, здорожчання матеріалів, застарілий матеріал, застаріле обладнання, застарілий інструмент, воно так само все це впливає. Тому тут єдине, що я завжди закликаю, дивитися за те, за що ви сплачуєте. Якщо у вас, тим паче, було підвищення ціни, потрібно розуміти і порівнювати, а що змінилося. Чи стали, наприклад, прибирати краще, чи стали прибирати гірше, чи у вас ліфти почали їздити по графіку, чи ні. Ну, це я так загально кажу. Просто у вас завжди має бути порівняння. Якщо до цього з вами, наприклад, правління ОСББ проводило бесіду, що ось тих коштів нам не вистачає, ми маємо заборгованості за те-то, там немає прямих договорів у кожного співвласника на постачання електричної енергії чи водопостачання, і тоді платить ОСББ. Вони обов'язково мають за це розрахуватися там до 5-го числа, а вже потім отримують кошти від співвласників. І ось в таких ситуаціях ви маєте чітко розуміти, що ось ці кошти, так, ми погасили заборгованість, зараз мають певні кошти акумулюватися, значить, через півроку має щось покращитись, або там щось має бути відремонтовано, відрегульовано. Але якщо, наприклад, до цього, до підвищення тарифів, вам не було проведено такої інформаційної бесіди про те, що там є заборгованість, якщо ви бачите звіт ревізійної комісії, що у вас все було прекрасно, не було ніяких заборгованостей, і у вас збільшився кошторис, наприклад, на 5 гривень з квадратного метру, саме в частині послуги управління будинком прибудинкової території. Наступного разу, коли будуть проведені загальні збори, або не чекайте проведення загальних зборів, напишіть просто лист, інфозапит на голову управління і спитайте, да, куди пішли кошти.
4: Про те, на які комунальні послуги ціни зросли найбільше, говорили з експерткою у сфері житлово-комунального господарства Христиною Ненно. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
6: українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Якою є перспектива покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді? Про це говоримо з Віталієм Титичем, головою управління товариства Рафаеля Лемкіна, адвокатом, офіцером командування угрупування сил безпілотних систем ЗСУ. В студії працює Євген Саватєєв. Нещодавно був створений трибунал за злочин агресії. І перше до вас запитання, чому саме слово «трибунал»?
7: Хороше питання. Це загалом практика, міжнародна практика, коли створюється такий ad-hoc орган для
4: розгляду. Перекладайте, будь ласка.
7: Ad-hoc з певної нагоди
4: так.
7: Створюється.
4: Як було щодо Югославії, щодо Руанди, щодо
7: так,
4: інших?
7: Так, точно, як і було Нюрнберзький трибунал. Так. Є такі, які люблять згадувати. Хоча... тому це подія визначальна, дійсно, є, я там чую періодично, цікавлюсь цією темою, і періодично є якісь критика різного роду, і
4: яка?
7: Щось не так. Різного роду, як правило, це люди реалізують свої якісь когнітивні проблеми і, як то кажуть, до тарганів хочуть дістатися. Да, нема меж досконалості. Так, очевидно, що ідея була, попередня ідея, автором ідеї є Філіп Сенс, напевно, не треба розповідати, хто це такий.
4: Треба.
7: Треба, да.
4: Так.
7: Ну, це, скажімо так, визначна постать в так званому міжнародному праві. Людина пов'язана з Україною корінням, зокрема, з містом Львовом. І та людина – великий друг України, який якраз саме на початку агресії він таку оприлюднив позицію про необхідність створення такого трибуналу. З точки зору часового проміжку, який пройшов від ідеї до її реалізації, це неймовірна швидкість. Да? Як би нам не хотілося говорити, що не так все добре, як ми собі це уявляли, але це неймовірна реальна швидкість, і це показує на налаштування учасників цього країни, які підписали цей, скажімо, договір і підпишуть, я сподіваюся, він відкритий для підписання ще ширше. Це говорить про налаштування на реальну роботу, а не те, щоб розмазати це по, скажімо так, якимось тонким шаром і забути. Ключовий момент, ми говоримо про так зване міжнародне право, але ключовий момент створення трибуналу, на мою думку, да, чому це треба артикулювати як перемога-перемога, тому що це реальна перемога на фронті когнітивної війни. Війна стратегічного вищого рівня, яка ведеться. І, очевидно, не треба бути фахівцем, що розуміти, що матеріалізація мему Путіну Гагу, да, буквально, це перемога серйозна і саме в цьому когнітивному сегменті. В подальшому буде юридична робота із проблем, зараз відповім на ваше запитання. Ну, хотілося б, щоб цей трибунал був створений під парасолькою ООН або рішенням Радбезу, або, скажімо, Генеральної асамблеї, але за відомих всіх обставин паралізованості, м'яко кажучи, цього органу, це просто було б неможливо, тому обраний трек організувати це під парасолькою Ради Європи, відкрити для підписання іншими країнами, учасниками вже є, наприклад, представник Латинської Америки, Коста-Ріка, з самого початку Австралія, що дуже важливо для нас. Тобто вихід за межі юрисдикції Європи. Це, повторюю, важливий, серйозний крок саме в цьому контексті, що злочин агресії відповідальні особи, я б тут трішки уточнив, це не про відповідальність якоїсь абстрактної Росії, Хоча теж така є міжнародна правова відповідальність, це інше. Це про кримінальну відповідальність Путіна і так званої трійки, ну його з його участю. Це вище політичне керівництво, військово-політичне, міністр закордонних прав, відома лошадь всім, і голова уряду. Це ті суб'єкти, які є безпосередньо, будуть розглядатися їх причетність до скоєння злочину агресії.
4: Хоча міністр закордонних справ України Андрій Сибіга називає більше людей. Це Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко і каже та інші.
7: Це безпосередньо особи, які можуть бути, яким може бути висунуто обвинувачення в цьому трибуналі. Але ключове розуміння – це та трійка, яка зараз на даний момент має персональний імунітет навіть. Да? Це такий важливий момент. І реальне притягнення, процедура притягнення, умовно, підозри, називаємо це так, чи обвинувачення перед судом, вона може початися виключно після припинення їх повноважень. Але це ніяким чином не применшує роль, як для адвоката, ну, юриста, кримінального юриста, ключовим в нашому контексті є юридична можливість принести свої аргументи, докази і на такий майданчик серйозний міжнародний і їх там розглядати. Ще що треба сказати, що добре, хороше, да, те, що при всій любові до цього трибуналу, він буде носити формальний характер. Тобто він в юридичній площині має зафіксувати той факт, який вже є зафіксований в політичній площині. І розглянути цей факт по відношенню до конкретних суб'єктів, от тих, яких ми переліковували, або ті, про які казав пан Сибіга, в тому числі. Тому це важливий, хороший момент, радісний для всіх нас.
4: Формальний, от поясніть, будь ласка, в якому сенсі ще? Не до кінця зрозумів. Тобто, ну, рішення юридичне, наприклад, цей трибунал визнає геноцид Росії проти України.
7: Ні. Цей юрисдикція цього, спеціалізація, так простою мовою, скажімо, цього суду, да, це трибунал суд, є виключно один злочин. Злочин агресії.
4: Зрозумів.
7: 8, стаття 8 біс статуту Міжнародного кримінального суду. Оскільки оскільки судовий розгляд і притягнення до відповідальності за цей злочин у ММКС, Міжнародному кримінальному суді, неможливо силу певних там обставин, да, тобто про які ми говорили, то саме це було підставою для створення такого трибуналу. В той же час статутом трибуналу передбачено повна взаємодія з Міжнародним кримінальним судом, який і буде розглядати, і розглядає, отримує докази зараз активно стосовно злочину, воєнних злочинів, злочинів проти людяності і найголовніше геноциду, який, очевидно, відбувається в Україні.
4: Зрозуміло. Тобто це такий трибунал, який співпрацює з тим уже трибуналом, який буде визначати, власне, доводити факти геноциду.
7: Так, точно. Постійно діючим судом Міжнародний кримінальний суд є такий орган, яким ми стали повноправним членом в минулому році.
4: Як би ви оцінили, наскільки багато часу займе цей процес? Доведення факту геноциду.
7: Да, так, не геноциду.
4: Геноцидального характеру війни.
7: Геноцидальний характер війни буде предметом обов'язкового розгляду, тому що це мета цього злочину. Формально, якщо з точки зору кримінальної доктрини розглядати сукупність злочинів як геноцид і злочин агресії, то злочин агресії є буквально способом геноциду, того виконання, яке є. Але ключовий момент тут, в цьому трибуналі, буде розглядатися саме питання причетності осіб і винуватості у злочині агресії. За всіх, скажімо так, тих обставин, які є. Чому це буде ще раз, чому сам процес є легким, як таким, да? Я вже сказав, тому що фактично предметом розгляду є ті документи, на підставі яких вже прийняті політичні рішення, резолюції Генеральної асамблеї ООН і там ПАРЕ, наприклад, да, інших міжнародних інституцій, які визнали порушенням міжнародного права, серйозним порушенням, збройну агресію Російської Федерації, повномасштабну. Це важливий момент.
4: Я вам дякую.
7: Але, сам процес може бути ускладнений технічними процедурами, ну, зокрема, тим, що вказані, що він буде вестися.
4: Не мріють туди приїхати.
7: Так, ну, от, да.
4: Про перспективу покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді говорили з адвокатом Віталієм Титичем. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
1: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10.10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10.30.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
3: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
3: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
5: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Далі заголовки.
6: Далі заголовки на Громадському радіо.
0: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
7: Переломний момент війни, посилення безпеки на півночі України та Лукашенко, який хоче зустрітись.
8: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із Валерієм Чалем, дипломатом, послом України у США у дуже відповідальні часи, засновником та керівником українського кризового медіа-центру.
7: Добрий день.
9: Вітаю вас, слава Україні.
7: Героям слава. Міністр закордонних справ Андрій Собіха сказав про те, що зараз переломний момент. момент війни. З цього ми почали нашу програму. І він пояснює це тим, що Україна тепер не просто просить про допомогу, вона ще й може надавати допомогу іншим країнам, стає контриб'ютором безпеки, донором, партнером. Паралельно з цим у нас є заяви від президента Зеленського, від СБУ, від військових про те, що на півночі України, на Київщині, на Чернігівщині посилюються засоби безпеки, тому що, як ніколи, є загроза, що з території Білорусі росіяни можуть знову піти у наступ. Чи пов'язані заяви про переломний момент війни, на вашу думку, з цими подіями, або з тим, що Путін, наприклад, хоче завершити війну, за даними Bloomberg, до кінця цього року, але на своїх умовах?
9: Ну, ви комплексно таке питання поставили, я попробую його на частини розділити. Я думаю, заява міністра закордонних справ України не пов'язана з укріпленням, скажімо, на півночі, яке дійсно відбувається, і це правильно, що є підготовка до будь-яких сценаріїв, ну і заявами в Білорусі, і навчаннями цими всеми. Тобто, переломний момент у нас вже називався не раз. Я можу сказати, що з моєї точки зору переломний момент, але тут головне те, що ми розуміємо, що ситуація дійсно, вона поволі, але змінюється. Ну, я би, наприклад, сказав, що для мене дивно, не те, що дивно, але вже таке стале враження, що і в світі, і в Росії, особливо після параду, оце переломний момент був, в Росії почали говорити про війну двох рівних супротивників – Росія і Україна. Ну, і в світі, до речі, в світі раніше про це почали говорити. Тобто ми фактично на рівних воюємо без ядерної зброї, що називається. Тобто, і будучи по чисельності населення в рази менше. Тобто, асиметрична війна, але війна йде на рівних. Ну, от в цьому плані можна сказати. Сказати, що це переломний момент в тому плані, що воно вже видно обриси завершення, я би не сказав. Навпаки, на превеликий жаль, це вікно можливостей цього літа, осені, ну, десь там після наступальної кампанії, воно вже не видно його. Тобто, на жаль, на превеликий, знову кажу, жаль, нам прийдеться ще зиму пережити наступну. І, відповідно, треба готуватися.
8: Ви оптиміст, так, коли ведете мову про одну зиму.
9: Так, європейці нам кажуть, і це не секрет, що у вас війна буде тривати і 28-й рік. Ну, називають, правда, 28-м вже таким фінальним. Чому? Ну, вони вважають, що вони до цього часу мають підготуватися до можливого зіткнення з Росією, і в них програми свої, якраз до 28-го року. Ну, і в КНР так само по Тайваню, 28-й рік, точніше, розвиток армії і флоту Китайської Народної Республіки бути готовою до операції з Тайванем 28-му році. Тобто, 28 рік, от всім там вже здається таким, яким ви знаєте, ну, як такий прапорець. А що у нас в 28-му році? Боюсь помилитись, бо вони так представили про США. Вибори. Вибори у нас виходять, да, виходить Трампа вибори. І не тільки ж Трампа, там багато чого. Зараз проміжні будуть 26-й, а 28-й президентський. Так що, але нам і не підходить така логіка. Ми не можемо жити оцінками от такого плану, 28-й рік. Що у нас? У нас є фінансування, розуміння фінансування на 2 роки, 26-й, 27-й. Ну, принаймні, фінансування, яке дозволить Україні тримати оборону. Зараз тільки питання в тому, щоб транші йшли постійно нормально, а вони пов'язані з нашими процесами реформ. Не тільки реформ антикорупційних, але там і питання є виділення коштів всередині України. Справи ж ми знаємо, що на саму армію платить народ України, а вже на соціальні потреби, на фінансові пенсії, соціальні виплати нам допомагають наші партнери. Причому не завжди просто віддають гроші, часто це і кредити, там якісь треба віддавати в майбутньому. Ну, тобто, поки видно, що іде модель, на превеликий жаль, ту, що європейці казали. Скоріше всього. Не модель Трампа, що от зупинимо там шляхом тиску на Україну, не модель Путіна, а, на жаль, не модель України, мушу сказати, на жаль, але модель, от, яку європейці бачать, ну, не те, що вони її формують, вони просто зараз починають найбільше впливати на хід подій в Європі. Не дивно, бо це війна в Європі.
7: Цікавий такий наратив, я перепрошую, до того, що ви сказали, росіяни почали говорити, що воюють рівні країни, вони сказали, що чому Росія не може так довго перемогти українців, бо, увага, українці – це росіяни.
9: Так. Ну, це нормальне пояснення. Читаємо Урала, читаємо перші їх заяви, Геббельса читаємо і все розуміємо. Тобто, але так, да, тут же ж у них своя логіка, вони знаходять виправдання, і треба знаходити якісь виправдання. Але перше ж це заява, виправдання вже потім. Тобто, а заява така, да, можуть долетіти до Москви, можуть нас дістати, у нас проблема. А у них проблеми, тому що у них дірка порядка 5,88 трильйонів рублів, дірка раз. Ну, фінанси, бюджет війни в них не складається на цей рік, не дуже складається, тому що дірка всередині країни, значить, підуть до кінця року всі фонди, які є, ну, там фонд національного ФНБ, благоденствия залишився, туди і підуть, незв'язаних грошей там менше 40 мільярдів, грошова маса в них порядка 100, ну, рази в 3, по-моєму, 4 більше, збільшує 60, там, до 130, це 2 з чимось. Це передвісники або конфіскаційної реформи, ну, тобто, гроші, там, наприклад, на депозити беруть, заморожують, дають тобі ці векселя чи облігації і все. Або це передвісники гіперінфляції. Тобто, з економікою в них важко. В Пекіні Путін, по-моєму, не перекредитувався, скажімо, щоб закрити ці дірки. Тому йде от такий от зараз уже війна не тільки армії, а війна країн, війна тилу, тобто інституційної спроможності.
8: Мене, пане Валерію, вражає часто апломб, з яким закордонні, в тому числі солідні міжнародні засоби масової комунікації, роблять такі відкриття. Як от, наприклад, Блумберг. Та? Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише на переможних для РФ умовах. Ну так в 22-му році він хотів завершити її до кінця року на переможних для Росії умовах, 23-му і так далі, і так далі. Більше того, я гадаю, що Трамп хоче завершити війну на переможних для Росії умовах. Що скажете?
9: Так, погоджуюсь. Тому я кажу, що модель Трампа була тиск на Україну для того, щоб погодитись на ситуацію, яка склалась. Але вона не спрацювала. Більше того, я допускаю, що і керівництво України розглядали такий сценарій. Ну, президент України Володимир Зеленський говорив, давайте це будемо робити. Ну, мається на увазі уступка територій. Да? Тобто, я вже не кажу там яких, просто сам факт визнання юридичного уступки території – це визнання факту анексії. Це було би вперше за цей період уже розвалу світу міжнародно-правової системи, коли б Україна визнала факт анексії. Тоді би всі потерли руки і займалися би захопленнями територій. Тому президент сказав, що це не може він сам зробити. Нехай буде референдум, люди висловляться. Ну, я вдячний групі громадських організацій, які виступили проти такого підходу, тому що по законам України це президент підписує і голосує парламент. Все. Тут референдум не проводиться. Ну і тепер президент, розуміючи, що це України президент, що в Україні така історія не проходить, він сказав чітку позицію, заявив зовні, неможливо. І Марко Рубіо на такі от якісь фрази, що це тиснули американці, на те, що ми здавали території, Марко Рубіо сказав, ні, це неправда. І Трамп сказав, от буквально нещодавно, ми не тиснемо стосовно території. Це цікавий поворот. Він, з одного боку, знову нас ставить, віддаляє начебто, да, тобто мир, але з моєї точки зору наближає. Тому що одна з причин, чому Путін продовжує, це розмиті червоні лінії. Він до сих пір, до цього часу вважає, що і чесно кажучи, має підстави для цього, що він може йти по території України скільки може. І його ніхто в світі не зупиняє вже.
8: Але все ж таки вже не скільки хоче.
9: Так, не скільки хоче, скільки може. Оце от війна, наратив помінявся. Тут оця от історія, що дві рівних воюють, вона також з іншого боку підігрує тому, що всі в світі кажуть, ну, обидві сторони повинні піти на компроміси. Ну, слухайте, доходить до вже таких цинічних висловлювань, забуваючи, що базові принципи міжнародного права, юс когенс, імперативні норми міжнародного права порушено все. Ким Росією? Україна не порушує цього. Це дуже для нас складно, тому що я вважаю, що так війну не завершить. Тому що якщо не повернутись на ці принципи не в заявах політиків, а в заявах все робиться. В заявах, трибунал вже починається, багато речей робиться. Ясно, Путін не хоче вже, він розуміє, розумієш, у нього квиток в один кінець. Але до мене друге питання. А от та частина, яка записана, як реагувати на такі порушення, хто її буде робити? Робить одна Україна. Ну, крім санкцій, крім там допомоги певної, але в статуті ООН записано не так. Це повинні бути створені війська спільні. Війська, які не були створені, я вже не кажу, ну, по ООНівським, наприклад, стандартам, вони не будуть створені, бо блокує Росія і Китай. Це ж не значить, що принципи права і правила світу міняються від того, що там Радбез там не може цього зробити, імпотентний в цьому плані. Вони повинні діяти. Але хто з Україною пішов в оборону не те, що Європи, а в те, щоб зупинити агресора? Ніхто не пішов в цьому плані. Я маю на увазі безпосередньо на війні. От дивіться, ви сказали Білорусь. Так білоруси ідуть з Росією в війні. Вони свої території дали наступати. Беруть участь Північна Корея. Білоруси заявляють у Лукашенка, що можуть там брати участь далі. На нашому боці нікого немає до сих пір. Тому це ключове завдання. Я думаю, європейська війна, вона є європейська, вона розширилась. Вона не вирішується на сьогодні тільки Україною. Не вирішується. Цей період закінчився в 22-23 році, коли була можливість дійсно реальної контрнаступу, якби були відповідні додаткові фактори умови. Да врешті-решт не можна наступати без літаків штурмової авіації. Ну це ж ази. І ясно, що нам ніхто в ті часи не дав це зробити. Це очевидно. Тому ситуація складна. З одного боку, нам будуть допомагати обороняти країну і себе, відповідно. А з іншого боку, вони намагаються так зробити, щоб Росія не розвалилась. Тому що оці фактори, які я сказав, там, і конфіскаційний, грошова, ну, Федорова, пам'ятаєте? Федоров, да? Міністр?
8: Павлов.
9: Ні. Павлов – це Радянський Союз, коли перехід був. Ага. А Федоров пропонував цю... Ну, окей, давайте краще Павлов тут порівняємо. Павлов тут точно відібрали все.
8: Ну,
9: і,
8: так.
9: Да, і забрали ці гроші. Оце будемо називати Павлом.
8: Як шкодував мій батько тоді, що він за місяць до того не купив другий холодильник.
9: Да?
8: Не купив, бо думав, що ну навіщо нам другий холодильник, а коли конфіскаційна реформа?
9: Да, моя
8: а мам... що у нас може бути?
9: Я вам нагадаю, ага, що тоді от моя мама, наприклад, вона, ну, батько теж так говорили, але грошей не було багато, але те, що вони зберігали, вони, ну, боялись, що воно пропаде, і видали там облігації, казали, от вам на холодильник облігацію купіть, да, пам'ятаєте?
8: Було
9: на гроші реальні дали папірці. І потім виявилось, що щось там отоварили, а більшість все це закрили. Тобто, от така історія, вона в пам'яті 90-х. До речі, 90-ті в Росії пам'ятають, як і ми, дуже добре, багато людей. А в них ще це пов'язано навіть, оцей провал реформ ліберальних, я думаю, Чубайса, там, він підготував прихід Путіна. Тому що реформи, які не завершились благом для людей, а тільки для певної групи, вони тоді викликали засудження в суспільстві, що такий шлях ліберальний не підходить, і вони перекинулись на інший шлях. Ну, тобто, повернули свій сталінський, по суті. Тому нам треба робити також цього висновки.
8: А коли наше суспільство перекинеться на ту групу людей, котра отримує вигоду із війни?
9: Вигоду із війни?
8: Ну, то.
9: Ну, війна, як правило, це не вигода. Війна забирає в тієї країни, що воює. Війна точно в мінусах для країни. Завжди.
8: Для країни. Я маю на увазі...
9: Для постачальника озброєнь зовнішніх.
8: Ні, тих, хто краде на енергетиці і так далі.
9: Ну, об'єктивно, під час воєн корупція зростає. Така тенденція є. Реагування в різних країнах світу, військово-промислового, наприклад, в комплексі військовому, різне є. До контролю державного повністю всіх підприємств, як в Ізраїлі було дуже довгий час, потім тільки допустили приватні акуратно, до дуже таких жорстких заходів, до порушення цього всього. В Америці, коли була Друга світова війна, навіть були спеціальні комісії створені по кожному напряму, щоб не було монополії одного чи іншого виробника. Тобто це дуже багато заходів робиться у всіх країнах. В Україні, на мій погляд, ці заходи, вони фрагментарні. Їх немає з самого початку. Тобто, в Україні діє принцип, що все таємно, це війна, а питання не ваші. Ми розберемося, а ваша справа – підтримувати президента, бо він єдиний знає, як діяти. От такий наш підхід. І звідси виникла купа рішень, про які ми тільки зараз узнаємо, що є у нас якісь мудрі люди, які визначають одну приватну компанію, на яку скидують найбільшу кількість грошей, а потім ще й в цій компанії іноземці, які розказують, що вони, ну, мали доступ до державної таємниці. І так, ну, просто на голову не налазить. Що відбуває? відбувається. Ми тепер знаємо багато речей, скільки десятків мільярдів доларів пішло з країни в перший місяць широкомасштабного вторгнення. Вони не повернуться ці гроші вже ніколи. Ну, пояснюють чиновники це тим, що тоді шукали зброю по всьому світу, і тут складна ситуація. А далі вона яка була? Тобто, ну що я вам скажу? Це з одного боку дії мають бути правоохоронної системи, але ніяка правоохоронна система не змінить, знаєте, підхід людей. Ну що змінить людину, яка сидить? Та я не знаю, від ТЦК збере гроші до судді. Ну, це ж відбір, судді відбираються. Як... От на днях було. Вищий адміністративний суд, да, здається, там знайшли. Не адміністративний, а вищий...
8: ВАКС, ви маєте?
9: Ну, трьох суддів затримали.
8: Ага.
9: Ні, не антикорупційний, а саме вищий... Верховний суд України. Там затримали. Ну, як можна... Там на тому тижні теж кейс Міністерства внутрішніх справ. Дається заступники там...
8: З порноофісами?
9: Ну, так. Да.
8: Угу.
9: Ну, я розумію, що це було там, за ними дивились і все інше. Але це просто вскриває такі речі, які вже просто поясненням, що люди хочуть наживи, це якось не пояснюється. Тому що, знаєте, це вже якась така впевненість, що нічого не буде тобі за це. Так само топ-чинов. Ми ж можемо надати не оцінку правову, а, наприклад, там політичну. Цього, що ми чуємо там. Ну, допускаючи, що це все правда, тому що ніхто по великому рахунку не спростовує оті от плівки, записи. Ну, вони називаються там по-різному, але пов'язані з Міндичем, з його там діяльністю в Україні. От слухаєш і думаєш, ну, наскільки були впевнені ці люди, що вони вічно будуть тут контролювати все. Оце мене хвилює.
8: Тобто, або у слушний момент вшиються і уникнуть відповідальності.
9: Ну, будинки будували ж не для того, щоб вшитись, да? Вони начебто, ну, хочеться їм подякувати, що вони оптимістично дивляться не на перемогу України, скажімо. Враховуючи те, що починалось в 22-му, і оці от всі навіть коментарі, мене дивує, там, ті, що люди, які коментували це, прізвище називати не буду, але от вони з'являються там. Та чого, не звук. От Вадим Гладких є така людина, да? Він сидить в центрі, який створений навколо президентської адміністрації, але він коментує завжди на дуже часто на цьому марафоні цензурованому єдиних народів. Державні дає наративи. Ця людина, візьміть просто, подивіться, бо я був на цих ефірах перед війною, не те, що не визнавала, що буде широкомасштабне вторгнення. Коли його питали, а якщо таке буде, він просто казав, я от недослівно зараз, але приблизно, що, ну зайдуть, ну когось повбивають, скинуть в яму. Ну, такі реалії, це життя. Ну, будемо якось жити. Розумієте? Ця людина продовжує від держави коментувати. Ну, по суті, на каналах державних. Про що ми говоримо? Тобто, ми говоримо про президента чи там його оточення. А глибше, подивіться глибше, що у нас. Відбулись кардинальні зміни. Ну, на фронті, да, люди зібрались, дуже багато людей на фронті, які зовсім по-іншому сприймають ситуацію. Але все рівно залишилось. І проблема нерозуміння, чому ідентичність впливає на дії Путіна, зокрема мова. Буквально на днях я просто за один день стільки вражень отримав, там їздив потягом, там таксі різними, говорив черговий раз з людьми, не на фронті, я там частіше з військовими, а от з такими людьми, там, які різні категорії. Ну, я вам кажу, це просто жах. Одна людина з Криму каже, ну, він з Криму походженням, ну, не знаю, не українського, не, мабуть, російського, але давно, ще давно приїхав. Ну, нормально, мав би вже за 20 років якось інтегруватись. Ні, він каже спеціально, отак от впевнено, що я буду російською говорити, ви мені нічого не докажете, і ще невідомо, чим це закінчиться. Зараз, на 5-му році війни, людину каже, що що його хтось із чиновників українських, до речі, з суду їхав в таксі, сказав, що ви ж порушуєте закон, можуть вас притягнути. Він каже, невідомо, ще кого притягнуть. Ну, російською це все.
8: Ну, все і зрозуміло.
9: Людина так нахабно веде себе просто тут, це працюючи. Я йому пояснюю, дивіться, ви в таксі, закон діє. І ви можете попасти під ситуацію. І що він сказав? От послухайте. Він сказав, такі як ви, або той, попадають у нас в чорний список таксистів, у всіх таксі Києва вам не дадуть машину. Розумієте, що робиться?
8: Ну, це бреше, я певен.
9: Він бреше.
8: Він
9: може
8: бреше,
9: бреше,
8: але він бреше впевнено.
9: Що в голові у людей до сих пір? Він сприймає зовсім по-іншому ситуацію, тому коли ми кажемо, що ми розуміємо логіку людей, ми не завжди розуміємо. Тобто, друга жінка, з якою їхали, вона каже, що от в мене там це Сережа, хороший хлопець, імена міняю. Який Сережа? Ну, в Гостомелі. Там він жив у нас. Кажу, це хто? Ну, блокпост вони зробили, ну, окупаціями були. Мого брата вбили. Але, ну, нічого, дали шоколадку мені, я через мінне поле перейшла. Розумієте? Я просто в шоці від цих людей, які не зробили жодних висновків з того, що робила Росія. І з цим треба працювати. Коли у нас вище керівництво спілкувалося з людьми? З людьми. У нас всі люди. Але, я скажу так, ну... Я не знаю, може журналістська конференція велика, як через журналістів передачі питань. Коли це було?
7: Найчастіше закриті зустрічі.
9: Так навіщо нам закриті зустрічі? З цих закритих зустрічей президента це одностороння комунікація. Вони ж ці закриті зустрічі вони просять не розголошують, да, про що?
7: Ну, вони потім дають просто список інформації, пунктів, які можна давати. Це... Решта це не можна.
9: Ну, добре. Я просто до того, що період оцей і інформаційної такої політики, і підходу до боротьби з тим, що іржою, яка роз'їдає зсередини, вже прийшов. Тобто треба змінювати інформаційну політику, треба все-таки розуміти, що тобі просто так гроші не впадуть, якщо ти не проведеш антикорупційну реформу, а ти не хочеш проводити і вносиш знову в піку європейцям, і я не буду цього робити. А потім є таке прислів'я, не буду вам в ефірі його повторювати, два рази, що можна наїстися. От наш підхід нашої влади зараз. Ні, щоб подумати наперед якимось чином. Тому я думаю, перелам має бути в цьому, що не можна доводити країну навіть в воєнному такому стані, доводити її до кипіння внутрішнього, плюс стрес. Дуже серйозно, ну, стрес серйозний. У нас відсотків 30 людей, я вам скажу, вже серйозно від цього всього потерпають. Постійні дрони, постійні, я вже не кажу, ближче до фронту. Це все суспільство, яке змінюється. І воно змінюється, воно в чомусь, от воно таке фрагментарне, є свої там якісь кластери, свої бульбашки. В чомусь воно пройшло от період війни, не завжди об'єдналось. Я вам скажу, я відчуваю навпаки, що зараз період якийсь знову пішов такий роз'єднання, зменшення толерантності, зменшення критичного мислення. Подивіться, як легко зайшла тема до нас везуть іноземних робітників Бангладеш.
7: До нас, до речі, ця тема
9: як
7: теж
9: вона легко
7: в переліку
9: зайшла.
8: Ну, до речі, давно вже про це йшла мова.
7: Це російська інформаційна кампанія. Перші ці вкиди з'явилися в російських телеграм-каналах, що пакистанці заполонили Львів, гвалтують дівчат. Потім наші підхопили. Навіть мер Харкова Терехов підхопив цю ідею і офіційно там заявляв, що він проти трудових мігрантів в Україні. Ну, тобто інформаційні кампанії росіян працюють, критичне мислення не працює.

0: зниження оцього толерантності такого. Ну, знаєте, коли людина впевнена у всьому майбутньому, то розхитати важче, а так легше. Тема зовні у цих, ну, не тільки, тут же ж не тема трудових мігрантів. Тут тема крутиться іншості, що от будуть інші, будуть не такі, як ви. На фоні того, що ми бачимо в телеефірах, ну, вчора дивимося, Бірмінгемі, Британія, стає мер, він не може прочитати присягу англійською. Зато після того молитва іслам, мусульманська, все нормально в нього. І це реалії Європи. І я скажу, ми до цього теж не готові. Ми до цього не готові. Одночасно ми не розуміємо різницю між трудовою міграцією, умовами працевлаштування, або, наприклад, різними групами, які можуть приїхати. Ну, якщо говорити культурно, то Азія – це не тільки. Це різні релігії. Це і мусульмани, і Індонезія – найбільша мусульманська країна в світі. Там є різні... В'єтнам, наприклад, зовсім інші люди. Там по-іншому на це...
1: Вже дуже... не кажемо про джайнів.
0: Про кого?
1: Про джайнів.
0: Це хто?
1: А це отака є релігія, етнорелігійна група, як кажуть. Вони, коли йдуть, то перед собою віником розмітають, щоб на комаху якусь не наступити.
0: А, в цьому плані ахімса. Та нам якось треба цих закадірувати цих чиновників, щоб у них була така сама ахімса, а ці джайни ходили в їх.
1: Якщо вже про релігію, несподівано, там мені спало на думку, ну оцініть, що це в ПЦУ і Київському патріархат і всяке таке. Ну, коли нарешті настане об'єднання українського православ'я?
0: Ні, я не коментую, я не фахівець. Оля, знаю там людей, але і знаю, чесно, історію цю всю. Але не хочу коментувати. Скажу так, процеси йдуть складні в різних сферах, в тому числі і церкві. Але мене більше хвилює тема все-таки використання релігійних організацій для ворога. Оце мене хвилює. Мене більше цікавить, чому до сих пір закон не діє, той, що прийнятий. Різні, звучать різні сигнали від влади. Я сам тут можу заплутатися. Хтось каже від влади, що треба все-таки правильно там перереєструватись громадам. Хтось вже сказав від влади, що ви не треба цю тему підшвидшувати, вона сама собою вирішиться. Тобто немає чіткої державної позиції. Немає.
2: Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, будь ласка, цьому відео. Підписуйтесь на канали Громадського радіо. Ми будемо дуже раді, якщо ви це зробите просто зараз, під час перегляду цього відео. І таким чином наступного тижня знову не пропустите свіжий випуск «Далі заголовків», але не тільки. На наших каналах виходить дуже багато цікавого і корисного контенту. Ми зараз поговоримо ще про Білорусь детальніше. Але я хочу трошечки зупинитися на темі роз'єднання всередині нашої країни, тому що вона дуже важлива. У мене дитина, їй 6 років, я вожу її на курси. І там є різні мами, різні бабусі, чоловіки не ходять, не водять дітей на курси.
1: А дідусі?
2: Ні, тільки от жінки водять. І
0: це
2: от про роз'єднання.
0: Ви стиснете.
2: Про роз'єднання.
0: На групу одну. Це не в європейському стилі.
2: А, ну, але так є.
1: Але в європейському жанрі.
0: Ну, окей.
2: І ми стоїмо, чекаємо дітей. Одна з мам поруч зі мною, з молодшою дитиною, їй 4 роки, і ми бачимо, як під'їжджає машина ТЦК внизу через вікно. А ця мама починає кричати різними образами і говорити своїй 4-річній дитині при всіх, при нас. І при мені, зокрема, тому що тато моєї дитини на війні, але вона не знає цього. Вона починає їх ображати і каже своїй маленькій дитині: дивись, оце вороги, це погані військові. А дитина каже: та чого, військові же хороші? А вона каже: а оці погані. І, звісно, це була жахлива ситуація. Я вже мовчу там про свої почуття чи почуття інших мам, чиї чоловіки на війні. Це те, чого, на жаль, зараз у суспільстві дуже багато, і це величезна проблема наша. Я не знаю, чи ви думали, можливо, над тим, що як державі працювати з цим зараз?
0: Дуже просто. З точки зору державного управління, тут все дуже просто. Займатися питанням рекрутів, ну, я би хотів так, щоб було, ну, якщо хочете мобілізації, не повинні військові. Військові – це інша зовсім робота. Тобто вони можуть на якихось стадіях забезпечувати певні функції, але точно не займатися цим питанням. Це завдання цивільне, навіть під час війни. Це завдання міністерства, ну, президент, по закону президент забезпечує мобілізацію. Далі президент визначає модель. Яка має бути модель? Абсолютно помилково. Я розумію, чому. Тому що в армії найбільший рейтинг. Це було передано, якби, знову на Збройні Сили. Тим самим змішано вкупу дві різних речі.

0: Тому треба це повернути, треба зробити ці структури цивільними, і вони можуть бути під Міністерством оборони, але вони мають бути цивільними, і, звісно, це має бути рекрути, набір рекрутів, а не система, яка є зараз. Це треба було з самого початку так робити.
1: Зараз
0: але
1: багато.
0: Це перша частина, яка би не створила, можливо, от конкретно цю ситуацію. Але ви ширше поставили питання, то, що ми з вами говорили, у вас з цією жінкою різні підходи зовсім. Якщо б існуюча зараз система, то в мене би не піднялась взагалі. Я не можу сказати, попри проблемні моменти, які існують повсюди, щоб я в умовах війни міг критикувати, наприклад, дії людей, які займаються такою дуже невдячною, я би сказав, справою. І інша справа, що там шахраїв багато завелось уже в цій системі. Із-за того, що вона інституційно побудована неправильно. Але ж хтось нас з вами питав, як побудувати? Нас ніхто не запитував. Тобто це робилось без врахування міжнародного досвіду. Фактично, що у нас є? У нас російська модель більше. Більше російська, чим міжнародний досвід. Навіть я вас запевняю, щоб там про міжнародний досвід, там взагалі ніхто не думав в цей момент. Я розумію, що це складно, що війна і все. Але це ще одна причина неналежних комунікацій, не тільки з народом, та навіть з експертизою, яка знаходиться поза там банковою, чи може трохи далі йде там до кабінетів деяких 5-6 менеджерів, які так і нічого не змінилось. От все це визначають. Тому я думаю, що дві частини тут, і першу виправити легше. Змінити або якось дірки залатати, я не впевнений, що все поміняється, але все-таки покращити систему державного управління. Я вважаю, корупція – це річ прояв. Або от просто, якщо по закону, неефективне використання коштів. 600 мільйонів взяли, викинули, як тепер ми знаємо, як там називається, Манхеттен, по-моєму, це по енергоатому.
2: Манхеттен то був такий проєкт.
0: Да. Так назвали в цих плівках.
2: Ядерної зброї.
0: Назвали розподіл цих грошей Манхеттен.
2: Євро
0: проголосували в парламенті, направили на російський мотлах. Я кажу мотлах, бо там не повністю ядерні реактори навіть, оці болгарські, те, що вони у них залишали. Європейці заборонили болгарам, нам тепер скидають. Що далі відбулося? Все засудили. Вже зупинили цей процес. Європейці сказали, це на голову не налазить. Президент виходить, Зеленський зразу тоді. Все-таки треба купувати. Слава Богу, вже закрили, я так сподіваюся, цю тему, бо вже Манхеттен її точно закриє. Бо виявилося, що цих грошей ще й будуть, забезпечувати собі під час війни там своє якесь, не знаю, як це назвати. Тобто, знаєте, люди дивляться нагору. Люди дивляться не тільки, коли кого подивився правильно, нагору, як в тому фільмі, що дивиться на правду, якщо загроза якась до вас іде, то треба look up. Не нагору, неправильно сказав. Вони, скоріше, дивляться на тих, на владу, на тих, кому вони більше довіряють, вони їх слухають. І от тут дуже відповідальна позиція. З одного боку, війна вимагає консолідації людей, формування такої консолідованої позиції. Як сказали нам Служба зовнішньої розвідки в коментарі позавчора, Росія тут хоче збуджувати вас, щоб ви знали всіх, бо ви будете критикувати президента, сім'ю президента, Єрмака справу, і це будуть робити колишні навіть політики, колишні експерти, там щось так. Щоб ви розуміли, це взагалі не функціонал Служби зовнішньої розвідки. Це жахливо, що використовують таку інституцію для внутрішньополітичних цілей.
1: Сказали, що будуть нас відволікати Мендель і Міндіч від справжніх
0: тому
1: проблем.
0: Тому я думаю, що треба розуміти, що це прийдеться нам два складних процеси робити одночасно.
2: У нас ще є ж запитання від патрона.
1: По-перше, не одне навіть. Я нагадую, що ті люди, які підтримують громадське радіо гривнею, вони мають змогу ексклюзивно ставити свої запитання нашим гостям в студії, але і не тільки такі. Є переваги, є і інші, тож спонсоруйте, підписуйтесь і дізнаєтеся про це більше. Про Білорусь. Я ж все обіцяла, що ми поговоримо про Білорусь. Зараз, мабуть, що тема номер один в тих самих телеграм-каналах, які людей лякають і розсилають різний спам. Що відбувається на кордоні? Президент сказав про те, що там посилені заходи безпеки і про те, що залучено безпрецедентну кількість сил та засобів на території територіях, що межують з РФ та Білоруссю. І також посилена перевірка людей там вже відбувається. Тим часом Лукашенко, на території країни якого почались російсько-білоруські ядерні навчання, заявляє, що хоче зустрітись із Зеленським будь-де. Це може бути навіть в Україні, за його словами. Наскільки реалістично, що дійсно з Білорусі знову буде наступ? І наскільки реалістично, що Лукашенко дійсно хоче йти на діалог з Зеленським?
0: З другого простіше. Лукашенко хоче йти, дуже хоче. Тут багато переваг у нього, чому він попросив зустрічі. Починаючи від того, що американці підтримують, щоб санкції зняли з калійного виробництва і з експорту калія основне. Тому шлях через калія через Клайпеду, Литовську, Клайпеда під санкціями китайськими, там дуже складна історія, тому хочуть, щоб Україна допомогла притиснути, щоб цей шлях був через Європу або через Україну навіть, да? Тобто цих калійних добрив. Це раз. Друге, Лукашенко хоче заскочити оцю легітимний дуже статус посередника, тому що це дуже піднімає в цих умовах. Ми подивилися, як Ердоган отримав які серйозні результати, саме зовнішня політика Туреччини після Стамбулу, після всієї майданчику, який вони надали. Тому це друга перевага. Третя, що він таким чином узнає інформацію і стає корисним Путіну, якому не хочуть, ну, це можливо зразу казати. Тобто в нього багато інтересів. Українська з боку України, я взагалі не бачу причин для того, щоб саме Лукашенко міг от, ну, там посередником виступати. Діалог з Білорусі у нас ведеться. На певному рівні він є. Як може вестись діалог з країною, яка допомагає агресору? І ще я скажу, Україна ставиться до цього, ну, дуже поблажливо, до Білорусі, дуже. Враховуючи заяви оці воїнственні, ми будемо воювати і ядерні навчання, і те, що самопроголошений лідер білоруський чи очільник не контролює зараз не те, що там використання ядерної зброї своєї території, він взагалі не контролює це, але й не контролює навіть інші, і ті бази, які на його території російські. Можливо, він контролює там 5000 вагнерівців якось там, які залишились. Вони там в Барановичах створили спеціально для них велику, це біля Бобруйська, Осіповичі, Барановичі. Але якщо подивитись, де йдуть навчання, то вони йдуть не на напрямі, звідки йшло наступ в Білорусі в 22-му році. Західніше. Ближче до кордону польського і ближче до нашого Рівна, Дубна, отам. Тому концентрація військ на навчаннях завжди це до другого питання перехожу. Я прогноз вам не дам, мене не достатньо фактів, щоб зрозуміти їх логіку. Ну, те, що вони можуть з моменту навчань 60 тисяч плюс 2 тисячі, що там були постійно, плюс 5 вагнерів тисяч, вони можуть за місяць, це до 100 тисяч угрупування збільшити. Логістика дуже хороша, цей напрям з залізницею. Тому, в принципі, це угрупування може бути використано для чогось. Я, прогноз мій такий, воно не розсмокчиться. От провели навчання і розійшлись по своїх попередніх частинах. Ні, скоріше вони там будуть зараз залишатись. А так як вони там залишаються, незважаючи на напружену ситуацію на сході України і на півдні, для них в тому числі, я думаю, що це не може бути простою грою. Я думаю, що це гра, яка має багатоваріантність, і все залежить від подальших розвитку подій. Тобто, в принципі, маючи позаду в тилу таке угрупування 100 тисяч, можна проводити і диверсійні операції в Європі, і навіть суходолом якісь там дрони чи наземні системи роботизовані задіяти для того, щоб показати слабкість реагування країн НАТО. Це один варіант. Другий – це дійсно діяти в напрямі країни кордону знову, але, ну, я ж сподіваюся, не знаю, чи повністю ситуація, але сподіваюся, що не така ж ситуація, як в 22-му році, що розміновували замість заміновувати. Думаю, що вона інша. Ну і те, що очевидно всім, це всі бачать, що будуються додаткові лінії. Те, що сказав президент, ну, я і візуально це бачив, що вони дійсно будуються, траншеї, багато техніки. Відверто кажучи, це дивує. Ну, реально дивує, тому що можливість відповіді України по Білорусі, ну, просто моментальна, і Лукашенко це знає. Будуть зразу горіти і Мозир, і все. Він про і калій то його відмінусують зразу же. Ніякого калія не буде. Тому якось дивно. Тобто, ні китайцям це не потрібно, ні Лукашенку не потрібно. Можливо, він просто розуміє, що він не контролює ситуацію, і Путін може прийняти рішення, яке ми не можемо зараз повністю передбачити. Тому, коли ми слухаємо запевнення, що нападу не буде, тому що нема сконцентровано достатньо військ, то це на сьогодні запевнення. Це не прогноз. Бо люди часто сприймають так. Але треба слідкувати за ситуацією, треба робити правильні висновки. Ну і скажімо так, в 2014 році я не бачив, коли міг бачити, от такого напряму удару там з Білорусі на Рівне, на Дубно. Тобто не бачив я на картах у них. Що в них відбулося 2019-го, точно не знаю. Ну, ті карти, які зливали в ЗМІ, пам'ятаєте, Більд, там все. Там теж не було ударів з цього боку з Білорусі. Хоча з Придністров'я, наприклад, були, а от з Білорусі з західної частини не було. Тому я візьму на себе, ну, обережно, не те, що прогноз. Це не прогноз. Я можу сказати, що
2: це
0: така ситуація може бути використана для тестування європейських країн, країн НАТО на міцність, на готовність дати відповідь. От приблизно так я бачу. Бо я не бачу доданої вартості, якщо вони будуть атакувати Україну. З Україною вони обламаються знову так само. Вибачте за це слово, не дипломатичне. Тоді Путін знову перемоги не отримає. А йому треба якась перемога, яку можна продати своєму підданим. Що він таки переміг. А кого Путін має перемагати? Він же завжди каже НАТО. НАТО ще ж не приходило, да, як в тому анекдоті. Уже війна може закінчитися, а НАТО ще не прийшло. Тому вони хочуть от не упустити моменту, коли у них ще є на це можливості. А в наступному році у них буде складніше набагато. Я вважаю, що європейці не дурні. У них розвідки працюють теж. Вони прорахували все правильно. Коли ще Путін може атакувати, це ще до 28-го року. Пізніше він уже не зможе їх атакувати. Да? Ну, тому вони хочуть так, ну, трохи цинічно для нас тримати, щоб тримали ми оцю от лінію, сковували 700 тисяч тут в Україні. Але я впевнений і в іншій версії, який я вам кажу завжди, що Путін інколи діє не повністю раціонально. Тобто він може вас атакувати, коли ви слабші, він ще не сильний, не зібрав можливостей всіх, але ви ще слабші, ще більше слабкі. Тобто, коли він відчуває слабкість іншого, тоді він може атакувати. Так що, побачимо, ну, я думаю, що цей рік може стати роком, коли якась все-таки з країн Європи змушена буде долучитись реально до оборони Європи, крім України.
1: Ми згадали Сі Цзіньпіня, і до нього ж, як на килим, всі по черзі зараз їздять. Останній місяць спочатку у нього був Трамп, потім до нього полетів Путін, начебто ні на що там цього Сі не розкрутив, але тим не менш з'явились потім заяви від різних медіа з посиланням на джерела, все як ми любимо в лапках, про те, що начебто Сі каже, що Росія може пошкодувати, що взагалі вторглась в Україну. Потім Трамп сказав, що неправда, таких заяв не було. І Олександр, наш патрон, ставить вам, пане Валерію, запитання. Цікаво, чи може щось таке стати, щоб Китаю стало вигідно завершення війни Росії проти нас? Бо союзники в нас такі, що скоро вся надія може бути тільки на помилки ворогів.
0: Цитату, до речі, про яку ви сказали, я вважаю, що вона схожа дуже на правду, тому що прийшлося її спростовувати саме на рівні президента Трампа. Він би не робив це, якби його не просили саме з китайського боку це зробити. Стосовно того, чи Китай може змінювати позицію, щось таке станеться, найближчі 2 роки нічого. Такого не станеться, щоб КНР змінила різко свою позицію. Я не бачу причин. Ну, чому 2? Тому що все-таки те, що я говорив, що вони все-таки думають після виборів на Тайвані, якщо не вдасться їм політичним шляхом Тайвань підтягнуть до себе контроль, то тоді, а я вам нагадаю, що там Гаміндан, який партія, яка раніше це все, ну, якби більше проти Пекіна виступала, зараз заграє там більше з Пекіном і може це визначитись не війною. Якщо ні, то 28-й рік такий критичний для всіх цих подій. А до цього я не бачу, для себе думав все це, я не бачу жодних факторів, які би свідчили, що КНР може поміняти свою позицію.
1: Давайте на цьому ставити поки що крапку. І ми дуже дякуємо вам за цю аналітику. І я нагадую, що це далі заголовків на громадському радіо. Будемо дуже вдячні. Ми з Андрієм. Якщо ви поставите вподобайки, напишете коментар і підпишетесь на канал громадського радіо. Будь ласка, ставайте спонсорами та спонсорками. Слухайте, думайте та дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Соціальна реклама.
5: Аго!
4: Це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
6: Дійсно, аграрний ринок завжди був таким, знаєте, більш консервативним, і ми бачимо це у сфері як і просування, так і купівлі. І насправді, чому це відбувається? Тому що це не є, знаєте, ринок товарів широкого вжитку. Це є ринок для сільгоспвиробників. Тобто є юридична компанія, їй потрібна документація та відповідна звітність, відповідні закупівлі безготівковим чином. Ось проте декілька років ми вже спостерігали, як зароджуються маркетплейси та інтернет-магазини, як вони розвиваються, як зростають. І в певний момент часу ми зацікавились, а що там насправді відбувається на цьому ринку онлайн-продажів. Ви знаєте, ми ще так піднімали не один раз і з вами обговорювали тему підробок, і саме в онлайні вона дуже актуальна. Ось, тому ми почали, знаєте, так зблизька приглядатися до питання. Звісно, в нас не було власного досвіду, і нам важливо було його десь отримати, знаєте, зрозуміти, як це все працює зсередини. Тобто ми йшли вже такими двома шляхами. Один шлях – це ми спілкувалися з тими онлайн-майданчиками, які, знаєте, такі більше відкриті до спілкування, які готові були поділитися, як в них це все відбувається. І другий шлях був паралельним, ми провели дослідження, це було кількісне та якісне дослідження, і ми отримали теж таке розуміння, як працює онлайн-ринок. Проте, звісно, будь-які дослідження чи чиї слова, це, знаєте, так ще півправди. Тому поки ти не спробуєш, ти не знаєш реальну ситуацію на ринку. Отже, ми запустили такий пілотний проект цього сезону, і завдяки цьому пілотному проекту кожен покупець може, знаєте, так зайти на наш сайт, він називається agronomica.com.ua, в розділ «Каталог цін» і подивитися асортимент, який пропонується. І там така фішечка класна – порівняти ціни на різних майданчиках. Ці майданчики допомагають нам з логістикою та роботою з клієнтами, і ми точно впевнені, що ми туди відвантажуємо оригінальну продукцію. Ось таким чином ми створили такий каталог цін, який доступний кожному клієнту.
5: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
5: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
3: Слухайте громадське радіо у Києві. На 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Платформа прав людини опублікувала звіт про стан цифрових прав в Україні за 3 місяці. Аналізуємо його з Людмилою Опришко, медіа-юристкою, адвокаткою. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька.
8: В
7: Дякую за звіт і моніторинг, тому що, здавалося би, 3 місяці – такий нетривалий період, а от такі хороші висновки можемо робити. Я маю на увазі плідні, які варто проаналізувати і зробити, зрозуміти, як діяти далі. От, узагальнюючи це, що важливе ми маємо виснувати за ці 3 місяці і що відбувалося в просторі?
8: Справа в тому, що такий моніторинг платформа прав людини проводить не вперше. У нас є проєкт, який ми почали реалізовувати, починаючи з вересня минулого року. І це вже другий цикл моніторингу. Тобто перший цикл був з вересня по листопад. І, власне, наші моніторинги, вони структуровані практично за одними і тими же позиціями, тому, власне, що перший цикл, що другий цикл моніторингу, вони показують таку картину, що дійсно здійснюється чимало DOS-атак, тобто кібератак, а також у фішингових компаніях дуже часто використовуються медіа, їх бренд. Це і «Українська правда» була, це і «П'ятий канал». Ну, тобто, доволі чимало медіа. Через те, що медіа мають певний вплив і довіру аудиторії, то, власне, от вони стають і жертвами таких кібератак, особливо, коли якісь дуже гучні матеріали публікують. Ну, або їх бренд використовується для того, щоб аудиторія клюнула на наживку і стала жертвою фішингу. Таке також є.
7: Власне.
8: Можливо, є якісь уточнення?
7: Та, власне, про поведінку аудиторії дуже хочеться поговорити, тому що може здатися, якщо, ні, ну, чекайте, якщо там ламають банк або там якийсь важливий якусь установу, організацію, то як це стосується мене, звичайної людини, кому я там можу бути цікава і цікава, немає чого мені особливо цією темою цікавитись. Що би ми відповіли на таку думку?
8: Це дуже поверховий погляд на проблему. Насправді шахраїв цікавить кожна людина, з якої вони можуть поживитись. І от фішинг – це така штука, за допомогою якої кидають таку наче вудочку зловмисники, і вони на цю наживку намагаються спіймати якомога більше риб. Риба – це ми з вами. А використовують дуже популярні або дуже чутливі теми. Ну, наприклад, зимова допомога. От скільки людей цією зимою були в дуже скрутному становищі через обстріли, які здійснювали російські війська. І, власне, звісно, ось потреба в тому, щоб отримати якісь гроші, щоб якось вирішити ці проблеми, пов'язані з холодом, вони дійсно турбували людей. І ця тема використовувалась дуже часто в фішингових компаніях. Більше того, от, в принципі, тема виплат якоїсь так званої соціальної допомоги, чи якихось пільгових виплат, чи ще чогось, там, де людина шукає якесь джерело отримання грошей, от вона дуже популярна для того, щоб виманити у такої людини персональні дані і навпаки обібрати таку людину. Тому треба бути дуже і дуже обережним, коли вам щось безоплатно пропонують. Треба пам'ятати, що да, безкоштовний сир тільки в мишоловці.
7: Це була розмова з Людмилою Опришко, медіа-юристкою, адвокаткою. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Збройні сили України тримають оборону.
2: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
3: Перспективи створення міжнародного трибуналу для Росії.
4: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Як громадські організації виживають у період фінансової нестабільності через війну та трансформацію донорської підтримки? На прикладі громадської організації «Вільний вибір», яка з 2015 року надає безкоштовні консультації ветеранам, захисникам, їх родинам і родинам полонених. 10/10. Новини і новинки українського кінематографу і довкола українського кінематографу подасть вам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошенюк о 10:30.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
4: На громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
2: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
5: Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
5: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
18: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже «прощавай» Василя Добрянського.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула». Бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
18: Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже «прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, то жив за рідним краєм. Дурні завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала події роману, ніхто не скаже «Прощавай» відбувається в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, вночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жеграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жеграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато і авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю і добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже «Прощавай» Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
19: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
20: А зараз розмова з Антоном Пижиковим. Він керівник департаменту закупівель благодійного фонду Сергія Притули і йтиметься про те, в який спосіб такі фонди найефективніше можуть допомагати фронту. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Це людина, яка отримала експортну ліцензію США на закупівлю партії PVS-14 третього покоління, і для цього знадобилися місяці переговорів. Ну і тепер нарешті фонд «Сивенергія Притули» зміг закупити цю номенклатуру США, що засвідчує, ну, на мою думку, що фонд здатний працювати зі складними міжнародними закупівлями і технологіями. І ще одна заслуга, як мені сказала Антона Пижикова, в тому, що він організовує закупівлю авіаційних систем супутникового зв'язку, які використовуються країнами НАТО. І причому, що це не просто закупівля, та от взяли, купили, привезли, передали. Цьому ж супроводиться ціла інтеграція складних технологічних рішень для нашої української бойової авіації. Отже, Антон Пижиков зараз з нами на прямому телефонному зв'язку. Крім всього іншого, він ще й нагороджений відзнакою «Золоте серце» президента України. Ні, відзнакою президента України «Золоте серце». Пане Антоне, от чим значуще в масштабі країни те, що фонд Сергія Притули закупив оці PVS-14 третього покоління? І якою мірою це разовий успіх, а якою може бути повторений системно?
1: Ну, окрім очевидної користі, бо на той момент це були дефіцитні дуже прилади в силах оборони, оскільки там матеріально-технічна допомога іноземних країн тільки стартувала і починалась. Але, як нам пояснили, нас не розглядають при погодженні експортної ліцензії, експортного дозволу, як там фонд Сергія Притули. Нас розглядають як країну. Тобто, взагалі, громадський сектор людей із України. Да? І тому саме складне було це якраз переконати, що взагалі зламати їх світосприйняття, картинку, що це громадські організації можуть купувати військові, товари військового призначення. Це для них нонсенс був, в принципі. І здобути репутацію країни. Тобто ми, наприклад, там між першою і другою партіями закупівлі сталися там деякі інциденти, знову-таки, в рамках країни. І ми там попали, умовно кажучи, у них, знаєте, це як в цьому відео відомому. А, Ізраїль, Ізраїль за нас. От вони так. А, Україна, з Україною у нас там зелений список є, бо у нас все з ними хорошо відбувається по виконанню вимог і співпраці. І там потім між двома партіями були інциденти, до чого я. І от між
20: першою, Ви маєте на увазі щось у нас, скажімо, якийсь корупційний скандал чи порушення прав людини?
1: Ні. Може, я б більше назвав це, знаєте, притиратися в співпраці, в тому, що від нас очікують. Ну, тобто ми ж вийшли на рівень країн НАТО в закупівлях. До повномасштабного вторгнення не можна було уявити, в принципі, що нам схвалять такого роду продаж обладнання такого роду і отримання таких ліцензій. Тобто ми для них були отам поза межею, в червоному списку, як неблагонадійна країна.
20: Пане Антоне, це переговори з окремими країнами, чи це переговори саме з натовськими структурами?
1: Ні, кожна країна, якщо ці вироби вироблені, виробник з цієї країни, то ця країна вирішує, чи надати експортний дозвіл на це, чи не надати. Тобто, в конкретному випадку, тут Сполучені Штати, там, в випадку, ви згадували, системи супутного зв'язку, ці авіаційні, це було дозвіл декількох країн, бо виробництво певної номенклатури в Штатах також, а загалом виріб із Британії. Тому треба було дозвіл одразу двох країн отримувати.
20: От тут я зразу і ставлю наступне запитання про Британію і Сполучені Штати. Вони самі часто кажуть, що це дві країни, як там, розрізнені спільною мовою. Та? У нас буває спрощене таке стереотипне сприйняття так званого англосаксонського світу. Але Британія і Сполучені Штати – це виразно різні країни. В чому особливість роботи з американцями, а в чому з британцями?
1: Тут якось в різний період, прийшло вже з початку повномасштабки роки, да, і в різний період якось по-різному складалося, бувало. Штати спочатку були прям дуже розвернуті в нашу сторону. Ну, там максимально сприяли. Британці були дуже так обережні. Зараз я би сказав, що вирівнялися, британці підтягнулися. Хоча цивільний сектор мається на увазі навіть от проплати, здійснення оплати фінансової операції. Цивільний сектор дуже обережно все одно ставиться з всім, що пов'язано з діяльністю з війною і обслуговуванням контрактів товарів військового призначення. це все одно залишається складно. Можливо, навіть складніше стало, чим на початку, коли от таке враження, що ще весь світ був на емоціях від наших досягнень і того, з якою загрозою ми стикнулися.
20: Пане Антоне, якою мірою фонд Сергія Притули є посередником для постачання Збройних сил України, а якою мірою провідником інтеграції технологічних рішень?
1: У нас, в принципі, діяльність, я б сказав, поділена на два основних напрямки. Це перший напрямок – це так званої поточної, де ми закуповуємо товари, здебільшого навіть з цивільного ринку, але які активно використовуються силами оборони України. І ти ці товари закуповуєш для того, щоб закривати якісь провали в постачанні. Це ж війна, майно втрачається, все швидкоплинне. Да? І от цей момент, коли треба прямо на вчора, і ти ще не знаєш, коли закуповуєш цю партію, хто буде кінцевим користувачем цього майна, але ти точно впевнений на 120%, що це майно вкрай необхідне там силам оборони. І є другий момент, це там більш проєктна і технологічна діяльність. Ми ж зараз як країна, військово-промисловий комплекс України на етапі прям шаленого всплеску, і у нас прям величезна купа виробників різних масштабів і різних успіхів в застосуванні їх засобів. Тому в випадку з закупівлею тому в першому напрямку, да, ти купуєш перевірене фабричне виробництво, там дрон DJI, да, тут все зрозуміло з ним, чи там радіостанція якась, все дуже зрозуміло. А що стосується українського ВПК, то вироби обов'язково треба тестувати, перевіряти. Не можна на слово жодному виробнику вірити. Це вже, по-моєму, теж і військові, і волонтери скрізь кажуть. Відповідно, як мінімум просто в цій перевірці дієвості засобів ти отримуєш експертизу. Відповідно, бувають такі моменти, коли ти навіть радиш військовим, які до тебе звернулися з запитом, що дивіться, це не завжди відбувається, але по вашому запиту ми можемо запропонувати вам ще отакий варіант, бо знову ж таки через те, що виробників безліч, військові не завжди встигають охопити прям весь ринок, взагалі мати оцей гелікоптер в'ю над ситуацією, що у нас є по цьому напрямку там 30 виробників, по цьому там 130 виробників, і всіх їх знати. Відповідно, ти, коли досліджуєш вироби такі, ти знаходиш якісь стартапи, які дуже тобі здаються перспективними, але на них ще ніхто не звернув уваги, там, може, там окремі підрозділи якісь, то їм треба масштабування. Ти, відповідно, якщо віриш в такі вироби, ти даєш їм підпитку. Закуповуєш їх, да, там, допомагаєш їм розвиватися і таким чином виводиш їх на рівень, коли на них вже звертають увагу там, чи широка маса підрозділів, чи держава, чи ти вже можеш, в принципі, якби і відходити, бо бюджети державні взагалі не співставні з бюджетами фондів всіх разом взятих.
20: Керівник департаменту закупівель благодійного фонду Сергія Притули Антон Пижиков зараз в етері громадського радіо. І у вас, шановні слухачки і слухачі, є змога поставити власні запитання пану Антону. Для цього або треба набрати 0800 30 40 33, дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера, і ви тоді зможете особисто ваше запитання поставити або коментар, зауваження зробити, або ви можете написати на Viber 06767 40476, і я тоді ваше запитання або зауваження зачитаю. Пане Антоне, ви згадали про безліч різноманітних підприємств, стартапів, виробників, серед яких доводиться вам обґрунтовано обирати. Але ж і благодійних фондів у нас дуже багато, скажімо так. І наскільки між благодійними фондами, бодай найбільшими, є координація зусиль? Наскільки це потрібно?
1: Чи супер це потрібно, координація зусиль? Ну, ми про що? Якщо про надання допомоги, то війна такого масштабу, що якщо цих фондів у нас буде 100 раз більше, то все одно ми не переноситимо військо засобами, щоб у всіх все було. Координація в яких спільних проєктах, да, це дуже цікаво. Ну, це як і всюди, як в бізнесі є партнерство, так і у фондів, якщо люди домовилися і цікаво, ну, там, сподобалися один одному і їм цікаво зайти в спільний проєкт, ну, то це буде відбуватися там спільними зусиллями, особливо якщо це фонди, які на різну аудиторію, там, ну, в кожного там є там якісь фонди, які там створили айтішники, да, наприклад, і у них там одна аудиторія, є там фонди, які там якусь певну іншу групу населення більше об'єднують своїми ідеями. І коли дійсно толкова якась ідея, прям в неї повірили одразу декілька благодійних організацій, то ну, чому б не об'єднатися?
20: Я оце, зокрема, запитую як людина, яка ну, робить пожертви на деякі фонди, на деякі справи, і я отримую розсилку від 2-3 фондів, от, але іноді мені хотілося б і більшої інформації, тому я думаю, що принаймні у справі інформування людей, куди, що і як зараз найбільше потрібно, така координація дуже би допомогла тим людям, які, ну, знаєте, скажімо, за традицією там в один, а зараз є потреба більше в іншому. І якщо я чую від тих, хто, кому я довіряю, що сьогодні ти дай на те-то, то є більша ймовірність, що я це зроблю, ніж якщо я буду сам дізнаватися. І ще таке запитання до Антона Пижикова. Він керівник департаменту закупівель благодійного фонду Сергія Притули. І людина, яка домоглася дуже цікавих і значущих змін у наших відносинах із закордонними організаціями і країнами у сенсі того, щоб проводити закупівлі. Я от нещодавно розмовляв з дуже цікавими людьми, з якими теж фонд Сергія Притули співпрацює. Це чеська ініціатива «Дарик про Путіна», та? «Подарунок для Путіна». І, зокрема, там йшлося про співпрацю Дарика про Путіна і благодійного фонду Сергія Притули. Чехи вам довіряють, я би сказав, беззастережно. От. А от в таких випадках, коли є теж ну, потужна ініціатива з того боку, наскільки ви узгоджуєте з ними свою роботу? Скажімо, ви їм кажете, нам зараз потрібно це. І вони це роблять. Або навпаки, вони кажуть, ми зібрали або десь дістали те, от ми хочемо дати фонду Сергія Притули, а ви вже організуєте кудись довезення там. Як це відбувається?
1: Ну, це точно не в наказовому порядку відбувається з жодної зі сторін. Цінність цих співпраць в тому, що іноземні CNGO, благодійні фонди, вони ну, все одно не будуть настільки 100% в контексті ситуації через те, що вони все ж таки ну, там, в інших країнах і не володіють прям актуальною інформацією в потребах. Особливо, якщо це мілітарні потреби, бо все ж таки гуманітарна допомога ну, цивільна, вона там більш освітлюється, про неї більше інформації є і її легше знайти. Ну, там, їдеш до будь-якого голови там, району і проводити бесіду, то військові вони все ж таки закриті більше, і іноземним організаціям важче отримати інформацію про потреби. Так само, як до попереднього питання, от фонди, да? Тут у кожного є свої плюси і мінуси. Великі фонди, наприклад, вони точно можуть знайти і сфокусуватися на якомусь дуже складному проєкті, в якому тобі треба там вийти на там засекречених виробників, да, і там поєднати декілька засобів, декілька компонентів для того, щоб вибудувати якусь систему. Тобто ми не просто купуємо один виріб, а для того, щоб цей виріб працював, треба ще там, щоб запрацював виріб А, треба організувати роботу виробу Б. В тому числі там і структурна в підрозділах, впровадити це, дати зрозуміти тактику застосування, бо нові вироби, ну, от, по досвіду роботи з військовими, ти не завжди, військові не завжди ще на старті розуміють саму концепцію застосування виробу буває, і треба впроваджувати це, або знаходити, ну, ладно, це про рівень підрозділів. Тому для іноземних, повертаючись до питання, для іноземних ініціатив ми як точка максимально ефективного прикладання їх коштів, які вони безумовно, ну, значний обсяг збирають як для благодійних ініціатив громадських.
20: Пане Антоне, я знаю, що ви в фонді Сергія Притули з 2000

0: скидалися, коротше, зі своїх зарплат і там раз на пару місяців могли допомогти чимсь. Ну, значно в менших масштабах, зрозуміло, а просто повномасштабне вторгнення заставило, змусило об'єднуватися, ну, як не змусило, а прийшло розуміння, що вже по одному важко щось робити. Ми ніяким боком не був дотичний до фонду і Сергія до цього.
1: Закінчиться війна, архітектура чи далі закупівлі уже іншого? Чи закупівлі будівельних матеріалів для визначних архітектурних проєктів, які зробить Антон Пижиков?
0: Коли вона закінчиться, в якому стані ми будемо, коли вона закінчиться? Угу. Навіть не стараюсь задумуватися зараз про це питання. Ну, точно знаю, що зараз цивільний сектор взагалі не варіант, бо ну, така ситуація, що треба бути долучним до війни, угу. до справи нашої боротьби.
1: Це була розмова із керівником департаменту закупівель благодійного фонду Сергія Притули Антоном Пижиковим. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: А зараз розмова із людьми, які організували те, що у «Детектор Медіа» вже назвали гендерною ревізією розважального телеконтенту. Це лідерка в Україні мережі жіночих правозахисних організацій «КАФІ» Ірина Трохим та провідниця громадської організації «Важлива» Олександрія Кіровоградської області Олена Постельняк. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Громадське радіо за підтримки ЮНЕСКО, Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, провело публічну подію «Політика рівності. Частина щоденних рішень», присвячену практичному впровадженню принципів рівності та інклюзії у медіа. Участь у заході взяв Андреа Кайрола. Він координатор по Україні сектору комунікацій та інформації секретаріату ООН. Напередодні я, Андрій Куликов, узяв інтерв'ю в пана Кайрола. Не лише про політику рівності, а й про діяльність ЮНЕСКО в Україні в цілому. Ми почали з того, що запам'ятав Андреа Кайрола з лютого 2022 року, коли в ЮНЕСКО усвідомили потребу якнайшвидше реагувати на широкомасштабне російське вторгнення в Україну.
5: Напевно, найперше спадає на думку історія з перших днів повномасштабного вторгнення. Я працюю у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі і, зокрема, опікуюсь роботою ЮНЕСКО з підтримки безпеки журналістів. Ми намагалися зрозуміти, що робити.

0: робити, яким чином ми здатні допомогти журналістам, які опинились у нових обставинах і несподівано мусили розповідати про конфлікт. У нас був досвід співпраці з українськими партнерами, то ми з ними зв'язалися і негайно отримали уявлення, що їм потрібно. Вони сказали: «Будь ласка, підтримайте нас особистим захисним спорядженням. А ще ми хочемо встановити гарячі лінії підтримки інших журналістів, не лише іноземних, які тепер несподівано висвітлюють конфлікт, але й українських, які до цього не звикли». Отака була найперша підтримка, що її ми намагались надати як організація. І ось що справді вражало – негайний відгук, опірність, рішучість. А ще один вимір, що справді вражав мене цими роками, коли ми підтримували українських журналістів – це надзвичайна відвага і здатність очолювати, які виявляли, зокрема, жінки в журналістиці. Ми знаємо, що журналістки працюють на чільних, старших посадах, але вони і на місцях. Фронтові репортерки, розслідувачки – вони нині становлять більшість в українській журналістській спільноті. Ми нещодавно підтримали дослідження в цьому вимірі. І дійсно, майже 80% в українській журналістиці – жінки. А це також особливий вимір нашої роботи минулими роками з українськими медіа і для українських медіа, включно з безпекою журналісток і журналістів.
1: Тим часом багато людей вважають, що ЮНЕСКО здебільшого зосереджується на культурі, хоча організація також працює в галузях освіти, науки, документування, інформації. Відносно невідомою залишається, зокрема, робота сектору комунікації та інформації. Розкажіть, пане Кайрола, що робить ваш сектор у світовому масштабі і яка його роль в Україні?
2: From the UNESCO Constitution, which is the organization...
0: Ще в Конституції ЮНЕСКО, організації, засновані після Другої світової війни для сприяння миру в думках чоловіків і жінок засобами освіти, культури, науки і вільного потоку інформації. Тож вимір, пов'язаний з вільним потоком інформації, свободою вираження, завжди був у ДНК, в Конституції ЮНЕСКО і в нашому мандаті. Нині ЮНЕСКО – агентство ООН, що спеціалізується в питаннях сприяння свободі вираження, свободі преси. Наприклад, щороку ми координуємо в світі відзначення Всесвітнього дня свободи преси. А також ми координуємо виконання плану дій ООН з безпеки журналістів і питання безкарності. Цей план ООН залучає не лише ЮНЕСКО та інші агентства ООН, а й інші зацікавлені сторони в цій галузі, представлені об'єднаннями медіа, профспілками, видавцями. Залучені також усі спеціалізовані неурядові організації. А мета, звісно, підтримати дієву і цілісну відповідь на різноманітні загрози безпеці журналістів. Важливо зауважити, що в межах цього мандату відбувається робота з розвитку медіа, сприяння вільним, незалежним, плюралістичним, різноманітним медіа, а також вільному доступу до інформації для всіх, сприяння медіа-інформаційній грамотності, критичному мисленню громадян. Йдеться і про залучення спадщини традиційних медіа, але й про нову інформаційну екосистему, в якій, звісно ж, соціальні медіа, яка цілковито диджиталізована. А тепер про те, що ми робимо в Україні. Вважаю, що в Україні ми працюємо за всіма згаданими мною складовими, цими засадами. Є робота з медіа-інформаційної грамотності. Є робота з підтримки опірності українських медіа у різних фазах нинішніх обставин. Є й конкретна робота з підтримки безпеки журналістів. А є й робота на перспективу. Підтримка розвитку, відновлення медійної галузі.
1: Не вельми відомо, що мандат ЮНЕСКО містить також збереження і оцифрування документальної спадщини. Що робить у цьому напрямку ваш сектор у світі і, зокрема, в Україні? Конкретно мені відомо, що ЮНЕСКО багато уваги приділяє опірності і перетворенням у суспільному секторі засобів масової комунікації. Що саме ви тут робите? А також про вашу роботу з регіональними медіа. Україна вельми велика країна, і мені відомо, що ЮНЕСКО не обмежується Києвом.
0: Найперше, важливо визначити, що таке медіа суспільного сектору. Маємо дуже широке визначення того, що таке медіа суспільного інтересу. Звісно, йдеться про медіа, які задовольняють усі інформаційні потреби. Ми підтримуємо розбудову опірності сектору вільних, незалежних, плюралістичних, професійних, різноманітних медіа. У практичних термінах у цілому світі, не лише в Україні, важливо мати різноманітні різноманітність медіа: радіо, телебачення, цифрові, подкасти, регіональні, а ще й різноманітність в самих медіа-організаціях. Ми також знаємо, що медіа у світі взагалі, на жаль, перебувають в умовах ідеального шторму. Більшість медіа, навіть у розвинених країнах, вже не самодостатні. Зменшення реклами, цифровізація, зміни провокують екзистенційну кризу життєспроможності самих медіа. Отже, на додачу до підтримки медіа суспільного інтересу, відповідь полягає і в тому, щоби підтримувати концепцію, яку ООН поширює в останні 10 років – журналістика як суспільне благо. Тож, звісно, важливо мати цю інформаційну журналістику як суспільний набуток всякого демократичного суспільства. Для миру, для безпеки, для розвитку. І, до речі, темою останнього Всесвітнього дня вільної преси було «Свобода преси для миру». І якщо відповідати на другу частину вашого запитання, вважаю, що Україна показує, чому життєспроможність медіа і термінова підтримка мають іти пліч-о-пліч. Одне без одного не має бути, а має бути разом. Отже, ми починаємо підтримувати журналістів захисним спорядженням, енергопристроями, допомогою в надзвичайних ситуаціях. Але важливо і починати думати про операційну тяглість, про довготермінову стійкість медіасектору. І в цьому вимірі, щоб навести приклади, ми в партнерстві з вами завдяки міжнародній програмі розвитку комунікацій, конкретно у питанні, пов'язаному з інклюзивністю, з інвалідністю людей, які беруть участь у виробничому процесі в медіа. Ми вельми вдячні за партнерство з вашим радіо. Але ми в партнерстві із іншими українськими медіа, наприклад, з «Київ Індепендент», якому надаємо підтримку в оновленні для забезпечення їхньої операційної стійкості. В межах цього, наприклад, вони виробили стратегію щодо атрибутики, залучення донорів, стратегії спільного кошту, залучення аудиторії та підтримки монетизації відеопродукту. Тут і те, що робить ваше радіо. За такого рішення йдеться не про одну якусь відповідь, що здатна надати раду цій потужній екзистенційній кризі медіа. Але, звісно, є потреба урізноманітнювати і забезпечувати тяглість діяльності медіа, забезпечувати різноманітність екосистеми для незалежних програм, щоб в ландшафті залишались кілька різних дієвців, які забезпечують істотні суспільні функції для своїх аудиторій.
1: Не вельми відомо, що мандат ЮНЕСКО містить також збереження і оцифрування документальної спадщини. Що робить у цьому напрямку ваш сектор у світі і, зокрема, в Україні?
0: Так, це складова послідовності важливості збереження вільного потоку інформації. Тому що, звісно, медіавиробництво, виробництво інформації важливо для доступу до інформації. Але йдеться також про збереження архівів і про доступ до них. У цьому вимірі є програма «Пам'ять світу», що є програмою спадщини ЮНЕСКО. Звісно, найбільше ЮНЕСКО відома програмою світової спадщини, яка опікується матеріальною, культурною та природною спадщиною. ЮНЕСКО відома і діяльністю в галузі нематеріальної культурної спадщини. Але є і інша програма збереження спадщини, що конкретно зосереджена на архівах. Усіх типах архівів, від давніх книг та рукописів, які потрібно зберегти, до потреби забезпечити доступ. І тут, звісно, відповіддю на потребу в доступі є оцифрування. Звісно ж, без ушкодження самого архіву. Ми можемо вести мову про важливість збереження зображувально-звукових архівів, включно з радіоархівами чи телевізійними архівами. А ще нині є велика проблема щодо цифрових архівів, наприклад, у питанні масштабу. Ми всі знаємо правило, що давніший спосіб зберігання – то довше він діє. От у давньому Єгипті був папірус, а до того був камінь. А за наших днів були гнучкі диски, компакт-диски, і вони тримались якісь десятки років. А тепер усе в нас одразу цифрове, і зберігається у хмарі чи на пересувному пристрої, і це вже може зникнути впродовж кількох днів чи кількох тижнів. Тож, що ми робимо в цій галузі конкретно в Україні? Є проєкт, фінансований Євросоюзом, який конкретно підтримує збереження зарезикованих цифрових зібрань, включно з пов'язаними з єврейською документальною спадщиною. Досі цей проєкт надав підтримку 12 установам пам'яті. Саме так потрібно позначати установи, в яких були ці архіви. Це може бути бібліотека, може бути частина музею, може бути, звісно, інша установа, в тому числі установа медіа. В межах цього проєкту надається підтримка у вигляді конкретного обладнання для оцифрування, наприклад, сканери, сервер, пересувні комп'ютери, полиці для сканування, зневоложувачі для підтримки, звісно ж, не тільки оцифрування, а й зберігання. Є й конкретна робота з нарощування здатності професіоналів у цифровому копіюванні чи технології зберігання, або також технології зберігання. ЮНЕСКО також супроводжує Україну в створенні Національного комітету програми «Пам'ять світу». У цьому комітеті представники різних установ пам'яті координують відповідь на великий виклик. Адже збереження українських архівів, звісно ж, масштабне завдання. Національний комітет програми «Пам'ять світу» також визначає пріоритети. Чи починати роботу з певного типу архівів, а чи з найбільш загрожених архівів, бо ті, наприклад, близько до лінії фронту. Також комітет обирає архіви, які визначають для міжнародного реєстру, бо програма «Пам'ять світу» є водночас міжнародним реєстром.
1: Пане Кайрола, з вашого погляду, що з українського досвіду може бути особливо цінним і придатним до застосування в інших країнах?
2: So I think there is something really I'm working in UNESCO headquarter by stopping
0: Гадаю, що таке є. Я працюю в штаб-квартирі ЮНЕСКО для припинення криз та конфліктів, і гадаю, що унікальним досягненням за останні два роки в нашому полі діяльності є те, що вперше медіа інтегровані в процес швидкого оцінювання потреб для виправлення шкоди. Як знає більшість аудиторії, є такий щорічний звіт, координований провідними донорами ООН, Світовим банком, Євросоюзом і, звісно ж, українським урядом. Для міжнародної спільноти це документ-орієнтир для підтримки відбудови та відновлення. І в цьому загальному документі є розділи щодо інфраструктури, освіти, культури. Проте там не було особливого розділу про медіа. Був розділ про телекомунікації. А тепер у цьому розділі йдеться і про медіа. Це велике досягнення, бо цим показано і підкреслено, якою мірою для відбудови та відновлення важливо забезпечити, що відновлення відбувається і в секторі медіа суспільного інтересу. Важливо також підкреслити, що це результат оцінювання, виконаного на низовому рівні. Справді, знизу до гори. Адже в нас були українські партнери, в тому числі Львівський медіафорум, які збирали відомості про потреби від місцевих медіа, від місцевих спеціалізованих неурядових організацій. Ці відомості узагальнили, і на основі цього виробили ширше оцінювання, яке зробив Львівський медіафорум, підтримала ЮНЕСКО, а також щедрий внесок від народу Японії, які допомогли забезпечити складові відповіді на цю оцінку швидкого виправлення шкоди. Сталося це торік, і то було четверте таке оцінювання. І такі відомості включено і до цьогорічного оцінювання, яке буде представлено наступного місяця в Польщі на конференції з відновлення України.
1: Ви слухаєте розмову з Андреа Кайрола, координатором по Україні сектору комунікацій та інформації секретаріату ЮНЕСКО. Якою мірою, пане Кайрола, ви задоволені чи не задоволені увагою, яку отримує в Україні діяльність ЮНЕСКО?
2: If you allow me, the question is really to which extent our beneficiaries.
0: З вашого дозволу, це запитання насправді про те, якою мірою задоволені чи не задоволені наші бенефіціари. Це, звісно, не до мене. Я ж можу сказати на особистісному рівні, що досвід роботи з українськими партнерами в усіх галузях, про які ми вели мову, вражає. Їхній професіоналізм, їхня відданість справді видатні. А ще, скажімо, зовнішнє об'єктивне оцінювання виконують зовнішні фахівці. Бо коли ми втілюємо проєкти, в нас є також зовнішні оцінювальники, які перевіряють, чого ж досягнуто в цьому проєкті. І в більшості випадків є те, що ми називаємо відповідною вартістю. Отже, в більшості випадків є результат, і це добре. І високий рівень задоволення бенефіціарів, що, зрештою, є найважливішим параметром. Бо все це, зрештою, робиться в інтересах кінцевих бенефіціарів, правотримачів, як ми кажемо. Звісно, ми маємо намір і надалі їх підтримувати. А ще скажу, що я працюю в секретаріаті ЮНЕСКО. А Україна дуже активний член ЮНЕСКО. І довкола ЮНЕСКО працює ціла мережа установ. Наприклад, працюють комітети, про які я згадував. Отже, йдеться про колективні досягнення в межах загального мандату ЮНЕСКО.
1: Ведучи мову про загальний мандат ЮНЕСКО і родину агенцій та організацій ООН, з якими з них ви найбільше співробітничаєте, працюючи в Україні? І, можливо, поза родиною ООН?
2: Yeah, definitely. In our areas we work very closely.
0: Звісно, в нашому полі ми дуже щільно співпрацюємо, наприклад, з Радою Європи, з Організацією з безпеки та співробітництва в Європі, яка готує доповіді про свободу медіа. Якщо в інших регіонах світу може не бути таких регіональних організацій, які до того ж спеціалізовані, тут такі є. І дуже важливо, що ми координуємо і примножуємо діяльність разом. А якщо вести мову про родину ООН, ми координуємо діяльність з планом дій ООН з безпеки журналістів та питання безкарності, до якого причетні 14 установ та агенцій ООН, від Управління Верховного комісара ООН з прав людини до програми розвитку ООН, ООН жінки, наприклад, не лише в тій важливій роботі, що її проводять в Україні для безпеки журналісток, але й в питанні технічно забезпеченого гендерно зумовленого насильства. Адже на журналісток непропорційно великою мірою скеровано це переслідування, здійснюване онлайн. Отже, відповідь не лише від ООН та різноманітних підрозділів ООН, але й спільна відповідь з іншими урядами, міжурядовими організаціями на регіональному рівні. А ще важливо, що багато робиться разом з неурядовими організаціями, як внутрішніми, так і регіональними чи світовими спеціалізованими неурядовими організаціями в галузі підтримки медіа, свободи вираження, безпеки журналістів.
1: Останнє моє запитання в цьому інтерв'ю. Коли ви повернетесь до Парижу, а вас запитають, що ви побачили в Україні нового, а що такого, що підтверджує ваш попередній досвід, що ви відповісте, пане Кайроло?
0: Напевно, скажу про те, що увиразнилось, бо я щойно зі Львівського медіафоруму, а Львівський медіафорум відбувається щороку, і там представлені здебільшого українські медіаорганізації та українські неурядові організації. Просто неймовірна здатність українських медіа до новаторства для того, щоб гарантувати тяглість і працювати далі. А також здатність брати до уваги зрослі загрози безпеці журналістів. Ми ж бо знаємо, що журналісти постійно під небезпекою, наприклад, націлених на них дронових атак в усіх конфліктах у світі. Отже, були дискусії щодо способів протидії цим загрозам. І ще один дуже цікавий для мене вимір, як радіо залишається дуже важливим, в тому числі і те, що робите ви. Тому що часом є неправильне уявлення, що радіо відносно старе медіа, а є, мовляв, нові. Але ми, як ЮНЕСКО, цінуємо важливість радіо як унікального медіа, що зберігає важливість з причини близькості до аудиторії, з причини взаємодії, горизонтальної взаємодії з аудиторією. Ми знаємо, що є розмаїття медіа, але радіо залишається дуже важливим джерелом інформації.
1: Це була розмова з провідницею громадської організації «Важлива» у Олександрії Кіровоградської області Оленою Постельняк та лідеркою в Україні мережі жіночих правозахисних організацій «КАФІ» Іриною Трохим. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
3: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
6: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. Росіяни вночі завдали удару по Україні ракетами і дронами. Зокрема, ракетами різних типів, в тому числі і балістичними, також ударними безпілотниками били по столиці, повідомляють повітряні сили Збройних сил України і Київська міська військова адміністрація. Станом на зараз у Києві 56 поранених людей, двоє загиблих. Медики госпіталізували 28 поранених, в тому числі двох дітей. Троє постраждалих перебувають у важкому стані, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Пожежі і ушкодження внаслідок атаки є у багатьох локаціях – в Шевченківському, Подільському, Оболонському, Печерському, Солом'янському, Голосіївському, Дніпровському, Деснянському і Дарницькому районах столиці. У Київській області внаслідок російської атаки двоє людей загинули, дев'ятеро постраждали, в тому числі і дитина, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. Найбільше постраждалих у Фастівському районі – п'ятеро людей. Двох поранених жінок госпіталізували до місцевих лікарень. Загалом у шести районах області пошкоджені житлові будинки, магазини, підприємства, заклади освіти та медицини. У Подільському районі Києва російська атака завдала шкоди заповіднику «Стародавній Київ» і музею Чорнобиля, заявили у своїх соцмережах Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ» і голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Омеляненко. Ступінь пошкоджень наразі оцінюють. На опублікованих фото видно, що у контрактовому домі, що на одноіменній площі, вибиті вікна. Також помітні пошкодження фасаду історичної будівлі, де розташований музей Чорнобиля. На станції метро Лук'янівка внаслідок російського удару згорів Лук'янівський ринок і торгово-розважальний центр «Квадрат», що знаходиться поблизу, повідомляє Київська міська державна адміністрація. Будівля, у якій розташований вхід у метро, також значно постраждала. Через це станція метро Лук'янівська тимчасово зачинена для пасажирів на вхід і вихід. Внаслідок масштабного обстрілу столиці також тимчасово буде закритий вхід і вихід до алеї Героїв Небесної Сотні на станції метро Хрещатик. У КМДА зазначили, що про відновлення роботи станції метро повідомлять додатково. Прокуратура Київської області заявила, що наразі встановлюється тип озброєння, яким здійснили атаку по Білоцерківському району області. У повідомленні прокуратури йдеться, що слідчі вже працюють на місці атаки. Раніше моніторингові канали заявляли про ймовірний удар ракетою середньої дальності «Орєшнік». Під час російської комбінованої атаки ворожий безпілотник поцілив у багатоповерхівку у Черкасах, через що 11 людей дістали поранення, зокрема двоє дітей, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Через влучання дрона виникла пожежа в квартирах з 5 по 9 поверх багатоповерхівки. Наразі рятувальники вже повністю ліквідували загоряння. Внаслідок артилерійського обстрілу Нікополя постраждали семеро людей, зокрема двоє маленьких дітей. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Російські окупанти били дронами та артилерією по Нікополю і Марганцю. Внаслідок ворожих атак пошкоджені три багатоквартирні будинки. Серед поранених – чотирирічний хлопчик та тримісячна дівчинка. Вони, а також двоє жінок, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Двоє поранених чоловіків у важкому стані, ще один поранений лікуватиметься амбулаторно. Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик здобув перемогу технічним нокаутом над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у 11-му раунді поєдинку, що відбувся напередодні ввечері у Єгипті. Для Усика це 25-та перемога на професійному рингу та 16-та дострокова. Верховен, своєю чергою, зазнав першої поразки у другому поєдинку за правилами боксу. Нагадаю, в попередньому бою Олександр Усик переміг британця Даніеля Дюбуа в поєдинку реванші та вдруге став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
6: На Громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
8: Ми зрозуміли, що це забіг довгу дистанцію, що за 2-3 тижні нічого не закінчиться, і нам потрібно буде з цим жити, з цим працювати і надалі підтримувати наших клієнтів. Почали степ-бай-степ, крок за кроком, запроваджувати покриття воєнних ризиків в лімітованих таких параметрах, сумах. Ми додали опцію до класичного каско, де покривали збитки внаслідок ракет, дронів, засобів захисту, ПВО, ПРО, уламків, пожежі, яка може виникнути внаслідок цих дій, в межах ліміту 10% від вартості автомобіля. Наступним кроком було затвердження продукту бронезахист, який покривав від аналогічних ризиків життя та здоров'я людей. І вже в середині 2023 року ми розробили доступний продукт на повну вартість авто, який назвали «Залізний купол». Тобто ми вже приймаючи участь лише власним капіталом в покритті, надали можливість нашим клієнтам застрахувати автівку на повну вартість автомобіля від цих ризиків.
9: Тобто вже не 10%, а вже повна вартість автомобіля.
8: Спочатку це було 5 мільйонів гривень, пізніше 10 мільйонів гривень.
9: Наскільки це був виклик для вас, як для страхової компанії?
8: Щоб ви розуміли, розробка чогось нового завжди потребує певних зусиль. Тим більше, коли цей ризик не перестрахований. Страхування побудоване наступним чином. Ми також є клієнтом для якихось глобальних, локальних гравців, для перестраховиків, капітал яких суттєво вищий за наш. Але ніхто не хотів в той момент нас підтримати. Ми довго спілкувалися з міжнародними організаціями, і основний меседж від них був – потрібно почекати, потрібно накопити статистику, частоти середнього збитку. Вони хотіли побачити результат, як це працює, які хоча б річний підсумок ми повинні були покласти їм на стіл. І протягом першого року ми застрахували сотні тисяч клієнтів. Наш портфель по автотранспорту – це близько 50 тисяч автівок в рік. Ми зрозуміли, що це покриття працює. Ми ввели певні обмеження на відстань від лінії бойового зіткнення, розуміючи, що там не можна страхувати поряд з лінією бойового зіткнення, де ймовірність настання випадку там близька до 100%. Тут уже страхування не працює. Страхування повинно працювати, коли є основний принцип, канон в основі страхування полягає в тому, що ризик повинен бути мати ймовірність і випадковість настання. Якщо цей канон не дотримується, потрібно включати інші механізми, там компенсація держави, участь інвесторів і так далі. Страхування повинно базуватися на цифрах і на ймовірності. Через рік приблизно ми вже зрозуміли, що ми можемо страхувати майно фізичних осіб, юридичних осіб, і знову-таки покриття надавалось в межах власного капіталу компанії. 20 мільйонів гривень. Тобто ми прийняли рішення, що наше власне утримання в збитках буде становити до 20 мільйонів гривень.
6: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. І в 11.00 колега Анастасія Багаліка подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і в такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви дістаєте корисну інформацію. Ну і я гадаю, що зараз у нас буде дуже корисна і інформативна бесіда із Катериною Криленко. Вона кризова психологиня, психологиня в методі, який я при нашій першій зустрічі назвав неправильною, ми про це ще будемо говорити, і виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір». Дякую, що ви сьогодні з нами. Ну, мав я з вами більше говорити про те, як виживають українські громадські організації за часів такої фінансової, не лише фінансової, нестабільності. Але з огляду на те, що сьогодні в Києві вночі було, і з того, які я отримав вже повідомлення від своїх друзів і родичів, от я вам одне зацитую. Пише мені є такий Слава Варда, ну, оскільки там буде йтися про публічну дію, то я можу назвати його ім'я і прізвище, та? І він мені пише: сподіваюся, у вас все добре, попри емоційну неактуальність цим ранком, таки викладу наше відео о 10-й. Ну, от що таке емоційна неактуальність? Наскільки ми маємо перейматися тим, що вночі у нас гриміло? На жаль, як відомо, уже загинула одна людина, є більше 10 постраждалих, ну і руйнації, в тому числі в історичних будівлях.
11: Ну, почнемо з того, що ті події, в яких ми живемо, це ненормальні події, та і будь-які реакції нашого організму, в тому числі емоційні і фізичні його прояви, є нормальними на ці ненормальні події. Та і те, що людина почуває себе виснажено, почуває себе втомлено, або, можливо, нічого не відчувається. Для нас такий стандартний вечір, стандартна ніч. Це теж є свого роду проявами норми, тому що ми за цей час, тривалий час травматичних подій, в яких ми живемо, ми адаптувалися, в чомусь пристосувалися, да, і в нас лишаються там в дечому тільки відточені навички того, як, наприклад, ми турбуємось про себе в день після такої ночі, та, або як ми турбуємось про себе зранку, і як ми, власне, реагуємо і поводимо себе в цій ночі.
10: А турбуємось про інших?
11: Турбуємось про інших після того, як потурбувались про себе.
10: Саме так, так? Це як все одно вдягаєш цю кисневу маску.
11: Так, коли, саме так.
10: А скажіть, будь ласка, от ви з 2015 року надаєте психологічну, я так розумію, кризову допомогу, та? І родинам захисників, і родинам полонених. Та? Що змінилося за цей час?
11: В контексті громадської організації «Вільний вибір» ми зараз говоримо про те, що от якщо взяти, до прикладу, 2024-2025 рік по кількості запитів на індивідуальну психологічну підтримку, вона була рівно така ж, як за 10 попередніх років. Тобто той обсяг інформації, роботи, яку ми виконували протягом 10 років, ми так само виконали за один рік. І ми говоримо про поступове зростання від початку повномасштабного вторгнення, попиту на психологічну підтримку нашої цільової аудиторії і загалом у населення України. І зараз ми бачимо це зростання та постійну прогресію вгору. В нас немає якогось різкого просідання. Є місяці, де ми тримаємось на такому ж рівні. Та взимку було, можливо, менше наданої підтримки, менше запитів, тому що, в принципі, було важко зі світлом, зі зв'язком, так, і люди загалом трошки переформатовували там свої потреби та актуальність таких запитів. Але в цілому ми говоримо про зростання запиту на психологічну підтримку. Для нас це хороша новина в тому, що люди турбуються про себе, так, турбуються про свій психічний стан, тому що вже стає очевидно, що легше не буде, і нам потрібно якось адаптуватися і будувати от стратегії того, як ми будемо далі виживати.
10: Відносно легше не буде, як дилетант, я тут спробую вам заперечити, тому що зараз я пригадую, наскільки ми всі переймалися і підкреслювали, що такої важкої зими ще не було, а для мене оця зима, вона була легша, ніж, скажімо, зима 22-23, бо був вже досвід. І незважаючи на те, що за так би мовити фізичними вимірами більше відімкнені і так далі, воно було і температура, та, але уже знав, що потрібно робити, і сам чогось навчився, і дослухався до порад, перевірив на собі. Та от з цим як насправді важче чи легше?
11: Ось тут ви правду говорите, та це, власне, те, що ми називаємо адаптацією. Ми пристосовуємось, та ми знаходимо якісь продуктивні рішення. І тут про два можливих шляхи. Тобто, об'єктивно, умови стають важчими фізично для виживання, для підтримання свого емоційного стану. І разом з тим, якщо ми обираємо шлях до адаптації, наприклад, ми знаємо, що будуть відключення, де ми готуємося, ми залучаємо якісь альтернативні джерела енергії, ми там чимось запасаємось, можливо, ми кудись переїжджаємо, з кимось об'єднуємось. І таким чином у нас стає більше відомості, нібито більше підготовленості, тому що психіка людини влаштована так, що нас лякає невідомість, це нас може фруструвати певним чином. І коли ми створюємо для себе максимум, оточуємо себе цими відомістю, то нам стає легше з цим впоратись. Але те, що нам стає простіше з цим впоратись, не означає, що умови стають легшими. Тобто умови можуть посилюватися, в яких ми живемо, обстріли, відключення і так далі. Але наша готовність, наші проактивні дії визначають те, як ми потім будемо реагувати, які наслідки це матиме на наше психічне і фізичне здоров'я.
10: От коли я пошкодував, що в нас зараз немає відеотрансляції, тому що Катерина Криленко, мало того, що так переконливо говорить, вона ще і жестикуляцію застосовує. І ця жестикуляція не дуже схожа на той плакат, який вона принесла із собою до цієї студії. Але тема та сама, та що я не можу контролювати.
11: Абсолютно.
10: Це запитання стосується, пані Катерино, ставлення до оцих довколишніх обставин. Ми зазвичай кажемо пристосовуватись до обставин. А як відносно пристосовувати обставини до себе?
11: Це, власне, да, наш плакат, який ми створюємо в рамках нашого соціального бізнесу, який забезпечує нам психологічну підтримку захисників і захисниць. Можна це знайти на наших сторінках «Вільного вибору». І цей плакат пояснює те, що є речі, які ми можемо контролювати, які нам підвласні, і ті, які ми не можемо контролювати. Наприклад, те, що стається обстріл, ми не можемо це проконтролювати, як би нам не хотілося, да, на яких би рівнях ми...
10: На віддаленому, є такий принцип фізики, та далекодія. На далекодію можемо справити.
11: На далекодію, так, а тут і зараз ми не можемо впливати на те, чи цієї ночі відбудеться обстріл, чи не відбудеться. Проте ми можемо впливати на те, як ми на це реагуємо, так, що ми робимо для того, щоб підтримати себе. Наприклад, чи ми завчасно йдемо, лягаємо в укриття, і ми для цього, наприклад, вже придбали спеціальний ортопедичний матрас, та чи ми облаштували нашу машину, щоб на підземному паркінгу можна було спати. Та, тобто не сидіти, чекати, поки закінчиться обстріл і в результаті бути невиспаним, а ми вже подбали про те, що, тобто, ми проконтролювали те, як ми на це відреагуємо. Та, тобто якісь зовнішні обставини, те, що, да, на цьому плакаті, якщо люди зайдуть на наші сторінки, побачать цю картинку візуалізовану, якраз таки те, що знаходиться навколо людини, не всередині неї, це те, що не підвладно нашому контролю. І це про таку от плекання цієї стійкості. Ми її можемо плекати, якщо ми будемо сфокусовані на тому, що підвладно нам, що ми можемо контролювати. А це стосується наших дій, наших реакцій, наших емоцій. Часом ми не можемо контролювати наші думки, але можемо контролювати реакції на них і те, що ми з ними робимо.
10: Ну, от я звернув увагу на те, що дядько, це очевидно, ну, я припускаю, що це дядько, зображений на плакаті, він сидить, руки розведені по боках, і мізинець, а великий і вказівний пальці, вони формують таке кілечко. А ви коли говорили, ви навпаки, руки перед собою звели. В чому тут різниця?
11: Насправді це щось таке, знаєте, так зручно, да, мені зараз так, наприклад, я звикла, і це моя адаптація до того, щоб, да, от проговорювати, щось пояснювати.
10: Себто це не є, от роби тільки так.
11: Ні, не
10: це
11: не є.
10: Напрям.
11: Та, це скоріше картинка, візуалізація, така от більш зрозуміла для нашої аудиторії. І загалом в контексті там і цього плакату, і загалом ми зараз багато часу приділяємо едукації суспільству. Зараз завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX ми створюємо чималу кількість дописів в наших соцмережах, статті на нашому сайті, да, де ми пояснюємо про різні стани, які можуть виникати, і що можна зробити з простих дій для того, щоб себе підтримати, да, тому що це зараз дуже важливо, це така наша, да, стратегія. Ми завжди говоримо, і це наша фраза теж, ми її використовуємо на наших брелках, які продаємо за донати. Піклуйся про себе так, як ти піклуєшся про інших, тому що ми ніби звикли піклуватися про інших, да, це бути поруч, бути підтримкою, особливо в такі часи. А от піклуватися про себе, це якраз таки про довгострокову перспективу того, як ми можемо бути і в себе, і в інших.
10: Ну, я до цього просто додам, що і не соромся сказати, де тобі потрібна допомога.
11: Так.
10: Це саме дуже так. Важливо з досвіду, та? Тому що людина думає, я сильний, я сильна, та я сама і так далі. А потім виявляється, що був момент, коли зовсім потрібно було це зробити. Пані Катерино, нагадаю, Катерина Криленко у нас у студії. Вона є виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір» і психологиня. Ви коли навчалися психології, ви передбачали, що ви будете працювати в оцій от сфері, галузі, я маю на увазі, там, всередині психології, чи на щось інше, а потім перебудувалися?
11: Я, власне, починала навчання і розвиток професійний в цьому напрямі задля того, щоб працювати в цій сфері, так, тому що для мене це важливим є, це і про мої цінності, так, про моє оточення, про те, що війна почалася задовго до 2022 року, так, і це я бачила на прикладі свого оточення, своїх друзів, і вже так готувалася, щоб бути продуктивною і допомагати в тому, де я можу бути, от, власне, фахівцем.
10: 0800 30 40 33 – це телефон прямого етеру громадського радіо. Ви можете безкоштовно з будь-якого українського номера зателефонувати, поставити власне запитання Катерині Криленко на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Пані Катерино, от поки ми будемо говорити ще про ту абревіатуру, котру я неправильно сприйняв, а ви мені пояснили, що вона насправді означає, я вухом, та, зловив принаймні два ваші посилання на те, що робить громадська організація «Вільний вибір» для виживання. Так? Угу. Ви продаєте брелки і...
11: Мерч загалом.
10: Мерч, ух, як я не люблю ці слова. Атрибутика.
11: Атрибутика,
10: атрибутика, добре. Атрибутика, так. Давні, як той казав, українське слово. Так. От, і я так розумію, що можна вас підтримати пожертвами, так?
11: Абсолютно точно. Ми збираємо, маємо відкриту банку збір на психологічну підтримку захисників та їхніх родин. І також в той самий час ми розвиваємо цей напрям соціального бізнесу частиною команди «Вільного вибору». Ми робимо навчання для фахівців за донат, та де ми, власне, викладаємо наш досвід 12-річний, вже 12-й рік пішов, да, роботи з травмою від війни, роботою з захисниками, їхніми родинами. Також ми проводимо окремо такі... організовані навчання для компаній, організацій, бізнесів так само за донат, про інтеграцію ветеранів назад у команду, про створення робочих умов, про загалом принципи травмочутливої комунікації в командах. І окремо так, ми випускаємо атрибутику, це плакати з такими та корисною інформацією, з едукацією, це брілки, це стікери, і також зараз у нас найближчим часом вийде колаборація Дріб Кави з Slurp Coffee Roasters, так, і це теж буде кава, яка буде допомагати не тільки людям, які її п'ють.
10: Тут ще у вас є гасло таке на іншому плакаті: «Хай ніч довга, та день її здолає». Але капусний дядько, такий, як так. Я можу сказати, ну, день її здолає, потім прийде наступна ніч і здолає цей день.
11: Так, і це абсолютно відтворює ті умови життя, в яких ми живемо. Так, це про те, що немає чогось лінійного. І ми говоримо зараз, коли та повертаючись до теми там виживання в кризових умовах, ми говоримо про те, що там ми вже десь звикли до цієї кризи, і є нормою жити в цій кризі, тому що якщо зараз різко стане все добре, то можливо ми навіть там не зорієнтуємось, буде важко. Тобто це про те, що немає нічого лінійного, да, все дуже швидко змінюється, і скоріше нам варто плекати ось цю психологічну гнучкість та і стійкість до змін, таку та толерування невизначеності. Ми ще так це називаємо. Тому що якщо ми будемо за щось дуже сильно триматися і боятися, там, да, що це зміниться швидко, то ось тут є ризик того, що ми, власне, і будемо потім да, мати менш стійкий стан від того, що ми не мали так інших варіантів, да, не були готові до цих різких змін.
10: Ви дуже добре пояснюєте, коли я щось потребую, щоб мені пояснили, але тим не менше виникають нові і нові запитання, це, напевно, нормально і свідчить про мою зацікавленість тим, що ви розповідаєте. Тому я одразу від вас

0: Та вона основана на тому, щоб розвивати цю психологічну гнучкість, та і розвивати у людини, у клієнта поведінку, орієнтовану на цінності, тобто щоб людина чіткіше розуміла, окреслювала свої цінності і від того відштовхувалась у своєму житті, прийнятті рішень і так далі.
1: А це британська методологія, чи американська, чи може австралійська?
0: А тут не підкажу, чесно. Да, я буквально нещодавно завершила навчання в цьому методі. Скажу тільки те, що на практиці, да, і на своєму досвіді я вважаю цей метод, і він є доказовим, він є третьою хвилею когнітивно-поведінкової терапії. Мені дійсно є дуже помічним, так і для людей, які вже проходять терапію в цьому методі, тих, кого я знаю, так само дають зворотній зв'язок, що це є дуже помічним, тому що тут ми не вчимося, так знаєте, жити без тривожних негативних думок, а вчимося бути з ними. Да? Тобто це от про це прийняття і зобов'язання, тобто ми приймаємо якісь рішення, ми вводимо якусь поведінку, яка ґрунтується на наших цінностях, і в той самий час ми вчимося проходити цей шторм, да, життєвий, який стається, а не уникати його, бо постійно уникати не є можливим. Да, це нереальна стратегія.
1: Ну, тут ви сказали шторм, я зразу пригадав той фільм, де Патрік Свейзі грав, як він називався, боді. Да? Але це був боді не як тіло, а від бодхісаттви. Та, і він там був шторм, і він, значить, на оцю дошку для серфінга і на гребені хвилі. Як ми можемо сказати, це на гребень хвилі, чи це піднирнути, підпірнути під хвилю і вийти з іншого боку?
0: Це залежно від обставин, да, в яких ми знаходимось, і да, що нам потрібно, що буде більш продуктивно. І от для того, щоб прийняти це рішення того, а що для мене особисто зараз буде більш продуктивно, нам потрібно розуміти та свої цінності, власне, чого ми хочемо, чого ми потребуємо. Це про таку щирість з собою самим, перш за все, та, тому що ми не можемо бути щирими, відкритим та зі світом, з людьми, які нас оточують, якщо ми не розуміємо самі себе. Тому тут знову ж таки ми повертаємось, як завжди, до того, що от спочатку я, спочатку турбота про себе, і тоді вже ми можемо бути продуктивними і ефективними в турботі про інших, і що важливо, не, знаєте, так, не заходити в мінус. Тобто, якщо в мене мій ресурс, моя батарейка вже розряджена, і я ніяким чином її не наповнюю, то я віддаю та в мінус, так, в кредитний ліміт, скажімо так, і потім його треба повертати з відсотками.
1: На початку 2000-х років BBC стурбована тим, що не може досягнути багатьох країн Африки, особливо Сахарського цього регіону, вони поновипускали заводні радіоприймачі. Тому що там батарейка, коли вибіжить, нема де її взяти. А є радіоприймач, який можна завести, от як машинку колись, і він буде ще працювати. Так яким ключем ми маємо себе заводити, коли батарейка розрядилася?
0: Ми маємо знати про те, який ключ саме нас може завести та цю енергію додати. У нас в застосунку база психологічної підтримки, він абсолютно безоплатний, можна завантажити в App Store, в Google Play Market. Є одна з технік, одна з інструментів, які ми пропонуємо, це ресурсні активності. Тобто задача наша прописати список ресурсних активностей. Неважливо скільки, може бути 3, може бути 15, скільки людина пригадає, це активності, які мене наповнюють. Ось, наприклад, я роблю цю дію, там, наприклад, малюю, або бігаю, або читаю, і я від цього відчуваю, як я наповнююсь енергією, як я відпочиваю. Важливо знати ці свої ресурсні активності, і якщо я, наприклад, зробила щось, що забрало в мене енергії і сили, або я відчуваю себе пригнічено, я дістаю цей список, обираю якусь доступну для мене зараз активність, чому важливо, щоб їх було декілька, на такий вибірка. І таким чином наповнюю свій ресурс, і це про знання, так, інструкція до себе самого.
1: Я вам маю сказати, пані Катерино, що про базу я чув дуже схвальні відгуки від людей, які щиро вважають, що вона їм допомогла.
0: І дякую я, дуже.
1: І я припускаю, що так воно і є. Інша справа, що далеко не всі з них, а по-моєму навіть і ніхто не згадував, що це громадська організація «Вільний вибір». Але це наступний крок, яким треба заопікуватися, щоб, ну, от наскільки це важливо насправді, щоб і ці ресурсні активності, і отакий приклад, як база, і інше, були прив'язані до тих конкретно, хто це робить, чи це не має значення?
0: Ну, тут, знаєте, таке двояке питання. Якщо з точки зору ефективності і для цільової аудиторії, то, власне, ну, а яка різниця, да, хто це зробив, якщо воно допомагає і сприяє. А з іншого боку, для того, щоб ми були

0: спроможна ми надалі це розвивати і далі це робити. Наприклад, 1 червня базі буде 3 роки, і ми вже готуємо на цю осінь 4-те оновлення застосунку. А ми на хвилиночку громадський сектор, ми не якась IT-компанія просунута, да? В нас немає якогось неймовірного капіталу
1: інвестицій. Ви не на хвилиночку громадський сектор, ви вже багато-багато років.
0: Ми вже на 11 років, да, громадський сектор. Да, і ми знаходимо можливості, залучаємо підтримку донорську, там, да, іншого виду, для того, щоб розвивати і бути спроможними забезпечувати ту підтримку, яку потребує наша цільова аудиторія. І це не буде можливим без того, що ну, буде відомо те, що це робить громадська організація «Вільний вибір», тому що, зокрема, донори, які нас підтримують, наші партнери, які нас підтримують, так, вони знають про наш досвід, знають про нашу експертизу завдяки тому, що там ми про це говоримо, наші користувачі, наші клієнти про це говорять, так, і вони мають певну довіру до того, що ми є сталим таким сталою частинкою громадського сектору.
1: І я від себе як користувач додам, що насправді це важливо не лише для вас, а й для користувачок і користувачів. Бо якщо послуга, ну чи називається по-іншому, ну скажу послуга, яку вони отримують, і яка дає їм користь, прив'язана до певного джерела, то вони думають, ага, а ми запитаємо саме в цього джерела, чим вони ще можуть нам придатися.
0: Так, цілком. А власне, так це працює в застосунку бази, тому що ми говоримо про те, що він не є заміною психолога, психотерапії. Він є таким одним з кроків до того, як людина почне тривалу роботу з психологом, з психотерапевтом, або коли вона її завершила і потребує подальшої підтримки. Так, тобто людина може ознайомитись з тим, які стани можуть виникати, що з нею може відбуватися, як собі допомогти, як допомогти тим, хто поруч. А далі вже да, ми додаємо контакти на різні випадки, на різні ситуації, куди людина може звернутися для того, щоб отримати надалі ось цю допомогу. Тобто ми таким чином будуємо екосистему послуг нашої організації, яку ми надаємо, так, щоб не було такого, що ми там отримали один проєкт, зробили його, завершили, і далі це нікуди не рухається, тому все, що ми робимо, воно є частинкою нашої екосистеми послуг громадської організації «Вільний вибір».
1: Катерина Криленко, вона кризова психологиня, психологиня в методі, чи в методі?
0: В методі.
1: В методі AST, Acceptance and Commitment Therapy, виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір». І пані Катерина пообіцяла тут привселюдно, що вона ще буде в цій студії. Тому запишіть, будь ласка, номер вайбера 067-67-40476, 067-67-40476. На цей номер вайбера надсилайте ті запитання, які ви хочете, щоб я поставив Катерині Криленко. Ну, а зараз тут ми говорили про соціальний бізнес. Нагадує нам, що потрібно і гроші заробляти, і тому нашорошуйте вуха на хвилі громадського радіо «Реклама».
2: Той самий ранок на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: 30 травня у Блокбастер Мол. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Блокбастер Мол. Вхід вільний.
2: Реклама на громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
2: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на «Громадському радіо». Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі «Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
6: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на «Громадському радіо». Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
7: Той самий ранок на «Громадському радіо».
1: Андрій Куликов при мікрофоні «Громадського радіо». Наша звукорежисерка Діана Яворська. В 11:00 колега Анастасія Багаліка подасть вам черговий випуск новин «Громадського радіо». Ну, а зараз будуть спеціалізовані новини і про новинки так само. І це наша звична розмова із головою спілки кінокритиків України Оксаною Волошинюк. Утім, сьогодні почнемо не з кіна, а гриміло, падало. І навіть падало, та? Ну, Дарницький район, та?
8: Дніпровський,
1: ну, межують лівий берег. І що ви скажете про це? Спочатку. Саме про те, як гриміло і падало.
8: Гриміло і падало. І я читала, дивилась, несподівана така, знаєте, склалась історія. Я коли починаю боятися, я або дивлюсь кіно, або читаю. І я читала спогади Андрія Загданського, мого колеги, про Фелікса Соболєва. Угу. Ми збираємося, ми працюємо над цим зараз. І, зокрема, він згадував фільм 1982 року, який називається «Київська симфонія», і який став останнім фільмом Соболєва. Він сам відчував, це голови школи Київського наукового кіно, що щось не так, щось він занадто парадний, що комусь іншому пробачили, а для нього це, ну, такий паркетний фільм. Він був певним чином там призначений до ювілея, він довго його робив, перемонтовував. Андрій згадує, яким таким достатньо принизливим було прийняття цього фільму на редакційній раді. От, для нього. І я почала передивлятися цей фільм і зрозуміла, що цей парадний фільм, який панорамує, показує нам Київ 1982 року, Київ без ущербин, Київ світлий, сонячний. До речі, я якраз зауважила, багато проїздів було біля пошкодженого по штампу. Він зовсім по-іншому виглядає от в цих обставинах, про яких ви також тільки що говорили з пані Катериною.
1: «Київська симфонія» – назва, в принципі, не характерна для Соболєва, правда?
8: Абсолютно, так. Да. Я ж казав, це був такий паркетний фільм, нібито, хоча він знятий на свіжому повітрі, багато в ньому було таких пропагандистських моментів, як то кажуть, незрілого і зрілого соціалізму, але під вибухами він виглядав світлим і радісним, я скажу так.
1: Пане. Зрозумів. Ну, а як відносно пропаганди в сучасному українському кіно?
8: Пане Андрію, вчора, окрім того, завершувався Каннський фестиваль, і з вашого дозволу я все ж таки хотіла прокоментувати його події.
1: У зв'язку із пропагандою теж?
8: Так, у зв'язку з пропагандою теж. Ми були на Каннському фестивалі, не так багато стрічок, як хотілося б бачити. Це був фільм «Ясна», але дуже характерний. Він був призначений в програмі, показані спеціальні сеанси молодого режисера. Це його дебют Ростислава Кірпиченка з такою темою незручною. Не те, що незручною, можливо, не типовою для арт-кіно. Йшлося про, це художній фільм про поховання українських військових на тимчасово окупованих територіях. Важливо, що його представив арт-директор Каннського фестивалю Тієр Фремо, і він спеціально зробив цей наголос на незмінній підтримці Україні. Працював український кінопавільйон, де показувався постійно фільм «Шертл. Укриття», який саме розповідає, як люди знаходять собі прихисток і прихиття в ці часи. І українська режисерка Жанна Озірна, яка 2 роки тому дебютувала з фільмом «Медовий місяць», отримала нагороду «Build Your Dream Award» за кращий дебютний фільм з тих, що вийшли в французький прокат минулого року. Цих фільмів було 15, це приємно. І Мстислав Чернов, він працював як голова журі «Золотого того оку». Це така спеціальна програма, яка обирає найкращий документальний кінофільм з усіх програм. Але найцікавіші події відбувалися, безумовно, в головній програмі, де гран-прі здобула стрічка російського опозиційного кінорежисера Андрія Звягінцева «Мінотавр». Андрій Звягінцев вже 9 років не живе в Росії. Ну, фактично не живе, тому що він дуже сильно хворів. Місяць знаходився в комі після ковіду. І це лише 9 перше за 8 років його стрічка. Він робив її в Латвії, але змалював такий, от знаєте, неймовірний портрет сучасної Росії, яка, не помічаючи війну, свідомо і несвідомо її підтримує.
1: Так це зазвичай документальний чи художній?
8: Художній фільм «Мінотавр». Ага. І він поєднує в собі, знаєте, таку сучасну драму і трилер, тому що трилер, тому що він так свідомо якби говорить, що це такий ремейк фільма Шаброля 68-го року «Невірна жінка», і через історію родини чоловіка, бізнесмена і жінки, яка не може йому пробачити, його дружини, такі от емоційну неучасть в її житті і житті їхнього сина. І сюжет повертається навколо того, що логістична компанія його чоловіка тріщить по всім швам, і він повинен відповідати за свою свіжу засмагу, і має вибрати 14 людей. Це як 14 юнаків на Кріті мали віддати чудовищу Мінотавру на поїдання. Він має подати 14 людей на мобілізацію. Він робить це обманом, маніпуляцією, залучає, бере нових працівників, що тут же їх віддати в жертву Мінотавра. І це таке невелике російське містечко, де ми бачимо справді жах війни через її повсякденність, через таке оголення політичного ландшафту Росії. І це було помітно зразу. Фільм зразу був таким дуже сильним фаворитом фестиваля. І мої колеги...
1: Тому що зробив опозиційний росіянин, чи чому?
8: Ні, тому що він був зроблений правдиво, цікаво, мистецьки і справді як арт фільм. І навіть, знаєте, мої колеги писали, розповідали, що російські критики, яких на відміну від українських там кілька десятків акредитованих, вони, знаєте, як на гарячій сковорідці там крутяться, тому що намагаються розповісти, що це історія про жертву системи, довічні оці прекраснодушні російські розповіді. Але це справді історія не про заплутану людину, а про заплутаний народ. І цей фільм справді достойний. І я хочу просто казати, що Каннський фестиваль, він завжди пестив російських режисерів, він надавав їм такі доріжки в майбутнє. І за останні 4 роки війни там з'явився лише фільм одного також опозиційного режисера Кирила Серебрянікова, «Лімонов», балада про епічку, про Едічку, про Лімонова, власне. Цікаво, цей фільм буде цікаво. Цікаво буде побачити цю кінематографічну інтерпретацію життя. А фільм відбувається саме восени 22-го року.
1: А ну, наскільки у назві скористався режисер тим, що був такий фільм «Візит до Мінотавра»?
8: От я не знаю, у мене якраз назва інша, тому що я вчора читала лекцію про французьких фотографів, був такий Мінотавр, часопис мистецький в 30-х роках, тому дайте кожні свої асоціації, але ще скажу, що я є фанаткою такого режисера, як Павел Павліковський, який також люблять Кани, так вони люблять не лише росіян, успіх мали його фільм «Іда» про переживання такої травми Другої світової. Ну і в 2018 році він був нагороджений як кращий режисер за неймовірний фільм «Хладна війна», «Холодна війна», який показує, як політика розчахує кохання. І це один з найвизнаніших фільмів. І він також довго не знімав і повернувся в Канни саме з фільмом «Батьківщина», де він оповідає історію про те, як Томас Ман, який став емігрантом в 33-му році, відвідує НДР і ФРН у 49-му. І це я читала, як відбувалися. Павліковський надзвичайно достеменно, знаєте, такий прискіпливий в роботі, що 2 роки розшукувалися локації по всій Польщі. І дуже цікаво подивитись про цю фільм, інтелектуальну поїздку. Він також отримав приз.
1: Тут одразу постає запитання. Якщо йшлося про поїздку Манна до Німеччини, то чому знімали у Польщі?
8: Різні місця, різні локації.
1: Ощадливість?
8: Ні, просто...
1: Знаменита стереотипна польська ощадливість?
8: Ні, я не думаю. Я думаю, що просто якась локаційна така доскіпливість дозволила знайти і в різних місцях такі локації. Але я подумаю про це також. Але хочу сказати, що ще декілька людей, троє отримало насправді приз за кращу режисуру, не достало статуеток, і Павліковському дали тільки потриматися зі словами, що потім зроблять і пришлють ще. Ну і отут, знаєте, не можу не сказати про щось приємне. Про це от випещування російського кіна. Була ще одна приміра такого улюбленця Кан, хлопця, молодої людини ще із Нальчика, Кантеміра Балагова, але він також у 22-му році рішуче опозиційно покинув Росію. Він вже отримував 2 нагороди, а цього року його фільм «Варення з метеликів», яка говорить про черкеського хлопця, розповідає про англомовний фільм, його перший режисером, де продюсером був Олексій Роднянський. Тут мене ж він виявився таким найбільшим розчаруванням в Каннах, хоча й розпочинав собою таку амбітну програму, як двотижневик режисерів. Але Канни Каннами. Буду з нетерпінням очікувати можливість подивитися ці фільми, а не лише почитати про них. Але зараз в Києві проходить 22 по 24, проходить традиційний вже Київ кінофест, який має дуже суголосну в сьогоднішній ночі назву «Київ Незалежний». Він готується, Довженко Центр організовує з кінотеатром «Жовтнім», і ще сьогодні можна побачити дуже цікаві стрічки. От, на жаль, я пропустила вчора із-за праці фільм Григорія Кохана «Тупик», який ніколи не бачила, 98-го року. Його спеціально заново відсканували. Кохан – людина така, дуже багатоманітна. І це фільм, створений в за зразками американського кіна групи Б, які тоді було багато в Росії, коштів не хватало. І я пам'ятаю, що розповідали, що фільм знімався і в помешканні режисера, і в помешканнях друга. І це така кримінальна драма Києва 90-х років. Взагалі, надзвичайно цікава програма зробили колеги, і я особливо раджу, тому що, знаєте, короткий метр, короткометражні фільми, вони інколи проскобзують і крізь увагу критиків, хоча ми їх дивимося, і крізь увагу аудиторії, і я от дуже з величезною приємністю дивлюся зараз на список цих фільмів. Тут сюди війшли «День народження Юлії» Наталі Марченкової, про все не розповім, але хоч про якісь київські місцини згадаєте.
1: Це про яку Юлію йдеться?
8: Ні, це не про ту Юлію йдеться, йдеться про
1: не Володимир. Про Свириденко?
8: Ні. Ага. Це фільм 90-х років, і йдеться про молоду дівчину, яка губить, втрачає свого нареченого, і там про Київ нам нагадує, і є одним з образів Києва, це такий місток закоханий, на якому вона про нього згадує і мріє. Один з таких перших фільмів Тараса Томенка, якого ми добре знаємо за фільмом «Будинок слова», але це був 2000 рік, «Тир», і я добре пам'ятаю, як це один з таких був перших серйозних відборів його короткого метра на Бієнале, 10-хвилинний фільм про безпритульного, який постійно ходить в тир для того, щоб виграти мільйон і зробити подарунок балерині, в якій він закоханий, але зрештою ця от нібито беззахисна агресія стає агресією фізичною, і він вбиває працівника тиру, до якого ходить кожен день, щоб знайти своє щастя. Дуже цікавий фільм 2001 року Богдани Смирнової, молодої української режисерки, «Паперові клопоти». Він схожий на багато інших фільмів, особливо французьких, про несподіване кохання молодих людей в романтичному місті. І це місто Київ, і Київ 2001 року. Він, до речі, дозволив Богдані стати, напевне, першою в Україні студенткою Нью-Йоркської кіношколи. Вона, цей фільм став таким приводом для великого гранту, вона була стипендіант декана. Ну і «Подорожні» Ігоря Стрембицького 2005 року. Це, до речі, наша перша перемога на Каннах. Їх небагато в нас. У нас дві золоті канські гілки. Це одна, і обоє за короткометражних фільм. Одна з них це «Подорожні». І якщо
1: говорити, от за короткометражний фільм дають коротшу пальмову гілку? Чи...
8: Однакові, пане однакові. Андрію. З одного лекала вилеті, от бачите. І цей фільм про психоневрологічний, я там була, це інтернат, він на околиці Святошина для акторів. Дуже цікава авторська робота, і переглянути її зараз, напевно, буде ще цікавіше. Ну і «Глухота» Мирослава Слабошпицького, це 2010 рік, це його короткий метр, який потім ліг дуже часто, як часто буває, в основу його більшого фільму, і, до речі, канського улюбленця, тоді він отримав свій приз за «Плем'я», за найкращу, за найкращий дебют саме в Каннах 2014 році. А оця цей фільм, він також дуже багато кримінального Києва в цих короткометражках. Він був учасником такого славнозвісного альманаха «Мудаки арабески», цю назву мої студенти ніколи не забувають. І чулося там, як
1: а вони дивилися цей альманах?
8: Та багато разів, пане.
1: Ага, ну тоді добре. Я сподіваюся, що вони не лише назву не забувають. Ну я додам ще, що у травні в Парижі відбулася прем'єра фільму Жанни Довгич «Мир для Ніни». Жанна робила цей фільм, я вже і не пам'ятаю, скільки років. От будемо стежити. Я, принаймні, буду стежити ще й за долею цього документального фільму. А Оксана Волошинюк щойно була з нами на прямому телефонному зв'язку. Вона голова спілки кінокритиків України. І зазвичай у понеділях, саме в 10:30, ми чуємо від неї про новини і новинки українського кіно. Ну, а я, Андрій Куликов, зараз з вами розвітаюся аж до закінчення чергового випуску новин, який о 12:00 подасть вам Анастасія Багаліка.
7: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. У повітряних силах підтвердили застосування по Україні цієї ночі ракети середньої дальності «Орешник». Основним напрямком удару була українська столиця Київ. Загалом росіяни застосували 90 ракет, 600 безпілотників. Окрім згаданого «Орешника», це також дві аеробалістичні ракети «Кинжал», три протикорабельні ракети «Циркон», 30 балістичних ракет «Іскандер-М» – це 400, і 54 крилаті ракети «Х-101», «Іскандер-К» або «Калібр». Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, також мобільні вогневі групи сил оборони. Станом на 9:30 ранку протиповітряна оборона збила або придушила 604 цілі. Це 55 ракет та 549 безпілотників різних типів. Серед них 11 балістичних ракет «Іскандер-М» – це 400, 44 крилаті ракети «Х-101» «Іскандер-К» «Калібр», 549 ворожих безпілотників різних типів. Ще 19 ворожих ракет, ймовірно, не досягли своїх цілей. Інформацію щодо них уточнюють, також встановлюють можливі місця падіння. При цьому 16 ракет, 51 ворожий безпілотник влучили на 54 локаціях. Ще на 23 локаціях впали уламки збитих дронів. Кількість постраждалих в Києві зросла до 62 людей, серед них двоє дітей. В цілому по країні внаслідок російської атаки постраждали 83 людини. Київ був основною мішенню атаки, повідомив президент України Володимир Зеленський.
2: Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенню цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. Три російські ракети проти об'єкта водопостачання спалив ринок, десятки житлових будинків пошкодив, кілька звичайних шкіл.
1: В усіх районах Києва на місцях ударів працюють рятувальники ДСНС, рятувальні операції на місцях продовжуються. Національний художній музей України, що знаходиться на початку вулиці Михайла Грушевського, яка веде до урядового кварталу, сьогодні зранку заявив про закриття будівлі музею для відвідувачів на невизначений термін. У Міністерстві культури уточнили, будівля музею зазнала пошкоджень внаслідок атаки. На фото видно, що в музеї вивернуло вікна, місцями в залах обсипались фрагменти стелі, пошкоджені скульптури на даху. Тим часом міністр закордонних справ України Андрій Сибіга також повідомив про незначні пошкодження будівлі Міністерства закордонних справ. Я нагадаю, на Подолі російський удар пошкодив заповідник стародавній Київ і будівлю, в якій розташований музей Чорнобиля. У контрактовому домі на одноіменній площі повибивало вікна. Польща підіймала авіацію через масовану атаку Росії по Україні. Про це польське командування повідомило на платформі X. Зокрема, в стані бойової готовності була проведена військова авіація, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Заходи мали превентивний характер, як уточнили у відомстві, порушень польського повітряного простору під час російської атаки на Україну зафіксовано не було. Сполучені Штати Америки попередили Японію про дворічну затримку постачання 400 крилатих ракет «Томагавк», оскільки пріоритетом Пентагону стало відновлення власних запасів зброї, значно виснажених під час військової кампанії проти Ірану. Про це пише Financial Times, посилаючись на джерела, обізнані з ситуацією. За словами джерел видання, міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет повідомив свого японського колегу Сіндзіро Коїдзумі про затримку під час телефонної розмови на початку травня. Японія очікувала отримати дві партії по 200 ракет кожна до квітня 2028 року. Тепер цей графік може зміститися на 2 роки. Угода на суму понад 2 мільярди доларів була укладена ще у 2024 році, після того, як Вашингтон дедалі наполегливіше закликав Токіо збільшити витрати на оборону. Ракети з дальністю 1600 кілометрів мали надати Японії можливість завдавати контрударів по прибережних районах Китаю для його стримування. Раніше Вашингтон також попереджав Велику Британію та Польщу про затримки з постачанням замовлених американських систем озброєння. Ви слухали новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Соціальна реклама.
8: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
8: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
11: Є загроза удару. Трамп заявив.
12: Кумо знайомого точно знає.
10: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
10: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
10: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
10: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Той самий ранок на громадському радіо.
15: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Діана Яворська. І о 12:00 колега Анастасія Багліка подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Я ото коли закінчував попередню годину при мікрофоні, то я сказав, що наступний випуск буде в 12:00. Так він буде таки в 12:00, але це він тепер наступний, а тоді мав бути в 11:00. Ну, майте на увазі, що кожної години на громадському радіо ви можете на сайті громадське.радіо, громадське.радіо, або на застосунку громадське радіо, встановленому на мобільний телефон, почути випуск новин. Ну, не кажучи вже про наші FM-частоти, про які я скажу пізніше, тому що зараз у студії вже є Світлана Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Карітасу Україна. Чи Карітасу Івано-Франківська?
16: Карітас Україна.
15: Карітас Україна. Я чого згадав про Івано-Франківськ, тому що мова житиме про організацію аукціону «Прихистки добра», а це, наскільки я знаю, на Івано-Франківщині.
16: На Івано-Франківщині, але, мабуть, я тоді хвилиночку уточню про Карітас Україна. Ми представляємо мережу, яка нараховує з нашої минулої зустрічі, у нас ще додалась кількість організацій. Це близько вже 100 благодійних фондів, які працюють в громадах по Україні. І в Івано-Франківщині працює близько 10 благодійних фондів.
15: Це рекорд, якщо брати по областях?
16: Думаю, так. І наразі ми з вами минулого разу зустрічалися, коли був тиждень любові, і ми говорили тоді про ту одинокість, яку дуже часто відчувають люди, хоч і говорять про любов. І з роками ця одинокість посилюється.
15: Так, може, вони тому і говорять про любов, що вони самотність відчувають?
16: Так, і самотність, вона спочатку відчувається всередині, а зараз ми з вами поговоримо про те, як в результаті і в кінці життя, поки я от зараз їхала, говорила з людиною старшого віку, і величезний відсоток людей є самотніми з різних причин. І якщо з ними є поруч рідні, це самотність, яку ти переживаєш і можеш пережити з рідними, але достатньо велика кількість людей, вони взагалі самотні. І як бути в третій частині життя, коли ти самотній, коли ти в хворобі? Про це якраз є один з напрямків, в якому ми працюємо. І це напрям, він ділиться на декілька у нас ступеней, коли людина може ще дома бути опікана дому і коли вже не може бути сама. І це центри для підтриманого проживання. І зараз ми раз на рік робимо подібну збірку. Але найважливіше навіть не збірка в даному випадку, а те, що ми говоримо про те, що наразі багато говориться про реформу, яка йде в деінституалізації інтернатів, але те ж саме зараз йде і з геріатричними центрами. І ми маємо якраз на Івано-Франківщині досвід тоді, коли центри, які були в державі, передаються нам. І за допомогою наших партнерів ми їх укомплектовуємо, робимо більш придатними для життя. І далі і ті люди, які жили в громаді, і ті вимушено переміщені люди, які зараз, особливо в Західній Україні, їх багато, тобто вони проживають в цих центрах. І наш аукціон «Побачення», як ми називаємо, він спрямований на такі два фокуси. Перший – це на тих людей, яким ми допомагаємо, яких ми підтримуємо в геріатричних центрах. І друга – це насправді про зустріч. І це продовження тієї нашої бесіди в лютому, тому що на аукціоні у нас є більше 100 учасників, які готові виділити час для зустрічі з іншими. І для того, щоб розділити свій час, для того, щоб під час цієї розмови, можливо, або дій, зробити щось, що запустить інші більш такі дієві процеси. І в той самий час ми збираємо кошти.
15: От я знайшов одне з повідомлень про цей благодійний аукціон зустрічі «Пригістки добра». І тут плакат, на якому я одразу впізнаю Олександру Матвійчук, Тараса Прохаська, Павла Казаріна, Сергій Мусаєву, ну і інших людей, чиї обличчя знайомі, але я не можу так одразу сказати, хто вони. Як ви набрали цих людей? Це ви визначили? Чи ви пішли, що називається, широким списком і холодними телефонними дзвінками?
16: Скажу так, минулого року було важче. Цього року вже легше. Чому? Тому що минулого року ми об'єднали 40 людей, і вони своїми дописами на Фейсбуці почали розповідь. І тому, коли ми цього року зверталися, було набагато легше. Але у нас цього року ще також цікаво. Чому? Тому що минулого року ми робили лише як «Карітас Україна», а цього року у нас об'єдналося три різних фонди. «Карітас Івано-Франківськ», «Карітас Коломия» і «Карітас Україна». І кожен з нас в своєму околі звертався до людей доброї волі, які готові підтримати цю тему. Ми знаємо, що на наступний рік буде ще більше, тому що ми вже розробляємо і бачимо, що є не тільки ті люди, які готові виступати і бути учасниками аукціону, але й ті, хто готові говорити про це. Тому скажу так, що чим ближче ми рухалися до дати початку аукціону, яка почалася 18 травня, а закінчиться безпосередньо 8 червня, підведемо підсумки, тим більше було тих, хто казав так.
15: Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій «Каритас України», зараз у студії громадського радіо. І ви, шановні, можете потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, поставити пані Світлані запитання на додачу до тих, які ставлю я, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А запитання наступне є таке. 2 мільйони гривень ви маєте намір зібрати з цього аукціону. По-перше, а хто за що там платить? А по-друге, на що ці 2 мільйони підуть?
16: Цікавий такий формат. Минулого року ми з ним дуже намаялися, тому що, незважаючи на невелику кількість слотів, ми руками відповідали всім, хто ставив ставки. Зараз у нас є неймовірна Анастасія, яка прийшла через АІ і розробила чат-бот, який допомагає нам фіксувати ставки. Ставлять кошти або в Інстаграм, або в Фейсбук, незалежно від того, яка вам більш зручна буде опція. Ті, хто хочуть зустрітися з тим, хто є частиною аукціону. Серед лотів, наприклад, є одна з пластинок «Океанів Ельзи». Це буде наш один з лотів, який ми проговоримо далі. Кошти 2 мільйони ми ділимо рівно навпіл між двома організаціями. І вони спрямовані так, як в чому є плюс тих центрів, в яких ми працюємо. Ми працюємо з державою, і тому перебування людей Того року нам сплачували наші партнери, а цього року ми вже завдяки реформі отримуємо кошти від держави. Але приміщення, які передаються, ну ви розумієте, вони найчастіше, наприклад, одне з приміщень йому 40 плюс років. І система опалення, вона не тільки застаріла, а враховуючи минулу зиму, а ми вже готуємося до наступної зими, ми розуміємо, що при тих умовах, які є, ми витратимо шалені кошти на деревину для того, щоб опалювати. Тому у нас там...
15: Чомусь я про дрова і подумав.
16: Так, так. І наразі ми реформуємо в одному з будинків систему опалення, а в другому кухню. Чому? Тому що тоді, коли заклад тільки розпочинав свою діяльність, люди перебували там тільки на денній формі, і вони приходили на лікування, а наразі там є паліативне відділення. І це люди, які вже в тій частині життя, коли вони постійно проживають. І нам потрібна стаціонарна кухня. І як я і казала, тобто ми якраз створюємо те, про що багато говорять, державно-приватне партнерство. Mm-hmm. Держава дає кошти на те, щоб люди перебували, і це велика підтримка і плюс, але щоб вони там перебували, треба створювати гідні умови. І в даному випадку частину допомагають партнери, а частину ми наразі таким чином збираємо, і минулого року у нас була сума 700 плюс тисяч. У нас було більше прихистків, і там була інша проблематика, тоді була з гігієною. І дякую, що відгукуються. Але цього разу, мені думається, дуже просто і зрозуміло, що ті кошти, які ми зберемо, вони дадуть змогу впродовж 10 плюс років точно будуть працювати.
15: Ну, ви зазираєте далеко в майбутнє. А мені от спадає на думку, я так розумію, що тут лотом є зустріч із якоюсь людиною, та і це за це ставлять, роблять ставки інші люди.
16: Так.
15: А як би зробити так, щоб, скажімо, лотом була зустріч цієї людини із вашими підопічними?
16: Тих безпосередньо карітасах, про які я говорила, партнерських, наші учасники, вони точно є тими, хто приходить до геріатричних центрів. Тому це не лот, це по досвіду, який, бо я цією тематикою опікуюсь вже 12 років до того, як була в карітасі. Ми дуже багато втрачаємо, коли не привертаємо увагу на те, що люди, які прожили життя, вони є носіями досвіду, який може дати тобі в певний момент зупинку і подивитися і послухати. І що цікаво, коли це говорять наші рідні, наші бабусі, дідусі, нам це здається, що вони нам по-різному, але скорше нотації читають. А коли це говорить людина, яка не є тобі рідною, але яку ти бачиш і яка говорить тобі щиро, то це дуже має велику вагу. І багато відвідувачів є, які не є рідними для тих людей, які проживають, тому що більша частина тих, хто зараз проживає в цих центрах, вони не мають родини. Чому? Тому що вони є внутрішньо переміщені.
15: Пані Світлано, із того, що ви послідовно вживаєте слово «людина», а не «особа», я роблю висновок, що ви не юристка за освітою, а хто ви за освітою і як ви опинилися у Карітасі?
16: Цікаво, я думала, що буду говорити про прихистки. Я за освітою...
15: Будете.
16: Освітянка, і для мене зараз, особливо працюючи в комунікаціях, те, що я бачу. І коли ми говоримо про інституційні комунікації, то ми говоримо бенефіціар, особа і інші вживані терміни, які стосуються, які в юридичному сенсі вони дуже нам зрозумілі. Мені дуже за тими термінами часто втрачається те, яка є справжня потреба у тих, з ким ми працюємо. І тому, коли я дизайную проєкти, а ми з вами зустрічаємося в тих проєктах, які ми дизайнували для того, щоб говорити про потреби людей, то мені думається, що якраз це визначення, воно є найбільш про тих, до кого ми йдемо.
15: Перед тим, як безпосередньо говорити про прихистки добра, я маю з'ясувати із моєю незмінною і незамінною помічницею, звукорежисеркою Діаною Яворською, що це вона мені показувала. Я так припускаю, що це час, коли у нас має бути реклама і скільки вона буде. Так. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, себто десь, як і завжди, посередині години, так? Зрозуміло, дуже дякую. Отже, ну, не думати про рекламу, коли йдеться про 2 мільйони.
16: Це важливо.
15: І не тільки про 2 мільйони. Та одна справа – це просто гроші, інша справа – гроші, які йдуть на шляхетну і таку життєво необхідну справу. Так от прихистки добра, що це таке? Оце ваші геріатричні центри Карітаса
16: так.
15: І є,
16: так? Чому? Тому що дуже гарна була конференція в п'ятницю, яка об'єднала тих, хто є в гуманітарному секторі організації. Ми говорили про те, яка трансформація відбулася за 4 роки. І насправді те, що зараз ми маємо, це трансформація, тому що ми починали в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення з того, що ми мали величезну кількість прихистків, які фінансували партнери. Але і тут важливо говорити, що партнерські кошти закінчуються. І якщо ми не будемо, і тому я говорю через 10 років, коли ми робимо зараз будь-який проект, нам дуже важливо думати, а як він буде працювати через 5 і 10 років, коли закінчиться фінансування. Тому ті проекти, які зараз Caritas Україна проводить, проголошує, рухи, вони спрямовані завжди на те, щоб ми рухали початково разом з партнерами, а потім, щоб ми мали інституційну підтримку громад, держави, тому що інакше це шлях в нікуди.
15: Коли ви говорите про громади, ви маєте на увазі територіальні громади чи спільноти теж поза територіальні?
16: Інституалізувати, на мою думку, можуть тільки юридичні особи, тому ми говоримо про територіальні громади. Але дуже важливо, щоб ті продукти, я називаю продуктами, вибачте, тому що тоді, коли ми створюємо це як послугу, воно звучить, скажімо так, дуже державне. А от коли ми говоримо про те, що є на потребу людей, я мала певний час роботи в маркетингу, то говорю продуктово, то тоді навколо того, щоб це було живим, повинна об'єднуватися громада. Саме людей. І зараз, якщо подивитися на тих, хто приймає участь як учасники аукціону в Коломиї, в Івано-Франківську, то це представники громади, які прийшли для того, щоб разом підняти тематику,

0: свої потреби, свої бажання, свої запити. І фактично Карітас є цим місточком, який є між тими, хто має це робити інституційно, і тими, хто потребує того, що інституції роблять. А наша задача – перевести це на мову людини, подивитися, як воно має працювати так, щоб це було про людину, а не про особу, про бенефіціара, тому що в цьому дуже часто втрачається...
1: Про правотримача.
0: Там багато. Ви знаєте, я коли читаю наші документи, і в кожен раз я дуже дякую юристам, що вони знають таку величезну кількість термінології, але так як зараз ми якраз працюємо з тими, хто ось в тій частині як громада, то ми намагалися і намагаємося завжди говорити мовою тих, до кого ми йдемо.
1: Пані Світлано, ну от до якого числа? 18-го почалося і в червні?
0: До 8-го.
1: До 8-го, так. А потім скільки триватимуть ці зустрічі і хто, на вашу думку, про них буде розповідати?
0: Минулого року остання зустріч з пані Оксаною Забужко відбулася на форумі ІСАР-єднання. Угу. Тобто тут вже визначають ті, хто... скажімо так, з однієї, з другої сторони мають час, можливості і потреби для цієї зустрічі. Ми для себе розуміємо, що у нас такий найгарячіший буде етап з 1 по 8 червня, так було минулого року, тоді, коли найактивніше вже люди почали включатися, тому що дедлайни завжди це така дуже приємна історія.
1: Я, до речі, рекомендую називати це лайфлайн, воно оптимістичніше.
0: А, клас. Дякую. Подумаю над цим. А далі наша основна задача – це за літній період зробити ремонтні роботи. Тому ми розуміємо, що ми оптимісти, і враховуючи ту кількість зборів, яка є в Україні, це виклик певний. Але я хочу підсвітити, що минулого разу, насправді, історія спрацювала не настільки зі ставками, скільки з тим, що у нас є картка, і те, що підтвердує дослідження Загорій Фондейшн, донати 50-100 гривень, вони зібрали більше половини суми. Тому тут в даному випадку, і куди ми рухаємося? Ми після проведення цього вже аукціону, ми йдемо до Мінсоцу, показуючи нашу модель роботи з геріатричними центрами, показуючи те, що саме їх переобладнання ми можемо з різних спосіб взяти на себе. І показуючи таким чином той самий досвід, щоб його рухати і в інші громади. Тому фактично ваш донат 50-100 гривень, чим більше людей, нам насправді тим краще, він покаже в цьому потребу. Ми так колись працювали, якщо можна такі вдалеке-далеке, ми колись працювали з Олександрою Коваль, це очільниця Інституту книги, коли була потреба підсвітити потребу в книжках для сільських бібліотек. І тоді взагалом за 2 тижні передали книжки з міст в села близько 4000 людей. Ми це все зібрали і передали депутатській більшості, яка далі працювала, і ви знаєте про законопроект про фінансування книжкової галузі.
1: Так, тільки я вже не пам'ятаю, хто тоді був депутатською більшістю.
0: Ох, ті, хто були насправді навколо цієї тематики, навколо кожної тематики ж працює певна своя когорта. І в даному випадку нам дуже важливо, щоб та реформа, яка почалася, показати, що люди голосують і за. Вони розуміють, що це, як я говорю, все одно зміни потрібні, навіть якщо вони відбуваються під час війни, навіть якщо вони не є суперзручними, навіть якщо це про те, що тепер, бо коли це інституційна історія, то здається, що це точно буде. Але якщо поговорити відверто, підсвічу вам, що більше ніж 25% громад не мають соціальних працівників, наприклад, в достатній кількості майже жодна громада немає. Є одиниці, які змогли зробити цю реформу. І тому в даному випадку те, що робиться на Івано-Франківщині, є дуже гарним прикладом, який би ми хотіли поширювати далі.
1: Що й казати, Прикарпаття. Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікації Карітасу України. Щойно наша співрозмовниця була в етері громадського радіо. Нагадаю, що йшлося про благодійний аукціон зустрічей «Прихистки добра». Набирайте.

0: прихистки добра. В інтернеті багато повідомлень про це, і беріть у цьому участь. Андрій Кулаков при мікрофоні, і я так і уявляю кількох, принаймні, людей, які чекають, коли ж розпочнеться реклама. Так от вона зараз розпочнеться.
1: Той самий ранок на громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
2: Наші просто обмануть. І така проблематика присутня в доволі високій долі опитуваних. Це близько 44% було. Значна доля, правда? Другим бар'єром, значним, близько 43%, це було очікування і взагалі такий поганий досвід з тим, що надішлють або взагалі не той препарат, чи насіння, або підробку. Угу. І третій момент, який по відсоткам значно відстає, це 12%, говорить про те, що мені, як покупцю, важлива консультація. Допоможи мені з моєю культурою, з моєю проблемою на полі. А цього в онлайні дуже мало, як сказали нам наші опитувані. І ці причини з'явились не на рівному місці. Трошки більше третини, 34% аграріїв, стикнулись з проблемами при купівлі онлайн. 33% аграріїв сказали, що вони отримали підробку. І 17% аграріїв сказали, що вони отримали протермінований продукт. Тобто це такі значні причини для того, щоб не довіряти, правда? А зараз, попри ці всі причини, попит є таким в онлайн, що близько 9% загалом аграріїв готові або купляти в майбутньому через e-commerce, або вже купляють.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. Той самий ранок на громадському радіо.
0: І Андрій Куликов повертається. Та, власне, я і не відходив від мікрофона, і з незмінною, незамінною допомогою нашої звукорежисерки Діани Яворської ми зараз готові вам представити, подати, розповісти, але не самостійно, а саме з тією людиною, яка все це зорганізовує, про дуже цікавий мистецький захід. Ні, подію, насправді, яка відбудеться 29 травня у Києві. Оце літературно-музичний колаж «Контрапункти». Відбудеться це в Театрі Сузір'я, я вже сказав, 29 травня о 18:00. І мені про цю подію стало відомо від Тані Ша, композиторки, аранжувальниці, музики, організаторки, натхненниці дуже цікавого колективу «Shopping Hour». І ми почуємо ще і музику у виконанні «Shopping Hour». Але, Таню, отам дуже...
3: Вітаю.
0: Та, вітаю. Там дуже знайоме обличчя на цій афіші, що ви мені надіслали. І це Олена Таліга. Так це про Олену Талігу?
3: Так. Це контрапункти, в які ми вплели її вірші, спогади її і її сучасників, листи, навіть цитату з її публіцистики. І поклали все це на музику бароко в нашому сучасному баченні. На арії Баха, Вівальді, Генделя.
0: Ох, про Баха я ще обов'язково запитаю, тому що скільки я не стежу за вашою творчістю, скільки не віддаю і належне, а все виявляється мало, тому що щоразу дещо нове і щоразу відкриваються нові риси. Так це вам спало на думку це робити, чи це, як кажуть, колектив творчий?
3: Тут три в одному. Я вважаю, що якщо мені пощастило, в мене таке коло спілкування і таке коло людей, з якими я граю, яке дозволяє придумати щось нове в потоці. Ну, прямо на репетиції ми вирішуємо, що наступний проєкт буде ось такий. Або ми хочемо і надалі грати таку програму. Бо насправді цю програму ми вже грали минулого року. Вона була більше, ну, все ж таки, музично спрямована. В театрі ветеранів ми грали минулого року, і там були вірші Марини Пономаренко. От. Але ми пішли далі, і якщо з Мариною ми просто була от, окрема музика, вона, ну, не просто, ясно, вона створювала настрій, вона створювала емоційний ряд, то в даному випадку контрапункти, ну, це прям дуже влучна назва, бо ми співставляємо, і буде музика окремо, тексти окремо, і будуть тексти з музикою, і це дуже така, це новий погляд, новий кут сприйняття творчості Олени Телігі.
0: Мені дуже цікаво завжди, як музики кажуть про погляд, коли йдеться насправді про послух, про звук і всяке таке. На,
3: ну, скажімо так, це внутрішній погляд. Угу, так, внутрішнім слухом. Погляд внутрішнім слухом.
0: Ну, а тепер треба дати дещо і для зовнішнього слуху. І це саме буде композиція у виконанні Шопенгауер чи Шопенгауер Грипе.
3: Дивлячись, яку композицію ми зараз будемо слухати.
0: Це буде «Не порань мене очима».
3: Це творилося ще як Шопенгауер, це альбом «Амор», йому достатньо багато років вже, менше з тим, музика Алесандро Скарлатті.
0: Слухаємо Шопенгауер, «Не порань мене очима», а потім ви ще розкажете докладніше про це.

0: Не порань мене очима у виконанні Шопенгауер і натхнення і творчині цього колективу Таня Ша зараз з нами на зв'язку. Так, я встиг почути, що музика Скарлаті, але так, перервав вас, здається, якраз, коли ви хотіли сказати чиї вірші.
1: Український переклад Геннадія Сидорова мені дуже подобається, він каже, йому не дуже подобається, але це, як завжди, митці, вони шукають досконалості.
0: А в чому прагне досконалості Таня Ша, і, зокрема, на цьому літературно-музичному колажі, який буде 29 травня о 18-й у Театрі Сузір'ї?
1: Перш за все, мені хочеться, щоб ми знайшли баланс між текстом і музикою. Ми його ще шукаємо. Актори, які будуть з нами на сцені, Світлана Штанько і Вадим Полікарпов, нас пов'язують дуже давні стосунки. Я писала музику для вистав, яких вони грали. Ми знаємо один одного, вони розуміють, чого хочу я. Я розумію, що вони можуть. І мені найголовніше це вдихнути і створити на сцені Театру Сузір'я атмосферу, яка дозволить сприймати всі контрапункти. Бо насправді це така достатньо глибока має бути, глибоке занурення в цей текст. І я сподіваюся, що нам, людям, які будуть на сцені, музикантам Шопенгауер Груп, Івану Літвінову, Оресту Крисі, Катерині Марковій, Наталі Суботі, мені, нам вдасться, і акторам, нам вдасться створити саме ту магію звуку, поєднання музики і тексту, до якої долучиться слухач.
0: А куди випав Дмитро Войтих?
1: Дмитро Войтих, так, буде і співати,
0: нікуди
1: і
0: не
1: грати
0: випав
1: на кларнеті. Нікуди, так. Я, як піаніст і як це музикант ритмогармонічний, бачите, я з середини всіх назвала, а соліста притримала вішенькою на торти.
0: Таню, ще запитання. Я ж колись в газеті працював, тому дуже уважно читаю всі тексти. І от в тексті на плакаті «За участі» і так далі, там згадано «Таня Ша», потім стоїть кома, так, і написано «Шамшеддінова». Так ви там взагалі хто насправді? Там буде і Таня Ша, і Шамшеддінова?
1: Та я вже, чесно кажучи, пораділа, тому що так сталося. Ну а що, я чесно кажучи, побачила вже потім, але згадала...
0: Зішкрябувати кому було вже пізно.
1: Так, зішкрябувати кому зі всіх прес-релізів і афіш було вже пізно. І я згадала розмову з Тетяною Радостівою, з якою ми довго теж працювали в Шопенгауер. І вона казала: «Тетянко, ти розберись, ти Таня Ша чи Тетяна Шамшеддінова?» Я кажу: «Та я вже розібралася, я Таня Ша на сцені і Тетяна Шамшеддінова в титрах».
0: Mm-hmm.
1: От. Тому я сподіваюся на сцені в Театрі Сузір'я 29 травня бути двоєдиною. От.
0: Ті, хто прийдуть туди, а я сподіваюся, що буде повна зала, зможуть пересвідчитися, наскільки Таня Ша і Тетяна Шамшеддінова двоєдині у цьому намірі. Ну і потрібно заграти ще один музичний фрагмент із майбутнього літературно-музичного чи музично-літературного колажу все ж таки.
1: Тут важко, бо потрібно в горизонталі вказати, але насправді важлива і музика, і література. даному випадку важливо і то, і інше.
0: І отут у мене є запитання без пояснення, я, напевно, сам цього не осягну, бо в назві цього твору, який ми зараз будемо слухати, є і Бах, і П'єцолла.
1: Так, це теж музичний невеличкий колаж, бо на тему другої прелюдії до мінорної Баха, відомої дуже, ми поклали з Катериною Марковою, ми поклали тему з Лібертанго П'єцолли. От, і десь достворили, десь допомогли Баху стати більш акомпануючим для П'єцолли, десь допомогли П'єцоллі стати більш акомпануючим до Баху. Не сподіваюся, вони на нас не сердяться ані той, ані інший.
0: Сподіваюся, так. Ну що ж, слухаємо. А, і до речі, так це уже Шопенгауер ГРП чи Шопенгауер?
1: Я думаю, що це вже Шопенгауер ГРП.
0: Слухаємо. Бах, П'єцолла, танго.

0: Бах, танго, П'яццола, Шопенгауер, ГРП і Таня Ша з нами зараз на прямому зв'язку. Таня Ша – натхненниця, організаторка і провідниця Шопенгауер, ГРП. І йдеться про те, що цей неймовірно цікавий і різноманітний, до речі, літературно-музичний колаж «Контрапункти» буде у Театрі Сузір'я в Києві. Це ж на Ярославовім валу, правильно?
1: Так, це Ярославів вал. Точну адресу, бо там є літери, я краще не буду афішувати.
0: Скажімо так, навскоси від Країмської кіноси, вона ж будинок актора, зовсім недалеко.
1: Так. Зовсім недалеко.
0: І там колись був якийсь із наших бандуристських колективів, так? Чи зараз досі є?
1: Перепрошую, не почула початок.
0: Кажу, там колись був один із наших бандуристських колективів, чи і досі є?
1: А ось про це я не знаю.
0: Ага,
1: мабуть,
0: дослідимо.
1: Не знаю.
0: І у нас є дзвінок в студію. Таню, затамовуємо подих і слухаємо. Будь ласка, ви в етері, представтеся і
2: доброго
0: ваше
2: дня.
0: Запитання та до Таніша.
2: Доброго.
3: Мене звати Яків, я майже незрячий, мені 48 років, граю на блокфлейті, опановую українську сопілку хроматичну. Хочу створити групу. Я свідомий того, що на початку доведеться грати на вулиці, як вуличними музикантами. Але що треба для того, щоб музиканти захотіли грати із майже сліпим переселенцем, ВПО, ну... Що для цього треба? А, Б, В по пунктам. Дякую.
0: Дякую. Таню, висловтесь, будь ласка.
1: Я думаю, тут перш за все потрібна людина, яка допоможе створити запит. Ну, швидше за все робити це через соціальні мережі, мені здається. І питання не в тому, що людина незряча, якщо вона музична і готова розвиватися, і готова комунікувати, то це взагалі не питання, і це не буде такою... негативною перешкодою. От, я би... А, і це найголовніше, це дійсно зайти в мережі і знайти групи музикантські. До речі, в Threads зараз дуже часто люди собі знаходять компаньйонів у будь-яких справах і в музичних так само. Threads. Саме в Threads, не в Facebook, там, ну, в Інстаграм не знаю.
0: Ну, окрім того, насправді треба вчасно зателефонувати до Етеру громадського радіо, поставити запитання в даному випадку Тані Ша. І крім того, я, Андрій Куликов, обов'язково з вами зв'яжуся, шановний, і ми ще про це поговоримо окремо, не тільки в Етері. А потім можемо в Етері розповісти, який із всього цього вийшов результат.
1: Дуже... Я бажаю успіху, насправді.
0: Дякую, Таня. Та... Дай Боже, дай люди. І дуже багато залежить від того, як людина сама до цього підходить. І для мене діяльність Тані Ша і тих, хто довкола неї, ті, хто разом з нею, вже давно є прикладом того, як можна ламати стереотипи і творити дещо нове там, де здавалося б, уже нового не створиш. Отже, до 29 травня, до 18.00 у Театрі Сузір'я, а тим часом ранок з громадським радіо добігає кінця. В 12.00 за незмінною і незамінною допомогою звукорежисерки Діани Яворської колега Анастасія Багаліка із черговим випуском новин.
4: Той самий ранок на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
5: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Збройні сили України тримають оборону.
9: Довженко Центр – найбільший кіноархів України.
10: Перспективи створення Міжнародного трибуналу для Росії.
11: Найактуальніші та найважливіші новини щогодини в ефірі Громадського радіо. Вмикайте, аби тримати руку на пульсі.
12: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Курси валют на Громадському радіо.
13: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
13: 44 гривні 23 копійки.
4: Євро.
13: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
4: Курси валют на Громадському радіо.
14: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. Понад 30 людей госпіталізовані внаслідок російської атаки на Київ. Серед поранених двоє дітей, двоє людей загинули. Повідомила у етері телемарафону речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп.
2: Так, і рятувальні роботи продовжуються. Зокрема, найскладніша ситуація. Всі райони пошкоджені внаслідок нічної атаки, масованої. Найгірша ситуація наразі в Шевченківському районі. Загалом по місту пошкоджено більше 150 локацій, серед них більшість багатоквартирних та приватних будинків, також торговельних центрів, закладів освіти, адмінбудівлі, ДСНС та поліції, а також пошкоджено Національний музей Чорнобилю. Як ми бачимо, з огляду на те, що в кожному районі є пошкоджені житлові будинки, чи багатоквартирні, чи приватні, ми знову спостерігаємо, що продовжується тероризм саме цивільного населення.
1: Я нагадаю, Росія вночі атакувала Україну 9 десятками ракет і 6 сотнями дронів. Ціллю атаки був Київ, 55 ракет, 549 безпілотників вдалося збити, ще 19 ракет не долетіли. В ніч проти 24 травня підрозділи українських сил оборони завдали уражень російським військовим об'єктам. Зокрема, це кораблі та нафтовий термінал у Краснодарському краї. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Уражень зазнав нафтоналовний термінал нафтового терміналу «Тамань-Нефтігаз» у населеному пункті «Волна», що в Краснодарському краї. Цей термінал у Генштабі Збройних сил називають одним з ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Термінал використовують для забезпечення російської армії. За попередніми даними, ураження припали на його нафтоналивний стендер. Окрім того, напередодні, 23 травня, у військово-морській базі «Новоросійськ», що теж в Краснодарському краї, уразили сторожовий корабель «Петлівий» та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь їхніх пошкоджень уточнюють. Увечері суботи, 24 травня, невідомий чоловік підійшов до контрольно-пропускного пункту поблизу Білого дому та відкрив стрілянину. Про це повідомила секретна служба Сполучених Штатів Америки. Там уточнили, інцидент стався поблизу 17-ї вулиці та Пенсильванія-авеню. Поліція почала стріляти у відповідь по чоловіку. Пізніше у лікарні той помер. Під час стрілянини куля також влучила одного з перехожих, він у лікарні. Серед правоохоронців постраждалих немає. На момент інциденту президент Сполучених Штатів Дональд Трамп перебував у Білому домі. Згодом у своїй соцмережі True Social він подякував секретній службі США та правоохоронцям за оперативні і професійні дії. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19.10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
8: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
0: На лінії вогню. Вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
9: Вітаю, слухачі і слухачки Громадського радіо. Це мілітарний проєкт «На лінії вогню». Мене звати Ірина Сампан і принагідно закликаю вас підписатися на наш YouTube-канал «На лінії вогню». Там ви зможете знайти наші інтерв'ю з топовими командирами українського війська, репортажі з фронту та прифронтових міст, влоги та наш документальний фільм «10 втрачених років». А сьогодні говоримо з заступником командира з безпілотних систем одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо Фенікс.
10: Пане Юрію, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Дякую, що знайшли час. І нашу розмову я би хотіла почати з декількох цитат і цифр. Я знаю, що ваш підрозділ дуже любить цифри, відштовхуватися від них, аналізувати і рухатися в їх нарощуванні. Перша цитата – це цитата Павла Єлізарова, засновника «Лазерс Груп», про те, що він вам сказав, якщо за місяць ми будемо знищувати таку-то кількість техніки, так, то за 2 роки її не стане. Це він сказав у 22-му році, якщо вірити словам Фіша, також представника вашого підрозділу. І друга цитата – це цитата теперішнього міністра оборони Михайла Федорова про те, що нам треба знищувати вже в місяць не 30 тисяч військовослужбовців російських, а уже 50. На жаль, чомусь і техніки, і бійців, і живої сили у противника ще досі є на четвертому році війни. Це про рахунки, чи це ми не врахували якісь певні моменти, адже механізовані штурми, вони так, рідкі, але вони є. Важка техніка у противника ще досі є. І таке враження, що воно не вичерпується, особливо в людях.
11: Вітаю, дякую, що запросили. Саме так Павло сказав, що якщо ми будемо виконувати оцей розрахунок по знищенню ворожої техніки, настане той день, коли і не буде або зовсім, або кількість її зменшиться. І цей день одного разу настав. Пам'ятаю, одного разу на нічну зміну прийшов і в своєму польотному заданні на ніч побачив інші цілі. Там не було техніки, там не було танків. Ми зрозуміли, що техніка відтягнулась на ту відстань, на яку ми вже не можемо дістати на той час. Щодо кількості техніки, да, дійсно, механізовані штурми вже не так часто трапляються, і техніка ще у ворога залишилась. Він її використовує дуже рідко, обережно, тому що розуміє, що будь-який рух техніки, він буде поміщений, і ця техніка буде відпрацьована миттєво. Тобто шансів, що ця техніка якийсь там час зможе працювати або просунутися вглиб, вони мінімальні.
10: А по особовому складу? Ну. Зараз, оскільки механізованих штурмів менше, тактика інфільтрації, вона дуже популярна і вона, на жаль, ефективна. Чому ми не можемо їх розбачити на підходах?
11: Ну, ми бачимо рух, да, і ми над цим працюємо, над тим, щоб збільшувати кількість знищення особового складу ворога. Потрошку ці результати, вони наближаються до поставлених. Але там є свої нюанси, пов'язані, по-перше, з погодними умовами, пов'язані з специфікою деяких ділянок фронту. І ворог мобілізує, але поповнює свою живу силу. Звісно, що якщо ми будемо знищувати кількість живої сили ворога більше, ніж мобілізує, то вона буде потрошку закінчуватися. І буде та ситуація, коли просто нікому буде намагатися просочуватися вглиб території, в сіру зону, і інтенсивність бойових дій зменшиться.
10: Я більш песимістична насправді, тому що мобілізаційний ресурс в Росії настільки великий, що видається, або вони так це подають, що вони можуть воювати ще багато-багато років. Навіть без техніки, без важкої техніки. Вони так само нарощують безпілотну складову і неймовірно великою кількістю людей просто засипають цю кілзону. І тому в мене доволі песимістичний погляд на ці речі. Але, звісно, про те, що відбувається в кілзоні, ми ще поговоримо з вами обов'язково. Але так само, я не пам'ятаю, чи це ваша цитата, чи, власне, пана Павла, про те, що ми програємо, тому що самі розсекречуємо свої якісь дані стосовно дронів. І це багато хто про це говорить, що ми навіть туторіали, мабуть, знімаємо і викладаємо на YouTube, як робити те чи інше.
11: Ну, так, да, є така проблема, що в інтернет викладають таку, скажімо так, інформацію, яка там не має бути, де коментують, розповідають про тактику. Ну, засоби, ми не можемо приховати цю інформацію від ворога, тому що засоби в будь-якому випадку, вони іноді не досягають цілі через якісь технічні там неполадки або збиття. І все, що втрачається за лінією фронту на території ворога, вони вивчають. Там, якщо ворог, грубо кажучи, взяв якусь там FPV-шку на оптиці, да, вони розуміють, як вона побудована, які компоненти, там немає нічого такого. Там стандартні компоненти, софт, от важливо, що софт, да? Там мікрокомп'ютери, на яких працює доноведення, або інші компоненти, вони всім відомі. Софт розробники зазвичай захищають, тобто після втрати борту, якщо він не знищився, не самознищився, то після втрати живлення розшифрувати софт, який там є на борту цих мікрокомп'ютерів, майже неможливо.
10: А у вас були такі випадки, що ви бачили свою ж технологію після втрачених бортів за якийсь час уже в росіян.
11: Так, звісно. Збиті борти потрапляли до ворожих інженерів, вони там викладали в мережі там відео або фотографії, опис, як воно зібрано, з яких компонентів. Це відбувається з усіма засобами, які виробляються в нашій країні. Тут більше питання не розповідати про тактику застосування. Але не викладати зовсім ніякого матеріалу немає можливості, тому що є у всіх підрозділів потреба в медійному просторі розповідати цивільним, як воно працює, по-перше, щоб люди не боялися йти долучатися до армії. Бо у деяких людей зовсім інша уява. Вони там думають, що можна тільки воювати стрілецькою зброєю і все. І якщо людина до цього не готова, морально або фізично, то він вважає, що все. Тобто, тоді я от не буду брати в цьому участь, нехай хтось інший. А насправді ця людина може бути дуже корисним, якщо у цієї людини є навички, наприклад, геймера, швидка реакція, людина дуже гарно запам'ятовує там зображення, наприклад, це дуже корисно для штурманів. Тобто людина, яка дуже добре запам'ятовує місцевість і дуже швидко орієнтується, це безцінна людина, бо в більшості випадків, особливо при роботі вночі, саме штурман при відсутності навігації або інших допоміжних систем завжди розуміє, де знаходиться борт і допомагає пілоту, по-перше, дійти до зони виконання бойового завдання, знайти ціль по координатах, яка там зафіксована розвідкою, відпрацювати і повернутися додому, зберегти борт для наступного виліту. Це дуже важливо. І оце ситуація з життя. Коли людина фізично, наприклад, не може виконувати певні задачі військові, але може бути дуже ефективна як пілот або штурман.
10: Хотіла ще поговорити з вами про ворога і про ворожі підрозділи, які стали доволі популярними. Не знаю, скажіть, чи медійно, чи дійсно підрозділ Рубікон, він такий став популярний через свою ефективність, так? І чому саме ця ефективність прийшла до них? Тобто це забезпечення, це якесь навчання, злагодженість. І от ця система, про яку мені розказували бійці, що коли Рубікон заходить на напрямок, то так, вони працюють, але вони паралельно ще й навчають підрозділи, які стоять. І коли вони їдуть, то їхня методика, там їхні вміння, технології залишаються на місцях. І в цьому от суть цієї ефективності. Розкажіть з вашого досвіду, як ви аналізували саме Рубікон, чому він став таким?
11: Ну, дивіться, це великий системний підрозділ, який має потужне фінансування і інші можливості. Тому от він з'явився чому. Вони вивчали нашу тактику, що як ми робимо, і аналізували, і створили щось схоже в себе. Отримали фінансування, оприділили час навчанню, оприділили час створенню якісних засобів. І відповідно там, де вони заходять і починають системно працювати, це відчувається, звісно.
10: Вони придумали щось своє, чи це лише наші технології якось перероблені? Чи в них є якась особлива своя, як от ви придумали свої важкі бомбери, так? Щось у них таке є ексклюзивне?
11: Це таке, знаєте, постійна ситуація. Хтось аналізує, що є у іншої сторони, або копіює, або доопрацьовує, або створює щось своє. В них є певні засоби, яких, наприклад, немає у нас. У нас є засоби, яких немає у них. Вони дивляться за нашою тактикою, дивляться, які технології, як ми використовуємо, комбінуємо. І починаю це ж все інтегрувати в свої засоби існуючі. От приклад, коли полетіли шахеди на Старлінках. Тобто, Старлінк, наш підрозділ почав використовувати з самого початку війни. З перших місяців ми вже зробили прототип. Там 22-й рік ми вже там вовсю літали на Старлінку і використовували можливості. Нема обмежень по радіогоризонту, тобто ми могли далеко літати на низьких висотах. Жодних антен на точки зльоту, жодних наземних станцій. Екіпаж просто спорядив борт полетів на виконання задачі. Екіпаж може споряджати стільки бортів, наскільки вистачає пілотів, щоб одночасно літати. І от цю технологію ми почали використовувати, і от, скажімо так, ця перевага, вона дозволила нам отримувати і досі отримувати от такі результати. Звісно, що ворог це аналізував, розумів. Настав той час, коли вони отримали доступ до фізично до терміналів і почали їх інтегрувати в свої різні засоби, там, в молніях, в шахедах. Але ж ми знаємо, що відбулося, да? Як тільки почалися перші використання старлінків, миттєво була, скажімо так, вироблена тактика протидії, і яка спрацювала.
10: Наскільки ви постраждали в цей момент, коли відключили старлінки незареєстровані? Чи у вас всі вони були легалізовані?
11: У нас нічого не змінилося. Взагалі, ми як працювали, так і працюємо. І ми розуміємо, що є технологія Starlink, да, ми ж не повністю її контролюємо. Є певні ризики, що або технічні збої в системі Starlink, кілька раз таке бувало, да, або, можливо, якісь відключення за якихось там ситуацій. Да. Тому у нас є засоби, які працюють не на Starlink. І у нас є певна тактика застосування і використання, і якщо Starlink не працює, ми просто використовуємо засоби з іншою системою зв'язку, яка нам дозволяє також виконувати бойові задачі.
10: Ну, от є, звісно, цей страх про те, що щось трапиться. Ви вже відповідали на це питання у попередніх своїх інтерв'ю про Starlink і що буде, якщо щось комусь десь там в Америці взбреде в голову, що відключать Starlink чи якось обмежать їхню дію тут. То чи є у нас альтернативний зв'язок? Я впевнена, що є, але це питання часу, як швидко ми перейдемо, от щоб ми не втратили там ні години, ні дні, не дай Боже, тому що це може бути.
11: Дуже швидко.
10: Дуже швидко.
11: Дивіться, так? Як воно працює. Наприклад, беремо наш великий бомбер ударний, да? Інженери і конструктори, котрі його розробляють, вони ж розуміють ризики, да? Що якщо не працює Starlink, треба щось інше. Вони в конструкцію виробу закладають можливість дуже швидко змінювати систему зв'язку. Ну, приклад дуже простий. Це роз'єм, через який ця система зв'язку під'єднується до борта, да? Уніфікований роз'єм, в якому є всі необхідні контакти, да? Для того, щоб під'єднати будь-яку систему. Наприклад, сьогодні це Starlink, завтра це якийсь там, я не буду називати виробників, да? Якийсь там IP-Link, якийсь радіозв'язок, або зв'язок, там, який працює, там, наприклад, той же LTE. Да? Дуже популярна тема, що там багато виробників використовують LTE. І якщо ми розуміємо, що зараз не працює Starlink, то там дуже, дуже швидко можна переобладнати цей засіб іншою системою зв'язку. Це називається адаптивність. Вона закладається в конструкцію виробу, ще на етапі проєктування. Або от у нас історія яка? Ми зробили перший бомбер, який ми постійно модернізували.
12: На початку листопада 2022 року ми працювали разом з підрозділом КОД-9.2. На той час ще був взвод розвідки 92-го ОШБ. Ми відпрацьовували сукупчення ворожої техніки. Якраз це була моя зміна. Я пам'ятаю, що я зробив перший виліт, побачив три одиниці техніки. Перша була ББМ-ка, яку одразу вдалося вразити, вона почала горіти. І на другий виліт після заміни БК та батареї, коли я повернувся, я побачив танк, який почав тікати. Ми спробували його вразити в русі. Вдалося майже влучити в нього, але БК відрикошетило від корпусу. Одразу після першого скиду ми отримали радіоперехвати, в яких екіпажі ворожої техніки між собою обмінювалися інформацією, що в небі вони почули якийсь звук, щось гуділо. І прилетіла якась баба-яга, скинула щось на ББМ-ку, вона почала горіти. Командир кричав, що прилетіли баба-йоги, все спалили, все знищено, евакуація неможлива, тікайте, хто залишився, хто може. І от після цієї історії, після цієї ночі за нашим бомбером закріпилась така назва «Баба-яга».
11: Перша наша відстань, на яку ми взагалі працювали, це 3 кілометри. Уявляєте, лише 3 кілометри. Відстань, на яку міг літати наш бомбер. Ми несли 5 кілограм БК, 3 скиди. У нас було 3 маленькі ПТАБи, зазвичай ми літали. 3 кілометри. І це було дуже круто.
10: Це, мабуть,
11: ми
10: 23-й рік?
11: 22-й рік. Да. Потім було 5 кілометрів, потім 10, потім 15, потім 20, потім далі. І зараз ми літаємо 35 км і повертаємось.
10: Зараз все більше і більше почали розкривати секретів щодо РЕБів так само. І я знаю, що росіяни ставлять, ну, як і на шахеди, так і на ланцети, на всі там важкі бомбери так само, ставлять антени, які не залежать, знову ж таки, від блокування репу. Угу. Тобто їх не можна просто покласти, подавити. Це багатоканальні, ну, тобто я зараз не буду розумнічати і говорити про те, що я точно розумію, про що говорю, але про те, що їх майже неможливо там збити, так? Лише можна якось на них вплинути. І тільки потім, там, коли він збивається там з курсу, його вже можна фізично збити. От тільки так. Це так, як пояснюють фахівці, наскільки я це зрозуміла. Скажіть, чи ми маємо, уже розробили протидію тому, окрім там фізичного впливу, так? Оце багатоканальність. Я знаю, що там в кам'яті М раніше було там 4 канали, зараз уже 8, мені розповідали, вже є і навіть більше. Чи є у нас розуміння, як з цим працювати? І чи працюєте ви з цим?
11: Дійсно, є такі вироби, які дозволяють протидіяти ребу, який придушує саме навігацію, і ці засоби можуть виконувати свій польот автономно по закладеній місії, тому що вони отримують чіткі координати і фактично просто виконують цю задачу, долітають до певних координат і вражають ціль по координатам. Але ми ж повинні розуміти, що, наприклад, якщо це саме там остання технологія з там великою кількістю каналів, яку неможливо придушити, і цей засіб має свої координати, ми все одно бачимо його на радарах. Да? Тобто є напрямок перехоплення перехоплювачів повітряних, є мережа радарів розгорнута вздовж лінії фронту і не тільки. Задача яка? Детекція повітряних цілей, як би вони не керувались. Чи автономно по навігації, чи там штучний інтелект, чи будь-якими там засобами, ми їх бачимо в певних програмних засобах в режимі онлайн, і екіпажі перехоплювачів, які розташовані в цій зоні і відповідають за її захист, вони просто збивають цю ціль, намагаються збити. Тобто це використання от комети і інших, скажімо так, антен, які приймають GNSS і на них не діє подавлення, вони не вирішують повністю цю проблему.
10: Угу. Тобто протидія вже, в принципі...
11: Ну, от приклад, наші бомбери, да, 22-й рік GPS був. Ми бачили, де знаходиться борт, і у нас бомбером керувала одна людина, тобто пілот. У нас не було тоді штурману, бо не було в цьому потреби, не було такого обсягу інформації. І фактично ми бачили, де знаходиться борт, навіть могли по місії долетіти до цілі і потім просто взяти на руки керування і вже скит виконати в ручному режимі, щоб прицільно вразити ціль. А потім, коли ворог почав давити GNSS, да, позиціювання перестало працювати, ми просто перейшли на ручне керування. Ну, ми навіть не використовували такі антени в наших бортах, але одного разу спробували і зрозуміли, що воно просто не потрібно. Ну, в цьому немає необхідності.
13: На лінії вогню. Воєнна аналітика з цириною Шампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
14: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
13: Реклама на Громадському радіо.

0: Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Новини дізнаються на громадському радіо. На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Самбан.
1: Тепер хочу поговорити про принципи вашої роботи, Lazarus Group. Ви працюєте здебільшого на віддаленні, так? І можете запускати свої борти з доволі безпечної дистанції. І тут, я вам говорила перед інтерв'ю, так сталося, що перед нашою розмовою у мене була низка розмов із командирами механізованих бригад, ті, які займають величезну смугу, ті, які відповідають за все на світі, від логістики до, ну, не знаю, до ментального здоров'я кожного бійця, мабуть. І, звісно, можливо, ви чули про цю таку напругу і ставлення до безпілотних підрозділів, про принципи цієї роботи на віддаленні, можливо, що вони заїжджають, набувають собі уражень, набувають собі балів, від'їжджають, отримують по брейв один, ну, там, ще й техніку за це, молодці, а командир залишається, і його підрозділ залишається. І оскільки вони не спеціалізуються прямо на набиванні балів, так, бо вони стоять в обороні, оця напруга є. І командири про неї говорять гласно, негласно, між собою так точно. Про цю безвідповідальність, що у вас немає такої відповідальності, як у сталих оцих організмів, які стоять на місці. Як ви бачите цю проблему? І як ви бачите цю несправедливість, може, не бачите, в цій системі оцінювання? І, в принципі, роботі?
2: Ну, давайте почнемо з першого питання. Дійсно, є така проблема, що є багато підрозділів, яких є безпілотна складова. І не всі підрозділи, вони будують комунікацію з суміжниками і з тими, в чиїй зоні відповідальності вони працюють. І дійсно, вони там десь самі просто приїжджають, знаходяться якісь точки зльоту, щось собі вигадують, якісь цілі кудись літають, нікому про це не кажуть. І це створює проблеми для тих, хто відповідає за цю смугу. Це залежить від того, як командир цього підрозділу будує свою роботу. Як в нього побудована комунікація, як він навчає свій особовий склад, як він будує цей робочий процес. Та? У нас такого немає, тому що ми працюємо по всій лінії фронту, як я вже казав, і тільки в комунікації з тими, хто відповідає за ділянку фронту. Наша розвідка постійно на зв'язку, співпрацює. Отримуємо інформацію про цілі, які надають нам суміжники, ті, хто відповідає за цю ділянку фронту. У нас є власна аеророзвідка, яка контролює скажімо так, ті зони, в яких ми можемо наносити ураження на ту глибину, це приблизно там 70 кілометрів вглиб. Обмінюємося цією інформацією з суміжниками, разом визначаємо, які цілі ми відпрацьовуємо і працюємо взагалі в режимі онлайн. Коли пілот отримує задачу на знищення якоїсь цілі, це підтверджено і це результат комунікації з розвідкою того, хто відповідає за цю ділянку фронту. І коли є виконання якихось операцій, да, або задач, то в режимі онлайн наш розвідник і представник бригади, з якою ми працюємо, бачить, що відбувається. Він розуміє, що вони дали там, поїхали якийсь танчик, да? Вони нам про нього повідомили, або ми його знайшли, з ними обговорили необхідність знищення цієї цілі. Вони розуміють, що ця ціль знищена. Тобто, фактично, ми разом контролюємо цю ділянку фронту. Ми, як підрозділ, який суто відповідає за безпілотні системи, і в нас є певна кількість різних засобів і навчення екіпажа, ми допомагаємо нашим суміжникам не допускати і просочення ворожої піхоти, мінімізувати цю можливість. І попереджаємо просування колон, тобто ми разом це все зупиняємо, знищуємо і тримаємо лінію фронту, а іноді і допомагаємо піхотним підрозділам просуватися вперед.
1: Добре, але з кого буде спрос, якщо цю ділянку прорве ворог? Буде спрос з піхотного командира, який її тримає. І це буквально, мабуть, цитату передаю, ось цю біль цих піхотних командирів про те, що мене там зі.

0: знімуть з посади, а їх нагородять героям України.
1: Це питання комунікації. Це можна вирішити тільки комунікацією. Не має бути такого, що хтось приїхав десь і сам собі вирішив політати, щось зробити, знайти собі цілі, ні з ким це не узгодити. Раніше, на початку, коли тільки-тільки зароджувалася ця безпілотна вся, весь цей напрямок, да, туди були такі ситуації дуже часто. Потім воно трошки перейшло в іншу стадію, вже комунікація налагодилась, і останнім часом дійсно є іноді такі ситуації, але їх менше набагато.
0: А я ще не дуже зрозуміла, хто вам борти ці підвозить на якийсь більш дальній край? Ви самі чи ви просите підрозділ, в який ви заїжджаєте в цю суму?
1: Ні, ми повністю працюємо незалежно і автономно. У нас є своя логістика, яка забезпечує наземні групи бортами. Наприклад, є наземна група, яка виїжджає на точку зльоту і там готує борти, споряджає до вилітів, фактично передає на керування пілоту, да, який вже виконує саму бойову задачу, політ. І якщо їм потрібні додаткові борти, або там борт втрачено, або збито, їм просто на цю точку доставляють додаткові обладнання, будь-які там БК, батареї, борти, це все відпрацьовано, це системна робота.
0: Угу. Тобто не так, що пілоти сидять в Павлограді і працює по Покровську?
1: Чи може пілот бути? Може бути будь-де. Угу. Нема прив'язки місця розташування пілота к тому місцю, де він буде літати. І це дозволяє дуже ефективно працювати, тому що навчений пілот, який показує дуже гарний результат, це такий, знаєте, скарб. Да? Тобто, щоб його, по-перше, знайти людину, який є талант, яка вміє це робити, швидко вчиться і мотивована, це нелегко. Потім його навчити, щоб він вже міг от в будь-яких умовах, наприклад, їде танк, да, і на ходу просто влучити в певну точку, яку потрібно, щоб він зупинився. Тобто люди цьому навчаються постійно. Вони постійно тренуються, постійно вдосконалюють свої знання. З'являються якісь зміни в програму забезпечення, зміни в конструкції борта, з'являються нові БК, змінюються умови, просто в яких ведеться бій. Да. І коли людина знаходиться віддалено, наприклад, от зараз він не може летіти з цієї точки зльоту через там погодні умови, да, або там несприятливі умови, обстріли, інше, і наземна група каже, що треба зачекати. Людина просто не витрачає свій час марно, а він просто підключається до іншого борту на іншій точці зльоту, будь-де, і виконує бойову задачу.
0: Але наземна група чия?
1: Наша.
0: Ваша?
1: Звісно.
0: Ага. Все, тепер зрозуміло.
1: Звісно, тільки наша.
0: Але про рейтинг ви ще не сказали свою думку. На ваш погляд, те, що там знаходяться всі підрозділи змішані, це справедливо чи ні? Чи механізовані бригади, не профільні, вони, можливо, повинні мати якийсь інший рейтинг, отримувати щось, бали за щось інше, а от ви маєте бути в окремому рейтингу, чи ні? Чи можна якось це компенсувати?
1: Не можу точно от дати відповідь. Я думаю, що якщо це буде два окремих рейтинги, це буде трошки складніше для розуміння. А так, коли це загальний рейтинг для всіх, ми бачимо загальну картину. Рейтинг, він складається, що кількість і тип цілей, знищених або вражених, і бачимо, який підрозділ, наскільки ефективний, да? І бачимо спеціалізацію. Наприклад, є підрозділи, в яких там велика кількість FPV. Вони відпрацьовують живу силу ворога. Це дуже добре. Є підрозділи, як наш, які спеціалізуються на техніці. У нас дуже велика кількість, основний наш засіб – це важкий бомбер. І наша основна задача – це знищення ворожої техніки. Тобто засоби ППО, артилерія, танки, броньовані машини – додатково ще виконуємо мінування, отакі задачі. Да? А інші, наприклад, підрозділи, вони там суто заточені під перехоплення повітряних цілей. І по цих рейтингах ми це бачимо. Тобто і профіль підрозділу, і його результат. Для чого це потрібно? По-перше, інформація ця між цими підрозділами стає відкрита. Ми бачимо, хто як чим працює. Ми бачимо доцільність, ефективність використання і фінансування. І як підрозділ розвивається. Бачимо, що, наприклад, там 4 місяці тому були показники такі, а зараз такі. Бачимо, що підрозділ рухається в вірному напрямку. Звісно, що коли стає питання фінансування, кому от є певна сума грошей, да, і ж не якась обмежена кількість, да, і потрібно розподілити. І я думаю, що коли стає питання розподілу фінансування, це ж аналізується результат підрозділу, як він розвивається, і це допомагає цим підрозділам отримувати саме і більше засобів, і більше фінансування на все інше, що їм необхідно для їх роботи. Ну і, як ми казали, залучення особового складу. Щоб безпілотна компонента якогось, наприклад, підрозділу не спеціалізовано на цьому розвивалася, їм потрібно залучати особовий склад саме в напрямок БПЛА навчати. І щоб люди до них хотіли піти, вони повинні розуміти результат. І саме рейтинг це дозволяє зробити.
0: Ну, але ще питання в кількості екіпажів. Якщо в мадяра стільки, то екіпажів, а в кого там єдина сухопутна бригада, яка в рейтингу, це з 3-го армійського корпусу, 63-я, і в них там стільки екіпажів, то це різна кількість.
1: Да, я розумію.
0: Зрозуміло, що це різний результат буде на виході. Але добре, з цим я зрозуміла. Наступна ще проблема між, ну така, дискусія між такими сухопутними бригадами, статичними бригадами і от СБСом, і, в принципі, якимось профільними безпілотними підрозділами. Це в тому, що скільки ви ресурсів витрачаєте на захист своєї піхоти, на захист до ЛБЗ, так от, і на перехоплення, і на інфільтрації, і на все-все, і для роботи в за лінією, так би, і зіткнення, і для глибокого якогось ураження. І є дискусія про те, що якби профільні бригади, безпілотні бригади, бригади, полки, неважливо, підрозділи, вивільнили від цього, що ми захищаємо своїх і працюємо в глиб, діп-страйки, там, мідл-страйки, то це було б ефективніше, і вони б не думали про піхоту, працювали собі вглиб, руйнували логістику, і всі були щасливі.
2: І коли в нас йдуть втрати позиції, в першу чергу, ну, в нас задача підтримати передній край. Ми зараз не дуже виконуємо ту місію, яку маємо виконувати, літати там на 30, 40, 20 кілометрів. Першочергово треба стабілізувати лінію фронту, де ми знаходимося, тому в нас зараз 80% зусиль спрямовано на підтримання піхоти. От зараз, якщо подивитися на нашу роботу, то не сильно ми відрізняємось від піхотних підрозділів.
3: Чому?
2: Ну, тому що у нас ті ж засоби і та ж глибина. Але у нас інше управління, інша мотивація і інший підхід до снаряду.
0: Як ви бачите цю дискусію, цю проблему? Чи дійсно треба відпустити всі підрозділи там СБС чи профільні підрозділи вглиб? І допомагати, не знаю, мабуть, щоб розвивати механізовані бригади, які стоять, розвивати, аби вони самостійно справлялися з цим.
1: Тут є таке питання спеціалізація підрозділу. Да? Якщо це механізований підрозділ, це його основна спеціалізація. Є безпілотна компонента, там створюються окремі роти, які
0: відповідають.
1: Ну, там, скажімо так, частина цього підрозділу, яка відповідає за саме безпілотні системи. Вона підвищує ефективність роботи цієї бригади і допомагає вирішувати певні задачі. Звісно, що фінансування, яке отримує ця бригада, воно не може цілком йти на розвиток безпілотної цієї складової, а воно розподіляється між всім, що їм потрібно. Да? Є спеціалізовані підрозділи, які виключно займаються безпілотними системами, аеророзвідкою, засобами ураження різними. І серед цих підрозділів є ще спеціалізація, наприклад, як ми вже казали, там FPV, які відпрацьовують там ближній край, да? Наприклад, великі ударні бомбери, які працюють на велику відстань або на середню відстань. І є окрема спеціалізація, як ви сказали, діпстрайки. Це окреме обладнання, окрема тактика, окремий підхід до навчання. Це взагалі окрема спеціалізація. Тому я вважаю, що кожен підрозділ має займатися своєю роботою, те, що вони роблять найкраще, і розвивати саме свій напрямок. А якщо там хтось буде займатися всім, то це не дасть змоги концентруватися і швидко рухатись в одному напрямку. Тому що, як ми вже казали, що технології дуже швидко розвиваються, ситуація на полі бою міняється, і от контролювати ці всі зміни і вживати необхідних заходів, да, тобто актуалізувати там системи зв'язку, щоб це дійсно працювало. Це дуже важко, це дуже великі витрати і потребує дуже великого людського ресурсу, якого у нас, на жаль, не стільки, скільки б ми б хотіли. Да? Тому я вважаю, що от моя точка зору, кожен має займатися своїм. І в механізованій бригаді, скоріш за все, не вдасться створити настільки потужну безпілотну компоненту, яка може бути в окремому підрозділі, який займається суто безпілотними системами.
0: Але їм і не треба.
1: Не треба.
0: Їм треба лише під свої потреби.
1: Не треба. Просто... І вони повинні працювати разом з підрозділами, які спеціалізовані на безпілотних системах. Наприклад, підрозділ, який має бомбери, тримає відстань там 30 км і знищує всю техніку, яка там є. Бо такі бомбери і таку кількість пілотів, їх підготувати, БК і все інше, для механізованої бригади дуже-дуже важко.
0: Так, ну і зазвичай у них є там 3 бомбера тих важких, так. І вони їх трусяться над ними, і ну хіба це про ефективність?
1: Так.
0: Зовсім ні. Про людей. Те, що відомо взагалі про Lazarus Group, що це команда ефективних менеджерів, які прийшли з цивільного життя і впровадили такі бізнес-підходи у військо. Скажіть, як ви залучаєте зараз людей? Які принципи роботи? Чи є у вас ця ієрархія командир-солдат? І як вони спілкуються, ці ланки між собою зараз? Тим більше, що ви вже ростете. І, ймовірно, люди тепер уже різношерстні. Це не тільки там сектор бізнесу, мені здається, чи менеджменту. Розкажіть те, що, звісно, можна поділитися.
1: Ну, на самому початку люди, які долучалися, які сформували наш підрозділ, командир їх обирав і ставив на ті напрямки, в яких вони розбираються. Да? Тобто він бачив в кожній людині потенціал, що людина може, що в нього виходить найкраще. І принцип побудови такий, що кожен командир – це менеджер. Да? Тобто він отримує, розуміє кінцеву задачу, яку ми маємо виконати, і він будує свої процеси сам, як вважає за необхідним. І завдяки тому, що це люди, які прийшли з цивільного життя, з бізнесу, мали досвід вже керування невеличким бізнесом або працювали в великих компаніях, де це побудовано як система, да, системний підхід, якісь там, наприклад, стандартні операційні процедури або процеси побудовані чіткі, там, де мінімізуються людські фактори, ми чітко знаємо, що як ми маємо зробити. Да. І такий підхід дозволив дуже швидко це масштабувати. Відповідно, приходить нова людина, вона приходить вже в працюючу систему, вона проходить навчання, розуміє, як воно працює, і просто виконує оці послідовність дій для будь-якої задачі. Зрозуміла послідовність, логічна, яка дозволяє дуже швидко отримувати результат. І найголовніше, що дозволяє контролювати цей весь процес. Тобто все прозоро. Ми розуміємо, що ми отримали там стільки бортів з такими серійними номерами, вони поїхали на той напрямок, і вони в того екіпажу. І екіпаж знає, що коли вони отримали ці борти, що вони мають з ними зробити, щоб вони полетіли. Командири всі, вони виросли в підрозділі з самого початку. Да? Тобто вони будувалися ці процеси, вони обирають самі собі людей, підбирають особовий склад. І комунікація побудована таким чином, що нема такого, що там я командир, а ти солдат, ми разом виконуємо задачі. Тобто ми плануємо, обговорюємо, розуміємо наші цілі, які ми маємо досягнути, розуміємо, який результат ми отримали, аналізуємо, що ми зробили, як ми маємо це покращити, і думаємо, як ми можемо розвиватися. Люди мотивовані, вони бачать результат свій.
0: До речі, я з цього приводу чесно вкрала коментар під вашим інтерв'ю, і я хочу його зачитати. От. Незрозуміло, як на все озвучене реагує ворог. Тобто на все на те, що у вас все добре, все класно, все працює, як механізм, як годинничок. Юрій каже, у нас є те, є п'яте, десяте. Ми вміємо те, все, двадцяте, тридцяте. А чи вміє і робить це ж саме ворог? Як протидіє нашим засобам? Яка реакція на цю протидію? І хотілося б більше чути порівняння, а не абсолютну картину. Вона складає хибне враження, що у нас все причудово, і завтра заходимо в Крим. Зараз про проблеми.
1: Дивіться, будь-яку проблему можна вирішити. По-перше, потрібно зрозуміти цю проблему. Да? Якщо на неї подивитися трошки під іншим кутом, то ми бачимо, як її вирішити. Да? Тобто у нас от командир нас навчив, ми не шукаємо, чому ні. Да? От, є така проблема, що люди там ставлять їм якусь задачу, і вони кажуть, ну це неможливо, це складно, там, воно так не працює або щось. А у нас ну, трошки інший підхід з самого початку. От сказали, що ну великий дрон це іграшка, да, він там агродрон, куди він долетить? Він не зможе. Старлінк на дроні це теж неможливо. Ну що в Росії через супутник ну не буде воно працювати. Воно насправді працює, і як ми знаємо, вже багато років і є певні результати. Тому просто дивимось під іншим кутом і розуміємо, як це вирішити. І тоді у нас проблем ну, немає. Да? Це просто задача. Це просто задача, яку потрібно правильним шляхом вирішити.
0: Чи є у вас проблема брехні через втрати бортів, наприклад?
1: Нема брехні, тому що є система, в якій все зафіксовано, прозоро. Від того, як борт надійшов до нас, з результатами випробувань якості, ми знаємо, що він працює, хто його перевірив і підтвердив, що там все ок. Да? І після цього ми знаємо повністю шлях борта, який пілот на ньому літав, який екіпаж його споряджав, і навіть телеметрію під час польоту. Якщо борт втрачено, ми бачимо відео, що, наприклад, він втрачений через те, що було влучання в якусь там в танк, який здетонував, та, і уламками пошкоджений борт і втрачений. Ми бачимо телеметрію борта, де можемо проаналізувати, що було. Тому там ну, просто не може бути брехні. Там все чітко, прозоро і зрозуміло. І саме це дозволяє нам аналізувати результати нашої роботи, да, проводити от After Action Review. І розуміти, як воно працює, що можна вдосконалити, або що де може трошки не так і потрібно щось змінити.
0: Клас. Як до вас потрапити? Це обов'язково мають бути
1: геймери?
0: Заповнюйте
1: форму на нашому сайті.
0: Чи технічна освіта, чи обов'язково це має бути? Чи
1: має
0: можна прийти з нуля?
1: Має просто бути мотивована людина, яка розуміє, що вона хоче в цьому житті.
0: І... А далі все навчити?
1: А далі все буде так, що людину зустрічають нормально, вони там видали форму, сказали вперед, там, чергувати на кухні або копати. Людина потрапляє через співбесіду, де з ним спілкується психолог, служба безпеки, всі командири. Спілкуємося про все, про те, чим людина займається, як ця людина бачить себе в армії, про які про навички і інше. І командири, які присутні, просто пропонують ті посади і ті напрямки діяльності, які є. І людина просто обирає, проходить цю співбесіду. І наступний крок – це наш навчальний центр. А далі вже навчальна програма, яка побудована таким чином, що людина, яка ніколи нічого не знала, наприклад, там про аеророзвідку, покроково розуміє, як воно працює, що воно складається, як літати, от все обладнання, яке ми використовуємо. Навіть розповідають такі зрозумілі речі, як складати-розкладати, налаштовувати Starlink. Да? Тобто ця програма, я відповідальний за навчання саме в підрозділі, з самого початку. Я в цивільному житті займався IT і саме займався напрямком навчання теж. І постійно відвідував там мінімум кілька разів на місяць якісь тренінги по мережевим технологіям, там будь-що, світових лідерів да, цієї отраслі. І я розумію, як воно має бути побудовано, щоб людина дуже швидко зрозуміла те, чому потрібно навчитися, і почала досягати результатів. І цю навчальну програму збудували саме так. І дуже важливо, що підход до навчання, у нас немає інструкторів, які постійно десь в тилу працюють. Да? Є така проблема, що навчають ті, хто в реальному житті це не використовують. У нас інструктори – це ті, хто працювали, а потім перейшли в інструктори. Тобто теоретична підготовка проходить спочатку, людям пояснюють, що як працює, потім вони починають літати десь на полігоні, там, грубо говоря, в небойових умовах, а потім з цим інструктором разом виїжджають вже працювати на бойові умови, коли вони готові. І інструктор постійно працює, він знає,
0: він
1: що де і як.
0: Їх в перших супроводжує,
1: да, да. Тобто він їх навчив, він навчив їх літати, умовно там в Києві з ними місяць призаймався. Вони вже звикли до нього, і він розуміє, в кого який рівень. Да? І потім, коли ці екіпажі виїжджають на бою, інструктори приєднуються до них, і з кожним екіпажем працює інструктор. Перший там час, там, не знаю, місяць, там скільки потрібно. І коли люди вже звикли до бойових умов, почали показувати результат, цей інструктор повертається в навчальний центр, бере наступну групу, і цей цикл повторюється стільки разів, скільки потрібно.
0: Хотіла ще одну тему з вами обговорити щодо війни на Близькому Сході. Коли все це вибухнуло, ось нещодавно, всі були такі вражені, що полетіли шахеди, що дрони прямо можуть долетіти до інших країн і їх уразити. І ніхто не вірив, що це можливо, хоча українці почали клепати просто меми про це. Моє питання про те, де ми в цьому ринку, так, світовому ринку безпілотних технологій, а що ми можемо дати? Чи нам зараз варто зосередитись лише на внутрішньому ринку, так, і ці технології зберігати у себе? Чи варто там якусь частину, можливо, продавати? Коротше, їдемо в Дубай
1: я
0: чи не їдемо?
1: Я зрозумів питання, да. Весь світ думав, що шахеди можуть літати тільки по нашій країні, да. Вони думали, що історія тільки про нас, а в них сьогодні ніколи не буде. І тут одного разу всі зрозуміли, що шахеди можуть літати ще по інших країнах, да, що потрапляти в, не тільки в наші міста, в будівлі, да, а ще у великі гарні хмарочоси, да, там в інших країнах. І зрозуміли, що протидіяти вони їм ну, не можуть, лише тільки таким якимись там ракетами ППО, які, вартість яких ну, просто космічних грошей в порівнянні з тими шахедами коштує, яка призначена взагалі для збиття іншого типу цілей. Да? І вони використовують цей ресурс, почали використовувати на оці шахеди. Да? Я вважаю, що наш досвід демонструє, що можна зробити рішення дуже, дуже прості і ефективні, які вирішують саме проблему і шахідів, і всього іншого, що потім може з'явитися. Да? Будь-які там, скажімо так, безпілотні апарати, які отак працюють по схемі шахеда. І ми маємо цей досвід поширювати. По-перше, допомогти іншим країнам побороти це. Бо це ну, загроза для всіх. Да? У них теж там якби, певна ситуація, яка взагалі погіршує картину. Да? Всі відчувають це. Ми ж розуміємо, що там що відбувається там зараз в економічній сфері. Це ж наслідки оцього всього. Да? Дуже важливе питання – не втрачати концентрацію на розвитку наших засобів. Да? Те, що відбувається в нашій країні, щоб виробники, які працюють саме в цьому напрямку, зараз всі не почали працювати на інші країни, да, на зовнішній ринок, тому що ми отримуємо великі проблеми всередині.
0: То заборона експорту, вона виправдана?
1: Ну, я думаю, що в принципі да, але якщо це контролювати, це допоможе розвиватися нашим виробникам. Вони отримують додаткові замовлення, вони отримують додаткові можливості фінансувати розробки, фінансувати R&D і створювати щось нове. І найважливіше, що вони отримують можливість збільшувати потужності виробництва, які нам теж потрібні.
0: То значить, їдемо в Дубай?
1: Ну, на певних умовах. Це я точно. Думаю, що керівництво нашої країни визначить шлях, яким ми будемо рухатися, враховуючи всі наші там ризики, потреби і все інше. Наша задача військових, щоб наші засоби були ефективними, їх вдосконалювати і відпрацьовувати тактику застосування, щоб світ бачив, що воно дійсно працює, що стільки, скільки ми можемо збити шахедів звичайними засобами, що, в принципі, в інших країнах нема такого досвіду.
3: Це була розмова із заступником командира одного з найуспішніших підрозділів БПЛА «Лазерс Груп» Юрієм на псевдо «Фенікс». Друзі, наш проєкт існує завдяки вашим донатам та спонсорству. За ці кошти ми маємо змогу їздити в район бойових дій і бачити воєнну реальність на власні очі. Шукайте в Ютубі канал «На лінії вогню» і долучайтеся до нашої спільноти. Дякую, що підтримуєте чесну воєнну журналістику.
4: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Сампан. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Курси валют на громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
5: 44 гривні 23 копійки.
4: Євро.
5: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Кількість постраждалих у столиці від російської атаки зросла до 69 людей. 36 людей госпіталізували, 33 надали допомогу на місці, повідомив міський голова Віталій Кличко. Загинули внаслідок російського удару по столиці двоє людей. Росіяни застосували ракету середньої дальності «Орєшнік» проти України вже втретє. Про це у етері телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Модифікована ракета «Рубіж» і так далі, що сьогодні було вкотре третій раз уже по Україні. Це була така особливість, про що зараз буде говорити весь світ, тому що чергове залякування Путіна та кремлівської влади не лише України, але й наших партнерів. Ви знаєте, що і по Дніпру, і по Львову працювали цим озброєнням. Власне, для того, щоб продемонструвати готовність застосовувати і таку зброю. Власне, з метою, перш за все, залякування, це треба розуміти. Ну, далі, номенклатура зброєння доволі типова. Для масованих комбінованих ударів противника, це у нас сьогодні застосовувалися ракети. Кінжал ракети «Циркон» і також крилаті та балістичні ракети. Дуже багато засобів, які летіли по балістичній траєкторії.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити, ще 19 ракет не долетіли. Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Богодухову на Харківщині зросла до 13. Про це повідомив у Фейсбуці голова Богодухівської громади Володимир Білий. Росіяни завдали двох ударів безпілотниками по центру міста. Зараз на місцях працюють рятувальники, медики, комунальні служби і правоохоронці. Під час атаки на Україну Росія влучила у житловий комплекс, де живе посол Албанії. Про це написав міністр закордонних справ Албанії Ферід Ходжа. За його словами, удар по житловому комплексу, де живе посол, поставив його життя під серйозну загрозу. Міністр засудив удар, назвав його неприйнятним, заявив, що Росія весь час завдає ударів по цивільній інфраструктурі України, але при цьому не перемагає, а лише завдає руйнувань, спустошень і страждань. У ніч проти 24 травня підрозділи українських сил оборони завдали уражень російським військовим об'єктам. Зокрема, це кораблі та нафтовий термінал у Краснодарському краї. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Уражень зазнав нафтовий термінал «Тамань-Нефтігаз» у населеному пункті Волна, що в Краснодарському краї. Цей термінал у Генштабі Збройних сил називають одним із ключових експортних нафтових об'єктів РФ у Чорноморському регіоні. Його потужності забезпечують перевалку до 20 мільйонів тонн нафти і нафтопродуктів на рік. Термінал використовують для забезпечення російської армії. За попередніми даними, ураження припали на його нафтоналивний стендер. Окрім того, напередодні, 23 травня, у військово-морській базі «Новоросійськ», що теж в Краснодарському краї, уразили сторожовий корабель «Петлівий» та ракетний катер на повітряній подушці. Ступінь їхніх пошкоджень уточнюють. Нідерландський кікбоксер Ріко Ван Верховен подав апеляцію на рішення рефері призначити йому поразку технічним нокаутом у бою проти українського боксера Олександра Усика. Про це він написав у себе в інстаграмі. Бій Усик-Верховен, що відбувся вночі 24 травня на арені у Газі, це в Єгипті, завершився достроково. За одну секунду до завершення 11-го раунду рефері завершив щільний поєдинок технічним нокаутом. Після бою Верховен звинуватив рефері у достроковому завершенні поєдинку. На його думку, суддя мав дозволити йому добути бій до кінця і провести повну дистанцію у 12 раундів. Ви слухали новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
3: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. на решті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо. Соціальна реклама.
6: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
9: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
9: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
11: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
12: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
13: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
14: Немає розуміння щодо головного запитання.
15: А це зупинить Путіна?
14: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
14: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
14: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
14: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
18: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
19: Що з економікою?
20: За підтримки Приватбанку.
21: Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
22: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. З нами сьогодні Олександр Гречко, транспортний аналітик, співзасновник організації «Пасажири Києва». Олександр, вітаю.
23: Доброго дня.
21: Не даремно у вас назва «Пасажири Києва», тому що сьогодні будемо говорити про транспорт у Києві. Київська міська адміністрація оголосила, анонсувала підвищення цін, яке має стартувати уже з липня цього року. Одноразова поїздка в метро, тролейбусі, підвищиться ціна на неї з 8 до 30 гривень. Ну, і сьогодні будемо розбиратися, що це таке. Це ок чи не ок? Звідки ростуть ноги? Чи це підвищення на часі?
23: Знаєте, звідки ростуть ноги? Зрозуміло, це київський міський голова заявив, що треба переглядати вартість проїзду Віталій Кличко. І, на жаль, це, знаєте, таким було раптовим сюрпризом для киян. Чому? Тому що скільки років підряд він казав, знаєте, клявся, можу сказати, що місто не планує змінювати тарифи на проїзд до кінця військового стану. Але тут раптово щось змінилося, і мер доручив департаментам, відповідним КМДА, переглянути вартість проїзду і запропонувати нові тарифи. Чи це на часі? Так, це на часі, тому що багато міст України ще в кінці 24-25 року підняли вартість проїзду на комунальному транспорті і не займалися популізмом, будемо відверті. Так, в Києві дійсно найнижча ціна комунального транспорту вже там останні теж декілька років. Тобто місто могло спокійно так само в кінці 24-25 року тоді спокійно підвищити вартість проїзду, але довго гралися в популізм і от доводиться зараз змінювати вартість проїзду. Проблема в тому, що місто дуже погані запропонувало тарифи, які просто помножені по коефіцієнту майже в 4 рази. Абсолютно, я впевнений на 100%, без аналізу того, як це вплине на пасажиропотік, на тих людей, які користуються комунальним транспортом, просто перемножили на 4, зробивши, ну, там, космічні цифри.
21: Це як Трамп рахував підвищення тарифів, коли там знайшли схему, що він через ChatGPT там підбивав чи на 8. Якщо тарифи потрібно підняти, то як це потрібно було зробити? Я знаю, що ви підготували аналітику, розкажіть, будь ласка, про неї.
23: Ті тарифи, які запропоновані, це 30 гривень разова поїздка, 60 гривень пересадковий квиток на 90 хвилин і місячний проїзний за 4875 гривень, тобто майже 5 тисяч. І хотілося б почати саме з проїзного. В містах Європи, що в столицях, що в менших містах, проїзні використовують для того, щоб стимулювати містян користуватися постійно громадським транспортом. Відповідно, вони їх роблять не просто дешевими, а дуже дешевими. В Будапешті, Варшаві і Празі зараз містянин може купити проїзний за 1100-1200 гривень, якщо перевести на наші гроші. Знаєте, навіть не рахувати оці поїздочки, які рахують у нас в Києві, коли поповнюють картку і заради якоїсь там копійчаної знижки. Тобто там люди абсолютно безлімітно можуть користуватися за транспорт, який набагато разів якісніший, ніж у Києві, але, ну, дешево. При цьому там дорогі разові поїздки. У нас ситуація така, що, як я сказав, перемножили на 4 і запропонували надзвичайно дорогий проїзний за майже 5 тисяч гривень, який за нашим дослідженням, яке я робив, четвертий за вартістю проїзних в столицях Європи. Дорожче це тільки в Амстердамі, в Лондоні і в Стокгольмі. На п'ятому місці Париж. З, ну, там, космічно інший транспорт. У Парижі, до речі, багато ліній метрополітену взагалі безпілотні, тобто, ну, без водій, без машиністів. Ну, в Києві до такої космічної технології дуже далеко. І отже, ну, те, що запропонувало КМДА, воно стимулюватиме людей навпаки тільки менше користуватись комунальним транспортом,
21: тому і більше пересідати на авто.
23: Більше пересідати на авто, на інші види транспорту. Поясню чому, тому що якщо витрачати людина, яка робить дві пересадки, щоб дістатись на роботу, тобто наземний транспорт плюс метро, це і потім повертається ж, звичайно, що додому, і просто, знаєте, робить тільки один маршрут на роботу і назад, якщо не думати, що людина десь має хобі якесь, чи вона кудись їздить на вихідні, то тільки для роботи витрачатиме 2500 гривень на проїзд. Ну, ми порахували, що фактично людина буде витрачати 3-3,5 тисячі гривень на місяць на бензин, якщо буде так само їздити на роботу. По рівню комфорту, по швидкості, по передбачуваності, зручності, це якби небо і земля. Це якщо говорити про автомобілі бензинові. Про електромобілі можна сказати наступне, що за 100 гривень електромобіль можна зарядити по нічному тарифу і їздити на ньому весь тиждень, 250 кілометрів, наприклад. Ну і звичайно, що приватні маршрутки теж. Зараз вони коштують 20 гривень. Якщо ми уявимо ситуацію, що подорожчає комунальний транспорт до 30 гривень,
21: вони дуже не будуть висока, сидіти, склавши руки.
23: Дуже висока ймовірність, що приватні маршрутки теж подорожчають. Тут питання тільки до якої ціни. Вони можуть, скажімо так, певний час і демпінгувати. Коли місто поставить 30 гривень разову поїздку, маршрутки піднімуть, але до 25 гривень. Який буде наслідок цього? Місто не рахувало, але ну це очевидна історія, коли стоять люди на зупинці, приїжджає першою маршрутка за 25 гривень. Вона забирає всіх платоспроможних пасажирів. Через 2 хвилини приїжджає тролейбус, тому що маршрутка завжди їде попереду тролейбуса. І так, це така в них бізнес-модель, на жаль. А для тролейбуса, трамвая, автобуса залишаються в основному пільговики, ну, які якби їм вони не платять все одно. Тобто в маршрутці вони не сідатимуть, бо там треба платити. У громадському транспорті комунальному вони не платять. Що ми будемо мати як наслідок? Підвищило місто до 30 гривень вартість проїзду, а більше надходжень не стане.
21: Більше не стане.
23: Ну, тобто всі гроші, вони розчиняться на користувачів автомобілів, які спалюватимуть бензин, на людей, які віддаватимуть гроші перевізникам. Таким чином, оце, знаєте, оце такий хибний порятунок і зменшення дотаційності, воно навпаки буде впливати тільки в гіршу сторону, тому що більше тролейбусів, трамваїв, автобусів будуть возити повітря, тих самих пільговиків, і там через рік-два мер Кличко чи ще хтось з КМДА вийдуть і будуть хвататися за голову, ось так, казатимуть, а в нас собі вартість 100 чи може навіть 200 гривень.
22: Цьому КМДА каже, що собівартість поїздки – це 65 гривень в метро і 44 в наземному транспорті. Чи це відповідає дійсності? І якщо така висока вартість, собівартість, то може тарифи якось допоможуть?
23: Можу сказати, що оці цифри, які звучать часто від представників КМДА, про економічно обґрунтований тариф, ці цифри, які ви назвали, це називали в контексті економічно обґрунтованого тарифу. Коли почався резонанс, воно пізніше КМДА озвучило вже собівартість перевезення одного пасажиру. А собівартість одного пасажиру вони озвучували це 24 гривні за наземний транспорт і близько 40 гривень за метро. Тобто вже менше, ніж економічно обґрунтований тариф. Загалом, на жаль, КМДА використовує ці цифри виключно для маніпуляцій, щоб під ці цифри підтягувати свої необґрунтовані пропозиції по тарифах. Як вони можуть там покращити ситуацію з транспортом? Та ніяк. Ну, ми бачили в 2018 році подорожчання вартості проїзду і в 2017 році. Нічого кращого з тих часів не стало. Тобто місто просто неефективно взагалі управляє діючим рухомим складом, тобто він зношується і стає під паркан рухомий склад. Наприклад, дуже гарно можна побачити це по кількості тролейбусів в Києві. У 2016 році на маршрути щодня виїжджало 450 тролейбусів. Зараз виїжджає 240. Вдвічі менше за 10 років в Києві стало тролейбусів. При тому, що тариф за цей час зростав, то очевидно, що проблема не в тарифі. Проблема в тому, як місто інвестує в розвиток транспорту, як управляє фінансовими коштами, як тих людей, які платять за проїзд, так і тими коштами, які дотуються з бюджету. І теж хотілося б сказати, що там собівартість, економічно обґрунтований тариф, так, це те, що використовується для маніпуляцій. Треба встановлювати такий тариф, щоб разові оці поїздки, про які ми говорили, вони були наближеними, але не дорівнювали, наближеними до собівартості, а місячний, квартальний і річний проїзний дозволяв людям отримувати максимальну вигоду від користування щоденного транспортом комунальним. Чому? Тому що це люди, які не створюють затори. Це люди, які сіли в один тролейбус, яким не потрібно паркомісце, яким, по суті, не потрібні розв'язки і там, знаєте, от якась оця інфраструктура. Вони не роблять навантаження на дорожню інфраструктуру, вони не роблять навантаження на екологію. Вони просто доїхали до роботи майже екологічним чи повністю екологічним транспортом. І все. Для них, як ми бачимо, в європейських містах роблять максимально лояльні умови, щоб вони там якісь умовні 1100-1200 гривень на наші гроші заплатили. І місяць просто користувались транспортом. Таким чином місто стимулює людей менше використовувати автомобілі і потім, знаєте, потім менше треба рятувати людей від проблеми запаркованого центру міста, там менше евакуйовувати і так далі. Ну, тому що люди просто користуються більше громадським транспортом.
22: Якщо місто купує новий транспорт, нові тролейбуси, автобуси, вони працюють певний час, якийсь довгий час бажано. Впродовж цього часу треба запланувати так, щоб купити новий транспорт або відремонтувати цей, щоб він працював якомога довше, але на це були кошти. Вдалі це треба амортизувати. Чи можна це закладати в тариф? Чи роблять це у нас? І як зараз в Києві, якому, як ви сказали, багато транспорту стоїть під парканами, чи це якось взагалі воно відбувається, ну от як заманеться, чи все-таки тариф якийсь передбачає амортизацію, щоб оновлювати транспорт?
23: Під парканами стоїть транспорт, який не ремонтують капітально, це переважно якраз тролейбуси, які дуже скоротилися, і ми ремонтуємо трамваї, але теж там дуже в невеликій кількості, але загалом проблеми в дефіциті трамваїв немає. А якщо говорити про амортизацію, то якраз оці цифри, які звучать від КМДА, оці лякливі по 60, по 40 гривень, це те, що включає в себе подвійну амортизацію. Це коли за кошти платників податків, тобто ми заплатили з вами один раз податки в бюджет Києва, і за ці податки місто купило, наприклад, вагони метрополітену, чи тролейбуси. І потім місто закладає списання амортизації ще й в цей тариф, який вони називають економічно обґрунтованим. І водночас ці самі амортизаційні видатки здійснюють самі комунальні підприємства. Таким чином роздувається собівартість, роздувається оцей придуманий економічно обґрунтований тариф. І от ми бачимо такі лякливі цифри. Насправді ж місто залучає кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю рухомого складу. Переважно дуже в невеликих обсягах і на невеликі суми купується рухомий склад там за бюджетні кошти саме там міста та чи комунальних підприємств. Але зазвичай це робиться за кошти міжнародних фінансових організацій, тобто це виступає покупцем, ну, місто, не комунальне підприємство, ну, наприклад, у вигляді, якщо говорити про вагони метрополітену. Чому складається ситуація там з скороченням тролейбусів, наприклад? Тому що місто не купує в достатніх обсягах ті самі тролейбуси. Тобто воно списує їх більше, ніж їх треба купляти. І, наприклад, от закупівля за кошти однієї з міжнародних фінансових установ 70 тролейбусів вже тягнеться 3 роки. За цей час діючий рухомий склад зношується, якісь тролейбуси списуються. І знаєте, якби колись ці тролейбуси, якщо підписують договір, приїдуть 70, то це не означає, що ми 240 тролейбусів приплюсуємо 70 нових. Це означає, що просто місто почне списувати старі тролейбуси. Ну, нам треба сотні купляти тролейбусів. Якщо ми знаємо, що їх було 10 років тому 450, то треба сотні тролейбусів, і причому це мають бути довгі тролейбуси, зчленовані, а не короткі. Таким чином, один водій, один тролейбус зможе перевезти на 50-100 більше пасажирів.
22: Пасажири Києва також писали, що у Києві ніяк не працюють над енергоефективністю транспорту, що навіть коли проводять капітальний ремонт трамваїв тих самих, то ніяк не покращують те, як вони економно використовують електроенергію. Чи могло б потенційно зменшити цю собівартість, відповідно, і якісь розрахунки по тарифах, якщо місто б цим займалося? Чому у нас це не роблять? І чому, наприклад, в Празі старі Татри, відомі нам, вони ремонтуються, вони в шикарному стані, їздять десятиліттями, а у нас вони старі, не енергоефективні.
23: Проблема Києва в тому, що тут дуже багато грошей. І дуже багато грошей кожного року. 100 мільярдів гривень, які можна використовувати як завгодно. Кияни переважно, знаєте, такі інертні в питанні контролю, в питанні того, щоб слідкувати, наскільки ефективно гроші витрачаються. І тому вони йдуть на, знаєте, таку якусь вітринні проекти, як парки, як місточки, чи розтрачаються на непотрібні ремонти доріг і розв'язок. Тобто зараз йде ремонт Лобановського проспекту, там загальна площа пошкоджень 1% складала.
22: Там був абсолютно нормальний асфальт.
23: Там можна було точкові ремонти поробити, але просто, щоб списати гроші і там розпиляти їх в певному вигляді, треба зробити капітальний ремонт на 800 мільйонів гривень і тоді зробити, якби, знаєте, типу гарний асфальт. Але це колосальні кошти, які можна було направити на щось інше. На жаль, от місто займається марнотратством з року в рік, щоб щось змінювалося, не відбувається. Про енергоефективність та сама ситуація. Звичайно, що якби комунальне підприємство, хоч метрополітен київський, хоч Київпастранс, займалися економією енергоресурсів, то вони б оновлювали обладнання, закуповували, оновлювали так само ці там різне обладнання електричне в тих же ж трамваях старих Татрах. І це б дійсно зменшувало б споживання електроенергії. А зменшення споживання електроенергії, менші витрати і менша дотаційність цього комунального транспорту. Але ну тоді ж не вийде лякати оцими, знаєте, цифрами про 60 гривень метро і про 40 гривень наземний транспорт.
21: Яке місто в Україні має найкращу систему оплати громадського транспорту? На кого Київ може рівнятися?
23: Якщо, знаєте, там не орієнтуватися на європейські столиці, які там я вже озвучував, да, Прагу, в Чехії та Будапешт і Варшаву, наприклад, то є у нас чудове місто Львів, яке запозичило європейську модель. І, знаєте, не так, як в Києві в тупу перемножили на коефіцієнт майже 4 тарифи і намагаються це продати киянам. У Львові дуже гарна система в плані чого? По-перше, там, якщо ти купив проїзний, там можна ще скористатися маршрутками. Тобто проїзний там коштує 1150 гривень. Уявіть собі, що у Львові можна скористатися і комунальним транспортом, і маршрутками за 1150, а в Києві за 5000 гривень КМДА навіть не може дозволити цим проїзним скористатись на маршрутках. Це просто жах і абсурд. Якщо говорити про разові проїзні, то про разові квитки, то там теж більш якісна система, ніж пропонується в Києві. Тобто там разовий квиток, який за готівку, він коштує 30 гривень. Тому не можна порівнювати, що у Львові буде 30 гривень і в Києві 30 гривень, і типу Київ підтягується до львівського тарифу, тому що в Києві за готівку тариф квиток вже не купиш дуже давно. Якщо ж купити просто банківською карткою там чи телефоном заплатити у Львові, це 26 гривень. Якщо заплатити Леокарт, тобто той ж самою транспортною карткою, як в Києві є, да, це 23 гривні. Тобто то вже там дешевше, ніж в Києві. Але ключова відмінність, от подивіться, да, я вам сказав, що, ну, умовно кажучи, 25 гривень, 26 у Львові разова поїздка, але проїзний там коштує 1150. Він окупається для людини, яка їздить на роботу, за 2-2,5 тижні. Все. Ну, тобто людина може безліч разів користуватись цим комунальним транспортом далі, по суті, безкоштовно. А в Києві разова поїздка аналогічна, але проїзний в 4 рази більше. Це створює диспропорцію, яка абсолютно, знаєте, робить невигідним проїзний, і його ніхто купувати не буде. Я більше того скажу, що існуючий проїзний за 1300 гривень фактично ніхто не купує, бо він теж в 4 рази дорожчий, ніж діючий тариф. Тобто наш проїзний би зараз мав би коштувати гривень 500-400, щоб його купляли. Але, знову ж таки, місто умисно створює невигідний проїзний. Для чого? Щоб оці разові поїздки були паритетні по ціні з приватними перевізниками, і таким чином, знаєте, легше перетікали пасажири платоспроможні на приватних перевізників, отримували прибуток ті приватні перевізники. А ми пам'ятаємо, що це виключно готівка, яка не обліковується, і куди частина з тої готівки може направлятися, яким чиновникам, які ухвалюють невигідні для комунального транспорту тарифи, ну, треба розуміти.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
3: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
3: Експертні рішення на «Громадському радіо». Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
1: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо.
4: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
1: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.

0: Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
0: Та на наших подкаст-платформах.
1: Ошатна українська.
0: Жива мова, яка говорить.
1: На громадському радіо.
2: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Що з економікою?
5: За підтримки Приватбанку.
6: Якщо нас послухати, можна так сказати, блін, от ви сидите тут, обговорюєте, треба, щоб транспорт був зручним і вигідним для пасажирів, щоб можна було економити на проїзних, а навіщо це, давайте там хай приватний ринок, він там розбереться якось і буде всім щастя. І в цьому контексті питання, громадський транспорт, це для багатих міст, як забаганка, яку вони можуть собі дозволити, якісний громадський транспорт і доступний для пасажирів. Чи якісний і доступний громадський транспорт – це те, що робить міста багатими?
7: Якісний доступний транспорт, з другою тезою погоджуюсь, він робить міста багатими. І це чому? Тому що таким чином люди менше витрачають власних коштів, менше нервів на те, щоб пересуватися по місту. Тобто мобільність – це одна із базових потреб людей в містах. І якщо людина не прив'язана до автомобіля, просто це ж дуже легко порахувати, що, знаєте, при проїзному, якщо уявити, що КМДА, візьметься за голову, за розум і поставить тариф 1100 гривень, то для людини, яка обирає між тим, щоб купити автомобіль і проїзний за 1100 гривень, це легше набагато купити проїзний. І людина назавжди забуває про ці, купу проблем автомобілістів. Де знайти, де запаркувати свій автомобіль? А чи то буде платна парковка, чи ні? Де його запаркувати вже в день, коли ти приїхав на роботу? А чи ти його запаркував за правилами, чи його евакуюють, і треба заплатити за це штраф 3000 гривень. А далі мийка, обслуговування і так далі. Тобто це ті кошти, які, висмоктуються з людей через те, що вона використовує автомобіль. Мати автомобіль непогано. Це добре. У мене є автомобіль. У європейських містах великий рівень автомобіля власності. Але люди його не використовують, максимально системно, як у нас, для того, щоб дістатися в центр на роботу, бо там якісний громадський транспорт. І таким чином в людей залишається фінансовий ресурс на те, щоб витратити їх на себе, на родину, на ще якісь витрати, чи, умовно кажучи, на ті ж донати на Збройні Сили.
8: Чи залежить ціна на громадський транспорт від ціни проїзду? Тому що, якщо взяти Лондон, це дорогий транспорт, хороший дорогий транспорт, але взяти Відень – це хороший дешевий транспорт. Як тут воно корелюється?
7: Відень дешевий, тому що там проїзний коштує на рік 461 євро. Якщо це розділити на 365 днів, то це дуже вигідно виходить. Тобто, знову ж таки, якщо б я жив у Відні, там я був там 3 рази, якщо б я жив у Відні і працював, там я купую одразу за ці смішні 460 євро проїзний і насолоджуюсь, у мене немає потреби взагалі в автомобілі для того, щоб там їздити по місту, жити, відпочивати і так далі. Якщо сказати про те, що міста там мають робити, щоб транспорт був якісним, то його треба робити передбачуваним, його треба робити швидким, у нього треба вкладати кошти. І це має бути, баланс між тим, щоб не перетнути межу, коли він стає настільки, тариф стає невигідним, настільки, що люди від нього відмовляються. Тобто, наша пропозиція, 20 гривень разові поїздки, 30 гривень пересадковий на 90 хвилин і місячний за 1000 гривень, тобто навіть на 300 гривень дешевше, ніж поточний. Не дорожче, а дешевше на 300 гривень. Вона якраз пропонує те, що люди будуть активно користуватися транспортом, вони не будуть від нього відмовлятися, як я й казав, пересідати на автомобілі приватні чи на приватні маршрутки, і таким чином буде зменшуватиметься собівартість. По таким чином 2,5 мільярди гривень економія по року дотацій складе, і ці дотації, не треба кудись там ефемерно викидати, ці дотації треба далі реінвестувати в громадський транспорт. В що? В купівлю нового рухомого складу, в модернізацію інфраструктури, тобто трамвайних колій, контактної тролейбусної мережі, щоб прискорювати транспорт.

0: я вам скажу, що ми там беремо в робочих групах на рівні КМДА різних транспортних участь, пропонуємо свої ідеї, і багато ідей, які ми пропонуємо, вони потребують ось стільки фінансування. Нуль. Просто треба ухвалити управлінське рішення, і щоб це рішення виконалось. Там нуль чи близько нуля. І це вже прискорить транспорт, чи вже люди будуть менше його чекати. Але, на жаль, ми наштовхуємося на саботаж і нерозуміння з боку тих людей, які відповідають за транспорт, бо в їхньому розумінні транспорт – це пропускна здатність вулиці чи розв'язки для автомобілів, а не провізна здатність громадським транспортом величезної кількості людей, чи як подолати проблему того, що системно десь в місті, в одному і тому самому місці на Глибочицькій запарковуються автомобілісти на трамвайних коліях, і потім 5-10 трамваїв стоїть, а це сотні людей, які вчасно не доїхали на роботу, і вони потім страждають і думають, його цей транспорт, ми щось інше візьмемо.
1: Ми багато сьогодні говоримо про вигоду проїзних. А що ви думаєте щодо системи, коли ціна прораховується від кількості станцій, яку ти приїхав? Наприклад, як я була в Сінгапурі дуже давно, але ось там система, коли ти прикладаєш карточку, зайшов і виходиш, і в тебе відповідно знімають, тобто ти поповнюєш цю карту, і в тебе відповідно знімають ту кількість грошей, скільки станцій ти приїхав, незалежно від кількості часу, скільки ти доїхав. Якщо ви думаєте про цю систему, чи були спроби в Києві таке застосувати?
0: Я був в багатьох містах Європи, здається, в одному польському, не згадаю якому, але от була така система, там, коли мені було цікаво, дійсно, що я сідаю, проїжджаю дві зупинки, в мене одну суму списують, або там більше зупинок, і в мене більше, відповідно, коштів списують. Переважно по всіх інших містах, де я був, це я там з дівчиною прилітав в європейське місто, я одразу купляв цей туристичний на 2-3 доби проїзний квиток, і я насолоджувався і містом, і цим транспортом, який мене возить швидко, комфортно і вчасно. Якщо там сказано, скільки він прибуде, то він приїжджає саме в стільки, і там це все дуже класно працює. Тому для Києва, я думаю, що немає потреби, знаєте, ускладнювати, є потреба спростити. Тобто спростити – це те, що ми говорили, це мають бути вигідні проїзні для містян, а для гостей міста або для іноземних туристів має бути тариф, який теж зручний, але він по вартості, він наближений до собівартості. І таким чином люди, які користуються транспортом рідко, вони будуть фактично його повну собівартість оплачувати, і місто їх не дотуватиме. А от люди, які системно користуються комунальним транспортом і не обирають приватних перевізників, чи не обирають автомобіль електричний чи звичайний, тобто не створюють зайве навантаження на транспортну мережу міста, вони отримують бонус у вигляді недорогого проїзного. І ще й було б чудово, щоб цей транспорт, знаєте, був передбачуваним, швидким, комфортним, і його було багато.
2: Якщо вже спрощувати, то можна спростити, зробити, як у Харкові. Все безкоштовно, безкоштовний транспорт, ніхто не платить, все покривається з бюджету. Може так буде ще простіше?
0: Дуже часто теж бачу в коментарях, як згадують Харків, але дякуючи журналістам, здається, «Економічна правда», вони опублікували дослідження, розслідування, яке показує, що ціна цього безкоштовного транспорту в Харкові – це не сплачені борги перед постачальниками, зокрема, за електроенергію. Тобто їздить метро, їздить наземний транспорт, але не платиться за електроенергію. Це, знаєте, в мене гарна аналогія, якщо уявити, що якийсь супермаркет вирішив роздавати продукти людям безкоштовно. Це ж гарний супермаркет, правильно? Люди будуть задоволені, люди будуть щасливі, люди будуть казати, ось класний супермаркет. Але якщо цей супермаркет не розраховується зі своїми постачальниками, то хіба це нормальний супермаркет? Ні. Такого не буває, такого немає. Відповідно, вся ця історія з безкоштовним транспортом, по-перше, якби в умовах Харкова, це виключно про те, що нарощуються борги. Звичайно, є нюанси, там, тож це прифронтове місто, що це, там, людям ховатись треба в укриття, і там вони йдуть в укриття, але вони так само йдуть в укриття і в Києві. І, це не значить, що люди не можуть заплатити там умовні 10 гривень. Хай не, знаєте, там, не 25, не 30, а умовні 10 гривень. Для того, щоб хоча б місто своєчасно розраховувалося з постачальниками, там, обладнання, послуг якихось. І, знову ж таки, якщо згадати приклади європейських міст, то там дуже заможні міста можуть дозволити собі, там їх можна на пальцях однієї руки перерахувати. Це Талін, Люксембург і, може, ще хтось, хто вводив безкоштовний транспорт. Але більшість міст – це платний транспорт, але з вигідними проїзними. Тобто людина має платити за послугу, якою користується. Так, ця послуга не повинна бути дорогою, щоб людина не користувалася цим транспортом постійно. Але безкоштовне – це означає, що підприємства не отримують живі гроші, вони починають економити. А як тільки це економія, це одразу менше автобусів, менше тролейбусів виїжджає на маршрути. Це затримки із оплатами заробітної плати людям. І, знаєте, воно таке як спіраллю, воно стає тільки гірше.
1: Що робити з приміськими маршрутками? Я не можу цього не запитати, тому що проїзд зараз в найближчі міста, наприклад, Вишневе, Бровари, коштує 80 50 гривень. Підвищення цін було в зв'язку з блокуванням Ормузької протоки, підвищення цін на нафту, але вони завжди були дуже дорогі. І це тільки готівковий обіг, на карту ти не можеш заплатити. Чому Київ не пускає туди, там, наприклад, тролейбуси, автобуси? Чому ці приміські маршрутки – це всі окремі перевізники? Це комусь вигідно?
0: Це вигідно, звичайно, приватним перевізникам і людям, які надають дозволи приватним перевізникам працювати за таких умов. Тобто всі маршрутки обласні, вони у відповідальності обласної адміністрації і там міст, де ці маршрутки проїжджають. Якщо міста дозволяють їм в такому режимі працювати, значить це їм вигідно. І просто хочеться згадати приклад 21-го року, здається, коли в Броварах намагалися там щось змінити перевізника і так далі, і почалася стрілянина. Тобто це вже такий, знаєте, це бізнес, коли дуже величезний потік готівки, там мінімізується сплата податків, якщо вони взагалі сплачуються, да, там офіційно водії не оформлені. Це величезні кошти, які там контролюють певні люди, можливо, в деяких випадках угруповання. І вони зацікавлені у збереженні статус-кво цієї ситуації, і вони зацікавлені в тому, щоб там не було якихось інших зручних альтернатив. І ну, банально вони не вводять та безготівкову оплату за проїзд. І це, знову ж таки, цих маршруток не можна побачити в там GPS-трекерах. Тобто це система, яка отак працює, тому що люди, які дають дозволи, вони там очевидно мають якийсь корупційний в цьому зиск. Якщо говорити саме про Київ і чому Київ не пускає там тролейбус кудись чи автобуси, то, по-перше, вже були такі приклади, тому що Київ має відповідати лише за себе. Як тільки Київ виїжджає своїм автобусним маршрутом кудись за межі міста, одразу якийсь приватний перевізник може подати позов до суду за те, що це порушення. Такий суд позивач виграє, місто програє і укорочує маршрут автобусний до меж міста. Тобто місто, по-перше, не може працювати за межами. По-друге, а чому місто Київ має сплачувати за транспорт, тобто, по суті, транспорт дотаційний, це нормально для європейських місць, для Києва, для будь-яких місць, це нормально. Але чому місто має забезпечувати, скажімо так, мобільність інших громад, які не сплачують податки
1: тобто,
0: в місті Києва?
1: Це не проблема Києва, це проблема саме
0: це обласних адміністрацій, які в цих умовах працюють дуже багато років і змінити ситуацію
1: мафія,
0: не намагаються.
2: Так, на завершення, чи є зараз реальний шанс в Києві провести якісну реформу оплати громадського транспорту, чи не краще, на що ми можемо сподіватися, це що вийде Кличко і скаже, ну ладно, 20, не 30, а 20.
0: Ми думаємо, що вони навіть не намагалися, знаєте, отак, знову ж таки, цими тарифами налякати людей, а вони, от саме ці цифри, вони хотіли затвердити, бо вони, якби, помножені на 4. І найкраще, що буде, якщо місто запровадить європейську модель, яку пропонуємо ми, тому що це, там, наша аналітика, плюс ми базуємося на досвіді європейських міст, коли буде вигідний проїзний і будуть дорогі разові поїздки. Це найкраще рішення, яке ми будемо далі адвокатувати, тому що в інакшому випадку, знову ж таки, транспорт буде тільки більш дотаційним, він буде далі деградовувати, і люди будуть шукати інші варіанти, як ним скористатись. Тобто, перше, це те, щоб зробити транспорт в форматі тарифів вигідним за європейською моделлю. Звісно, далі треба займатися вдосконаленням транспорту, але, знову ж таки, як я казав, що є люди, які їм кажуть, що треба зробити, вони цього не роблять, просто управлінські рішення. І теж хочу додати, що от що нам обіцяє КМДА від цього підвищення в 4 рази? Нічого. Вони просто кажуть, ну треба підвищувати. Чи кажуть вони, що через рік буде плюс 100 тролейбусів в Києві? Чи кажуть вони, що через рік запрацює станція метрополітену на Виноградарі, хоча б одна? Чи кажуть вони, що там транспорт пришвидшиться настільки-то? Ні. Вони взагалі не мислять цими категоріями. От в цьому і проблема, що вони повторюють ситуацію, як було в попередні роки, всі ці 12 років. Тариф підвищується, але якість не покращується.
1: Це був подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Нагадаю, що з вами були Ангеліна Заведецька та Максим Самойлюк та наш сьогодні гість Олександр Гречко, транспортний аналітик та співзасновник громадської організації «Пасажири Києва». Дивіться, слухайте, дізнавайтесь про українську економіку.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: США, НАТО, Європа. Що відбувається у стосунках країн, як це впливає на альянс та як вплине на оборонну здатність? Говоримо з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій, заступницею міністра оборони України в 19-20 роках. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, дуже цікаво дізнатися вашу оптику з приводу взагалі цих роздумів і тієї інформації, яку більшою мірою дають саме західні видання, з приводу подальшої долі НАТО, а головне, як вплине можливий вихід США з альянсу. Як ви бачите цю ситуацію?
5: Мені здається, що в нас, в українців, трошки інше бачення, ніж європейців, тому що ми вже зрозуміли, що будь-який сценарій можливий, і ну не те, щоб він нас не лякає, але ми розуміємо, що в будь-якому сценарії є місце для маневру. А європейці, я коли кажу про європейців, я кажу саме про якесь політичне, військово-політичне керівництво. А мені здається, що не дуже ще вірять в те, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО. І виходячи з того, що говорить і як поводиться Рюте, я думаю, що вони сподіваються дотягнути до кінця терміна Трампа і потім повернутися до якогось business as usual. Мені здається, що це не досить можливо, і я передбачаю, що американці досить швидко фізично можуть полишити Європу зі своїми військами, таким чином, ну так би мовити, послати ще один меседж про те, що вони не будуть активно втручатися в виконання своїх зобов'язань в межах НАТО. А це не для мене це не означає смерть НАТО, це означає переформатування і скорше фокусування більше на європейському контексті і на європейській адженді, але на тому, що важливо для Європи. Але для європейців мені здається, що вони все ще всерйоз такі сценарії не розглядають. Хоча, ну умовно кажучи, всі предпосилки і всі похідні для того, щоб цей сценарій відбувся, вони вже є і вони розвиваються активно.
4: А наскільки дієвим залишається НАТО без участі там Сполучених Штатів Америки? Тому що там, якщо почитати експертів, побачити думку, що, мовляв, вона вибудована, вся система вибудована так, що є один там, умовно кажучи, ляльковод, який або диригент, от диригент до цього слова вдаються західні видання, який цим всім керує. Відповідно, якщо хтось випадає, то в тебе, власне, недобір в оркестрі і звучання так собі.
5: Вакуум не може бути незаповнений. Мені здається, що так було. Дійсно, американці відігравали ключову роль. Але ми ж живемо з вами у світі, який змінюється. І там 50 років тому Америку не дуже цікавила Європа, а Європу не дуже цікавила Америка, чи 70. Да. І до того там потенціал впливів був набагато менший, і нічого, світ без того не рухнув. А мені здається, що просто це така стара парадигма, в якій всі так звикли. І тому європейців їх стабільним більш-менш укладом трошки лякає така ситуація, але ми бачимо, що вже і Великобританія взяла на себе більш активну роль. І в нас є пояс нордичних країн і балтійських країн, які ну дуже сильно формулює зараз новий голос в безпековій якійсь в безпековому контексті в Європі. У нас є Німеччина, яка набирає сили, Франція, яка вочевидь знову повернулася до, ну вона ніколи не втрачала, але зараз такий, знаєте, слушний момент до спроби затягнути на себе лідерство. Є ростучі амбіції Польщі, тому мені здається, що цей вакуум буде заповнений. Там найбільш, напевно, органічним якимось виглядають великі країни: Британія, Німеччина, Франція. Але це не я не виключаю того, що це буде більш збалансована модель, коли таке різноголосся, воно буде формувати більш стабільне коло вплив. Але дійсно для цього треба перебудувати багато систем всередині НАТО, мається на увазі і система прийняття рішень, і відповідальність, і логістика, і підхід до формування захисних операцій, і багато доктрин потребує перебудови. Ну, така перебудова, вона активно почнеться виключно в момент, коли політичне рішення буде, що треба готуватися до плану Б. Поки такого рішення немає.
4: Також щодо пана Рютте, ви вже так опосередковано зазначили про нього і про, власне, його сподівання або ж його тактику в цій ситуації. Утім, я б хотіла зупинитися детальніше на цьому, тому що видання «Політику», до речі, наводить слова дипломата НАТО, який переказує приватні розмови Рютте, по-перше, в яких той закликає європейських союзників представити на липневому саміті докази збільшення виробництва та промислові контракти, що це, мовляв, має зацікавити президента Сполучених Штатів до подальшої співпраці, і на це є ставка пана Рютте, як утримати США в альянсі. І він, це зараз цитуватиму того дипломата, який ділиться цими думками, каже: Рютте сказав союзникам, щоб ви не готували, будь ласка, привезіть це до Анкари. Ну, можливо, я так емоційно забарвлено це читаю і сприймаю, але мені чомусь це бачиться як таким певним, ну, криком відчаю. Це мої домисли в цій ситуації, чи як?
5: Я думаю, що це нормальна політична діяльність, коли, розуміючи, що для Європи зараз важливо виторгувати час. Ми бачимо, що рішення приймаються не швидко, розгортання оборонної промисловості відбувається не швидко. Воно вже є, воно почалося, активно йде, але для того, щоб бути абсолютно впевнених в власних силах, потрібен час, тим більше, що дійсно є країни, які активно включилися в цю нову гонку озброєнь, скажімо так, а є країни, які все ще перебувають в стані такого щасливого насолодження спільною безпекою і обороною, якого насправді не те, щоб є наразі. І алармізм і активація, вони в цьому випадку важливі, тому що йдеться саме про колективний захист Європи, і який би привод для цього не був, там показати Сполученим Штатам чи інше, воно все одно буде грати на користь європейцям, тому що в європейській обороні і безпеці є кілька таких значущих дірок, які потрібно закривати, як у випадку, якщо Сполучені Штати перестануть підтримувати активно європейців. Це і розвідка, яка зараз, ну, вже трошки, так скажемо, підтягнулися європейці по розвідки, але в цілому залежність від штатів є, це антибалістична захист. Ми всі знаємо, що поки що альтернативи, дієвої робочої альтернативи, нема. А це й багато інших видів озброєнь, які, в яких Європа в тій чи іншій мірі залежна від Сполучених Штатів. Більшу частину з них можна закрити спільними зусиллями, але те, що стосується балістичного захисту, те, що стосується розвідки поки що, і те, що стосується, ну, наприклад, тих же старлінків забезпечення зв'язку, це є речі, які, в яких залежність досі є критична. І потребує саме уваги. Тому я думаю, що зайве це не буде. При тому я не думаю, що в Рютте є якісь, ну, знаєте, такі очікування від того, що Сполучені Штати просто купляться на суму контрактів. Я думаю, що скорше це частина такої політичної гри з намаганням втримати, відтягнути час, умовно кажучи, тому що ми всі бачимо, що Америка наразі не є прогнозованим партнером, і рішення приймаються дуже емоційно, вони є нестійкими, вони не виконують це зобов'язання, тому, ну, покладатися на це є, скажімо, таким поганим варіантом, особливо, якщо ми говоримо про військову частину захисту Європи.
4: От, до речі, говорячи про план Б, хоч ви сказали, що станом на зараз ми там не фіксуємо якоїсь конкретної політичної волі до його пропрацювання, принаймні так я зрозуміла ваші слова, хочу тут послатися також на цікаві слова і матеріали зі слів Едварда Арнольда з Лондонського аналітичного центру Русі, та так цікаво воно називається. Він висуває свою гіпотезу щодо, власне, альтернативи або отого славнозвісного плану Б, а, власне, а хто це, в принципі, може бути. І кажуть, що однією з часто згадуваних цих структур або конструкцій є очолювана Великою Британією коаліція з 10 переважно балтійських та скандинавських країн. Вона відома як Об'єднані експедиційні сили. От як ви бачите цей можливий план Б? І наскільки, наприклад, ось ця гіпотеза, на вашу думку, є життєздатною?
5: Так, дійсно, JEF є одним з таких бенчмарків, який зараз існує в Європі. З точки
4: це,
5: зору
4: власне,
5: того,
4: абревіатура Об'єднаних експедиційних сил.
5: Да,
4: щоб розуміли.
5: Перепрошую. Да. Тому що швидке прийняття рішень, відпрацювання спільних завдань, ефективність набагато вища. Ну, плюс не забуваємо, що нордичні країни, вони готувалися до війни з Росією весь цей період. Да, і за визначенням військових експертів, наприклад, фінські збройні сили, нордичні збройні сили є одним із найбільш потужних і ефективних, не дивлячись на те, що там в розмірах вони можуть поступатися якимось ключовим європейським силам, але з точки зору ефективності вони є набагато більш такими важливими і сильними, з мобільними і практичними, скажімо так, що у разі реальної загрози саме вони будуть представляти для Росії критичну загрозу, тому що вони є найбільш ефективними. Тому таке об'єднання, Британія, яка є, слава Богу, історичним супротивником Росії для нас, да, і яка завжди тримає цей вектор розуміння ключових цінностей, і поєднана з нордичними балтійськими країнами в більш мобільній ефективній структурі, дійсно демонструють всі разом от таке спроможність на більш рішучі і ефективні дії. І саме це може стати прототипом, бо ядром нової європейської безпеки, тому що дуже багато точиться різних обговорень, що це має бути, чи нове формування на базі Європейського Союзу, чи окреме формування, чи окремі, умовно кажучи, союз військовий, знову ж таки, європейських країн, чи це має бути в межах НАТО. Але без Сполучених Штатів просто переформування. Ну і хочу просто нагадати, що такий прецедент НАТО вже був, коли Франція, наприклад, полишала НАТО саме військовим компонентом, залишалася в політичному компоненті, але полишала в військовому компоненті. Ну і НАТО від цього не розвалилося, власне. Да. Я хочу сказати, що там є свої плюси, є якась координація, яка важлива, яка вже встановлена і працює. Тому дійсно варіанти є, який з цих варіантів формалізований буде як найбільш, скажімо, пріоритетний для Європи, важко поки що сказати. Ну, але точно ми рухаємося в бік більшої автономності Європи. Для України це, напевно, є хорошою ознакою, тому що Україна органічно є частиною безпеки і оборони Європи. І для нас це буде означати більш відкриті формати взаємодії, більш швидке прийняття рішень і розуміння спільної загрози. Це такий більш природній, скажімо, союз для України. І це, мені здається, відкриває більше можливостей.
4: Ви слухали розмову з Аліною Фроловою, заступницею голови Центру оборонних стратегій. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Новини дізнаються на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
6: 44 гривні 23 копійки.
1: Євро
6: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні друга година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. Кількість постраждалих у столиці від російської атаки зросла до 77 людей. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Загинули внаслідок російського удару по столиці двоє людей. Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдали ударів по лінійній виробничо-диспетчерській станції в Торово в Володимирській області Росії. Про це повідомила Служба безпеки України. Станція є важливим вузлом в системі магістральних нафтопродуктових та нафтопродуктопроводів і прокачує сировину, це переважно дизельне пальне, з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує пальним великі нафтобази довкола Москви та аеропорти Шереметьєва, Домодєдова і Внуково. Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 квадратних метрів. Рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій досі долають наслідки російської атаки на 30 локаціях у столиці. Про це у ефірі повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров. За його словами, на Подолі серед інших об'єктів постраждала і будівля головного управління ДСНС в Київській області.
2: Станом на зараз можемо сказати, що попередньо внаслідок прямого влучання ворожої ракети було зруйновано, частково пошкоджено будівля головного управління ДСНС України у Київській області. Наших колег з Київщини, от саме тут вони базувалися. Добре, що на момент тривоги, на момент саме влучання, всі люди, вся чергова зміна, яка перебувала на добовому чергуванні, вона перебувала в укритті, і саме це і вберегло життя, тому що тут у нас немає загиблих, на щастя.
1: Втім, після удару по будівлі працівники ДСНС продовжили приймати виклики і скеровувати рятувальні роботи в місті з резервного приміщення, розповів голова ДСНС Андрій Даник.
3: Вони перейшли в підвальне приміщення і продовжили виконувати свої завдання. Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги.
1: Я нагадаю, у Києві кількість постраждалих зросла до 77 людей, троє з них перебувають у важкому стані, загинули двоє людей, в місті розгорнули оперативні штаби. Внаслідок російської атаки сьогодні вночі постраждала будівля головного управління Державної податкової служби України в Києві. Про це повідомила виконувачка обов'язків голови служби Леся Карнаух. За її словами, пошкоджений фасад, а в значній частині приміщення немає вікон. Я зазначу, будівля знаходиться в центрі міста на Львівській площі. Також нагадаю, що пошкоджені російською атакою Національний художній музей України, музей Чорнобиля, заповідник Стародавній Київ, контрактовий дім на Подолі, будівля Міністерства закордонних справ. На метро Лук'янівська згорів ринок, торгівельний центр «Квадрат», будівля, в якій розташований вхід у метро, значно постраждала. Наразі станція Лук'янівська закрита на вхід і вихід. У приміщенні територіального центру комплектування в Тернополі помер чоловік. Справу розслідують як самогубство. Про це повідомляє поліція Тернопільщини. За даними правоохоронців, 23 травня 46-річний житель Тернополя був доправлений до територіального центру комплектування для уточнення військово-облікових даних. Потім він зайшов до вбиральні і вистрілив у себе з вогнепальної зброї. Чоловіка намагалися реанімувати, викликали медиків, поліцію, однак врятувати його не вдалося. Відомості за фактом події внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про самогубство. Поліцейські наразі встановлюють обставини події. Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик погодився на бій проти тимчасового чемпіона WBC Гіта Кабаїла, який публічно викликав українця на поєдинок. Це сталося одразу після перемоги Усика над Ріко Верховеном. Німець піднявся на ринг після бою і прямо звернувся до Усика. Той погодився. Нагадаю, Верховен подав апеляцію на рішення рефері присудити перемогу Олександрові Усику технічним нокаутом. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
4: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені Фудхол – Бахрома. Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Соціальна реклама.
8: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Соціальна реклама.
9: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
10: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
11: Yet freedom is not the same as independence.
12: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
13: Chicken Kyiv.
1: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії. Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
14: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які в них можливості, і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
1: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
14: Наприклад, все, що стосується школи. Все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. Знову ж таки, тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так, про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. Це більше так життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. Це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже весь час. Школи так само, тобто оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі, або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що знову ж таки треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, і так далі.
1: Що найкраще може статися?
14: Ми про це насправді говорили ще в 22-му році. На старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, в нормі все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору? Школа – це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
1: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є певна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну і, звісно, що є певний відсоток родин, які, великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
14: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуації, в моєму розумінні, це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
1: Ну, так. Да?
14: Тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я не зрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
1: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
14: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Ну, знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здох. От. Ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби, ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене, ну, дві лінії мають бути. Одна, як якнайшвидше звідси вирватися. І поки я не можу звідси вирватися, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що, ну, вони...
1: Може, колись, іншому... коли вирвуться з цих умов.
14: Да, да, да. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От. Тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка яка. В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто, працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом. Ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити. Не знаю.
1: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить у війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
14: Ну, просто як? Тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. Так, це база, вона, звісно, що вона завжди одна і та сама.
1: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
14: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу... Візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін-ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОМТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошечки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОМТ повільний, ну, повільніший, вона ще в найменшому віці. От вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, ну, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Да, там, впав, ну, трошечки там крикнув, а потім підхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей КОМТ, ну так, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить тями, а потім вже нічого не хоче. От. І виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що ну, після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, ну, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
15: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
14: Ну, як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей от досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехолемінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. От. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли в неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні там, не знаю, що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна да, там, оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. От. І да, це сильно грає. Тобто деякі люди, ну, блін, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто це спостерігати.
15: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
14: От, скоріш за все, да. Ну, тобто, звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Ну, як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Тобто, може, там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це, блін, це принципово впливає.
15: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть ну, давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
14: Ну, тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, от, ну, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Ну, або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, як із ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От. Тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От. Тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкраще статистичний інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, та про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
15: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
14: В тому числі, так.
15: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
14: Угу. Однозначно.
13: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
16: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того,

0: безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
1: Реклама на громадському радіо.
2: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
1: Новини дізнаються на громадському радіо.
4: Freedom is not the same as independence.
5: Chicken Kyiv.
6: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
5: Chicken Kyiv.
7: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
8: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
7: це завжди так казали.
8: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються, ну, просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки, коли вже не може

0: коли здихає від голоду. О, да, от так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
1: З ключем на шиї в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
0: Ну, так, да, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж семирічним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
1: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль-трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми, але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
0: Так, да, однозначно.
1: Тобто це ж знання теж має бути.
0: Так, да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але кажу, да. Стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива, фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати, насправді, рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
1: Це рольові моделі.
0: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. Uh-huh. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, uh-huh. а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб перерішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. Да, і це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
1: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
0: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити з того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
1: Угу.
0: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. Тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але з моєї точки зору фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, тобто, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу, але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією, добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки – окей, а в усьому іншому воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще її знати це не в контексті комплексу «Ой, я не шарю в математиці», і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які «Ну, я тупий, ну, йдіть всі в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути, розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що, ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде там, типу, відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
1: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
0: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
1: так,
0: вона як
1: працювала
0: конвеєр.
1: Освітня система Радянського Союзу.
0: Ну,
1: дуже
0: довго. Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. Uh-huh. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених, якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
1: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
0: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високо ймовірно. Хоча дефіцити так само, високо ймовірні, запалення так само. От. Ну, коротше, купа інших різних причин. Тобто, може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
1: Тобто, нема ресурсу?
0: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішали, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалося. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу, ніхто не знає,
1: Килим.
0: Де ми. Так чому Килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосієво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження Килим, це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження Килиму – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки Килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то Килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От, але якщо ми собі, знову ж таки, повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
1: Друге фундаментальне питання, воно, в принципі...
0: Сорі, да, так. Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
1: так, робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне?
0: Ну, як? Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди, дорослі, які цим будуть займатися. От, тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. От, це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні. І разом з іншими вони починають цікавитися світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести тут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких, ну, хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, і це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От, до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
1: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння це, мабуть, буде покоління наших дідусів бабусь, а то і прадідусів, прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
0: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
2: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо NextGen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Ви слухаєте «Громадське радіо». Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у «Громадського радіо». Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт «Громадське.Радіо», щоб дізнатись, як нам допомогти. Новини дізнаються на Громадському радіо. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
4: 44 гривні 23 копійки.
3: Євро.
4: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, це новини на Громадському радіо, у студії Анастасія Багаліка. Від російського удару по Києву постраждала бортницька станція аерації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. По станції вдарили ракетами. Таким чином, Росія розпочала удари по українських системах водопостачання, про які раніше попереджала розвідка. Зазначу, що бортницька станція аерації є ключовим об'єктом очищення стічних вод у Києві. Будівля уряду України також зазнала ушкоджень внаслідок російської атаки. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. У кабінеті міністрів побиті шибки. У торгівельному центрі «Квадрат» на Лук'янівці досі гасять пожежу. Її вже локалізували, повідомляє з місця події головна редакторка Громадського радіо Вікторія Єрмолаєва.
2: На місці тривають роботи, тут поліція, ДСНС, намагаються локально тушити ще досі пожежі, де-не-де. В квадраті пожежу вже локалізували, але зараз там розбирають уламки.
1: Поблизу станції метро постраждала також будівля малої опери на Лук'янівці. Працівники закликають небайдужих киян долучитися до усунення наслідків обстрілу. А у Київській опері на Подолі внаслідок пошкодження будівлі під час нічної атаки скасували сьогоднішній показ балету «Дюймовочка». Вистава мала розпочатися о 12-й годині, але наразі в театрі усувають наслідки обстрілу. Адміністрація повідомила, що всі придбані квитки залишаються дійсними, виставу перенесуть на іншу дату і повідомлять подробиці найближчим часом. Рятувальники ДСНС досі долають наслідки російської атаки на 30 локаціях. Про це у етері повідомив речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров. За його словами, на Подолі серед інших об'єктів постраждала і сама будівля головного управління ДСНС в Київській області.
3: Станом на зараз можемо сказати, що попередньо внаслідок прямого влучання ворожої ракети було зруйновано, частково пошкоджено будівля головного управління ДСНС України у Київській області. Наших колег з Київщини, от саме тут вони базувалися. Добре, що на момент тривоги, на момент саме влучання, всі люди, вся чергова зміна, яка перебувала на добовому чергуванні, вона перебувала в укритті, і саме це і вберегло життя, тому що тут у нас немає загиблих, на щастя.
1: Після удару по будівлі працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій продовжили приймати виклики і скеровувати рятувальні роботи в місті з резервного приміщення, розповів голова ДСНС Андрій Даник.
4: Вони перейшли в підвальне приміщення і продовжили виконувати свої завдання. Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги.
1: Нагадаю, у Києві кількість постраждалих внаслідок російської масованої повітряної атаки збільшилась до 77 людей. Дві людини, на жаль, загинули. У місті розгорнуті оперативні штаби. Тим часом у Києві поліція затримала чоловіка, який обкрадав пошкоджені після російського масового обстрілу квартири на Подолі, повідомила прес-служба відомства. Йдеться про події на локації російського удару по будинку на вулиці Хорива. Поки мешканці перебували в укриттях, чоловік скористався ситуацією і почав проникати до пошкоджених осель, звідки викрадав особисті речі людей. До поліції звернулася одна з потерпілих жінок, яка повідомила про крадіжку. Правоохоронці оперативно встановили місце перебування підозрюваного, затримали його безпосередньо в одній з квартир, де він намагався вчинити чергову крадіжку. Зловмисником виявився 29-річний чоловік, який уже перебував у розшуку за скоєння майнового злочину в іншій області. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Калас заявила, що вже наступного тижня міністри закордонних справ країн Європейського Союзу проведуть дискусії щодо посилення міжнародного тиску на Росію. Про це вона написала у соцмережі X. За її словами, Росія зайшла в глухий кут на полі бою, тому тероризує Україну навмисними ударами по центрах міст. Масовану атаку в ніч проти 24 травня Калас назвала жахливим актом терору, спрямованим на знищення якомога якомога більшої кількості мирних жителів. Окрім того, за її словами, використання Росією балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік» – це політична тактика залякування та нерозсудливий ризик ядерної ескалації. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
5: В Україні 24 травня очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, на південному сході країни, Харківщині, а також місцями на Одещині та Миколаївщині прогнозують короткочасні дощі та грози. Нарешті території без опадів. Температура вночі становитиме від 11 до 16 градусів. У західних областях – від 8 до 13. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів. У Києві та області також буде мінлива хмарність без опадів. У столиці вночі прогнозують 13-15 градусів тепла, вдень – 23-25.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на Громадському радіо.
8: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
9: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16.10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
9: До завтра.
10: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
10: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
12: Пропозиції на ринку аграрному інших конкуруючих препаратів. Ми розуміємо, що клієнту буде дуже важко розбиратися і, знаєте, так меншим господарствам, які, можливо, не мали досвіду роботи з продукцією Bayer, може бути важко. Таким чином ми обрали, знаєте, такий класний асортимент, який би підходив максимально поширеним культурам, як польовим, так і спецкультурам, тобто це пшениця, кукурудза, соняшний кріпак, який би, знаєте, допомагав в полі з різноманітним різноманітними шкодочинними об'єктами, тобто це інсектициди, фунгіциди, гербіциди. І ми так підбирали три гібриди насіння кукурудзи на даний момент, тому що зараз сезон. Саме з тої точки зору, щоб ці три гібриди могли максимально підійти для різних регіонів України. Тобто це, знаєте, такий оптимум.
8: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
8: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
13: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.
8: Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
14: Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм гостем, навіть наживо, є письменник Василь Махно. Пане Василю, я вас вітаю.
15: Вітаю.
14: Я дуже тішуся нагоді побачитися з вами, тому що ми і раніше спілкувалися, і от ми бачимося офлайн, це така розкіш для наших часів, і, зокрема, та нагода, з якої той привід інформаційний, хай як це формально звучить, але ваш роман «Ангел і осел» з віршами про вогонь і воду для мене особисто є дуже цікавим, тому що я не читала книжку, ще я не встигла, але з того, що я вже встигла начитатися і отримати з відкритого доступу. Це про пам'ять як таку. Термін, явище і поняття, яке, як мені здається, зараз в Україні переосмислюється і оцінюється як ніколи. Ви працювали над книжкою 5 років, якщо я не помиляюся.
15: Це вірно.
14: Це тривалий період часу. За цей час, наскільки вам вдалося дотриматися від того задуму першопочатково, і пройти до кінцевої точки, так, як ви, наприклад, це задумали на початку?
15: Ну, справді, роман писався 5 років, з деякими перервами, і були різноманітні, так би мовити, обставини. З одного боку був ковід, інші такі речі, які не надто стимулювали до писання, але я пройшов цей шлях від точки А до точки Б, так? Тобто завершив текст. Насамперед я якби придумав таку архітектоніку цього роману, тому що «Ангел і осел» – це якби додаток, який пише головний герой Віктор Прейснер. І вірші про вогонь і вірші про воду – це, значить, вірші про воду – це про Прейснера, а про вогонь – це про Шмуеля Агнона. І там Буча, Єрусалим, Тернопіль, Рівергед на Лонг-Айленді. Це є такі просторові точки, де відбуваються події. Але так само це не тільки простір, не тільки ці топоніми важливі, але й важливий час. Тому що там час, якщо так взяти, то він і в стосунку до Прейснера і радянський, і перші часи незалежності, і вже, так би мовити, американський його період, а що до Агнона, то це, скажімо, австро-угорські часи, потім, значить, він вже коли перебував в Німеччині, це вже були часи після Першої світової війни, ну і аж далі. Так що там багато чого. І спочатку я якби уклав таку архітектоніку твору, але ну, ти не завжди знаєш, куди тебе все це поведе. І тут вже є така письменницька інтуїція, або навіть, тобто, треба змоделювати і скомбінувати все так, щоб всі ці, як можна казати, пазли зійшлися. І в цьому плані робота тривала довго. Ну, а потім було ще час редагування, переосмислення тексту. Тому то це все затяглося на 5 років.
14: Те, що у вас дуже багато з цього осмислення писання, взагалі аспекту релігійності, його впливу на життя, формування людини, і, звісно, це все вписано в конкретний контекст україно-єврейських взаємин, зокрема, і всього того, що відбувається в подальшому, якихось таких загальнолюдських, насправді, категорій. Тому що всім нам зрозуміло, я не знаю, страх позбутися якихось своїх напрацювань, якихось своїх праць, пам'ятати про це, до цього повертатися, або плекати і леліяти подальшу надію. Словом, це дуже-дуже складна архітектура. І те, про що ви зазначили, навіть суто географічно, це дуже складні переміщення в просторі. Чи ви станом на зараз, і я припускаю, що вже маючи, я так теж забіжу наперед, що вже маючи певні зустрічі за аудиторією, очевидно, що багато хто приходить теж лише придбати книжку, а не вже поговорити з нею. Утім, чи не було у вас думок про те, що тут дуже легко загубитися, і читачеві, зокрема. Дуже багато паралелей можна не знати про те ж Святе Письмо, наприклад, або про ті сенси, які ви закладаєте. Не було вам лячно трошечки в цій конструкції?
15: Ну ні, я все-таки розраховую на рівно великого читача, на того читача, який до певного сенсу підготовлений сприйняти цей текст. А ці паралелі, вони, звичайно, існують. Я це називаю таким романним римуванням, так? Тобто паралель там Прейснера і Агнона, дому Прейснера і дому Агнона, значить, виїзд з батьківщини, повернення, питання цієї пам'яті. А я думаю, що уважний читач це все сприйме. Зрозуміла річ, що теперішня література, і це не тільки характерно для України, це такий спрощений варіант тексту, особливо прозового. А інколи за цим немає, так би мовити, інших смислів, тільки все це на поверхні. Воно нагадує таке дуже спрощене письмо. Але справа не в тому. Справа в тому, що існують різні сегменти читачів, і повинна існувати різна література. Ну, зокрема, ми говоримо про прозу. Тому лячно мені не було, і я не належу до письменників, які заграю з читачем. Для мене це не важливо. Для мене важливо написати текст, який я вважаю повинен бути. І тому я ціную кожного читача, звичайно, своїх творів. Але я думаю, що література все-таки до певного сенсу формує смаки читачів. Все залежить від того, що ти читаєш і як ти читаєш. Бо що – це одна річ, але як – це інша. Тому що читання – це співпереживання і співпереосмислення. Якщо цього нема в читача, то це, значить, уже... Ну, це проблема тоді. А для письменника важливий такий читач, який справді його, так би мовити, розуміє, що він заклав, що він хотів сказати і так далі. Ну, це проблема одвічна. Не тільки вона в наші часи, не тільки для української літератури українського простору. Єдине, що я сподіваюся на те, що роман буде відчитаний належним чином, і всі ці ідеї, які я закладав, будуть сприйняті відповідно.
14: Як гадаєте, чи можемо ми дати рекомендацію, наприклад, читачам, читачкам спершу почитати щось про когось, аби бути впевненими, що ці ідеї в романі будуть сприйняті і роман буде зрозумілий?
15: Ну, я думаю, що елементарно треба знати там, значить, не знаю, що це за місто Буча, чи, зокрема, що таке місто Єрусалим. Ну, і якісь бути начитаним в якомусь сенсі цих новому чи старому завіті, бодай, щоб уявити собі ту всю парадигму. Ну і так само щось знати про Агнона, тобто що це за письменник, що це було, як за явище і так далі, і так далі. Тобто такі елементарні підставові речі, вони будуть допоміжними, коли читач візьметься за роман. Хоча я знаю, бо дехто вже прочитав, і це були відгуки не тільки від, скажімо, людей, які там мають якісь там PhD чи якісь літературознавці, але навіть просто читачі, які просто прочитали, вони, значить, цей. І кожного з них є своя якийсь фокус. І це цікаво, тому що тоді виглядає, що роман такий багатогранний, і кожен з них щось бачить своє, або близьке йому, або те, що йому інтелектуально відповідає, або емоційно. Ну, і так далі, і так далі. Тобто, в цьому сенсі, я думаю, що текст є відкритий, а читач уже сам обирає шлях чи ключі для розуміння тексту. Це теж справа дуже індивідуальна, щось там радити, що так, так. Я думаю, що це не варто, бо це не йдеться про те, щоб вони могли считати ту чи іншу епоху. Йдеться про те, щоб вони могли считати буття і ті, так би мовити, концепти, які закладені в цьому тексті. А як вони вже будуть до цього підходити, це вже справа індивідуальна.
14: Ви в одному зі своїх інтерв'ю ділилися спогадами, враженнями про прочитання Агнона вперше і, власне, зазначали, наскільки вас це вразило. І ось тут момент, який мене спонукає розпитати вас, а, власне, по-перше, подякувати, тому що, стежачи, власне, за анонсами, усвідомивши, що ви презентуєте книгу і, власне, чому вона присвячена, ми вирішили, що ми зробимо окремий випуск, присвячений безпосередньо Агнону. Але поміж тим, величина і важливість цієї постаті для вас, як для особистості, і для вас, як письменника, в чому проявляється?
15: Ну, річ в тому, що Агнон народився в Галичині. Це вже для мене дуже важливо. Так?
14: Бо ви теж.
15: Ну, бо я теж. Так що в цьому плані це, так би мовити, важливий аспект і важливий плюс для Агнона в моїх очах, скажімо так. А з іншого боку, я добре знав це місто Бучич з самого дитинства. Не один раз бував в цьому місті. З різних обставин, і коли я дізнався, що є такий письменник, і він народився в Бучич, для мене це було здивування. Тобто Бучич такого радянського часу, це таке сірувате місто з різними такими якимись речами, але зі збереженим тим шармом Австро-Угорської епохи і чи польського, там, чи міжвоєнного часу. Тобто ці, значить, камениці, ці замки, значить, ці клямки на дверях, ці якісь там колишні крамниці, ну і так далі, і так далі. Тобто воно мало своє обличчя, таке унікальне, а ще, крім того, воно розташоване в таких яругах, там, між такими горами чи пагорбами. І потім мені було цікаво, як Агнон взагалі це описав, це місто. Як, і коли я прочитав його перший роман, я зрозумів, що Бучач в нього виключно єврейський. Там немає ні українців, ні австріяків, ні поляків, ні нічого. І немає нічого взагалі, щоб свідчило, що це щось, що це місто було мультикультурне. Він пізніше вже в своїх оповіданнях, який він буде писати в 50-60-х роках, і, власне, про Бучач, там вже будуть ці елементи багатокультурності, там буде оповідання про навіть про Довбуша, який він почув там десь в своєму дитинстві і переосмислив, інші такі моменти. Але все одно це все навколо єврейського життя, навколо синагог, навколо Тори, навколо текстів, навколо і так далі. І він мав на це, звичайно, право. І, значить, для мене це якось було навіть цікавим. Ну, чому тільки таке? Тому що, наприклад, якщо взяти Йозефа Рота, іншого письменника, ну, трохи пізнішого, і то це був, і він з Бродів, так? То це трохи інакша література, зовсім інакший текст. Ще інший текст, скажімо, Бруно Шульца, так? Який теж витворював якийсь дивовижний, такий метафізичний, метафоричний Дрогобич, який там, значить...
14: Взагалі нікому не належить,
15: так,
14: мені здається.
15: Абсолютно, абсолютно. Там взагалі немає ніяких національних, етнічних ознак. Це, так.
14: Бо це неважливо.
15: Так, ну, для Шульца було це так. Неважливо. Для, ну, окей. А потім я вже був в Єрусалим, а перед тим я познайомився з дочкою Агнона, це був 1992 рік. Вона їздила з такою турою по Україні. І я пригадую, як вона записала в моєму записнику свою єрусалимську адресу і сказала, що побачимося в Єрусалимі. Ну, і собі 92-й рік, мені там ще тридцятки немає, і я думаю, який там Єрусалим. Але це трапилося. І потім, коли я був в Єрусалимі, я познайомився з директором Бейт Агнон, тобто Дому Агнона, таким Джефрі Саксом, який і є перекладачем Агнона на англійську мову, що це непростий, звичайно, процес Агнона перекласти, тому що Агнонів текст сьогодні навіть в Ізраїлі видається таким трохи архаїчним.
14: Угу.
15: Тому що його там, звичайно, вивчають в школі, але чому він архаїчний? Тому що він, його текст побудований на оцих нюансах юдейської віри, певних атрибутів, певних там, значить, розповідей про пророків, про рабинів, про це щось таке трохи, якби взято із хасидського фольклору, бо він працював з Мартіном Бубером в Німеччині над укладанням антології хасидського фольклору. Але так само він велику таку дозу. Тобто в нього теж немає якоїсь сучасності. Там одна сучасність була тільки тоді в романі цей «Постоялець на одну ніч», як він там точно називається, де він описав свій приїзд до Бучача. Оце єдине, що, а все решта це доволі такі відсторонені історії про якихось рабинів, пророків і так далі. Ну і відповідно мова вже не така, яку вживають тепер в сучасному Ізраїлі, вона різниця, бо джерелом для Агнона була Тора, власне, сакральна мова цього всього. І ці всі речі, звичайно, для мене були важливими і є важливими, і мені просто цікаво було це все. І коли я думав, як про що писати свій наступний роман, а я тоді перебував на цій резиденції в Бучачі, то мені здалося, що це буде добре поєднання, цей значить, два, так би мовити, письменники, значить, ці міста Бучач, Єрусалим і разом з іншими, для того, щоб знову ж таки якось відтворити локальну історію впереміж з глобальною і показати так само, що все на світі є пов'язано. І якщо здається, що ніщо не пов'язано і що провінція, вона, так би мовити, є провінцією, так ні. В провінції народжуються письменники, потім вони стають, так би мовити, всесвітньо відомими. І ця провінція вже тоді не просто провінція, а про неї говорять, її принаймні згадують.
14: Я хочу нагадати, що ви слухаєте програму «Зустріч» на Громадському радіо. Ми зараз перериваємося на невеличку рекламу, після чого одразу повернемось до нашої розмови.
8: Зустрічі на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
17: На Громадському радіо.
11: Impact. Strategy. Ideas.
16: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія ARX. Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії ARX.
17: Люди із прифронтових територій звертаються до вас із запитом страхування, тому що я, наприклад, часто зустрічаю оголошення про продаж будинків і квартир, які саме перебувають на прифронтових територіях. Ви знаєте, люди їх продають просто за копійки, щоб хоча б мати якісь кошти. Я так розумію, що, мабуть, у них є і запит на страхування, однак це неможливо в нинішніх реаліях.
18: Розумієте, ситуація тут трішки потрібно розібратися більше глибше. Потрібно було встановити якусь відстань від лінії зіткнення, де покриття фактично неможливо. Тобто ми пам'ятаємо міста Маріуполь, Бахмут і так далі.

0: об'єкт на Велику Суму, то завдяки, в першу чергу, нашим зусиллям нам вдалося пробити ці двері до доступу до капіталу європейського, перестрахового. І ми вже в 24-му році, в грудні, підписали перший облігаторний договір перестрахування з компанією DFC, яка надала можливість нам укладати договори з лімітами до 100 мільйонів гривень на один об'єкт. Це був перший крок, на який звернули увагу через кілька місяців лондонський ринок перестрахування синдикатів Lloyd's, з яким ми зараз активно працюємо. Але хотів би повернутися до самого покриття. Як я вже говорив, що це нічого нового в світі, як кажуть, придумати важко. Ми лише забезпечили той попит, який виникав у наших клієнтів в певний час, і який залишається актуальним зараз. Обмеживши покриття лише дронами, ракетами, засобами дальнього ураження, падіннями уламків, пожежею, вибухом, ударною хвилею, всіма засобами протиракетної, протиповітряної оборони, покривши таким чином 99,9% попиту в Україні.
1: Давайте ще пояснимо, знаєте, що таке ринок перестрахування, тому що я думаю, що питання будуть з приводу цього.
0: Ринок перестрахування виник одночасно з ринком страхування. Він стосується практично всіх видів страхування. Наприклад, у нас по класичному покриттю, по класичному страхуванню майна від звичайних ризиків, від пожежі, від вибуху, від стихії, від протиправних дій третіх осіб і так далі, обмежується 1,5 мільярда гривень. Угу. Тобто ми маємо обліготорний договір перестрахування з пулом європейських перестрахувань, і наша участь в кожному ризику, наприклад, складає по даному виду 30 мільйонів гривень. Тобто всі збитки до 30 мільйонів гривень компанія ARX компенсує власним капіталом. В разі перевищення збитку над цією сумою ми звертаємось за компенсацію до перестраховиків.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія ARX. Твоя територія захисту.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
6: Повертаємось до програми «Зустрічі на громадському радіо». Мене звати Єлизавета Цареграцька, поруч зі мною Василь Махно. Ми говоримо про, власне, новий роман, і зараз ми говоримо про серйозну частину цього роману, постать, яка, як мені здається, є величезним ключем, або таким ключем, який відкриває багато дверей в розумінні цього роману, навіть так я скажу. На превеликий жаль, ми не можемо приділити багато часу на це обговорення і на це спілкування. Але я дуже хочу поговорити якраз про цю оптику і, до речі, згадати ваш попередній роман «Вічний календар», який отримав і премію «Зустрічі» свого часу у 2020 році. Це була перша премія. І тут в контексті обговорення тем розкритих в романах ми так чи інакше приходимо, впираємося лобом в ось цей, зокрема, в цей феномен стосунків україно-єврейських. І ви про це також уже зазначили, що от є там в баченні того чи іншого письменника місто, яке там має суто таке забарвлення. Хоча насправді воно могло мати інакше, залежить від того, хто дивиться, власне. Відтак, моє ось це таке наскрізне або червона нитка, яка пронизує кожен випуск подкасту «Зустрічі», це оце бажання показати про життя, існування, спосіб і вид отієї взаємодії українців та євреїв, які не жили поруч, а вони жили разом так чи інак, при тому зберігаючи свої особливості, свої вірування, свої культури, свої традиції.

0: традицій тощо, то мови і так далі. І це виглядає органічно. І в цьому якась фантастичність. Ви в процесі дослідження, в процесі роздумів над цим, чи маєте відповідь для себе на запитання, не знаю, чи ви його собі коли-небудь ставили, а в чому взагалі феномен цього співіснування? В чому ось ця таємниця, можливо? Як так? Чому ніхто нікого не намагався загарбати і вщент приструнити, поглинути, проковтнути? Чи як?
1: Так, це дуже цікаво. Я б сказав, що там ідеального співіснування не існувало.
0: Ну,
1: це
0: звісно.
1: Це ми прекрасно розуміємо.
0: Так. Я тут без романтизації, ідеалізації.
1: Так, звичайно. Але я думаю, що просто цей простір, наприклад, якщо ми візьмемо виключно Галичину, мені здається, що, власне, там, в Галичині, була витворена ця модель такого співіснування. Я не певен, що все так було, скажімо, на території Східної України, яка була під Російською імперією, бо там була інша державна політика і так далі, і так далі. Ми це все прекрасно розуміємо. А в Галичині було то трохи це все м'якше. І я думаю, що ця австро-угорська політика, вона була з такою дозою, мінімальною дозою толеранції різних, для різних етносів. І якщо ці етноси, які мешкають в певному місті, так, Бучачі, скажімо, вони відчувають цю толеранцію з боку влади, і то вони розуміють, що сусіди і так далі, вони мусять один одному якось допомагати, якісь інші речі, там, знати про те, про все. А, безумовно, вододілом була релігія. Значить, юдаїзм і християнство ніяк не перетинався в тому сенсі, що всі чекали різного месію. І інші ці моменти, які ми знаємо. Тому для такого компактного співжиття ця модель була, так би мовити, ми знаємо про вас, ви знаєте про нас, ви займаєтеся своїм, ми своїм. Є речі, де ми сходимося і комунікуємо, наприклад, ринок, ви продаєте, ми купуємо, або навпаки. Ви живете, ви справляєте свої там свята, ми свої. І, звичайно, в цьому трибі побуту відбувалися певні конфлікти. Ну, це траплялося. Але якось це все було якби означено якоюсь такою, я б назвав такою своєрідною гармонією співіснування. Ця своєрідна гармонія потім була поруйнована, зрозуміло, з початком Другої світової війни. Тому що ще навіть коли була міжвоєнний період, то польська держава на Галичині, вона теж якось так більш-менш намагалася це. Хоча були утиски щодо українців, щодо євреїв. Був цей такий легкий польський шовінізм, ну і так далі, далі. А може й не легкий. Тобто усі ці моменти, вони повинні переосмислюватися нами доволі, так мовити, критично, але без рожевих окулярів. І колись я в одному есе написав таку річ, навіть думаючи про Бучач, в першу чергу, що це йшлося про міжвоєнний період, що поляки жили в своїй державі, євреї жили в своїх книжках, а українці на своїй землі. Ось така була гармонія.
0: Це дуже цікавий предмет для дослідження. Я сподіваюся, що ті наші слухачі та слухачки, котрі, можливо, вперше прийшли на цей подкаст, вони зацікавляться і зануряться в цю історію. Дуже круто. Я дякую вам особисто, що ви займаєтесь тим, що якраз допомагаєте розбиратися в оцих всіх напівтонах, тому що найцікавіше ж це те, що ми маємо можливість спостерігати зараз. Зокрема, та людина, та особистість і та ідентичність, яка сформувалася і використовувалася внаслідок цього. Так, не дала ради я з цим словом, але суть зрозуміла. І це дуже і дуже цікаво, це дуже цінно, тому що зараз ми якраз можемо спостерігати ось цей причинно-наслідковий ланцюжок і, власне, до чого це призводить. І це дуже цікаві спостереження для нас усіх, мені здається. Встигаю буквально хвилинку поставити запитання з приводу якихось ваших таких глобальних, можливо, очікувань. Ми з вами говоримо на моменті, коли триває ваш тур з презентацією книжки. Ви вже були у Львові, вже були в Одесі, в Києві, власне, і будете ще в Бучі чи в Тернополі. Чи чекаєте ви якогось особливого прийняття, сприйняття і презентації в цих містах? Особливих, очевидно.
1: Ви знаєте, нема пророка в своїй батьківщині. А, звичайно, мені дуже приємно буде зустрітися з земляками. В Тернополі я буду мати два заходи. Один в бібліотеці Національного педагогічного університету, так би мовити, для студентів, викладачів. А інші, якби для ширшої публіки, яка і це відбуватиметься на пошті. Це буде в один день. Ну і Бучич, звичайно, мені хочеться поїхати з цим романом був в Бучич, тому що Бучич вкотре, ну тобто, може, не так часто, але вкотре стає літературою. І в мене є такий вислів, чи таке переконання, чи сам себе переконую, чи сам себе дурю в цьому. Що коли місто і час стають літературою, то їхнє тривання довготриваліше. Не знаю, чи це, так би мовити, аксіома, чи ні, але в цьому щось є. Тобто, коли наші думки або той чи інший простір переходить в слова, то слова мають таку здатність, якби жити довше, принаймні, в часі вони можуть, якщо це все на рівні, не так швидко девальвуватися, не так швидко заіржавіти і чи зникнути, бо текст має свою природу. І в цьому є теж така своєрідна річ. Я єдине хотів би сказати, коли ми вже торкнули трохи мови, трохи інших речей, випадок такий майже анекдотичний, який відбувся, здається, в другій половині 60-х років. Агнон ще мешкав, тобто був живий, і до Ізраїлю приїхав Сол Белоу, американський письменник. Вони зустрілися, і там була якась розмова. І Агнон запитав Сола Белоу, а на які мови ви перекладені? Він каже, на ту. А на іврит? Ти каже, здається, на іврит ні. І Агнон каже, подбайте про те, щоб ви були перекладені на іврит. Бо всі мови зникають з лиця землі, і тільки іврит вічний.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я сподіваюся, що ми зустрічатимемось ще, і нагодою будуть ваші подальші роботи, ваша подальша творчість. Я нагадую, що Василь Махно був зі мною у студії, і ви слухали програму «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Зустрічі на Громадському радіо.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Із журналісткою Софією Афоніною говоримо про розслідування слідство інфо щодо справи кримчанина, якому загрожує довічне ув'язнення в Росії за донат ЗСУ. При мікрофоні Єлизавета Цареградська. Я попрошу, напевно, розповісти про оцю історію більш детально. Я так дуже загально окреслила стан справ. Розкажіть подробиці.
4: Так, як ви правильно сказали, Качкуркін переїхав до Казахстану після початку повномасштабного вторгнення, і там він почав донатити на ЗСУ. Прожили вони так з родиною майже 3 роки нормально у Казахстані, а через певний час, як розповідає його мама, їх почали часто викликати до міграційної служби, задавати багато питань. І, власне, там один із співробітників міграційної служби вирішив подружитися з Олександром і, як виявилось, потім дуже повпливав на його подальше життя, тому що саме цей співробітник на ім'я Якубжан скоїв разом з Олександром два адміністративних правопорушення. Насправді дуже дрібні, тобто це перехід дороги в невстановленому місці і куріння кальяну в кальянній. Ці адмінпорушення в Казахстані, покарання за ці адмінпорушення в Казахстані – це невеликі штрафи, якщо помітять, але за це Олександра видворили з країни, і ще на території Казахстану його затримали працівники ФСБ, разом з ним вже влетіли вони в літаку в Москву, тобто йому навіть не дали можливості повернутися додому, там якось зібрати речі. І, відповідно, в Москві його вже посадили в Лефортово і там зараз тримають у СІЗО.
0: Як ми пояснюємо ці дії? Чому за таке незначне адміністративне правопорушення така відповідальність? І що такого взагалі Олександр міг робити?
4: Справа в тому, що Олександр конкретно в Казахстані нічого такого не робив. Ми надсилали запит до посольства України в Казахстані, але, на жаль, поки не отримали відповіді для того, щоб почути якусь їхню офіційну позицію. Але в нас є копія рішення суду в Казахстані, який каже, що відповідно до певних там казахстанських норм, він загрожує суверенітету Казахстану, і тому за ці два адмінпорушення його видворили з країни. Якогось логічного пояснення насправді немає, і в цьому, напевно, є суть проблеми.
0: Коли Олександр опинився на території Російської Федерації, що було далі, як з ним працювали взагалі, що робить держава, громадянин якої зараз беруться в лепки, ну, тому що ж Росія вважає його своїм громадянином, його повертають з іншої країни за отаке порушення. Що відбувається?
4: Ну, як я вже говорила, вже в літаку він летів з працівниками ФСБ. Його мама Світлана розказувала мені, що вони знайшли знайомого в Москві, який поїхав зустрічати Олександра, весь час був з нею на зв'язку, і він їй розповів, що сина прямо під руки з літака вивели люди в масках, не дали підійти. І, власне, як вона каже, певний час його тримали в невстановленому місці, а потім вже, відповідно, відвезли в Лефортово, посадили там в СІЗО. Зараз, от нещодавно, в квітні продовжили запобіжний захід, ще на 2 місяці. Йому інкримінують надання фінансової допомоги іноземній державі. Це, власне, цей донат на підтримку України, який він зробив. Стаття 275 Кримінального кодексу Російської Федерації. І в найгіршому випадку йому загрожує за цією статтею довічне ув'язнення.
0: Дії захисту і, власне, дії родини Олександра полягають у чому, зокрема? Я так розумію, що претендувати на українське громадянство і чекати якогось захисту від держави Україна.
4: Вони зараз можуть претендувати на українське громадянство, але Україна не визнає Качкуркіна своїм громадянином. Це теж, насправді, дуже цікава ситуація, тому що за фактом народження, відповідно, він народився в українському Криму, і здавалося б, що він має українське громадянство за фактом народження. Але насправді, як виявилося, свідоцтво про народження не є тим документом, яке може підтвердити громадянство. Для підтвердження громадянства України йому потрібно бути у єдиному державному демографічному реєстрі, де він не може бути, адже він не мав змоги отримати українські документи. Українські документи на той момент можна було отримати 16 років, Крим окупували, коли йому було 14. Тепер все, що залишається мамі, це відповідно добувати, щоб Качкуркін отримав українське громадянство, його поставили в чергу на обмін, ну, щоб запустити механізм взаємного повернення осіб. Але це теж дуже важко, тому що зараз через повномасштабну війну Україна забороняє приймати документи на розгляд від громадян РФ на українське громадянство. Тому тут виходить таке замкнене коло.
0: Я зараз спробую стати в позицію скептичного слухача чи слухачки і ставити запитання прискіпливі. Вони, очевидно, що перше, яке напрошується, це «Ой, ну, серйозно, немає чим зайнятися службам Російської Федерації, що відстежувати по закордонню кримчан або якихось своїх громадян, куди вони там які гроші переказують, донатять. Або ж яку це суму треба було задонатити, щоб тобою зацікавилося ФСБ?» Словом, наскільки ця ситуація є показовою про рівень ризику для людей? Це ми говоримо про масове стеження абсолютно за всіма, чи тут якісь є особливості?
4: Ну, дивіться, насправді я, на жаль, не можу назвати суму, тому що людину досі судять і цим можна їй нашкодити, бо ми не знаємо конкретної інформації, які відомості є у Російської Федерації, але ця сума дійсно була досить значна, це по-перше. А по-друге, в даному випадку ми маємо справу з доносом, який написав так званий учасник СВО, ну, тобто російський військовий, на власне Качкуркіна, і його мама думає, що після цього якраз таки працівники ФСБ почали відстежувати її сина. Донос був написаний взагалі не через якусь позицію цієї людини або ще щось. Він був написаний через конфлікт у комп'ютерній грі, тому що Олександр робив моди для комп'ютерної гри, і він забороняв використовувати свої моди на сервері цієї людини. Власне, людина розгнівалась і написала донос. Через це його почали відстежувати. Mm-hmm. Ну, я не знаю, наскільки ми можемо говорити про масовість. Я знаю, що є певна кількість випадків, але ну, даний випадок, він не просто так з неба взятий. Тобто, був донос.
0: Зрозуміло, так. От тепер вже зрозуміліша картинка стає. З питанням про те, що робити, очевидно, що зараз також, знову ж таки, той скептичний слухачка може сказати, ну, чекайте, та, 16 років можна отримати українське громадянство, і багато хто так робив, хто були зацікавлені в тому, аби мати якийсь стосунок до України, навіть з окупованого Криму, виїжджали, їхали, робили собі документи, там назад поверталися, якщо вони бачили сенс надалі жити на окупованій території. З приводу ось цих якихось закидів і, власне, розуміння того, наскільки ось така ситуація може бути складною, знову ж таки, широко розповсюдженою серед громадян, які де-факто є українцями, але не мають відповідних документів. Як гадаєте, що про це ми можемо сказати?
4: Ну, тобто ви питаєте, чому Качкуркін не зробив собі українське громадянство до того? Я просто не зовсім зрозуміла питання.
0: Ну, чому він не зробив до того? Я не знаю, чи ви володієте цією інформацією. Якщо так, то, звісно, озвучте, якщо вважаєте це доцільним. Я радше питаю про те, наскільки ця ситуація може бути прецедентом для того, щоб, можливо, інакше подивитися на те, як нам видавати громадянство, переглядати ці запити, можливо, вам відомо, що це актуальна проблема серед кримчан? Я не знаю, знову ж таки, чи ви можете розголошувати таку інформацію.
4: Ну, насправді, на мою думку, це досить актуальна проблема серед кримчан, тому що є певні розбіжності між фактичною ситуацією, яку ми маємо, і нашим законодавством, тому що дійсно наше законодавство трохи, на мою думку, знову ж таки, відстало від реалій, те, що написано в наших законах, зараз спробую пояснити. Ну, тобто, дивіться, ми маємо таку ситуацію, що Україна не визнає жителів Криму громадянами Росії. Вона вважає, що Крим – це Україна, і, відповідно, всі люди в Криму залишаються для неї українцями. Це офіційно підтверджена інформація, ну, тобто, це 100% так. Але при цьому, коли справа йде, от, наприклад, мова йде про Олександра Качкуркіна, який народився в Криму, тобто фактично Україна має визнавати його українцем, але Україна не визнає його українцем, тому що колись у 2014 році йому видали український паспорт. При цьому українське громадянство каже, що Кожна людина, яка народилась в Україні, яка навіть має подвійне громадянство, вона все одно є громадянином України і має право на захист від України. Але в даному випадку, знову ж таки, це так не працює. Тому мені здається, що, звісно, було б дуже добре переглянути певні моменти у законодавстві для того, щоб розуміти, як людям діяти у таких випадках, тому що я впевнена, що це не одинична історія, і таких історій ми ще будемо бачити багато. Тому що війна продовжується, вона, на жаль, не закінчилась досі, йде вже понад 4 роки, тому так.
0: І, напевно, останнє запитання, яке я встигну поставити, це з приводу, можливо, більш детальної інформації про те, на якому стані перебувають зараз ці, ну, не перемовини, а стан оформлення документів, відповідей, запитань між мамою Олександра і, власне, українською державою. Наскільки цей, ви вже зазначали, що це ускладнений процес і обмежений, там велика черга, але що, це вже взяли справу до розгляду і десь зареєстрували? На якому етапі це?
4: Мама Олександра приїхала в Україну. Вона зараз знаходиться в Україні, в Казахстан не збирається повертатись. Зараз вона активно займається збором документів. Я знаю, що вона зверталася в офіс омбудсмена. Я знаю, що вона писала відповідні заяви, відправляла всі документи. Вона поновила свій український паспорт, тому що довгий час він в неї також був прострочений після 45 років. Ну, вона не мала змоги, відповідно, приїхати в Україну і переробити його. Тобто зараз вона знаходиться на цьому етапі під подавання документів, але, знову ж таки, ніхто нічого, на жаль, їй пообіцяти не може.
0: Це була розмова із журналісткою Софією Афоніною. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте громадське радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
5: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
6: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
7: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
5: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
5: Слухайте.
7: Думайте.
2: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
8: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: Курси валют на громадському радіо.
9: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
9: 44 гривні 23 копійки.
2: Євро.
9: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні 4-та година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. З вами Анастасія Багліка. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня. Однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшник». Про це у ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Є модифікована ракета «Рубіж» і так далі, що сьогодні було вкотре, ну, третій раз уже в Україні. Це була така особливість, про що зараз буде говорити весь світ, ну, що чергове залякування Путіна та кремлівської влади не лише України, але й наших партнерів. Ви знаєте, що і по Дніпру, і по Львову працювали цим озброєнням, власне, для того, щоб продемонструвати готовність застосовувати і таку зброю. Власне, з метою, перш за все, залякування, це треба розуміти. Ну, далі, номенклатура зброєння доволі типова для масованих комбінованих ударів противника. Це у нас сьогодні застосовувалися ракети. Кінжал, ракети «Циркон» і також крилаті та балістичні ракети. Дуже багато засобів, які летіли по балістичній траєкторії.
1: А от ракети «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був меншим, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет «ПАК-3» від систем «Патріот».
2: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. Три десятки «Іскандер-М» або ж «С-400», так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот». Особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем Патріот і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни сьогодні застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Унаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибуло вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався у ніч проти 14 листопада 2025 року, після чого посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Нагадаю, також сьогодні внаслідок атаки пошкодження зазнав житловий комплекс, де мешкає посол Албанії. Бійці Центру спецоперацій «Альфа» Служби безпеки України завдали ударів по лінії виробничо-диспетчерської станції в Торово у Володимирській області Росії. Про це повідомила СБУ. Станція є важливим вузлом у системі магістральних нафтопродуктових нафтопродуктопроводів та перекачує сировину, переважно дизельне пальне, з нафтопереробних заводів центральної частини Росії до експортних портів і внутрішніх споживачів. Вона забезпечує пальним великі нафтобази довкола Москви та аеропорти Шереметьєва, Домодєдова і Внуково. Внаслідок успішної атаки безпілотників Служби безпеки України на об'єкті спалахнула масштабна пожежа площею 800 квадратних метрів. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
5: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
6: 30 травня у Blockbuster Mall. Музика, що звучить глибше за слова. На сцені фудхол «Бахрома». Живий виступ та вечір, який хочеться прожити разом. І головне – це благодійний концерт. Під час події збираємо кошти на підтримку Сил оборони України. 19.00 Blockbuster Mall. Вхід вільний.
0: Реклама на громадському радіо.
7: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
7: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.

0: Gelem gelem lungone dromenza. Mala gelem bahtale romenza. Aro male katar tu me arien. Et sarenza bahtale dromenza.
1: Я їхав-їхав довгими дорогами і зустрічав щасливих ромів. О, роми, звідки ви прийшли? З наметами щасливі на дорозі. Так звучать перші рядки гімну ромів. І це про нас.
2: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт громадського радіо та радіо Чирікло.
1: Уявіть собі народ, чий голос століттями звучить між рядками історичних хронік, але якого часто не чують. Народ, який має складну і яскраву культуру, яка часто зведена до кліше. Роми – одна з найбільших національних спільнот в Україні. Народ із багатовіковою історією, що живе поруч з українцями з 15 століття. Попри свій внесок у ремесла, музику та культуру, роми століттями зазнають упереджень, дискримінації та соціального відчуження. Сьогодні частина ромів інтегрована в українське суспільство. Здобуває освіту, працює в різних сферах. Інша продовжує жити в умовах бідності, ізольованості і стикається з бар'єрами у доступі до медицини, освіти та захисту прав. Ця серія подкастів «Це про нас» розкаже маловідомі та цікаві факти про ромів України, їхню історію, культуру, мову та звичаї, які заслуговують на шану, а не стереотипи.
2: Варто знати.
1: В історії формування культури та побуту ромського народу існує декілька важливих епох. Більшість істориків сходяться на тому, що роми – це вихідці з Індії, розповідає Володимир Кондор, начальник відділу з питань захисту прав осіб з числа ромської національності Офісу уповноваженого з прав людини. Він говорить, що приблизно у 13 столітті відбулось велике переселення, яке стало початком ромської історії в Європі.
3: Племена на той час це не були роми. Вони переселялись потрохи на більшість Візантії були. Там фактично десь 300 років існування цих племен. Там вони об'єдналися, їх там дуже гарно прийняли, тому що вони були дуже майстеровими, класними ковалями там і так далі, і так далі. І на той час вони були корисні цій державі в більшості випадків. А після того, як Візантія вже розпалась, вони пішли далі вже в Європу, там Іспанія, Італія, там, ну, зараз же сучасні країни. І звідки вони спустились до наших країн, це і територія і Росії, України, Молдови і так далі, і так далі. На той час трохи це інші були держави, території, але таким чином, от основний етап – це Візантія, коли вони там як... Там ж об'єднались ці племена, вони, одна з версій, об'єднались і назвали себе Рома. Є ще інша версія, що після Візантії, коли вони переселялись далі, Візантія назвала себе як Ромеї, і тому виникли, що це Роми. Ну, ми знаємо, що ще Єгипет був, туди ж теж доходили, там вони теж були Єгипт, Єгипці і так далі. Ну, тобто, це така ж назва може бути як варіант.
1: У період середньовіччя роми здобували репутацію майстерних ремісників в галузях, де були потрібні мобільність, технічні навички і витривалість. Вони були вправними ковалями, працювали з міддю, латунню та оловом. Виготовляли казани, посуд, іграшки з дерева чи лози. Добре зналися на конях, були цілителями та знахарями. А ще роми – талановиті музиканти і співаки. Їх часто запрошували на ярмарки, весілля, князівські прийоми. Вони усно передавали фольклор, мандруючи з місця на місце.
3: На той час Європа була в занепаді і не вистачало майстрів. І саме роми, коли заходили в якісь міста, вони ділилися правильно, да, своїми навичками з іншими. А потім з часом вони стали конкурентами. Людям, які були там місцевими, почалась конкуренція. Фактично, ромів почали конкуренцію виганяти з міст, з сел, щоб вони їм там не заважали. Тому їм потрібно було залишати ці місця і шукати себе інші місця. От і оці гоніння, фактично 600 років, якщо так рахувати, постійне гоніння відбувалося ромів. Ну і потім це треба додати, що це бідна нація була, залежали від різних компонентів на той час і обставин життя. Були накази королів, царів про те, щоб убивали, вішали. Фактично було дуже важко таким групам, ромам, десь перебувати постійно. Приходилось постійно шукати десь окремі такі міста, де їх ніхто не міг дискримінувати, скажімо так.
2: І це про нас.
1: Якщо так можна висловитись, то саме прийняли у суспільство ромів у царській Росії. Проте і там вони були кріпаками, зазвичай артистами. Співали в хорах та розважали поміщиків. На сучасних українських теренах перші роми з'явились ще раніше, у 15 столітті. В ході міграції і просування європейськими територіями формувались різні етнічні ромські групи. Зараз тільки в Україні дослідники налічують їх близько 11. В залежності від того, як і де та чи інша група формувалась, з'явились і деякі культурні відмінності – діалекти мови. Також роми не мають єдиної релігії. Серед них є православні, католики, мусульмани та протестанти.
3: Десь вже радянські часи, це приблизно вже після жовтневої цієї революції, до 30-х років, якщо я не помиляюсь, для ромів все було дуже гарно. Навіть я бачив книжки про ромів, про ромську культуру, тобто більш-менш це мало якусь видимість, скажімо так. А вже потім, коли фашизм розпочав свої в 30-ті роки розвиватися, то фактично вже сама політика була, як і в принципі і в Росії, в радянські часи, проти євреїв і проти ромів.
1: Про передумови цих страшних подій можна говорити багато. Утиски й гоніння почались ще до Другої світової війни з приходом до влади у Німеччині нацистської партії. Крок за кроком формувалась нацистська ідеологія, а серед населення, щоб не перешкоджало цій політиці, велась активна пропаганда. Цю історію вивчала дослідниця, громадська діячка та засновниця молодіжної ромської організації «Центр суспільних трансформацій ТЕНЕТ» історикиня Тетяна Сторожко. Вона понад 15 років працює над збереженням пам'яті про геноцид ромів, документуванням усних історій і розвитком освітніх ініціатив для молоді.
4: Якщо ми говоримо про європейський масштаб, то тут йдеться про сотні тисяч загиблих. Про точну цифру, про точну кількість ми не можемо говорити, тому що дуже велика кількість смертей і вбивств не були задокументовані, на жаль. Якщо ж ми говоримо про український контекст, то ці цифри нараховують десятки тисяч жертв, але знову ж таки, якщо в Західній, в Центральній Європі знищення ромів, воно дуже часто супроводжувалося депортаціями до концтаборів і примусовою працею в концтаборах, там, де все ж таки вівся якийсь облік в'язнів, так, і можна було пізніше дослідити, хто саме, яка кількість ромів теж були в'язнями в цих місцях, то в Україні дослідники говорять про таке явище, як геноцид від куль. Тобто, коли систематично, централізовано ромів частіше за все не збирали в ході знищення, а там, де натрапляли, так, там, де їх зустрічали, там прямо на місці і відбувалися ці страти.
1: Звичайно ж, населення сучасної України здебільшого не бачило у сусідах ворогів. Всі жили поруч. Важливо сказати, що більша частина ромського народу в цей період не вела кочовий спосіб життя. Кочувала меншість, та й не цілий рік.
4: і вирізнити серед містян, серед селян, хто були ромами, хто були не ромами, для людей, які прийшли зовні і не були місцевими, іноді було дуже і дуже складно. Ще один важливий факт, який теж треба враховувати, що навіть ті групи, навіть ті спільноти, які були кочовими, вони кочували не цілий рік, не всі 12 місяців. А от якраз на холодну пору року, там зима, осінь пізня, початок весни, зупинялися, частіше за все, орендували житло у селян або в місті. І виходить так, що українці або представники інших етносів, які приймали так в себе ромів в своїх оселях, вони, ну, добрячу половину року вони ділили одне помешкання і жили під одним дахом. І коли я про це говорила з молодими людьми під час заходу, всі були дуже здивовані, всі були дуже навіть трошки шоковані, що, а виходить, не завжди і не така вже була і дискримінація, а не завжди були й такі погані стосунки між ромами і неромським оточуючим населенням. Бо якось же, чому ж ці люди погоджувались жити дуже довгий час в одній домівці? І от, власне, оці от стосунки, які формувалися досить тривалий час, так, вони дуже часто і потім впливали на перебіг долі ромів під час війни.
1: З приходом нацистської Німеччини місцеві часто рятували ромські родини, ризикуючи власним життям. Бо це були люди, з якими вони жили пліч-опліч, які допомагали по господарству і з якими в період спільної зимівлі їхні діти ходили разом до школи. До того ж, частина ромів воювала в лавах радянської армії, хтось брав участь у партизанському русі. Це маловідомі факти, бо зберігались здебільшого тільки у усних джерелах, які, на думку дослідниці Тетяни Сторожко, недооцінені.
4: Коли я працюю з цими матеріалами, я не втомлююсь знову і знову перечитувати їх, і там можна дізнатись насправді дуже багато чого. Можна дізнатись, а яким був побут повсякденний, а як жили, а як кочували чи не кочували, як вели своє господарство роми в різні періоди, так? Як, наприклад, ті люди, які розповідали про свій досвід, в яких записували ці інтерв'ю, на період Другої світової війни дуже велика кількість з них, вони були або дітьми, або підлітками. І тут дуже цікаво простежувати долі дітей і підлітків, які ще й належали до спільноти, яка цілеспрямовано знищувалась новим окупаційним режимом. От як ці ромські діти-підлітки, які стратегії були в них для виживання? Хто або що допомагали вижити в таких умовах? Одна із найпоширеніших, так, і найрозповсюдженіших – це, власне, було приховування власної ідентичності. Коли намагалися, якщо зовнішність дозволяла не видати себе як представником-представницею цієї спільноти, то просто намагалися назватися будь-ким представниками будь-якої спільноти, але тільки не ромської. Це була свого роду така мімікрія, коли також намагалися купити, придбати, обміняти, домовитись про те, щоб оформили документи, в яких би зазначили, що це є представники інших національностей. Чи це кримські татари, чи це вірмени, грузини, будь-хто, аби тільки, щоб не було зазначено, що це роми в цих документах. Знову ж таки, це могло бути переховування і це могли бути втечі. Дуже часто ми бачимо, що важливу роль, навіть таку кардинальну, відігравали ті люди, які були найближчі, які були поруч. Тому що могли або видати і сказати, а насправді цей біленький хлопчик, він не українець і він не іншої національності, а насправді підіть подивіться, це ромська родина. А могли навпаки, так як було дуже-дуже багато випадків, про які ми дізнаємося з цих от спогадів, що часто могли сказати, ні, він смаглявенький, так, але ніякий він не ром, а він, наприклад, кримський татарин.
2: І це про нас.
1: Долі кримськотатарського і ромського народів трагічно взаємопов'язані. Вже під час геноциду кримськотатарського населення радянською владою деякі роми потрапили у депортацію, бо їх сприймали кримськими татарами. До початку Другої світової війни, за даними перепису населення, 24 тисячі осіб на території сучасної України ідентифікували себе як роми. Дослідники задокументували близько 20 тисяч підтверджених випадків загибелі ромів унаслідок геноциду. Водночас ці цифри можуть бути далекими від реальних масштабів трагедії.
4: Дуже і дуже велика частина розстрілів і знищень, вони не були задокументовані. І зараз по невеличким крупинкам вдається відновлювати за спогадами місцевого населення, за якимись опосередковими непрямими згадками в документах, в яких регіонах, в яких місцях теж відбувалися страти. І цей процес ідентифікації і повернення цих цифр і імен, він ще дуже живий. І я впевнена, що через кілька років ця цифра може бути зовсім іншою.

Трагічна правда Аушвіца та Гікхербаро у музиці Джесіки Дангайсер. Назва цієї пісні ромською мовою перекладається як «Аушвіц – це великий дім». Та за цими словами ховається гірка, болісна іронія. Йдеться не про прихисток, а про великий дім смерті, яким став для тисяч людей концтабір Аушвіц-Біркенау. Ця народна пісня передавалась з покоління в покоління як свідчення геноциду.

0: Встановити справжні масштаби втрат під час геноциду наразі майже неможливо. Так само, як і точно визначити кількість ромів та їх нащадків в Україні. Однією з ключових причин є приховування етнічної ідентичності. У роки війни визнати себе ромом чи ромкою означало ризикувати життям, а після війни – зіштовхнутися з дискримінацією. У таких умовах збереження унікальної ромської культури, мови та традицій – справжнє диво.
1: Насправді, особисто для мене, як для дослідниці, це багато в чому унікальний феномен, так, бо в різні періоди, і в тому числі в період Другої світової війни, незважаючи на всі ці переслідування, незважаючи на те, що дуже часто треба було приховувати власну ідентичність і треба було, боронь Боже, щоб хтось дізнався, що ви роми. В родинах часто батьки вирішували не вчити своїх дітей ромській мові, щоб в жодному разі вони себе не видали, щоб оточуючи, там вже після війни особливо ця тенденція спостерігається, щоб оточуючі не знали, що ці люди є представниками ромської спільноти, так? І часто були такі випадки навіть серед спогадів, що діти вже в підлітковому або в дорослому віці дізнавалися, що від когось, від сторонніх, не від своїх родичів, що вони, власне, з ромської родини. І от мені здається, що все ж таки збереження власної культури, воно завдячує дуже сильній, незважаючи на ці от вимушене забування спільнотою, але все одно збереження завдячує дуже-дуже сильній усній традиції. У ромів досі, зокрема в Україні, так, до кінця не кодифікована ромська мова, до кінця немає власної сформованої писемності, якщо ми можемо так говорити. Але всі знання про минуле, вони дуже потужно передаються з вуст в уста. І іноді просто дивуємося, що деякі люди знають історію своїх родів на 5, 6, на 10 поколінь назад і можуть її переповідати і зберігати для наступних поколінь.
2: Зв'язок поколінь.
0: Цікаво, що історикиня Тетяна Сторожко теж дізналась про власне ромське коріння випадково і вже у дорослому віці.
1: Моя мама дізналася, що мій дідусь, її батько, був ромом, коли їй вже було 17 чи 18 років. Я дізналася, що мій дідусь був ромом і що в нас є ромська родина. Вже коли мені було десь близько 20 років, коли я вже вела свої дослідження, коли я публікувала статті про історію і культуру ромів, я не мала змоги поспілкуватися з дідусем. Він помер, коли я ще не народилася. І для мене це залишається досі відкритим питанням, чому він прийняв таке рішення навіть всередині родини не розповідати своїм дітям про свою ромську частину ідентичності, про свою ромську рідню, і чому моя мама про це дізналася абсолютно випадково від сторонніх людей. Але коли я от читаю ці спогади, і коли я знаходжу дуже багато схожих історій, що в дорослому віці дізнавалися, бо старші через страх того, що приналежність до ромської спільноти може якось дітям нашкодити, що вони просто обривали цей зв'язок і вони приховували від своїх дітей своє походження. То мені ці історії насправді дають дуже багато розуміння, мабуть, і якось допомагають порозумітися з дідусем, хоча я з ним ніколи не говорила.
0: Як не прикро, але і зараз є випадки, коли ромам доводиться приховувати свою ідентичність, щоб не стикнутись з упередженим ставленням.
1: Коли я зараз спілкуюся, наприклад, в своєму оточенні, з своїми колегами і своїми

випадків, коли тільки одне слово, що ти ром чи ти ромка, і воно абсолютно перекреслює всю твою дорогу в навчанні, всю твою кар'єрну дорогу.

0: А що сьогодні?
1: Вже у 90-х роках минулого століття, коли Україна стала незалежною, у ромських спільнот на наших теренах з'явились справжні можливості для розвитку та збереження своєї культури і мови. В ті роки з'явились перші видання та громадські ініціативи.
2: З самого початку незалежності нашої країни були створені умови для всіх національних спільнот, могли всі розвиватися. Я, в принципі, пам'ятаю, що в 93-му році вже були перші громадські організації, тобто громадський сектор, рух, і саме ромський, він дуже гарно розвивався, і не було ніяких таких бар'єрів, щоб заважали це робити. Перше радіо, перша газета була в Закарпатті. Вже тоді все це розвивалося. Тому, в принципі, я би сказав, що в Україні у нас дуже позитивні такі відбувались рухи. А все почалось саме з культурних товариств. Приблизно десь в 2000-х роках почався рух більш такий правозахисний. Ну, інші умови, інші потреби. Вже якась така культурна правозахисна група появилась, лідерів. Побачили потреби, проблеми, держава трохи по-іншому на це стала дивитись. І, в принципі, до сьогодні ми бачимо, що незважаючи навіть там на війну, такі питання, коли люди думають про безпеку, про економіку, про соціальні якісь питання, саме питання ромів, воно знаходиться постійно в полі уваги держави.
1: Всупереч поширеному стереотипу, всього близько 5% ромів в Україні продовжують жити кочовим способом життя. Решта мешкає осіло у звичайних поселеннях. Але проблем, з якими стикаються ромські громади, тим не менш досі багато. Це недостатній рівень освіти та працевлаштування, відсутність документів, низький рівень життя, стереотипи та цькування. Усе це є наслідком століть упередженого ставлення, переслідувань і викривлення історії ромського народу. І щоб вирівняти можливості для частини своїх громадян, Україна має впроваджувати позитивну дискримінацію. Цей термін означає пільги соціальним групам, які історично зазнавали дискримінації чи нерівного ставлення.
2: Якщо, приклад, діти ходять в школу, всі ж, у всіх є закон, будь ласка, ви можете йти, всіх приймають. Дивимось на ситуацію ромські родини, коли у дітей нема одежі, нема що на себе одягнути, щоб просто бути на рівні з усіма зовні там. Нормально виглядати, да? Або нема дома взагалі, ми в таких місцях буваємо, де будинки там з чогось такого збиті, то як ізбушка якась, розумієте, там нема ні світла, ні води, там нічого. І складно. Люди не бачать виходу, вони самі не зможуть вийти з цієї ситуації. Тому от і це є створення для них умов, тобто підтримка гуманітарна, освітня, там більше займатися цим дітьми, там надати можливість, щоб вони ходили в школу, зробити документи.

0: Навіть нема документів у людей, у дітей. Це є позитивна дискримінація і фактично підтвердженням того, що Україна допомагає в цьому напрямку, це існування державної програми ромської стратегії. Ми її так коротко називаємо. Вона розрахована до 2030 року.
1: Та подолання стигми щодо ромів в Україні залежить не лише від держави. Кожен і кожна може зробити свій внесок навіть без значних зусиль. Наприклад, відмовитись від дискримінаційної лексики, вживати термін «роми», говорити «голова громади» замість «барон», «мобільне поселення» замість «табір». Важливо також позбуватися побутових стереотипів і навчати інших толерантному ставленню. Проблеми ромської спільноти – це не лише питання культури, а й індикатор того, наскільки українське суспільство готове бути відкритим та рівноправним для всіх.
2: Джелем-джелем лунгоне дроменца, маладелем бахтале роменца, айромале катарту меярен, ецаренца бахтале дроменца.
1: Більше про унікальну мову, культуру та традиції слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Чирікло. І це про нас.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади.
1: Авторка та ведуча проєкту Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. У випуску використано уривок пісні «Джелем-джелем» у варіації «Барселона Джіпсі Клезмер Оркестра».
3: Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення. На Громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо у четвер, 28 травня, о 19:10. Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Є один досвід, що кожен здобуває сам. Ним не можна поділитися. Це досвід смерті. Ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула». Бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
5: Василь Василь Добрянський написав майже два десятки історичних, історико-пригодницьких і детективних романів. «Ніхто не скаже прощавай» – історичний детектив, і це заключний четвертий роман про колишнього капітана київської поліції, досвідченого слідчого Клима Жаграя. Дія у всіх відбувається у 18-му році, в період гетьманату. Перші три я не читала, проте це не заважало. Нам розкажуть одразу, що слідчий тільки-но повернувся з Берліну, де він запобіг замаху на гетьмана Павла Скоропадського під час його офіційного візиту до Німеччини. Жаграй міг залишитися у Берліні, проте повернувся, бо сумував за Києвом, дожив за рідним краєм. Дурні завжди знаходять місце, де найлегше скласти голову. Це доля, від неї не відмахнешся. І з веселим відчаєм вирішив капітан. Отже, як я сказала, події роману «Ніхто не скаже прощавай» відбуваються в листопаді 18-го року після підписання Комп'єнського перемир'я. Країни Антанти змушують Німеччину вивести її війська з України, і уряд гетьмана Скоропадського залишається сам на сам із більшовицькими бандами і монархічними рухами. Саме у цей час до каплиці на Київській вулиці Інститутській, поруч з якою розміщувався штаб, уночі хтось підкидає труп босого штабс-капітану. На пальці його ноги бирка з написом «Власність гетьмана Скоропадського». Цей подарунок гостро непокоїть оточення гетьмана та його розвідувальні служби. І до справи запрошують Клима Жаграя. І тут завертиться. Будуть перестрілки, заколоти, зради, криміналітет, ну і, звісно, загадки. І все це на фоні неспокійного Києва сторічної давнини. І хоча основну загадку з трупом штабс-капітана Клим Жаграй вирішить доволі швидко, попереду на нас чекає захоплива подорож. Тому роман мені здався більше не детективним, а шпигунсько-кримінальним і з нуарним характером. Навіть фем-фаталь тут є. У книзі багато історичних довідок з документів, ретроспектив, не пов'язаних напряму з сюжетом, як, наприклад, потоплення пасажирського пароплаву «Лузітанія» німецькою субмариною або підписання Комп'єнського перемир'я у вагоні маршала Фердинанда Фоша. До речі, я про подальші пригоди цього вагона вже і забула, і було цікаво згадати. Багато авторських вставок, аналогій із сучасністю. І у мене в якийсь момент почала стиратися грань між історичною достовірністю і художньою вигадкою. І я навіть не знаю, це плюс чи мінус романа. У нас гетьманщина без гетьманців. Усі носять у серці московщину. Українці чубляться між собою, не хочуть визнати простої дилеми. Або ми будемо чистити чоботи москалеві, або він нам. Це в найкращому разі. А в іншому – ще простіше. Хтось один накладе головою. Тут жодних ліків не існує. Або-або. Шабля завжди рубає надвоє. Дещо розчарував мене фінал книги, але тут треба згадати про попередні три частини і, можливо, якщо б я читала дійсно всі, сприймала б інакше. Сам Василь Добрянський каже, це може звучати парадоксально, але в моїх детективах вбивства трапляються заради життя. Іноді доводиться жертвувати персонажами, але ніколи законністю й добром. Мої герої-слідчі завжди на світлому боці життя. Отже, ніхто не скаже прощавай Василя Добрянського, треба читати, щоб поринути у світ гетьманщини, насолодитись історичним нуарним детективом та подумати над авторською ретроспективою.
3: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: На ютуб-каналі «Бутусов Плюс» вийшов документальний фільм «Реабілітація зсередини від операційної до першого кроку в Unbroken». Говоримо з автором фільму, журналістом Григорієм Пирліком. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажіть, будь ласка, як взагалі з'явилась ідея цього фільму? І чому вам було важливо показати саме процес реабілітації?
7: Я живу у Львові і тому знаю досить давно про реабілітаційний центр «Unbroken». І ідея з'явилася, тому що і редакторка теж моя, Олена Лунькова, занурена в контекст, і вона знає про існування, про роботу цього центру. І тому запропонувала зробити фільм. Чому саме про Unbroken? Тому що це досить цікава історія, коли на базі комунальної установи першого медичного територіального об'єднання побудували сучасний реабілітаційний центр. Тобто міська влада знайшла можливості для того, щоб знайшла будівлю. Це будівля колишньої поліклініки. Її відремонтували за допомогою різних донорів і західних, і українського бізнесу, який долучився також на лікування і на реабілітацію пацієнтів, йдуть гроші з державного бюджету. І потім, крім реабілітаційного центру, ще добудували велику екосистему, бо зараз є окремо центр протезування Unbroken, окремо в сенсі він в іншій будівлі, але все одно в одній екосистемі. Є зараз навіть університет Unbroken, є різні-різні активності, зокрема допомога вже реабілітованим військовим з пошуком роботи для того, щоб вони знаходили себе вже у цивільному житті. І крім цього, і теж це окрема і досить така цікава складова, є соціальне житло, тобто пацієнти, які проходять реабілітацію в Unbroken, коли вже дозволяє їхній стан, їх переселяють в соціальне житло, в квартири, які надають безкоштовно на певний час, на 2 місяці, для того, щоб люди не перебували в приміщеннях лікарень, а щоб вже звикали до нормального життя, до того, наприклад, якщо вони мають протези, або якщо у них є проблеми з зором, незрячість, то ці квартири є найбільш адаптованими для того, щоб люди з інвалідністю там почувалися комфортно. Тобто там є пандуси, там є спеціальні позначення на сходинках, там є ліфти, які озвучують поверхи і так далі. Тобто це великий, цікавий і важливий проєкт.
6: Це насправді так, дуже-дуже і зручно, і добре зроблено. От також ви зазначали, що ви працювали над стрічкою півроку. Що стало особисто для вас найважчим під час цих зйомок? Можливо, емоційно, можливо, професійно?
7: Ну, звісно, емоційно найважчим – це історії, про яких розповідаєш. Тому що головний герой нашого фільму, наприклад, Петро Мосійчук, ми його знімали, коли його тільки доправили до Unbroken. Це військовослужбовець. Військовослужбовець родом з Рівненщини. Перші дні повномасштабного вторгнення він долучився до війська. Взагалі він до того, як почалося повномасштабне вторгнення, працював у Польщі, був на заробітках. Незадовго до цього вони з дружиною повернулися до України. І коли почалося повномасштабне вторгнення, він пішов добровольцем. Провоював він, виходить, близько 4 років, і сталося поранення, прилетів ворожий FPV-дрон, стався вибух, і пан Петро отримав дуже тяжкі поранення. Він, на жаль, більше не зможе бачити, про це сказали лікарі. І крім того, у нього ампутовані на рівні кистей руки. Тобто, попереду ще тривалий процес реабілітації. Зараз, наскільки мені відомо, це вже відбулося після того, як ми закінчили зйомки. Йому запротезували одну руку, ще потрібно запротезувати другу, і плюс йому треба тепер вже звикати, вчитися користуватися тростиною. Він, власне, і почав вчитися для того, щоб адаптуватися до життя, для того, щоб знайти себе у житті і почуватися комфортно. І до того всього, якщо я не помиляюся, він 92-го року народження, чи 91-го, тобто він там на 2 чи 3 роки молодший за мене. І, на жаль, через таке йому доведеться проходити.
6: А скажіть, будь ласка, чи залишаєтесь ви на зв'язку з героєм цього фільму? Можливо, у вас склались дружні стосунки?
7: Ми залишаємося на зв'язку. От коли фільм вийшов, це сталося в суботу. Ми списувалися перед тим, я зізвонювався, запитував, як просувається протезування. Не можу сказати, що у нас склалися прям дружні відносини, але вони склалися абсолютно довірливими, такими, які потрібні для роботи. І я ще чим міг, ну, зі своєї сторони, чим я можу допомогти тим, щоб різними контактами. Поясню, що, наприклад, у реабілітаційному центрі Unbroken є один з пацієнтів, такий теж досить публічний і відомий, його звати Павло Марценюк. Павло Марценюк після вибуху міни втратив теж зір, і він після цього досить успішно адаптувався. Він живе зараз у соціальному житлі в квартирі, він живе сам, він пересувається містом з палицею і з тростиною, білою тростиною. І я запропонував керівництву Unbroken і погодили зустріч Павла Марценюка, який вже після втрати зору минуло кілька років, і він адаптувався, щоб він Петрові, Мосійчуку, нашому герою фільму, міг розповісти про свій шлях. І, наскільки я знаю, після цієї зустрічі, яка була досить такою світлою, теплою, вони досі спілкуються, вони бачаться в межах цього реабілітаційного центру. Тобто, і це трошки, сподіваюся, покращує життя, бо і Петро, і його дружина, вони постійно, оскільки стан ще залишається досить складним, вони багато часу, весь час на той момент, що ми знімали, проводять в палаті, і хоча б якісь інші знайомства, зустрічі у них є.
6: А скажіть, будь ласка, от на вашу думку, після створення цього фільму, розмовою також з пацієнтами, героями, наскільки сьогодні українська система реабілітації взагалі справляється з масштабом війни? Та чого, на вашу думку, найбільше не вистачає?
7: Чесно скажу, я не знаю, як відбувається в інших містах. Знаю, що в Unbroken сюди приїздять з різних регіонів України, є черга. Мабуть, скажу так, що саме Unbroken став таким успішним прикладом, коли на базі комунальної установи побудували щось сучасне за допомогою західних донорів і так далі. І, напевно, не вистачає, щоб подібні проекти з'являлися в інших містах, щоб не обов'язково треба було їхати з Рівненщини чи з інших регіонів на реабілітацію саме в Unbroken. Ми знаємо, що Unbroken є не єдиним, є ще у Львові приватна установа Superhumans, яка надає безкоштовно послуги ветеранам з реабілітації. Але все одно в масштабах війни розуміємо, що таких проєктів має бути більше.
6: Це була розмова з автором фільму «Реабілітація середини від операційної до першого кроку» в Unbroken Григорієм Пирліком. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
8: Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
1: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
8: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Ви слухаєте Громадське радіо.
19: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
20: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
8: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
8: Долар.
6: 44 гривні 23 копійки.
8: Євро.
6: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
8: Курси валют на громадському радіо.
21: В Україні п'ята година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю в ефірі «Підсумки дня» на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на неділю в Україні загинуло 4 людини, ще близько сотні постраждали. Лише в Києві пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків. У столиці кількість постраждалих від російської атаки зросла до 77. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня, однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшнік». Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Удар дуже і дуже щільний, дуже і дуже важко відбивати такі напади, коли зі всіх боків летить власне те, що я перелічив. В кожного засобу свої параметри польоту. Це швидкість, висота, це захід чи по балістичній траєкторії, чи як аеродинамічна ціль. Треба визначати сили та засоби. Це все робиться ультракороткий час, таким чином, щоб максимально ефективно зробити той результат, який ми, в принципі, бачимо щодня. Тому атаки 14 травня і зараз 24-го дещо схожі. Ну і, власне, результати відбиття їх теж дещо схожі. Правда, сьогодні ми бачимо 90 ракет. Тоді ракет було значно і значно менше. Виявіться, 90 ракет.
1: А от ракети «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був менший, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет ПАК-3 до систем «Патріот».
2: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. Три десятки «Іскандер-М» або ж С-400, так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот». Особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем Патріот і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни цієї ночі застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю. Про це вона написала у соцмережі X. Орбан назвала жорстоку нічну атаку Росії по столиці України, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України. Я нагадаю, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву. Внаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибуло вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався в ніч проти 14 листопада 2025 року. Після цього посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Я також нагадаю, що сьогодні внаслідок російської атаки пошкодження зазнав житловий комплекс в Києві, де мешкає посол Албанії. Це були підсумки дня на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 – на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
0: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Шатна українська. Подкаст про українську мову на громадському радіо.
6: На громадському радіо зараз саме час для сонця. Із затисненим у його руці диджитал пером. Для духмяних трав, озвучених бджілкою у плямі світла від монітора. І, звичайно ж, подкасту «Ошатна українська» зі Світланою Білою, в якому ми з вами ласуємо розкішу недосліджених слів та сполук у мові. Адже невимовне дається тільки у слові.
0: «Ошатна українська».
6: А скільки слів репресованих? Як це? Слова хіба можуть зазнати репресій? Так, від радянщини постраждали не тільки люди. Традиційних утисків української мови було замало. Тож режим глибокого змосковщення та совєтизації в науці, побуті, листуванні та інших сферах кардинально змінив слова у вимові, аби вони були близькими за фонетичним чи графічним оформленням з російськими. Уподібнив їх, повністю замінив на інші відповідники, витіснив на периферію без замінників, взагалі видалив зі словників та життя, знищив тільки через те, що слова ці українські, самобутні, унікальні та неповторні. У такий спосіб намагалися стерти лінгвокультурну пам'ять народу і повпливати на самоідентифікацію нації. Тож моє вам шанування, високодобірне товариство наших радіослухачів. Як тиснений золотий кант розсікає світло, наче стежка лісову галявину. Так і подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на громадському радіо відтворить первинну форму умисно зросійщених слів та поверне вкрадені слова.
0: «Ошатна українська» на громадському радіо.
6: Після короткого періоду українізації у 1920-х роках, коли вдалося досягнути цілісності української літературної мови, адже до неї ввійшли слова із західноукраїнських діалектів, із галицько-буковинської літературної мови другої половини 19-го, початку 20-го століття, почався зворотний процес – максимальне наближення української мови до російської, витісняючи питомі слова російськими кальками. У який спосіб вони це робили? Росіяни. З політичних міркувань у висновках комісій і партійних резолюціях абсолютизували вплив польської мови на західноукраїнську літературну мову, а всю діяльність мовознавців 20-х років безпідставно оголосили шкідницькою та полонофільською, що, звичайно, набуло зловісного політичного характеру, який назвали змиканням з польським фашизмом. Та радянська влада плямувала українські слова не тільки ярликовими полонізмами, але й діалектизмами, штучними архаїзмами, тобто застарілими словами. Буцімто вони не відповідають українській вимові, невластиві мовленню мас та створюють штучну розбіжність між російською та українською. Тому замість питому українських слів у словники та офіційні тексти вводили форми ближче до російської мови. Лінгвісти називають це явище русифікаційною нормалізацією. А чим подібнішими ставали мови, тим легше було просувати ідею єдиного народу, а отже витіснити українську з публічного життя. То що, заборонили усі українські слова? Формально ні. Але їх перестали друкувати в словниках і підручниках. А це означає, що вони вийшли з ужитку. Тож мене аж ніяк не дивує, що у росіян вистачає гонору стельбухами стверджувати, що українська мова є буцімто похідною від їхньої, бо начебто виникла шляхом калічення російських слів під впливом польської мови. Чому не дивує? Тому що зміни, про які я вам розповідала, її умисно спотворювали враження, ніби українська – це лише варіант російської з дещо іншою вимовою.
0: Подкаст про українську мову.
6: Тож які питомі слова повністю чи частково витіснили російськими кальками, а які геть усунули? Для цього нам слід заглянути у реєстр репресованих слів авторки Орисі Демської-Кульчицької, мовознавиці, докторки філологічних наук, організаторки і першої голови Національної комісії зі стандартів державної мови. У своїй вкрай ґрунтовній праці у збірнику «Українська мова у 20-му сторіччі. Історія лінгвоциду» під редакцією Лариси Масенко дослідниця зібрала приклади заміни автентично українських лексем на зросійщені аналоги, зробивши порівняльний аналіз російсько-українських словників 20-30-х та 50-х років. Йдеться про загальновживану та термінологічну лексику, адже мову престижу визначала наука. Так, замість питому українського слова «відсоток» почали активно насаджувати процент. Бо для русифікаторів відсоток був штучним або застарілим, архаїзмом і діалектизмом. Мотивація заміни на процент звучала так, цитую. Тенденція до інтерсхіднослов'янізації соціально-економічної термінології в процесі перекладів творів Леніна виявляється і в поступовому засвоєнні українською мовою термінів інтернаціонального характеру, наданні їм фономорфологічного вияву, адекватного ленінським оригіналам. З української мови прибирали слова, які указували на її питомість, тобто споконвічність, на її оригінальність, та засвідчували відмінність від російської. Наприклад, визиск замінили на експлуатацію, горішній, яке вважали штучним архаїзмом, на верхній, як і питому долішній, на нижній. До слова, є ще така конструкція, як от горішній вітер, тобто той, що іде за течією річки Дніпра вниз, північний. У Івана Нечуя Левицького читаємо. «Вдень був низовий вітер і нагнав з моря багато камки. Горішній вітер зносить камку в море. А камка, друзі, то морська трава».
0: Ошатна українська.
6: Автентичне слово «бігун», яке, зокрема, зустрічаємо в академічному російсько-українському словнику 1924-1933 років за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова на сторінці 2168, стало полюсом на російський лад. А бігуновий став полярний і є однозвучний з російським «полярний». Заграва північна стала сяйвом полярним, тобто за аналогією до сєвєрнає сіяніє. Не тільки загравою північною можемо зараз поповнити картотеку нашого слововжитку, а й бігуновою зіркою замість полярної зірки. До слова, в ґрунтовній лексикографічній праці в чотирьох томах 1893-1898 років словарь російсько-український за авторством одного з фундаторів української бібліографії Михайла Комарова читаємо. «Море сягає аж за полудневий круг бігуновий». Ошатно звучить, правда? Замість колишніх – пролетаріат, база, сконцентрування, збанкрутування – послідовно вживають пролетаріат, базис, концентрація, банкрутство. Через те, що російську мову в партійних настановах 1933 року оголосили братньою, від мовознавців вимагали добирати в словниках слова, що є однозвучними і рівнозначними з російськими. А це означає, що всю самобутню українську лексику кваліфікували як штучно створену і взоровану на польську мову. Тож і не дивно, що за політики 30-80-х років ХХ століття слово «філіжанка» пасивізували через помилкове твердження її походження з польської мови. Тобто вважали її галичанізмом. Проте насправді запозичили цю лексему з турецької мови, можливо, через польське або румунське посередництво. Про це йдеться у шостому томі етимологічного словника української мови. Слова «краватка», «краля» кваліфікували теж полонізмами, якими вони не є. Знову розгортаємо словник і читаємо, що краватку запозичили через польську мову з французької, а кралю – це красуня – з чеської. Втім, польське, чеське чи румунське посередництво в жодному разі не означає, що ці слова є питомо польськими. У реєстрі Орисі Демської Кульчицької до цих лексем відсутні замінники. А це означає, що у тоталітарні часи ці слова знищували.
0: Подкаст про українську мову.
6: До полонізмів записали і питомо українські слова «позем» і «поземний». Та, відповідно, замінили їх на «горизонт» та «горизонтальний». Приклади вживання. Простежуємо єдність у співвідношенні основних елементів будови, як у поземних вимірах, так і у вертикальних. У просторій кімнаті панував дивний хаос світла й тіні. Майже поземні промені вечірнього сонця виривали з півсутіні строго окреслені смуги і знайомі предмети втрачали свої звичні форми. Читаємо у романі «Срібний корабель» Вадима Собка. Весь край між морським берегом і долиною Йордану творить височину широку на 12-15 миль, а високу понад морський позем до 2000 стіп, пише Іван Франко. Треба, щоб журналом «Нові дні» дорожили люди, щоб журнал був на належно високому ідейному, моральному і політичному поземі. Переконаний Іван Багряний. Зінаїда Тулуб в романі «В степу безкраєм за Уралом» пронизливо пише. На весняному сонці опівдні підтає сніг. І коли вітер шалено мчить понад степом, не рине він разом із вітром поземним потоком, а мирно лежить на землі.
0: Ошатна українська.
6: Таким ж питомо українським словом є «поземка» або «поземок», що означає низовий вітер узимку, який переносить сніг по землі. А зараз уявіть собі, як вітер підхоплює цвіт і рожевою поземкою ганяє по вулицях. Ой, з радістю пішла б хоч зараз зачудуватися, замилуватися цією картиною. Але ми ще не до кінця з вами з'ясували, які слова відібрали у нас росіяни. Наприклад, автентичне слово «згук» витіснили словом «звук». Пояснили це тим, що воно обласне, застаріле та рідко вживане.
0: Ошатна українська. На громадському радіо.
6: Через значну кількість та різноманітність в індивідуальності української мови гонінь зазнали і вставні слова, заразом і прислівники. Либонь, що виражає деяку непевність, сумнів у вірогідності висловлюваного та ілюструє синоніми «ніби-нібито», охрестили народним, розмовним та замінили на «напевно, мабуть». Ба більше, за західноукраїнський діалектизм це слово помістили за «совєтські грати». А «далебі», що означає «правду кажучи, справді», та яке вживають нині у значенні частки «таки», замінили на «чесне слово», «слово честі», «справді». Вчитаймося у приклади. Всі почали чекати того суду, який мав бути Либонь восени, як казав адвокат. «Якби не оце створіння, я далебі заснув би під кущем. Так сьогодні парно, якось у повітрі. Далебі немає чого поспішати». Прислівник «сливе» теж прибрали і замінили на «майже». Радянська цензура заклеймувала його архаїзмом, застарілим, регіональним. Онлайн-версія словника української мови у 4 томах 1907-го, 1909 років за редакцією Бориса Грінченка словом «сливе» перекладає російське «почті». Хоча зараз у літературній мові його вживають дуже рідко, простіше сказати, що не вживають, воно має виразний колорит регіональності та старовини, а отже споконвічності, незапозиченості. З гіркої чаші теж випив прислівник «відтак» у значенні «після чого-небудь», «потім», «згодом», «далі». Зараз його використовують вкрай активно, однак не завжди з правильним значенням, бо приписують невластиві йому значення тому. Отже, поясню вам ще такими прикладами. Ще з рік Іван так походив, відтак оженився. У Михайла Коцюбинського читаємо. а сонце все пекло та жарило. Хмари, мов дрочачись з бідними рільниками, все надвечір збиралося на небі. А відтак, не пустивши і краплі дощу, розпливалося проти вночі. Ошатно описує Іван Франко в повісті «Борислав сміється». По селах, через котрі проходили ріпники, зустрічалися люди, сумні та чорні, мов земля. Не чути було звичайних недільних сміхів та жартів по вигонах. Старші гасти гляділи то на поле, то на небо, мов з яким докором. А відтак безрадно в розпуці опускали руки. Так от, прислівник «відтак» замінили на «потім», тому що для радянського режиму це був, цитую, «штамп, який втратив стилістичну виразність». За таким ж принципом тоді повністю вилучили прислівник «навдивовижу», що означає «напрочуд», «надзвичайно». До речі, я дуже люблю послуговуватися прислівником «навдивовижу». Особливо, коли відповідаю, мої ошатні слухачі та слухачки, на ваші добірні коментарі у соцмережі. Читаю, відповідаю ошатними питомими словами і наче трунок п'ю, що за мед солодший.
7: Подкаст про українську мову.
6: У слова «наразі», що означає «поки що», замінника не було, бо його знищували під ярликом штучного утворення. Затаврували і вилучили прислівник «не згірше», що часто фігурує на сторінках творів Лесі Українки. Її означає «не гірше, як хто що-небудь». Ярлик архаїзму та ще й штучного приклеїли до прислівника «небавом», у значенні «незабаром, скоро», і заборонили у вжитку. Непотрібним став ще один прислівник – «завше», тобто «завжди, завжди», бо йому режим присвоїв звання «розмовне», «штамп», який втратив стилістичну виразність. На маргінеси мовлення, тобто на периферію, вичавили прислівник «допіру», бо йому інкримінували у Радянському Союзі злочин діалектизму, розмовного штампу, який втратив стилістичну виразність, штучного архаїзму, і замінили на «тепер, щойно», а «довкруж» на «навколо, навкруги». До штучних архаїзмів безпідставно записали і забрали зі словників слово «достеменно», а також «достоту», що означає «точно», «справді», «істинно». «Загодя» – те саме, що «заздалегідь», тобто «за якийсь час», «до чого-небудь», «наперед». «Позаяк» – у значеннях «оскільки», «тому що», «через те що». А потім я враз неначе заніміла. Бо що я можу сказати? Адже ці вказівки на причини усунення або заміни та коментарі щодо мотивації заміни є безглуздими, нелогічними та помилковими. Заніміла, бо враз замінили на раптом, як і прислівник нараз з тлумачним багажем ураз, несподівано, зненацька, разом, одночасно. Зараз же відразу, зразу, що окрім штучного архаїзму, набрякло радянським штампом, який втратив стилістичну виразність. Так, граностовп, гранчак і граняк під тиском радянських репресій поступилися призмі на російський лад, як і гостриця, остриця, рогівниця, піраміді. Кружало тільки диску, бо, бачте, штучна розбіжність між російською і українською мовами. Націоналістична тенденція. Он воно як. Хитун маятнику, бо вигаданий термін – це й була вказівка на причину заміни. Режим глибокого змосковщення та совєтизації новотворів не любив, не сприймав чи то боявся. Тому грільня поступилася грілці, а виселений – знесиленому. Вигін – вверх, тільки згину. Знову ж таки, через штучну розбіжність між російською і українською мовами. Відпружник – буферу, живе срібло ртуті. А електровня – електростанції. Сьогодні ми б мали звідусіль робітні. Так називали приміщення або виробничий простір, де виготовляли чи ремонтували речі – від цехів до майстерень. Але режим забрав це слово «робітня», бо для нього воно було штучним або застарілим. На щастя, українські бренди нині послуговуються цим питомим словом. Як і «голярнею» замість «барбершопа».
7: Ошатна українська. На громадському радіо.
6: До слова, приміщення для дров – це дровітня. Кабельний завод – жільникарня. Фабрика іграшок – це цяцькарня. Автозавод – автомобілярня. А взуттєва фабрика – взуттярня. Далековид та далекогляд замінили на телескоп. Мінення – на затемнення. Гніт на прес. Гамувати та угамувати – тільки на зупиняти, зупинити, спиняти, спинити. А припис тільки на правило. Уявляєте? Мірило стало масштабом. Жмак, жмут, жмуток та в'язка стали, як у російській, пучком. Безнастанний, тобто той, який ніколи не припиняється, невідомо коли закінчиться, повсякчасний, безупинний, витіснили словом «неперервний», що російською – сплошной. Приклади. Безнастанна боротьба. З вами нищить мої сили. Творчість – це праця безнастанна. Останні тижні проминули в безнастанних тривогах. Також аркуш став листом. А обрус, убрус, став скатертиною, бо совєтська влада наменувала його обласним, застарілим, рідковживаним. Які речення-приклади полосують літературний виднокіл мовно-територіального колориту? Вихлюпнула решту кави на обрус, тканина задиміла. Жінка застелила пожмаканий обрус, який ще пам'ятав, мабуть, ліпші часи, і поставила макітру з варениками, а поруч дві кварти

0: і обігрівається сонцем – осоння. Що в російській немає точного аналога, замінили конструкціями «на сонці», «проти сонця», «під сонцем». Я б із задоволенням зараз виполоскала свою сукню і розвісила на кущах, на осонні, щоб повернути це слово у вжиток. Або просто лежала на осонні, щоб видно було все і всіх навколо. Втім, пам'ятайте, що о 9-й на осонні вже спечно, жарко. І ще в Оксани Забужко почерпнімо таке речення як приклад. Перед круглою клумбою на белебні, на осонні, стоїть як укопаний мій хлопчисько. А що таке той белебень? Високе відкрите місце. Гора, шпиль.
1: Подкаст про українську мову.
0: Бог нам дав єдину на землі країну. Немає на світі такого підсоння, таких краєвидів, такої щедрості ґрунту, такого здоров'я роси. Описує Євген Маланюк, письменник, культуролог, енциклопедист. Правду каже пан Євген. Підсоння. А що воно таке? Словник української мови у 20 томах фіксує це слово як місце, простір і таке інше, добре освітлювані сонцем, осоння. А також теплий помірний клімат. В Радянському Союзі підсоння замінили на клімат, пропагуючи ближчу до російської мови модель. Розгляньмо ошатно побудовані речення зі словом «підсоння» у Василя Симоненка. Довго спали вітри у ярах на припоні, довго тиша гнітюча полями повзла. І стояли дерева, німі, на осонні, знемагала в пилюці вечірня і мла. Степан Чорнобривець пише, що на полях, що лежали на підсонні, то тут, то там починалися роботи. У Михайла Терещенка «Жито половіє на підсонні, застилає колос небокрай». Іван Андрусяк підсилює цю лексему. На золотому сонному підсонні насіння золототисячнику зійшло неначе з рушника. У Тараса Прохаська читаємо. Дві попередні весни були такими, як належить. Хоча дехто і нарікав, що зимно, але так правильно. Принаймні в нашому підсонні. Письмівку, що стала курсивом, вилучили. Для тоталітарної системи, що створила політизовану нову мову, це, власне, українське слово було, цитую, штучне. Так зване українське. Слово, яке ніякого поширення серед широких, багатомільйонних робітничих та колгоспних мас не мало і не має. Черговий абсурд. Радянська влада змінювала не лише окремі слова, а й вилучала невідповідні префікси і суфікси. До прикладу, актуальне того часу надвиробництво змінилося на перевиробництво, оскільки префікс «пере» відповідає російським нормам. Як і капітал, що функціонує, змінилося на функціонуючий капітал. А тут вже суфікс відповідає російським нормам. Тож слово стало потужним контролем над діями та думками українців. Звичайно, одного випуску подкасту нам не вистачить, аби ознайомитися з повним переліком репресованих слів з реєстру Орисі Демської-Кульчицької. Втім, тепер ви це можете зробити самостійно. Мовознавці досі працюють над вивченням і відродженням слів, уживаних у побуті менш ніж сторіччя тому. Дякую вам, ошатні слухачі та слухачки, за інтелектуально-творчу сьогоднішню співпрацю у подкасті «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо. За глибинне розуміння того, що слово – це святе. Ним не бавляться. І так, слово було Бог.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо. Слухайте Громадське радіо у Києві. На 99.4 FM. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.

0: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
1: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра. Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
0: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
0: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
0: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
0: На громадському радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: В Україні та світі відзначають День вишиванки – свято, яке давно стало символом української ідентичності та єдності. Чому вишиванка для українців – це значно більше, ніж просто одяг, розповідає етнографиня Оксана Король. У студії працює Анастасія Потапенко. Давайте почнемо з того, що вишиванка для українців вже це більше, ніж просто одяг. Що в ній закладено на символічному рівні?
4: Дійсно, на сьогоднішній день та ще й більше у часі війни вишиванка не просто стає прекрасною традиційною спадщиною. Це кров нації, це наша золота вишивана броня, котра дає реальний захист і відчуття безпеки кожному українцеві у ці далеко непрості, складні і нараз трагічні дні. На сьогоднішній день вишиванка є закодованим простором української нації, через яку ми даємо відсил і розуміння всьому світові, ким ми є. І нарешті, напевне, настав той час, коли кожен українець може сказати: «Дякую тобі, Боже, за те, що я є українець».
3: Орнаменти взагалі і кольори, вони мали своє значення залежно від регіону. Що, наприклад, могли от розповісти візерунки на вишиванці про людину?
4: Кожна мама, готуючись до народження своєї дитиночки, вже готувала для неї і той перший оберіг – вишивану сорочку. Готували для дівчинки вишивані рушники. І найважливіше було те, щоб орнаментика відповідала родовим традиціям. Адже за вишиванкою можна було пізнати не тільки з якого ти регіону України, а з якого ти навіть села, тому що були свої особливості у кожного знаку. Переважною більшістю по всій Україні це були геометричні візерунки. А оці квіти, котрі ми знаємо, вони вже прийшли до нас тільки наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Так що найстаровиннішою вишиванкою є все-таки вишиванка з геометричними узорами, де кожен знак, і можна буде побачити на вишиванках, якщо їх розглядати поближче, кожен знак має своє символічне і сакральне значення. Є трикутники, які означають чоловіка, а є перевернуті трикутники, котрі означають жінку і жіночу силу. Є закладені хрестики, які стають оберегом. Є ромби, які символізують українську рідну матінку землю. І також кожен колір має своє символічне значення, яке вибудовувало певну навіть нейропластичність мозку, адже коли ми спостерігаємо красиве, це красиве народжується і в нашій душі, і відгукується, і довкола себе ми створюємо особливий простір гармонії, балансу, довіри до Бога.
3: А от окрім геометричних фігур, що ще вишивало? Можливо, образи птахів, квітів, сонця?
4: Так, як і на українських хатах, ми часто можемо зустріти оцих півників або дерево життя, це обов'язково входило у вишиванки. Здебільшого ми ж можемо сьогодні говорити не тільки про вишиванки як сорочки, але й загалом про всю оцю вишивану спадщину України. Тож на рушниках обов'язково розміщалися і жили ті птахи життя, які містилися на гілочках дерева роду. Ми дуже добре собі в пам'яті відновлюємо ці такі червоними нитками по білому льняному полотні вишиті символи і знаки, які передавали усю міць, красу і залюбленість в українській природі нашого народу. Ми згадуємо також і про дубові листки, які переважно присутні на чоловічих сорочках і додають чоловікові міці, сили, витримки. Ми згадуємо також і про знаки, один з яких найпопулярніших – це є знак Алатир, або ще називають його восьмикутною зіркою Богородиці Діви. Символ кожного знаку має глибоко вкорінене значення, і, власне, носій цієї сорочки чи рід, який мав оцю родинну вишивку, наділяв ці знаки своїми персональними значеннями, і тому для кожної родини навіть той же ж пташок, чи той дубовий листочок, чи знак Алатир, чи гроно винограду ще доповнено своїми власними родинними смислами.
3: А ви також зазначили, що вишиванка може бути різних кольорів, ми також це можемо спостерігати. Можете розказати про значення кожного кольору?
4: Переважно кольори відображають і насиченість, багатство кольорів відображають те, з якого регіону походить людина. Найперше, напевне, відгукується нам така колоритна з таким помаранчевим відтінком вишиванка гуцульська. Вона надзвичайно багата, часто оздоблена навіть люрексовими нитками золотистими, яка передає не тільки багатство духу гуцульського, але й красу довколишньої природи. Бойківська вишивка, вона трошечки стриманіша. Тут переважають такі більш темні, чорні, бордові, темно-вишневі нитки. Ми знаємо про поліський і насичення поліських барв блакитними. Що ж означає кожен колір? Чорний – це колір, на якому контрастніше і красивіше виглядають всі інші кольори. Чорний – це колір матінки землі, з якої народжується усе живе. І це як особлива лінія у житті кожної людини, дороговказ, який обрамлює і ставить нам рамки безпеки і особисті кордони. Тому не завжди потрібно відчитувати чорний колір, як в традиційній пісні співається «Червоний – це любов, а чорний – це журба». Чорний – це те, що обрамлює, те, що надає сенсу кожному іншому кольорові. Само собою, червоний – це кров, це саме життя, це енергія. Помаранчевий – це сонечко і це бажання жити, творити. Жовтий – це підтримка вишніх сил. Це саме сонце життя, сама Божа благодать. Зеленим кольором ми наповнюємо нашу вишивку, бажаючи нашим рідним чи нашим дітям особливого міцного, сильного здоров'я. Блакитний колір неба. Все дуже просто. Те, що ми бачимо у довколишньому середовищі, все ми передаємо у нашій вишивці. Тому ми можемо казати, що... Вишиванка є дуже біонічною, вона дуже жива, вона відгукується тому, що є в нас всередині, те, що ми представляємо назовні, і те, що наші очі здатні сприйняти у цьому розкішному Божому світі природи.
3: Я з вами згодна. От ми, знаєте, зараз можемо спостерігати, що сьогодні вишиванка, вона стала дуже модною, дуже багато модного одягу, якраз таки з вишивкою є. Чи бачите ви такий баланс між модними трендами та збереженням українських традицій?
4: Це прекрасно, що вишиванка українська стає в тренді, що українську вишиванку пізнають у світі, що вона стає натхненням для світових брендів і світових дизайнерів. Але ми маємо тут трошечки розграничувати собі і розуміти, що де є етнографіка, а де є етностиль. І ось коли ми собі можемо чітко усвідомити, де є етнографіка, тобто жива, правильна, так би мовити, правильна вишиванка, котра пошита за принципами крою давньої традиційної української сорочки. Це є етнографічна сорочка. Навіть якщо вона відтворена на сучасному льняному полотні, але збережені всі ці елементи, збережені шви, збережена семантика кожного знаку і кожного візерунку. Це етнографічна спадщина. Якщо ж ми говоримо про етностиль, то тут буяє світом фантазія кожного дизайнера і кожної дівчини і жінки української, яка хоче себе оздобити елементами української вишиванки. І те має право жити. Єдиним червоним прапором для мене завжди було, це коли по червоному полотні вишивають іншими кольорами. Для мене червона сорочка вишита – це прямий відсил до руської оцієї косоворотки червоної. Тому це не може бути. Це мені не відгукується, але це моя така суб'єктивна думка. Це єдине, що мене може надратувати в Україні, в безлічі красивих українських вишиванок.
3: Ви знаєте, що таке питання, якщо людина хоче купити свою першу справжню вишиванку, на що б ви порадили звернути увагу? От ми вже зрозуміли, що червоний колір краще не купувати.
4: Ну, червоний в будь-якому іншому одязі – це завжди про енергію, це завжди про виклик, певну агресію. Але червона вишиванка, ну, як на мене, ні. Що би я порадила? Найперше, звернути увагу, що ваша вишиванка має бути на натуральному полотні, на домотканому, льняному чи будь-якому, але це має бути живе, природне. Воно має оберігати вас, стати вашою другою вишиваною шкірою, тому це не може бути синтетика. Далі, якщо ми говоримо про правильну вишиванку, далі. Ці узори, навіть якщо ви не знаєте своїх родинних узорів, вибирайте серцем. Якщо візерунок вам настільки припав до серця, що в вас воно стало схвильовано, легко, радісно битися від того, що ви приклали цю вишиванку собі дійсно до області серця, і відчули, що вона ваша, навіть не задумуйтеся. Хапайте, беріть її. Далі, зверніть увагу на шви. Шви правдивої традиційної вишиванки є особливими, адже на рукавах завжди ми маємо трошечки, в залежності від регіону, так? Але я так звані збиранки, такі бріджі, як пошитий комір. І сорочка-вишиванка на вас має лягати як влита. Вона не має бути ні завелика звисати, ні вас здрібнювати, а саме така, як має бути по вашому розміру добре підібрана. І я думаю, що зараз ті, хто вишивають, вони вміють і вже мають добре набиту руку для того, щоб і скроїти, і вишити вам прекрасну вишиванку, яка би влито лежала на вас і додавала вам оцього родинного оберегу, захисту і радувала око.
3: Це була розмова з етнографиною Оксаною Король. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
5: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
6: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
5: Хітова музика на громадському радіо.

0: музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це…
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте громадське радіо.
12: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
13: Підтримка. Слава Україні!
12: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
12: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
12: Підтримуйте себе.
13: Себе.
12: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
13: Слухайте.
15: Думайте.
12: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
16: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
17: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
17: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро
17: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю в ефірі «Підсумки дня» на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на неділю в Україні загинуло 4 людини, ще близько сотні постраждали. Лише в Києві пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків. У столиці кількість постраждалих від російської атаки зросла до 77. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня, однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшнік». Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Удар дуже і дуже щільний, дуже і дуже важко відбивати такі напади, коли зі всіх боків летить власне те, що я перелічив, в кожного засобу свої параметри польоту. Це швидкість, висота, це захід чи по балістичній траєкторії, чи як аеродинамічна ціль. Треба визначати сили та засоби. Це все робиться ультракороткий час, таким чином, щоб максимально ефективно зробити той результат, який ми, в принципі, бачимо щодня. Тому атаки 14 травня і зараз 24-го дещо схожі. Ну і, власне, результати відбиття їх теж дещо схожі. Правда, сьогодні ми бачимо 90 ракет. Тоді ракет було значно і значно менше. 90 ракет.
1: А от ракети «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був менший, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет ПАК-3 до систем «Патріот».
2: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. 30-ки «Іскандер-М» або ж С-400, так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот», особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем «Патріот» і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни цієї ночі застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю. Про це вона написала у соцмережі X. Орбан назвала жорстоку нічну атаку Росії по столиці України, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України. Я нагадаю, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву. Внаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибуло вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався в ніч проти 14 листопада 2025 року. Після цього посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Я також нагадаю, що сьогодні внаслідок російської атаки пошкодження зазнав житловий комплекс в Києві, де мешкає посол Албанії. Це були підсумки дня на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Шукаєте ідеальний простір для відеоінтерв'ю або подкасту? Студія R18 – це місце, де народжується якісний контент. Виставлене світло, чистий звук та абсолютний комфорт для вас і ваших гостей. Заходьте на сайт r18studia.com та бронюйте свій час. Студія R18. Знімайте професійно.
6: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
0: Реклама на Громадському радіо.
7: Експертні рішення
8: на Громадському радіо.
9: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
8: до результату.
9: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
7: Спецпроєкт поруч з тими, хто надихає нас. На Громадському радіо.
9: Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі Громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас».
7: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
9: Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників.
7: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. В етері спільний проєкт Радіо Накипіло та Громадського радіо.
10: Станція «Держпром». Це станція Держпром.
11: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій підземкою по Харкову.
10: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
11: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
10: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
11: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
10: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
11: Якщо ви далеко від рідного міста
10: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
11: я Олександр Бринза.
10: Рушаємо з нами. Це
12: станція Держпром.

0: Синдром розбитого серця – це не метафора, а це реальні слова лікаря, які зараз усе частіше можуть почути українці.
1: Медичною термінологією цей діагноз звучить як стрес-індукована кардіоміопатія. Розмовно синдром розбитого серця, бо викликає цю хворобу саме стрес – фізичний або емоційний.
0: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок каже, за 32 роки своєї роботи такої кількості пацієнтів із синдромом розбитого серця не бачив.
1: Симптоми можуть бути схожими на симптоми інфаркту, але під час кардіограми лікар побачить різницю. Чи можна вилікувати розбите серце? Хто частіше стикається із цим синдромом? Чому ця хвороба і досі лишається маловивченою? У сьогоднішньому випуску говоримо про це і з пацієнтами, і з кардіологами. Рушаймо!
2: Станція Держпром.
1: На огляді у кардіолога Ігоря Полівенка пацієнтка Дар'я Жуковська. Лікар за допомоги УЗД дивиться на серце.
3: Досліджуємо серце, його функцію, скоротливість, систолічну функцію, як воно скорочується, як воно розслаблюється.
0: Дар'я – вчителька англійської, завідувачка кафедри і мати 4 дітей. На початку вторгнення велику родину розділила евакуація за кордон. Повернулася Дар'я з молодшими дітьми до Харкова вже навесні 23-го року.
4: Розкажіть, коли ви відчули перші скарги на серце, коли це було?
5: Коли ми повернулися з Естонії, куди виїхали, да, на початку війни. Спочатку повернулись дорослі діти. Тут у мене залишався чоловік. Ми всі вирішили повернутися. Але я вже почала відчувати біль в серці. У мене з'явилась задишка. І я не розуміла, через що це відбувається, бо це раптово траплялось.
4: Після чогось чи от просто?
5: Такої явної конкретної причини перед кожним приступом не було. Але, ну, звісно, та ситуація, в якій ми опинились, вибухи, обстріли, коли ти постійно хвилюєшся за своїх дітей, за дітей в школі, да, за яких ти теж несеш відповідальність, причому ти намагаєшся все це робити так, щоб не було видно твоїх переживань, бо ти намагаєшся всіх підтримувати, до того ж ти дуже хвилюєшся завжди за батьків, да, які вже в такому преклонному віці. А на початку війни це, ну, був суцільний жах, який ми пропускали через серце. Всі новини про все, да, про та же Буча, Ірпінь, наш Ізюм, це було важко, було важко.
4: Коли ви пішли до лікаря, як скільки часу минуло до першого звернення?
5: Ну, мабуть, півроку. Півроку. Ну, справа в тому, що у мене таке навантаження величеньке. Я ж працюю вчителем ще й онлайн. У нас ж багато дітей виїхало за кордон, а все одно вони хотіли мати українську освіту. Тому ми поєднували роботу офлайн і онлайн. І уроки в нас починалися у мене, наприклад, 7-ї ранку і закінчувалися десь близько 9-ї вечора інколи. Перенавантаження, тому що безсонні ночі, да, через вибухи, коли ти сидиш там в тому ж підвалі або навіть там в ванній кімнаті зі своїми дітьми, а їх у мене 4, то це, звісно, теж. Да, зранку тобі треба йти на роботу. Тобто це втома, яка накопичується. Ну і хвилювання. Хвилювання за рідних, за близьких, за друзів, за батьків, за всіх. Мені здається, що це три основних моменти. Стрес, втома і хвилювання.
1: Це вже зараз Дар'я розуміє і пояснює нам механізм виникнення хвороби. Лікарі дали їй тоді додому спеціальний прилад – холтер, за допомогою якого вона протягом доби вимірювала, як працює її серце.
0: Кардіологиня, лікарка з функціональної діагностики Олена Шмідт демонструє нам, як працює холтер і показує на моніторі комп'ютера кардіограми пацієнтів. Поруч лежать стоси щоденників. У день, коли пацієнта відправляють додому з холтером, він або вона мають заповнювати погодинний щоденник. Сон, обід, тренування, робота, конфлікт, відпочинок.
6: А в нашому центрі ми проводимо добове моніторування, ЕКГ моніторування. Якщо казати дуже просто, то це кардіограма, яка записується, знімається на протязі доби. Мені дуже подобається одного з моїх вчителів по функціональній діагностиці, який займався саме розшифровкою холтерського моніторингу, який порівнював роботу серця з музикою. Кожен холтер – це свого роду п'єса або якийсь музичний твір. І у нього була мрія перекласти цю електрофізіологічну музику колись на справжню музику. Так от, за допомогою холтерівського моніторингу, ми можемо записати музику з нашого серця.
4: І що грають серця пацієнтів, українців, які живуть у стресі?
6: На жаль, всі наші серця зараз грають дуже тривожну музику. Були випадки, коли пацієнти в своїх щоденничках, а на протязі моніторування пацієнт має заповнювати щоденник. Пацієнт відмітив колись, один з пацієнтів, що був обстріл. І ось це, власне кажучи, його реакція на обстріл. Ми тут бачимо аритмію. Це патологічна реакція на стресову ситуацію. І такі ситуації ми, на жаль, особливо у харків'ян, ми бачимо досить багато.
2: Станція Держпром.
1: Інтервенційний кардіолог, доцент Харківського медичного університету Ігор Полівинок багато років очолював відділення у Харківському інституті хірургії імені Зайцева. Зараз розвиватиме напрямок інтервенційної кардіології у Львові в університетській клініці. Просимо його пояснити, як з'являється синдром розбитого серця.
3: Ну так, це так для спрощення, да, для спрощення сприйняття, його так називають, синдром розбитого серця. Хоча оригінально синдром розбитого серця відносився до, ця назва, відносилася до специфічної такої патології, яка називається кардіопатія Такацуба. Або ми називаємо це мікроваскулярною дисфункцією. Да, полягає в тому, що людина під час стресу, коли ми відчуваємо або підпадаємо під вплив стресу, та у нас відбуваються певні процеси в організмі, які призводять до того, що страждає серце. І перш за все страждають дрібні судини серця.
4: Це під впливом гормонів, коли відбувається в організмі стрес і кортизол, адреналін якось впливають на серце?
3: Так, саме так. Стрес – це в перекладі, да? Це навантаження. Може бути фізичний стрес, може бути емоційний, може бути поєднаний фізичний і емоційний стрес. Це навантаження на організм, яке викликає активацію цих систем стресу, симпатоадреналової системи, перш за все, кортизол, адреналін, норадреналін, вони викидаються, і ці гормони впливають на кровопостачання серцевого м'язу. Зараз навіть на Заході ввели такий термін, який називається стрес-індукована міокардіальна ішемія, тобто зниження кровопостачання серця внаслідок стресу. І коли я хотів подивитися, що з цього приводу є в літературі, то я знайшов дві статті. Одна була з Північної Америки, зі Штатів, коли вони описували оцю стрес-індуковану міокардіальну ішемію під час урагану Катріна. А друга – з Ізраїля, коли після якоїсь ракетної атаки на північ Ізраїлю, та це було ще до цих подій, та давно, вони теж описували випадки стрес-індукованої ішемії міокарду. І уявіть собі, ураган Катріна, який був хай три дні, так, і обстріл, який теж короткочасний. Тобто це все було такі сильні, але досить такі нетривалі стреси. А зараз давайте подивимося на нашу реальність. Та ми всі, хто особливо тут прифронтові регіони, ми всі знаходимося під впливом важкого стресу та ще і хронічного, вже 4 роки. Постійне напруження, так чи інакше. Це відповідальність, це переживання за рідних, це відповідальність за когось, та постійні прильоти і все таке інше. Я вже не кажу про військових, які перебувають там на передовій та і знаходяться під впливом такого важкого стресу. Крім того, крім цих гормонів, стрес такий серйозний викликає процеси, які пов'язані з таким хронічним запаленням в організмі. І це запалення, воно активує процеси атеросклерозу, відкладання холестерину в судинах та і формування бляшок. І що ми бачимо, ну, по моїй роботі в державній установі, та ми маємо досить багато військових зараз. Молоді хлопці 40-50 років, які мають дуже продвинуті коронарну хворобу, наявність багатьох бляшок, переносять інфаркти на ногах та і там не помічаючи цього.
0: Ігор Полівинок веде показати навчальну лабораторію, що її обладнали поруч із операційною. Як викладач медуніверситету, він чудово розуміє, як вплине онлайн-навчання медиків на їхню кваліфікацію.
3: Ми маємо тут навчальний центр. Це не тільки клініка лікувальна, ми навчальний центр зареєстрували і отримали вже сертифікат на видачу балів безперервного професійного розвитку. Мануальним навичкам важко навчитися онлайн або якось там, коли дивитися. Да? В Харкові взагалі складно це. Та от я викладаю на кафедрі інтервенційну кардіологію. В Харкові, от буду у Львові викладати теж. Онлайн це дуже, дуже важко. Зараз стало так популярно, це онлайн-трансляція з операційної. Ми тут теж налаштували от обладнання, це в нас пробні поки що речі. От ми знімаємо зображення з ангіографії, з камери в операційній, з мікрофонами, внутрішньосудинний ультразвук. Операція онлайн. Ми виконуємо операцію, і оператор коментує, що відбувається, показує якісь там трюки, якісь речі.
2: Станція Держпром.
0: Сьогодні Вигоря Полівінка 5 операцій, потім їде з Харкова до Львова. Перший ранковий пацієнт – військовий з Хуста. Лікар уже вдягнений у спеціальний хірургічний костюм зі свинця для операції з використанням опромінення. Просимо прокоментувати, що робитиме військовому.
3: Коронарографія – це дослідження коронарних артерій на наявність якихось звужень, бляшок.
1: Ми лишаємося і на другу операцію. Нам теж видали спеціальні костюми із свинця, шапочки та маски. Ця друга операція вже складніша.
3: Це буде втручання коронарне. Це відноситься до, зараз класифікується, як складні інтервенції підвищеного ризику. Так вони називаються.
4: Це що так у звані? Людини, якщо просто?
3: Це бляшки
4: в судинах, правильно?
3: В артеріях серця, які заважають кровопостачання.
4: І це може призвести, якщо...
3: До інфаркту, до серцевої недостатності, це призводить до стенокардії. Ну, як в двигуні. Якщо немає пального, а двигун має працювати, да, то він виснажується. Поступово чи швидко, залежно від ситуації, але він виснажується. Тому ми маємо відновити це постачання пального до двигуна.
1: В операційній великий монітор. На ньому Ігор Полівинок роздивляється артерії пацієнта.
3: Куди без штучного інтелекту, да? Він нам прорахує все, що нас цікавить. Угу. Можете подивитися тут. Тут судина, внутрішній судинний ультразвук нам дав зображення судини зсередини. Що там, які бляшки, де є кальцій, де є звуження, яке звуження. І алгоритм штучного інтелекту одразу нам робить аналіз, який ми потім можемо просто вже роздивлятися більш детально, самі як хочемо. Угу. Тут є кальциноз, але незначний, тут бокова гілка.
2: Станція Держпром.
0: За даними ВООЗ, серцево-судинні хвороби нині – це причина третини всіх смертей у світі. В умовах тривалого і такого великого стресу, як нині в українців, серце хворіє ще більше. Досліджень, насправді, не так багато, але Ігор Полівинок певен, якби якась із наукових організацій взялася би проаналізувати, як змінилася кількість та різновиди хвороб серця в Україні, результати би здивували.
3: Тут в цій клініці ми бачимо досить часто от такий яскравий приклад, ця вчителька, та, в якої є постійне таке навантаження, дуже, дуже серйозне. В неї є діти свої, в неї є діти, за яких вона відповідає в школі. І вона ще частина сім'ї, як і в багатьох з харків'ян, частина десь проживає за кордоном, частина тут, і оце все призводить до того, що людина просто, ну, вона не витримує це, серце її не витримує, та? І виникає мікроваскулярна дисфункція, яка викликає погіршення кровопостачання серця. І з'являються скарги. Типові скарги – це біль в грудях, тиснучі. Для стрес-індукованої міокардіальної ішемії характерний такий тривалий біль. Він починається і триває довго. І ми робимо цим молодим жінкам кардіограму і бачимо ішемію. Бачимо порушення кровопостачання міокарду. В коронарних артеріях нема нічого.
4: Тобто це головна різниця між...
3: Між типовим та атеросклерозом з формуванням бляшок в коронарних судинах і оцій ішемії, пов'язаної зі стресом. І я вам скажу, що з мого я працюю вже 32 роки, та? Такої кількості цієї проблеми я ніколи не бачив. Це дійсно, ну, такий вал оцього розбитого серця, да? Феномену розбитого серця. І я думаю, що ми точно, якщо дивитися на це як науковець, я, скажімо, все життя займався так чи інакше якимось там участю в дослідженнях, принаймні аналізу власної роботи, то тут матеріал невичерпаний просто, невичерпаний. Єдине, що, ну, для того, щоб це аналізувати, треба все одно якісь ресурси, треба люди.
1: Дар'я Жуковська своє розбите серце вилікувала. Тепер періодично слідкує за показниками, приходить показатися лікарям та дбає про те, аби вчасно давати собі відпочинок і не перенавантажуватися.
4: Загалом ваше лікування скільки тривало?
5: Воно тривало десь три тижні. Але я через день я їздила на крапельниці сюди.
4: І після того ви не відчували симптомів?
5: Після того практично ні. Практично це вже була весна, у нас був кінець шкільного року. Я якраз встигла пройти все лікування і, да, може, ще оцей відпочинок додав трішки бонус і стабілізувалась.
4: Тобто це виліковано?
5: Це виліковано і окрема подяка – це персоналу, людям, які тут працюють, бо таких уважних, чуйних лікарів, людей зустріти – це удача, це щастя. Я дуже вдячна їм за це.
1: Про лікування розбитого серця продовжуємо вже з інтервенційним кардіологом Ігорем Полівенком.
3: Я хочу закликати от слухачів або глядачів, не слід нехтувати симптомами і такими сигналами, які нам дає наше серце. Якщо щось відчуваєте, то треба звертатися до лікаря. Бо якщо це просто ніяк на це не впливати, це може закінчитися не дуже гарно. Проблемами, накшталт інфаркту міокарда, та? Або аритміями, або навіть якість життя дуже, дуже сильно падає. Та? Може бути серцева недостатність. Це вже такі крайні випадки цієї стрес-індукової міокардіальної ішемії, але тим не менше. Крім того, якщо брати більш таку вікову категорію і чоловіків, наприклад, після 50 років, та? Це вже фактор ризику атеросклерозу. І в ідеальних, в спокійних умовах, та, чоловіки за 50 – це вже два основних фактори ризику наявності бляшок в коронарних артеріях, в артеріях серця. А якщо сюди накладається стрес, який прискорює ці процеси, то це взагалі зовсім інша справа. Тому в будь-якому віці, будь-якій статі, чоловічій чи жіночій, якщо є симптоми, якщо є якісь сигнали з боку серця, якісь негаразди, та, відчуття якихось боли або задишки, особливо якщо це з'являється раптово, то треба звертатися до кардіолога. Вчасна реакція на це, корекція, модифікація, можливо, навіть і того стресу або... Стрес уникнути не можна, можна змінити сприйняття його, та? І це досить часто потребує допомоги професіоналів. Я навіть не кажу, що це будуть кардіологи обов'язково, це можуть бути психологи. Але виявити цю проблему завчасно, поки вона не призвела до наслідків серйозних, це дуже важливо.
0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі «Громадського радіо» не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію «Громадського радіо» історіями про рідний Луганськ.
1: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
1: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
1: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері «Громадського радіо» щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На «Громадському радіо».

0: Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Зараз розмова з кризовою психологинею, психологинею в методі AST, виконавчою директоркою громадської організації «Вільний вибір» Катериною Криленко. Розмова починається із експрес-аналізу наслідків чергового російського обстрілу Києва в ніч на 24 травня. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Мав я з вами більше говорити про те, як виживають українські громадські організації за часів такої фінансової, не лише фінансової, нестабільності. Але з огляду на те, що сьогодні в Києві вночі було, і з того, які я отримав вже повідомлення від своїх друзів і родичів, от я вам одне зацитую. Пише мені є такий Слава Варда, ну, оскільки там буде йтися про публічну дію, то я можу назвати його ім'я і прізвище, та? І він мені пише: сподіваюся, у вас все добре, попри емоційну неактуальність цим ранком, таки викладу наше відео о 10-й. Ну, от що таке емоційна неактуальність? Наскільки ми маємо перейматися тим, що вночі у нас гриміло, на жаль, як відомо, уже загинула одна людина, є більше 10 постраждалих, ну і руйнації, в тому числі в історичних будівлях.
2: Ну, почнемо з того, що ті події, в яких ми живемо, це ненормальні події, та й будь-які реакції нашого організму, в тому числі емоційні і фізичні його прояви, є нормальними на ці ненормальні події. Та і те, що людина почуває себе виснажено, почуває себе втомлено, або, можливо, нічого не відчувається. Для нас такий, ну, стандартний вечір, стандартна ніч. Це теж є свого роду проявами норми, тому що ми за цей час, тривалий час травматичних подій, в яких ми живемо, ми адаптувалися, в чомусь пристосувалися, да, і в нас лишаються там в дечому тільки відточені навички того, як, наприклад, ми турбуємось про себе в день після такої ночі, та, або як ми турбуємось про себе зранку, і як ми, власне, реагуємо і поводимо себе в цій ночі.
1: А турбуємось про інших?
2: Турбуємось про інших після того, як потурбувались про себе.
1: Саме так, так? Це як все одно вдягаєш цю кисневу маску.
2: Так, коли... саме так.
1: А скажіть, будь ласка, от ви з 2015 року надаєте психологічну, я так розумію, кризову допомогу, та? І родинам захисників, і родинам полонених. Та? Що змінилося за цей час?
2: В контексті громадської організації «Вільний вибір» ми зараз говоримо про те, що от якщо взяти, до прикладу, 2024-2025 рік по кількості запитів на індивідуальну психологічну підтримку, вона була рівно така ж, як за 10 попередніх років. Тобто той обсяг інформації, роботи, яку ми виконували протягом 10 років, ми так само виконали за один рік. І ми говоримо про поступове зростання від початку повномасштабного вторгнення, попиту на психологічну підтримку нашої цільової аудиторії і загалом у населення України. І зараз ми бачимо це зростання та постійну прогресію вгору. В нас немає якогось різкого просідання. Є місяці, де ми тримаємось на такому ж рівні. Та взимку було, можливо, менше наданої підтримки, менше запитів, тому що, в принципі, було важко зі світлом, зі зв'язком, так, і люди загалом трошки переформатовували там свої потреби та актуальність таких запитів. Але в цілому ми говоримо про зростання запиту на психологічну підтримку. Для нас це хороша новина в тому, що люди турбуються про себе, так, турбуються про свій психічний стан, тому що вже стає очевидно, що легше не буде, і нам потрібно якось адаптуватися і будувати от стратегії того, як ми будемо далі виживати.
1: Відносно легше не буде, як дилетант, я тут спробую вам заперечити, тому що зараз я пригадую, наскільки ми всі приймалися і підкреслювали, що такої важкої зими ще не було, а для мене оця зима, вона була легша, ніж, скажімо, зима 22-23, бо був вже досвід, і незважаючи на те, незважаючи

0: зважаючи на те, що, ну та, за, так би мовити, фізичними вимірами, більше відімкнені і так далі, воно було, і температура, ух, та, але уже знав, що потрібно робити, і сам чогось навчився, і дослухався до порад, перевірив на собі, та, от з цим як, насправді, важче чи легше?
1: Ось тут ви правду говорите, та це, власне, те, що ми називаємо адаптацією. Ми пристосовуємось, та ми знаходимо якісь продуктивні рішення. І тут про два можливих шляхи. Тобто, об'єктивно, умови стають важчими фізично для виживання, для підтримання свого емоційного стану. І разом з тим, якщо ми обираємо шлях до адаптації, ну, наприклад, ми знаємо, що будуть відключення, де ми готуємося, ми залучаємо якісь альтернативні джерела енергії, ми там чимось запасаємось, да, можливо, ми кудись переїжджаємо, з кимось об'єднуємось. І таким чином, да, у нас стає більше відомості, ну, нібито більше підготовленості, тому що психіка людини влаштована так, що нас лякає невідомість, це нас може фруструвати певним чином. І коли ми створюємо для себе максимум, оточуємо себе цими відомістю, та, то нам стає легше з цим впоратись. Але те, що нам стає простіше з цим впоратись, не означає, що умови стають легшими. Тобто умови можуть посилюватися, та, в яких ми живемо, обстріли, відключення і так далі. Але наша готовність, наші проактивні дії визначають те, як ми потім будемо реагувати, які наслідки це матиме на наше психічне і фізичне здоров'я.
0: От коли я пошкодував, що в нас зараз немає відеотрансляції, тому що Катерина Криленко, мало того, що так, ну, переконливо говорить, вона ще і жестикуляцію застосовує. І ця жестикуляція не дуже схожа на той плакат, який вона принесла із собою до цієї студії. Але тема та сама. Та що я не можу контролювати?
1: Абсолютно.
0: Це запитання стосується, пані Катерино, ставлення до оцих довколишніх обставин. Ми зазвичай кажемо пристосовуватись до обставин. А як відносно пристосовувати обставини до себе?
1: Це, власне, да, наш плакат, який ми створюємо в рамках нашого соціального бізнесу, який забезпечує нам психологічну підтримку захисників і захисниць. Можна це знайти на наших сторінках вільного вибору. І цей плакат пояснює те, що є речі, які ми можемо контролювати, які нам підвласні, і ті, які ми не можемо контролювати. Наприклад, те, що стається обстріл, ми не можемо це проконтролювати, як би нам не хотілося, да, на яких би рівнях ми...
0: На віддаленому, є такий принцип фізики, та далекодія. На далеко дії можемо справити.
1: На далеку дію так, а тут і зараз ми не можемо впливати на те, чи цієї ночі відбудеться обстріл, чи не відбудеться. Проте ми можемо впливати на те, як ми на це реагуємо, так, що ми робимо для того, щоб підтримати себе. Наприклад, чи ми завчасно йдемо, лягаємо в укриття, і ми для цього, наприклад, вже придбали спеціальний ортопедичний матрас, та чи ми облаштували нашу машину, щоб на підземному паркінгу можна було спати. Та, тобто не сидіти, чекати, поки закінчиться обстріл, і в результаті бути невиспаним, а ми вже подбали про те, що, тобто, ми проконтролювали те, як ми на це відреагуємо. Та, тобто якісь зовнішні обставини, те, що, да, на цьому плакаті, якщо люди зайдуть в наші сторінки, побачать цю картинку візуалізовану, якраз таки те, що знаходиться навколо людини, не всередині неї, це те, що не підвладно нашому контролю. І це про таку от плекання цієї стійкості. Ми її можемо плекати, якщо ми будемо сфокусовані на тому, що підвладно нам, що ми можемо контролювати. А це стосується наших дій, наших реакцій, наших емоцій. Часом ми не можемо контролювати наші думки, але можемо контролювати реакції на них і те, що ми з ними робимо.
0: Ну, от я звернув увагу на те, що дядько, це очевидно, ну, я припускаю, що це дядько, зображений на плакаті, він сидить, руки розведені по боках, і мізинець, ні, не мізинець, а великий і вказівний пальці, вони формують таке кілечко, а ви, коли говорили, ви навпаки, руки перед собою звели. В чому тут різниця?
1: Насправді це щось таке, знаєте, так зручно, да, мені зараз так, наприклад, я звикла, і це моя адаптація до того, щоб, да, от проговорювати, щось пояснювати.
0: Себто це не є, от роби тільки так.
1: Ні, не
0: це
1: не є.
0: Напрям.
1: Та, це, скоріше, картинка, візуалізація така от більш зрозуміла для нашої аудиторії. І загалом в контексті там і цього плакату, і загалом ми зараз багато часу приділяємо едукації суспільству. Зараз завдяки програмі реінтеграції ветеранів IREX ми створюємо чималу кількість дописів в наших соцмережах, статті на нашому сайті, да, де ми пояснюємо про різні стани, які можуть виникати, і що можна зробити з простих дій для того, щоб себе підтримати. Да, тому що це зараз дуже важливо, це така наша та стратегія. Ми завжди говоримо, і це наша фраза теж, ми її використовуємо на наших брелках, які продаємо за донати. Піклуйся про себе так, як ти піклуєшся про інших, тому що ми ніби звикли піклуватися про інших, да, це бути поруч, бути підтримкою, особливо в такі часи. А от піклуватися про себе, це якраз таки про довгострокову перспективу того, як ми можемо бути і в себе, і в інших.
0: Ну, я до цього просто додам, що і не соромся сказати, де тобі потрібна допомога.
1: Так,
0: це саме дуже так. Важливо з досвіду, та? Тому що людина думає, я сильний, я сильна, та я сам, сама і так далі. А потім виявляється, що був момент, коли зовсім потрібно було це зробити. А пані Катерина, нагадаю, Катерина Криленко у нас у студії, вона є виконавча директорка громадської організації «Вільний вибір» і психологиня. Ви коли навчалися психології, ви передбачали, що ви будете працювати в оцій от сфері, галузі, я маю на увазі, та всередині психології, чи на щось інше, а потім перебудувалися?
1: Я, власне, починала навчання і розвиток професійний в цьому напрямі задля того, щоб працювати в цій сфері, так, тому що для мене це важливим є, це про мої цінності, так, про моє оточення, про те, що війна почалася задовго до 2022 року, так, і це я бачила на прикладі свого оточення своїх друзів, і вже так готувалася, щоб бути продуктивною і допомагати в тому, де я можу бути, от, власне, фахівцем.
0: 0800 30 40 33 – це телефон прямого етеру громадського радіо. Ви можете безкоштовно з будь-якого українського номера зателефонувати, поставити власне запитання Катерині Криленко на додачу, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. Пані Катерино, от поки ми будемо говорити ще про ту абревіатуру, котру я неправильно сприйняв, а ви мені пояснили, що вона насправді означає, я вухом та зловив принаймні два ваші посилання на те, що робить громадська організація «Вільний вибір» для виживання. Та? Угу. Ви продаєте брілки.
1: І мерч загалом.
0: Мерч, ух, як я не люблю ці слова. Атрибутика.
1: Атрибутика,
0: так. Давні, як той казав, українське слово.
1: Так.
0: От. І я так розумію, що можна вас підтримати пожертвами, так?
1: Абсолютно точно. Ми збираємо, маємо відкриту банку збір на психологічну підтримку захисників та їхніх родин. І також в той самий час ми розвиваємо цей напрям соціального бізнесу частиною команди «Вільного вибору». Ми робимо навчання для фахівців за донат, та де ми, власне, викладаємо наш досвід 12-річний, вже 12-й рік пішов, да, роботи з травмою від війни, роботою з захисниками, їхніми родинами. Також ми проводимо окремо такі організовані навчання для компаній, організацій, бізнесів, так само за донат, про інтеграцію ветеранів назад у команду, про створення робочих умов, про загалом принципи травмочутливої комунікації в командах. І окремо так, ми випускаємо атрибутику, це плакати з такими та корисною інформацією, з едукацією, це брілки, це стікери, і також зараз у нас найближчим часом вийде колаборація Дріб Кави з Slurp Coffee Roasters, так, і це теж буде кава, яка буде допомагати не тільки людям, які її п'ють.
0: Тут ще у вас є гасло таке на іншому плакаті: «Хай ніч довга, та день її здолає». Але капусний дядько, такий, як я, може сказати, ну, день її здолає, потім прийде наступна ніч і здолає цей день.
1: Так, і це абсолютно відтворює ті умови життя, в яких ми живемо. Так, це про те, що немає чогось лінійного. І ми говоримо зараз, коли та повертаючись до теми там виживання в кризових умовах, ми говоримо про те, що там ми вже десь звикли до цієї кризи, і є нормою жити в цій кризі, тому що якщо зараз різко стане все добре, то можливо ми навіть там не зорієнтуємось, буде важко. Тобто, це про те, що немає нічого лінійного, да, все дуже швидко змінюється, і скоріше нам варто плекати ось цю психологічну гнучкість та і стійкість до змін, таку та толерування невизначеності. Ми ще так це називаємо. Тому що якщо ми будемо за щось дуже сильно триматися і боятися, там, да, що це зміниться швидко, то ось тут є ризик того, що ми, власне, і будемо потім, да, мати менш стійкий стан, від того, що ми не мали так інших варіантів, не були готові до цих різких змін.
0: Ви дуже добре пояснюєте, коли я щось потребую, щоб мені пояснили, але тим не менше виникають нові запитання. Це, напевно, нормально і свідчить про мою зацікавленість тим, що ви розповідаєте. Тому я одразу від вас намагаюся дістати обіцянку, що ви ще з'явитеся у цій студії.
1: Звісно, є така, завжди чудово. З величезним задоволенням.
0: Тоді наступна якраз про ту абревіатуру. Я коли пані Катерину зустрів вранці на Хрещатику 26, йдемо там, і я її запитую, а що ж таке оце, значить, психологиня в методі АСТ? А вона мене не розуміє, бо виявляється, я неправильно прочитав. То це ACT, так?
1: Так, ACT розшифровується англійською Acceptance and Commitment Therapy. Це терапія прийняття та зобов'язання, вона основана на тому, щоб розвивати цю психологічну гнучкість і розвивати у людини, у клієнта поведінку, орієнтовану на цінності. Тобто, щоб людина чіткіше розуміла, окреслювала свої цінності і від того відштовхувалась у своєму житті, прийняті рішень і так далі.
0: А це британська методологія, чи американська, чи, може, австралійська?
1: А тут не підкажу чесно. Я буквально нещодавно завершила навчання в цьому методі. Скажу тільки те, що на практиці і на своєму досвіді я вважаю цей метод, і він є доказовим, він є третьою хвилею когнітивно-поведінкової терапії. Мені дійсно є дуже помічним, так і для людей, які вже проходять терапію в цьому методі, тих, кого я знаю, так само дають зворотній зв'язок, що це є дуже помічним, тому що тут ми не вчимося, жити без тривожних негативних думок, а вчимося бути з ними. Тобто це про це прийняття і зобов'язання, тобто ми приймаємо якісь рішення, ми вводимо якусь поведінку, яка ґрунтується на наших цінностях, і в той самий час ми вчимося проходити цей шторм життєвий, який стається, а не уникати його, бо постійно уникати не є можливим. Це нереальна стратегія.
0: Тут ви сказали шторм, я зразу пригадав той фільм, де Патрік Свейзі грав, як він називався, боді. Але це був боді не як тіло, а від бодхісаттви. І він там був шторм, і він, на оцю дошку для серфінга і на гребені хвилі. Як ми можемо сказати, це на гребень хвилі, чи це піднирнути, підпірнути під хвилю і вийти з іншого боку?
1: Це залежно від обставин, в яких ми знаходимось, і що нам потрібно, що буде більш продуктивно. І от для того, щоб прийняти це рішення, того, а що для мене особисто зараз буде більш продуктивно, нам потрібно розуміти за свої цінності, чого ми хочемо, чого ми потребуємо. Це про таку щирість з собою самим, перш за все, тому що ми не можемо бути щирими, відкритим зі світом, з людьми, які нас оточують, якщо ми не розуміємо самі себе. Тому тут знову ж таки ми повертаємося, як завжди, до того, що спочатку турбота про себе, і тоді вже ми можемо бути продуктивними і ефективними в турботі про інших, і що важливо, не заходити в мінус. Тобто, якщо в мене мій ресурс, моя батарейка вже розряджена, і я ніяким чином її не наповнюю, то я віддаю в мінус, в кредитний ліміт, скажімо так, і потім його треба повертати з відсотками.
0: На початку 2000-х років BBC, стурбована тим, що не може досягнути багатьох країн Африки, особливо Сахарського цього регіону, вони понавипускали заводні радіоприймачі. Тому що там батарейка, коли вибіжить, нема де її взяти. А є радіоприймачі, які можна завести, як машинку колись, і він буде ще працювати. Так яким ключем ми маємо себе заводити, коли батарейка розрядилася?
1: Ми маємо знати про те, який ключ саме нас може завести та цю енергію додати. У нас в застосунку база психологічної підтримки, він абсолютно безоплатний, можна завантажити веб-стор, Google Play Market. Є одна з технік, одна з інструментів, які ми пропонуємо, це ресурсні активності. Тобто задача наша прописати список ресурсних активностей. Неважливо скільки, може бути 3, може бути 15, скільки людина пригадає, це активності, які мене наповнюють. Наприклад, я роблю роблю цю дію, там, наприклад, малюю, або бігаю, або читаю, і я від цього відчуваю, як я наповнююсь енергією, як я відпочиваю. Важливо знати ці свої ресурсні активності, і якщо я, наприклад, зробила щось, що забрало в мене енергії і сили, або я відчуваю себе пригнічено, я дістаю цей список, обираю якусь доступну для мене зараз активність, чому важливо, щоб їх було декілька, та такий вибірка. І таким чином наповнюю свої ресурси, це про знання, так, інструкція до себе самого.
0: Я вам маю сказати, пані Катерино, що про базу я чув дуже схвальні відгуки від людей, які щиро вважають, що вона їм допомогла.
1: І дуже.
0: І я припускаю, що так воно і є. Інша справа, що далеко не всі з них, а по-моєму навіть і ніхто не згадував, що це громадська організація «Вільний вибір». Але це наступний крок, яким треба заопікуватися, щоб, ну, от наскільки це важливо насправді, щоб і ці ресурсні активності, і отакий приклад, як база, і інше, були прив'язані до тих конкретно, хто це робить, чи це не має значення?
1: Ну, тут, знаєте, таке двояке питання. Якщо з точки зору ефективності і для цільової аудиторії, то, власне, ну, а яка різниця, да, хто це зробив, якщо воно допомагає і сприяє. А з іншого боку, для того, щоб ми були спроможними надалі це розвивати і далі це робити, наприклад, 1 червня базі буде 3 роки, і ми вже готуємо на цю осінь 4-те оновлення застосунку. А ми на хвилиночку громадський сектор, ми не якась IT-компанія просунута, да, в нас немає якогось неймовірного капіталу інвестицій.
0: Ви не на хвилиночку громадський сектор, ви вже багато-багато
1: років. Ми вже на 11 років, да, в громадський сектор. Да, і ми знаходимо можливості, залучаємо підтримку донорську, там, да, іншого виду, для того, щоб розвивати і бути спроможними забезпечувати ту підтримку, яку потребує наша цільова аудиторія. І це не буде можливим без того, що, ну, буде відомо те, що це робить громадська організація «Вільний вибір», тому що, зокрема, донори, які нас підтримують, наші партнери, які нас підтримують, так, вони знають про наш досвід, знають про нашу експертизу завдяки тому, що там ми про це говоримо, наші користувачі, наші клієнти про це говорять, так, і вони мають певну довіру до того, що ми є сталим, таким сталою частинкою громадського сектору.
0: І я від себе як користувач додам, що насправді це важливо не лише для вас, а й для користувачок і користувачів. Бо якщо послуга, ну чи назвіть це по-іншому, ну скажу, послуга, яку вони отримують, і яка дає їм користь, прив'язана до певного джерела, то вони думають, ага, а ми запитаємо саме в цього джерела, чим вони ще можуть нам придатися.
1: Так, цілком. А власне, так це працює в застосунку бази, тому що ми говоримо про те, що він не є заміною психолога, психотерапії, він є таким одним з кроків до того, як людина почне тривалу роботу з психологом, з психотерапевтом, або коли вона її завершила і потребує подальшої підтримки. Так, тобто людина може знайомитись з тим, які стани можуть виникати, що з нею може відбуватися, як собі допомогти, як допомогти тим, хто поруч. А далі вже, да, ми додаємо контакти на різні випадки, на різні ситуації, куди людина може звернутися для того, щоб отримати надалі ось цю допомогу. Тобто ми таким чином будуємо екосистему послуг нашої організації, яку ми надаємо, да, щоб не було такого, що ми там отримали один проєкт, зробили його, завершили, і далі це нікуди не рухається, тому все, що ми робимо, воно є частинкою нашої екосистеми послуг громадської організації «Вільний вибір».
0: Це була розмова із виконавчою директоркою громадської організації «Вільний вибір», кризовою психологинею, психологинею в методі AST Катериною Криленко. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова –
4: не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: Ви слухаєте Громадське радіо.
15: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
16: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
17: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
16: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
3: Курси валют на Громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
18: 44 гривні 23 копійки.
3: Євро.
18: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо.
19: В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю в ефірі «Підсумки дня» на Громадському радіо. З вами Анастасія Багаліка. Внаслідок масованої російської атаки в ніч на неділю в Україні загинуло 4 людини, ще близько сотні постраждали. Лише в Києві пошкоджено або зруйновано близько 30 житлових будинків. У столиці кількість постраждалих від російської атаки зросла до 77. Троє з них у важкому стані, повідомив міський голова Віталій Кличко. Тактика ударів росіян наразі не змінилася. Вони вже атакували Київ схожим чином 14 травня, однак не використовували ракету середньої дальності «Орєшнік». Про це в ефірі телемарафону розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат.
2: Удар дуже і дуже щільний, дуже і дуже важко відбивати такі напади, коли зі всіх боків летить власне те, що я перелічив. В кожного засобу свої параметри польоту. Це швидкість, висота, це захід чи по балістичній траєкторії, чи як аеродинамічна ціль. Треба визначати сили та засоби. Це все робиться ультракороткий час, таким чином, щоб максимально ефективно зробити той результат, який ми, в принципі, бачимо щодня. Тому атаки 14 травня і зараз 24-го дещо схожі. Ну і, власне, результати відбиття їх теж дещо схожі. Правда, сьогодні ми бачимо 90 ракет. Тоді ракет було значно і значно менше. Виявіться, 90 ракет.
1: А от ракети «Циркон» росіяни цієї ночі запускали не з Криму, а з півночі. Тому час підльоту у них був менший, ніж зазвичай. В цілому ж, щоб ефективно збивати балістичні ракети, Україні зараз бракує ракет ПАК-3 до систем «Патріот».
2: Ну, бачите, сьогодні, як ще раз повторюсь, багато балістики. Три десятки «Іскандер-М» або ж С-400, так само «Циркон», так само «Кинжал». Це все те, що збивається, власне, лише може бути збите з системою «Патріот». Особливо ракетами, які призначені для цього, це ракети ПАК-3. Ось проблематику цих ракет, ну і взагалі систем Патріот і ракет до них ми неодноразово піднімали вже і в ефірах, і керівництво держави про це говорить. Тому, власне, є в цьому проблематика, враховуючи, як гаряче сьогодні у світі, особливо на Близькому Сході, тому що ці ракети сьогодні в серйозному дефіциті. Україна сьогодні теж їх витратила, скажімо так, певну кількість, і потрібно думати про завтрашній день.
1: Я нагадаю, за даними повітряних сил, росіяни цієї ночі застосували 90 ракет, 600 дронів, 55 ракет і 549 безпілотників вдалося збити. Ще 19 ракет не долетіли. Міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з українським народом на тлі масованої атаки Росії у неділю. Про це вона написала у соцмережі X. Орбан назвала жорстоку нічну атаку Росії по столиці України, наголосивши на неприпустимості ударів по цивільних об'єктах. Як наголосила посадовиця, Будапешт рішуче засуджує ці удари Росії та висловлює солідарність з жертвами атак та народом України. Я нагадаю, раніше очільниця європейської дипломатії Кая Калас засудила масовану російську атаку по Україні із застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік» та анонсувала нові обговорення щодо посилення тиску на Москву. Внаслідок нічної атаки російської армії по Києву в ніч на 24 травня пошкоджено будівлю посольства Азербайджану. Про це повідомляє «Репорт». Азербайджанські ЗМІ пишуть, що деякі з російських ракет, які випустили по території Шевченківського району, де розташоване диппредставництво, впали поблизу будівлі посольства, внаслідок чого вибуховою хвилею вибуло вікна. Будівля посольства Азербайджану в Києві вже кілька разів зазнавала пошкоджень внаслідок російських авіаударів. Останній аналогічний інцидент стався в ніч проти 14 листопада 2025 року. Після цього посла Росії в Баку Михайла Євдокимова викликали в МЗС Азербайджану, де йому вручили ноту протесту. Я також нагадаю, що сьогодні внаслідок російської атаки пошкодження зазнав житловий комплекс в Києві, де мешкає посол Албанії. Це були підсумки дня на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
0: Реклама на громадському радіо. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
4: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
5: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
6: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування, слухайте 27 травня о 16:10 в етері громадського радіо. Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
4: Рішення. На громадському радіо.
7: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я. У студії Вероніка Осіпова, керівниця відділу маркетингової взаємодії з клієнтами в Bayer.
8: Дійсно, аграрний ринок завжди був таким, знаєте, більш консервативним. І ми бачимо це у сфері як і просування, так і купівлі. І насправді, чому це відбувається? Тому що це не є, знаєте, ринок товарів широкого вжитку. Це є ринок для сільгоспвиробників. Тобто є юридична компанія, їй потрібна документація, та відповідна звітність, відповідні закупівлі безготівковим чином. Ось. Проте, декілька років ми вже спостерігали, як зароджуються маркетплейси та інтернет-магазини, як вони розвиваються, як зроблять зростають. І в певний момент часу ми зацікавились, а що там насправді відбувається на цьому ринку онлайн-продажів. Ви знаєте, ми ще так піднімали не один раз і з вами обговорювали тему підробок, і саме в онлайні вона дуже актуальна. Ось, тому ми почали, знаєте, так зблизька приглядатися до питання. Звісно, в нас не було власного досвіду, і нам важливо було його десь отримати, знаєте, зрозуміти, як це все працює зсередини. Тобто ми йшли вже такими двома шляхами. Один шлях – це ми спілкувалися з тими онлайн-майданчиками, які, знаєте, такі більше відкриті до спілкування, які готові були поділитися, як в них це все відбувається. І другий шлях був паралельним, ми провели дослідження, це було кількісне та якісне дослідження, і ми отримали теж таке розуміння, як працює онлайн-ринок. Проте, звісно, будь-які дослідження чи чиї слова – це, знаєте, так ще півправди. Тому поки ти не спробуєш, ти не знаєш реальну ситуацію на ринку. Отже, ми запустили такий пілотний проект цього сезону, і завдяки цьому пілотному проекту кожен покупець може, знаєте, так зайти на наш сайт, він називається agronomica.com.ua, в розділ «Каталог цін», і подивитися асортимент, який пропонується, і там така фішечка класна – порівняти ціни на різних майданчиках. Ці майданчики допомагають нам з логістикою та роботою з клієнтами, і ми точно впевнені, що ми туди відвантажуємо оригінальну продукцію. Ось таким чином ми створили такий каталог цін, який доступний кожному клієнту.
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
4: до результату.
0: Партнер проєкту – компанія Bayer. Міжнародна компанія, що працює у сферах сільського господарства та охорони здоров'я.
9: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом з фактчекеркою «Стопфейк» Оленою Чорановою я, Альона Нестеренко, розбираємося, чи варто українцям перейматися нестачею робочих місць через трудових мігрантів. «Озброєні фактами» – це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стопфейк».
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який ми реалізуємо спільно зі «Стопфейк». І я, Альона Нестеренко, проводжу його з Оленою Чорановою, фактчекеркою проєкту «Стопфейк», аспіранткою, старшою викладачкою Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Доброго ранку.
1: Сьогодні у нас дуже така цікава тема, яка встигла вже у медіа нашуміти, збурити багатьох людей, а хтось вже там понаробив з неї меми. Будемо говорити про трудових мігрантів і насправді у себе нічого, якби вже на заяви про трудових мігрантів не відреагував мер Харкова Ігор Терехов. Він звернувся до влади щодо недопущення масового залучення мігрантів, сказав, що нам це не потрібно. Це сталося 19 травня. Зацитую його. Я категорично не згоден із тим, що складну проблему дефіциту кадрів України пропонують вирішувати найпримітивнішим шляхом через масовий імпорт дешевої робочої сили. І тут маємо дві сторони медалі. З одного боку, людей лякають тим, що мігранти ніби позабирають всі робочі місця у них. З іншого боку, тут же ми визнаємо проблему і навіть те, Терехов про це говорить, що є певний дефіцит кадрів. Але перед тим, як розбиратися у всіх цих протиріччях, Олено, розкажи, будь ласка, звідки взагалі пішли оці лякалки про те, що трудові мігранти приїдуть масово, позабирають в українців робочі місця, і хто і де почав це поширювати першим? Це теж російський слід, який підхопили в нашому інфопросторі, або пішло геть не з країни-агресора.
2: Це насправді такий цікавий кейс, цікавий випадок, хоча він не є якимось унікальним саме для України. Чому? Тому що оці антимігрантські настрої, оці намагання працювати на цих емоціях, коли ми чогось боїмось чужого, а люди зазвичай бояться чогось, чого вони не знають. Когось, кого вони не знають. Це використовувалося Росією не тільки в Україні, воно використовувалося абсолютно і в багатьох інших країнах. Один з таких яскравих кейсів був в Німеччині, коли, наприклад, була створена фейкова історія по типу розіп'ятого хлопчика, тільки там була так звана справа Лізи, про те, що начебто мігранти. Угу. В Німеччині зґвалтували 13-річну дівчинку, і це все спровокувало масові протести проти мігрантів, люди виходили на вулицю, зростала оця агресія, і потім виявилось, що ніякої цієї дівчинки не існувало, ця вся історія повністю була вигадана. Потім ми можемо подивитися, в принципі, на усі вибори, які відбувалися в Східній Європі, в наших партнерських країнах, так, де, на жаль, різні ультраправі партії, які, до речі, також базувалися на оцих настроях євроскептицизму, вони так само просували і антимігрантську риторику. І це все робили, знову ж таки, за допомогою Росії, через проросійські сайти, і Росія це все ще більше розпалювала. Тому прийшов час, що це все прийшло і до нас, і Росія це все почала активно використовувати у нас. А чому? Тому що, знову ж таки, експерти постійно говорять про те, що в нас є демографічна криза, так? І дійсно, це є так, це є факт. І не тільки війна у цьому є причиною, тут дуже багато різних причин. Взагалом в європейських країнах велика проблема та з народжуваністю і з кількістю робочих рук. І Україні, і європейським країнам потрібні люди, потрібні ті, хто будуть працювати на абсолютно різних роботах. І тому вже неодноразово звучали ці думки про те, що Україні потрібні, ну, по суті, робочі руки, ще хтось, щоб приїхав і також нам допомагав, знову ж таки, відбудовувати країну. Минулого року, наприклад, був прийнятий законопроект, який спрощував бюрократичні процедури для іноземців. Це, по суті, був документ, який треба було прийняти відповідно до стандартів Євросоюзу, але вже тоді почало розгонятися оце, що це спрощення приїзду для іноземців, отже, тепер буде масовий наплив трудових мігрантів. Але саме чому це так вибухнуло цього року, саме от весною, ми от чітко побачили це зростання саме в травні, тому що, знову ж таки, були інтерв'ю експертів про демографічну кризу, про потребу трудових мігрантів, і з'явилися, зафіксували за допомогою, знову ж таки, платформи ОСВУ, яка дуже добре фіксує, моніторить різні соцмережі. Зафіксували, що люди звернули увагу на авторську колонку одного з блогерів Дмитра Карпенко, який саме займається рекрутингом, у нього він представник рекрутингового бізнесу, це, власне, його професійний інтерес пояснити, чому не так просто, насправді, привезти в Україну робітників з різних абсолютно країн. І він там просто нагадав прогноз Мінекономіки, що Україні потрібно для того, щоб у нас зростав ВВП, щоб у нас все було добре, нам потрібно додаткові 4,5 мільйони працівників. Саме ця фраза була висмикнута з контексту і почала поширюватися, що все, в уряду, в Україні є чіткий план завести 4,5 мільйони мігрантів. І Росія вкидувала спочатку індуси-араби, і потім це все сформувалося саме в індусів, і почало поширюватися, що уряд хоче завести 4,5 мільйонів індусів. Ну і потім вже почалося оце розхитування, потім ще був один кейс в Франківську, там де просто одна з компаній написала в Вайбері, що у нас нашу територію будуть прибирати громадяни Індії, ну тут тому що там потрібна така робоча сила, потім вони перепросили за цю комунікацію, виявилося, що вони там не будуть прибирати, вони будуть залучені в інших роботах, але тим не менше цей скрін, який з'явився з Вайберу цієї некоректної комунікації, він теж підсилив це. Ну і потім Росія підключилася активно і почала поширювати дуже багато коментарів, і ми всі бачимо ці всі згенеровані штучним інтелектом різні зображення, там, де начебто у нас з'явилися банери з громадянами Індії, у нас з'явилися, що начебто громадяни Індії тепер у нас працюють в ТЦК, це те, що це працює на наратив, що, знову ж таки, вже всі українці, українська влада хоче знищити всіх українців і разом з Заходом злочинним, і замінити їх на...
1: Заходом злочинним, але приїжджають громадяни Індії, так?
2: Так. І тут ще теж дуже цікаво звернути увагу на те, от, теж які слова використовуються, тому що говорити індуси про громадян Індії теж і не є коректним, тому що індуси – це представники, тут йде мова про релігію та індуїзм, а не про громадян Індії. В Індії є різні абсолютно релігії, і коректніше казати індієць. Але оця форма, вона теж була використана, і теж видно, що росіяни це підсилили, тому що вона от створює у нас якийсь такий образ, якийсь такий зневажливий цих людей. Тому, ну, да, власне, це така цікава історія, де змішалася і реальна проблема, і факти, але вона була активно використана Росією, активно використана цими нашими природніми людськими емоціями, страхом до чогось чужого, і підсилена, на жаль, і українськими медіа деякими, які підхопили оці всі згенеровані фейки. І так само навіть мером Харкова, і навіть деякими публічними особами, які просто підхопили оце масовий цю всю істерію і теж на фоні цього вирішили зробити якісь коментарі.
1: Я от тебе слухаю, і прийшла в голову така думка, що як легко зрозуміти, чи це російський слід в якомусь вкиді, чи ні. Якщо є зневага, в принципі, до когось, то з високою долею вірогідності це російський слід. Тому що ми з тобою знаємо, як люди, які працюють з дезінформацією, з дослідженням пропаганди, що у росіян дуже багато антисемітизму, расизму, ще всяких сумнозвісних ізмів. І дійсно, так само тут ми можемо говорити про громадян Індії, тому що, ну от уявімо, навіть якби це був не фейк, а приїдуть сюди працювати громадяни Індії. Питання: і що? такого страшного відбудеться. Ми насправді про це навіть трошки поговорили з нашим спікером, в якого взяла я коментар щодо реального стану справ на ринку праці, наскільки серйозним ризиком чи то загрозою є наплив мігрантів. І зараз послухаємо коментар Андрія Яніцького, радника голови служби зайнятості.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Ситуація на ринку праці складається таким чином, що навпаки, нам дуже потрібні робочі руки. Є різні оцінки, є оцінки там Міністерства економіки України і в різному періоді, але йдеться про мільйони людей, яких бракує сьогодні на ринку праці. Звісно, це склалося через війну, тому що багато українців пішли захищати батьківщину. Також багато українців виїхали за кордон, і відповідно людей бракує. А якщо казати про відсоток іноземців на ринку праці, то він мізерний. Це, ну, мабуть, навіть не 1%. Кількість іноземців, які сьогодні працюють в Україні, мають дозволи, ну, це вимірюється, ну, можливо, десятками тисяч, не більше, людей на всю країну. При тому, що у нас 10-мільйонне населення зайняте легально на ринку праці. В нас є резерви. У нас є резерви, це люди, які поза ринком праці з різних причин, чи вони вчаться, чи вони доглядають когось молодших своїх членів родини або старших. Або вони не можуть працювати з різних бюрократичних причин, або в силу слабкого здоров'я. Частину цих людей ми могли також залучити на ринок праці. Це також те, чим зараз займається служба зайнятості і Міністерство економіки України. Можливо, ви чули про програму стажування для людей старше 50 років. Ось є така програма, у нас доволі великий прошарок, частина населення – це люди вже досвідчені 50+. І, звісно, можлива ситуація, коли іноземець прийде і буде працювати там, де хотів би працювати українець, але з різних причин не працює. Наприклад, громадянин України, можливо, вимагає більшу зарплату, більший захист своїх прав. І це нормальна конкурентна історія, тому що і ми в якомусь сенсі також є іноземцями на європейському ринку. Ми йдемо зараз в Європу, інтегруємо наш ринок праці, і після війни українці будуть конкурувати з європейцями на ринках Чехії, Франції, Німеччини. І зараз наші біженці це роблять. Тому дуже дивно, коли українці самі вважають нормальним, що вони можуть знайти роботу і в Лондоні, і в Парижі, і в Берліні, а при цьому в Києві відмовляють іноземцям з ними конкурувати. Якщо ми глобальна нація, якщо ми не Північна Корея, то треба розуміти, що світ глобальний, економіка глобальна, і ринок праці глобальний. І тому треба вчитися і бути більш конкурентними. Але конкурувати не ціною, а кваліфікацією. Якщо казати про окремі професії, то ринок праці зараз зруйнований війною, трансформований, і через це є частина людей, які без роботи, не тому, що вони погано працюють або неефективні, а тому, що просто їхні робочі місця знищені. Наприклад, працювала людина на заводі на металургійному, а його розбомбили. І людина виїхала, ну, приміром, в аграрну якусь область, або в область, де більше розвинуті сервісні послуги. Звісно, людині, яка працювала на металургійному заводі, знайти роботу по фаху складно. І, звісно, можливо, роботодавцю було б простіше винайняти вже когось з-за кордону, хто вміє класти асфальт або вирощувати соняшник на полях, ніж перевчати цю людину власним коштом і вчити її новій професії. Саме тому ось цю різницю між навичками закриває держава. Держава пропонує українцям безкоштовну освіту. Практично, ну, половина населення України може претендувати на ваучери для підвищення кваліфікації або отримання нової професії. Чому я кажу, що приблизно половина? Тому що там є 11 категорій людей, які можуть отримати такий ваучер. І цей ваучер на суму еквівалентну 30 тисячам гривень. Отже, люди старше 45 років, внутрішні переселенці, різні інші фокусні категорії громадян, вони можуть перевчитися і отримати нову професію, і знайти роботу. Держава оплачує повністю, точніше, ми своїми податками і зборами оплачуємо повністю цю освіту. І це якраз допомагає бути українцям більш адаптивними на ринку праці, більш конкурентними, і якраз знімає оці побоювання, що приїдуть іноземці і займуть наші робочі місця. Це за великим рахунком популізм з одного боку, а з іншого боку це треба розуміти, що ми теж в якійсь країні іноземці. І тут треба з розумінням ставитися, що це все ж таки не закрита система. У нас не тюрма, у нас країна, де люди можуть в'їжджати, виїжджати, і може приїхати іноземець, так само, як українець може виїхати за кордоном і знайти собі роботу в іншій країні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: От поговорили про стереотипи з Андрієм Яніцьким, радником голови служби зайнятості, і про стан справ на ринку. Але, Олено, мене ще цікавить, от ми так акцентуємо зараз багато уваги на тому, що роздувається проблема трудових мігрантів, але чому вона, по-перше, зараз почала качатися? Чи це спосіб, наприклад, завадити нашій євроінтеграції? Чи тут не тільки питання у трудових мігрантах, а можливо намагається Росія якось поширити цю нетерпимість в українському суспільстві серед щодо іноземців і через інші теми?
2: Ну, власне, основна мета Росії – перемогти в цій війні, та перемогти Україну, окупувати її. А коли ворог веде агресивну війну, комбіновану і інформаційну, і на полі, та в інформаційному просторі, йому важливо зробити все, щоб перемогти наші думки і наші дії, наші рішення, які ми будемо приймати на основі наших думок. І тому Росія використовує будь-які теми, які якомога більше нас будуть ділити один між одним, які будуть підвищувати недовіру до держави, до державних інституцій. І оцей наратив про те, що українців витіснять і замість них завезуть іноземців, це ж теж працює на оцю недовіру до держави. Тому тут не тільки про там ксенофобію йде мова, не тільки от саме про трудову міграцію, просто це один з приводів, який базується на реальній проблемі, на нестачі робочих рук, на проблемі, яка є сьогодні не тільки в Україні, де йде війна, але й в інших європейських країнах. Як от, власне, експерти кажуть, що ми насправді будемо конкурувати за цих мігрантів, нам потрібні ці робочі люди. Тому ксенофобія, да, це така дуже зручна тема, яку легко розхитувати, легко використовувати. Ми з тобою так говорили, чому, власне, теж громадяни Індії були Бангладешу використані для цього, тому що це теж люди, які, ну, грубо кажучи, там не схожі на українців, і з якими у нас було дуже мало контактів. Ми мало про них знаємо. І, звісно, коли ми про щось не знаємо, то якщо хтось нам буде розказувати, розганяти оці всі наративи про те, що ці іноземці там приїдуть, зросте кількість криміналу, будуть там масові зґвалтування, вони не вміють себе начебто поводити, будуть начебто прати свій одяг у річці, тому що ми ж звикли сприймати, якщо ми щось не знаємо, якимись ось такими от стереотипами. Тому, да, Росія тут, власне, використала ось таку річ, щоб ще більше нас розхитати. Тому дуже важливо, да, спокійно до цього ставитися. По-перше, да, медіа і користувачам не поширювати те, що є відвертими фейками. І також пояснювати фактами. А факти у нас свідчать про те, що насправді з повномасштабного вторгнення у нас значно зменшилася кількість людей, які заїжджають в Україну з дозволами на працю. Значно це з 300 тисяч до декількох тисяч. Що насправді ніякої навали мігрантів у нас немає, але з іншого боку ми дійсно маємо про це говорити і говорити, ну, що це є абсолютною нормою.
1: Да, 100%. І тут ще цікаво, яким чином у нашому інфопросторі це підхопили. От ти сказала, що також поширювали і наші медіа. Це прям медіа-медіа, чи це щось більш схоже на сайти сміттярки? І так само в телеграм-каналах, можливо, місцевих по різним регіонам, чи були недобросовісні телеграм-канали та медіа, які цю тему висвітлювали некоректно?
2: Ну, власне, от Інститут масової інформації проводив моніторинг, вони проаналізували саме, як це все розгонялося в українських медіа. Ну, і, звісно, вони, на жаль, зафіксували, що українські медіа таки, деякі таки розхитували, використовували цю тему. І ми теж побачили, що, наприклад, різні медіа, в основному локальні, регіональні, Закарпаття, з Коломиї підхоплювали ось ці зображення і поширювали, чи підхоплювали якісь цитати, знову ж таки, публічних осіб, і поширювали це, не даючи якийсь контекст, не пояснюючи. От ці всі речі, щоб заспокоїти людей і пояснити, в чому ж насправді справа. Тому, ну, національні медіа більш краще з цим справилися, ну, на відміну там від 1+.
1: Але теж не ідеально, я так розумію, з огляду на те, що ти говориш.
2: Я думаю, що, да, це бажання клікбейту, бажання, ну, тобто, елементарно просто ми можемо заголовок побудувати таким чином, ось, наприклад, знову ж таки, і МІО прекрасно використали Уніан матеріал і заголовок: Україну заселять мігрантами, робітники з Індії та Пакистану обживаються в містах, соцмережі гудять. Матеріал, да, я розумію, що він побудований на тому, щоб...
1: Соцмережі гудять, да, вибач, це, я тебе переб'ю, це як, да, цей хурделило, це от із цієї серії.
2: Ну, і тут ми ж бачимо це використання цієї лексики, там обживаються, тобто одразу якась негативне значення, негативна ця конотація, якісь зображення, які тут теж взяті з Індії. І це все теж формує якийсь наш образ. Тому, та, на жаль, тут ще бажання цього клікбейту, воно робить нам погану справу, тому що, ну, ми ж знаємо, що більшість людей далі заголовків не читає. Якщо навіть заголовок ось такий, а в матеріалі буде розказуватися про те, що насправді це вкид, що це підсилювалося купою фейків, що насправді реальна ситуація абсолютно інша. Ну, люди побачать тільки заголовок і цю картинку і будуть думати, ну, все, робітники з Індії вже обживаються в українських містах.

0: 8 літер. Авторсульфонилоксі, алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14.10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Експертні рішення на громадському радіо. 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі громадського радіо у четвер, 28 травня о 19.10. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «Аркс». Твоя територія захисту. У студії Віктор Андрійчук, заступник директора департаменту андеррайтингу та продукт-менеджменту страхової компанії «Аркс».
1: Є об'єкти, яких ви не страхуєте?
2: Так, наприклад, з DFC є певні вимоги від самої організації DFC стосовно об'єктів, які вони не хочуть бачити, згідно ESG-стандартів. В портфелі є певні вимоги до клієнтів. Дуже важко знайти розміщення для окремих секторів економіки зараз, тому що вже перестраховики отримали повідомлення про значні збитки, і вони також працюють з лімітами, які будуть доступні для України. Тобто, якщо там офісну будівлю застрахувати фактично без проблем, то об'єкт енергетики над цим потрібно суттєво попрацювати. Прийняття страху на відстані відчувається набагато сильніше, ніж ми тут перебуваємо, живемо з цими ризиками, з цими збитками щодня. Але я вам скажу, що міжнародні партнери дуже добре обізнані в ситуації, яка відбувається в Україні. Вони вже чітко розуміють, де проходить лінія зіткнення, де безпечні регіони, які міста більше потерпають від обстрілів, які менше, які громади. Тобто вони досить посилили свої знання в нашій картографії, в карті України, скажімо так.
1: Після 22-го року, так?
2: Після 22-го року.
1: В чому ключова різниця між страхуванням фізичних осіб і між страхуванням бізнесу?
2: Підхід однаковий, але основна різниця, звісно, в капіталі і в ємностях, доступних для страхування фізичних або юридичних осіб. Якщо ми говоримо про квартири, будинки, тут наша компанія справляється власним капіталом, ми не залучаємо перестраховиків, страхуючи будинки, квартири в межах 20 мільйонів гривень, звісно, контролюючи кумуляцію. Основна проблема для страховика – це не отримати десятки збитків внаслідок одного, наприклад, ракетного удару. Це потребує жорсткого контролю, тобто ми, наприклад, не можемо там застрахувати 100 квартир в одному будинку, тому що можемо отримати сотні мільйонів гривень збитку, який повинні будемо покривати власним капіталом. Тобто є певна вимога до розміщення об'єктів один від одного і суми, які ми надаємо в залежності від відстани між застрахованими об'єктами. По юридичних особах ситуація повністю залежить від наявності або відсутності перестрахового капіталу.
1: Які ще стандарти компанії «Аркс»? Ми знаємо про ринкові стандарти «Арксу». Розкажіть, що це і в чому перевага серед інших компаній?
2: Почнемо з того, що все, що зараз є в Україні по страхуванню воєнних ризиків, не хочемо вихвалятися, але це в більшій мірі наша заслуга. Ми пробивали двері в міжнародній інстанції фактично самостійно, проводили переговори, наприклад, з DFC підписання контракту зайняло у нас 9 місяців, то ми 9 місяців проводили з ними переговори, надаючи різноманітну інформацію, яку ми зібрали за

0: 2 роки до підписання цього договору. Тому в страхуванні воєнних ризиків наш стандарт в перспективі і вже зараз лежить в основі державної підтримки.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – страхова компанія «АРКС». Твоя територія захисту. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Зараз ви почуєте розмову з Оксаною Волошинюк, головою спілки кінокритиків України, про новини і новинки українського кіно. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов. Утім, сьогодні почнемо не з кіна, а гриміло-падало.
3: Гриміло-падало.
2: І навіть падало, та, ну... Дарницький район, та?
3: Дніпровський.
2: Дніпровський, ну, межують лівий берег. І що ви скажете про це спочатку? Саме про те, як гриміло і падало.
3: Гриміло і падало. І я читала, дивилась, несподівана така, знаєте, склалась історія. Я коли починаю боятися, я або дивлюсь кіно, або читаю. І я читала спогади Андрія Загданського, мого колеги, про Фелікса Соболєва. Угу. Ми збираємося, ми працюємо над цим зараз. І, зокрема, він згадував фільм 1982 року, який називається «Київська симфонія», і який став останнім фільмом Соболєва. Він сам відчував, це голови школи Київського наукового кіно, що щось не так, щось він занадто парадний, що комусь іншому пробачили, а для нього це, ну, такий паркетний фільм. Він був певним чином там призначений до ювілея, він довго його робив, перемонтовував. Андрій згадує, яким таким достатньо принизливим було прийняття цього фільму на редакційній раді. От, для нього. І я почала передивлятися цей фільм і зрозуміла, що цей парадний фільм, який панорамує, показує нам Київ 1982 року, Київ без ущербин, Київ світлий, сонячний. До речі, я якраз зауважила, багато проїздів було біля пошкодженого по штампу. Він зовсім по-іншому виглядає от в цих обставинах, про яких ви також тільки що говорили з пані Катериною.
2: «Київська симфонія» – назва, в принципі, не характерна для Соболєва, правда?
3: Абсолютно, так. Да. Я сказав, це був такий паркетний фільм, нібито, хоча він знятий на свіжому повітрі, багато в ньому було таких пропагандистських моментів, як то кажуть, незрілого і зрілого соціалізму, але під вибухами він виглядав світлим і радісним, я скажу так.
2: Пане. Зрозумів. Ну, а як відносно пропаганди в сучасному українському кіно?
3: Пане Андрію, вчора, окрім того, завершувався Каннський фестиваль, і з вашого дозволу я все ж таки хотіла прокоментувати його події.
2: У зв'язку із пропагандою теж?
3: Так, у зв'язку з пропагандою теж. Ми були на Каннському фестивалі, не так багато стрічок, як хотілося б бачити. Це був фільм «Весна», але дуже характерний, він був призначений в програмі, показані спеціальні сеанси молодого режисера. Це його дебют Ростислава Кірпиченка з такою темою незручною, не те, що незручною, можливо, не типовою для арт-кіно. Йшлося про, це художній фільм про поховання українських військових на тимчасово окупованих територіях. Важливо, що його представив арт-директор Каннського фестивалю Тієр Фремо, і він спеціально зробив цей наголос на незмінній підтримці Україні. Працював український кінопавільйон, де показувався постійно фільм «Шертл. Укриття», який саме розповідає, як люди знаходять собі прихисток і прихиття в ці часи. І українська режисерка Жанна Озірна, яка 2 роки тому дебютувала з фільмом «Медовий місяць», отримала нагороду «Build Your Dream Award» за кращий дебютний фільм з тих, що вийшли в французький прокат минулого року. Цих фільмів було 15, це приємно. І Мстислав Чернов, він працював як голова журі «Золотого оку». Це така спеціальна програма, яка обирає найкращий документальний кінофільм з усіх програм. Але найцікавіші події відбувалися, безумовно, в головній програмі, де гран-прі здобула стрічка російського опозиційного кінорежисера Андрія Звягінцева «Мінотавр». Андрій Звягінцев вже 9 років не живе в Росії. Ну, точно не живе, тому що він дуже сильно хворів. Місяць знаходився в комі після ковіду. І це лише 9 перше за 8 років його стрічка, він робив її в Латвії, але змалював такий, от, знаєте, неймовірний портрет сучасної Росії, яка, не помічаючи війну, свідомо і несвідомо її підтримує.
2: Так це зазвичай документальний чи художній?
3: Художній фільм «Мінотавр». Ага. І він поєднує в собі, знаєте, таку сучасну драму і трилер, тому що трилер, тому що він так свідомо говорить, що це такий ремейк фільма Шаброля 68-го року «Невірна жінка», і через історію родини чоловіка, бізнесмена і жінки, яка не може йому пробачити, його дружини, такі от емоційну неучасть в її житті і житті їхнього сина. Сюжет повертається навколо того, що логістична компанія його чоловіка тріщить по всім швам, і він повинен відповідати за свою свіжу засмагу, і має вибрати 14 людей. Це як 14 юнаків на Кріті мали віддати чудовищу Мінотавру на поїдання. Він має подати 14 людей на мобілізацію. Він робить це обманом, маніпуляцією, залучає, бере нових працівників, що тут же їх віддати в жертву Мінотавра. І це таке невелике російське містечко, де ми бачимо справді жах війни через її повсякденність, через таке оголення політичного ландшафту Росії. І це було помітно зразу. Фільм зразу був таким дуже сильним фаворитом фестиваля. І мої колеги...
2: Тому що зробив опозиційний росіянин, чи чому?
3: Ні, тому що він був зроблений правдиво, цікаво, мистецький і справді як арт фільм. І навіть, знаєте, мої колеги писали, розповідали, що російські критики, яких, на відміну від українських, там кілька десятків акредитованих, вони, знаєте, як на гарячій сковорідці там крутяться, тому що намагаються розповісти, що це історія про жертву системи, то вічні ці прекраснодушні російські розповіді. Але це справді історія не про заплутану людину, а про заплутаний народ. І цей фільм справді достойний. І я хочу просто казати, що Каннський фестиваль, він завжди пестив російських режисерів, він надавав їм такі доріжки в майбутнє. І за останні 4 роки війни там з'явився лише фільм одного також опозиційного режисера Кирила Серебрянікова, «Лімонов», балада про епічку, про Елічку, про Лімонова, власне. Цікаво, цей фільм буде цікаво. Цікаво буде побачити цю кінематографічну інтерпретацію життя. А фільм відбувається саме восени 22-го року.
2: А ну, наскільки у назві скористався режисер тим, що був такий фільм «Візит до Мінотавра»?
3: От я не знаю. У мене якраз назва інша, тому що я вчора читала лекцію про французьких фотографів. Був такий мінотавр, часопис мистецький в 30-х роках. Тому вдайте кожні свої асоціації. Але ще скажу, що я є фанаткою такого режисера, як Павел Павліковський, який також люблять Кани, так вони люблять не лише росіян. Успіх мали його фільм «Іда» про переживання такої травми Другої світової. Ну і в 2018 році він був нагороджений як кращий режисер за неймовірний фільм «Хладна війна», «Холодна війна», який показує, як політика розчахує кохання, і це один з найвизнаніших фільмів. І він також довго не знімав і повернувся в Кани саме з фільму «Батьківщина», де він оповідає історію про те, як Томас Ман, який став емігрантом в 33-му році, відвідує НДР і ФРН у 49-му. І це я читала, як відбувалося. Павліковський надзвичайно достеменно, знаєте, такий прискіпливий в роботі, що 2 роки розшукувалися локації по всій Польщі. От, і дуже цікаво подивитись про цю фільм, інтелектуальну поїздку. Він також отримав приз.
2: Тут одразу постає запитання. Якщо йшлося про поїздку Манна до Німеччини, то чому знімали у Польщі?
3: Різні місця, різні локації.
2: Ощадливість?
3: Ні, просто...
2: Знаменита стереотипна польська ощадливість?
3: Ні, я не думаю. Я думаю, що просто якась локаційна така доскіпливість дозволила знайти і в різних місцях такі локації. Але я подумаю про це також. Але хочу сказати, що ще декілька людей, троє отримало насправді приз за кращу режисуру, не достало статуеток, і Павліковському дали тільки потриматися зі словами, що потім зроблять і пришлють ще. Ну і отут, от, знаєте, не можу не сказати про щось приємне. Про це от випещування російського кіна. Була ще одна приміра такого улюбленця Кан, чоловік, хлопця, молодої людини ще із Нальчика, Кантеміра Балагова, але він також у 22-му році рішуче опозиційно покинув Росію. Він вже отримував 2 нагороди, а цього року його фільм «Варення з метеликів», яка говорить про черкеського хлопця, розповідає англомовний фільм, його перший, режисером, де продюсером був Олексій Роднянський. Тут мене аж, він виявився таким найбільшим розчаруванням в Канах. Хоча й розпочинав собою таку амбітну програму, як двотижневик режисерів. Але Кани канами, буду з нетерпінням очікувати можливість подивитися ці фільми, а не лише почитати про них. Але зараз в Києві проходить 22 по 24, проходить традиційний вже Київ кінофест, який має дуже суголосну сьогоднішній ночі назву «Київ Незалежний». Він готується, Довженко Центр організовує з кінотеатром «Жовтнім», і ще сьогодні можна побачити дуже цікаві стрічки. От, на жаль, я пропустила вчора із-за праці фільм Григорія Кохана «Тупик», який ніколи не бачила, 98-го року. Його спеціально заново відсканували. Кохан – людина така, якби, дуже багатоманітна. І це фільм, створений в... за зразками американського кіна групи «Б», які тоді було багато в Росії, коштів не хватало. І я пам'ятаю, що розповідали, що фільм знімався і в помешканні режисера, і в помешканнях друга. І це така кримінальна драма Києва 90-х років. Взагалі, надзвичайно цікава програма, зробили колеги, і я особливо раджу, тому що, знаєте, короткий метр, короткометражні фільми, вони інколи проскобзують і крізь увагу критиків, хоча ми їх дивимося, і крізь увагу аудиторії, і я от дуже з величезною приємністю дивлюся зараз на список цих фільмів. Тут сюди війшли «День народження Юлії» Наталі Марченкової, про все не розповім, але хоч про якісь київські місцини згадаєте.
2: Це про яку Юлію йдеться?
3: Ні, це не про ту Юлі йдеться, йдеться про
2: не голову. Про Свій Ріденко?
3: Ні, ні, ні. Ага. Це фільм 90-х років, і йдеться про молоду дівчину, яка губить, втрачає свого нареченого, і там про Київ нам нагадує, і є одним з образів Києва, це такий місток закоханий, на якому вона про нього згадує і мріє. Один з таких перших фільмів Тараса Томенка, якого ми добре знаємо за фільмом «Будинок слова», але це був 2000 рік, «Тир», і я добре пам'ятаю, як це десь таки був перших серйозних відборів його короткого метра на Бієнале, 10-хвилинний фільм про безпритульного, який постійно ходить в тир для того, щоб виграти мільйон і зробити подарунок балерині, в якій він закоханий, але зрештою ця от нібито беззахисна агресія стає агресією фізичною, і він вбиває працівника тиру, до якого ходить кожен день, щоб знайти своє щастя. Дуже цікавий фільм 2001 року Богдана Смирнової, молодої української режисерки, «Паперово клопоти». Він схожий на багато інших фільмів, особливо французьких, про несподіване кохання молодих людей в романтичному місті. І це місто Київ. І Київ 2001 року. Він, до речі, дозволив Богдані стати, напевне, першою в Україні студенткою Нью-Йоркської кіношколи. Вона, цей фільм став таким приводом для великого гранту. Вона була стипендіант декана. Ну і «Подорожні» Ігоря Стрембицького 2005 року. Це, до речі, наша перша перемога на Каннах. Їх небагато в нас. У нас дві золоті канські гілки. Це одна і обоє за короткометражних фільм. Одна з них це «Подорожні». І якщо
2: говорити, от за короткометражний фільм дають коротшу пальмову гілку чи
3: однакові, пане Андрію? Всі з одного лекала вилетіть, бачите? І цей фільм про психоневрологічний, я там була, це інтернат, він на околиці Святошина для акторів. Дуже цікава авторська робота, і переглянути її зараз, напевно, буде ще цікавіше. Ну і «Глухота» Мирослава Слабошпицького, це 2010 рік, це його короткий метр, який потім ліг дуже часто, як часто буває, в основу його більшого фільму, і, до речі, чеканського улюбленця, тоді він отримав свій приз за «Плем'я», за найкращу, за найкращий дебют саме в Каннах 2014 році. А оця цей фільм, він також дуже багато кримінального Києва в цих короткометражках. Він був учасником такого славнозвісного альманаха «Мудаки Арабески». Цю назву мої студенти ніколи не забувають. І чулося там, як...
2: А вони дивилися цей альманах?
3: Та багато разів, пане.
2: Ага, ну тоді добре. Я сподіваюся, що вони не лише назву не забувають. Ну, я додам ще, що у травні в Парижі відбулася прем'єра фільму Жанни Довгич «Мир для Ніни». Це була розмова з Оксаною Волошинюк, головою спілки кінокритиків України, про новини і новинки українського кіно і довкола українського кіно. При мікрофоні Громадського радіо працював Андрій Куликов.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
8: Не зупиняйтеся, підтримувати сили оборони.
9: Героям слава!
8: Підтримуйте рідних і близьких.
10: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
8: Підтримуйте себе.
7: Себе.
8: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
10: Думайте.
8: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
11: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
12: Курси валют на Громадському радіо.
13: Курс валют на сьогодні такий.
12: Долар.
13: 44 гривні 23 копійки.
12: Євро.
13: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
12: Курси валют на Громадському радіо.
14: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
15: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві – хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
12: Погода на Громадському радіо.
16: Реклама на Громадському радіо.
17: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
18: Потрібен захищений гаджет для військового? Простий кнопковий телефон із функцією SOS для бабусі? Чи, може, надійний планшет для дитини? Український бренд Sigma Mobile вже 16 років пропонує гаджети для всіх життєвих ситуацій. Прості та надійні телефони, планшети та павербанки на щодень чи для роботи в екстремальних умовах. Замовляйте з безкоштовною доставкою в інтернет-магазині sigmamobile.ua.
12: Реклама на Громадському радіо.
7: спецпроєкт «До завтра»
9: на Громадському радіо.
19: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
20: Як правильно взяти кредит до зарплати? Що змінилося у портреті позичальника за 15 років? І на що звертати увагу у договорі про мікрокредит? До завтра.
21: Розмову з Олександром Холодом, директором «Швидкогроші», головою об'єднання ринку небанківського кредитування слухайте 27 травня о 16:10 в етері Громадського радіо. Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт».
7: Спецпроєкт «До завтра».
19: До завтра.
7: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Експертні рішення.
22: На Громадському радіо.
20: 29 років лідерства, експертності та довіри серед читачів і читачок, підтверджених сильними позиціями на ринку. Як видавництво «Ранок» розвиває читацьке середовище в Україні? Розмову з Віктором Кругловим, засновником і генеральним директором видавництва «Ранок», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» у середу 27 травня та слухайте в ефірі «Громадського радіо» у четвер, 28 травня, о 19:10.
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
22: до результату.
20: Партнер проєкту – видавництво «Ранок». Книги, що формують майбутнє.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
23: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Зараз розмова з композиторкою, аранжувальницею Танею Ша. Вона натхненниця гурту «Шопенгауер». І йтиметься про літературно-музичний колаж «Контрапункти», присвячений Олені Телізі, який буде показано публіці 29 травня у Театрі «Сузір'я». Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. І, звісно ж, ви почуєте ще і музику з цього літературно-музичного колажа.
24: Це контрапункти, які, в які ми вплели її вірші, спогади її і її сучасників, листи, навіть цитату з її публіцистики. І поклали все це на музику бароко в нашому сучасному баченні. На арії Баха, Вівальді, Генделя.
2: Ох, про Баха я ще обов'язково запитаю, тому що скільки я не стежу за вашою творчістю, скільки не віддаю і належне, а все виявляється мало, тому що щоразу дещо нове і щоразу відкриваються нові риси. Так це вам спало на думку це робити, чи це, як кажуть, колектив творчий?
24: Тут три в одному. Я вважаю, що якщо мені пощастило, в мене таке коло спілкування і таке коло людей, з якими я граю, яке дозволяє придумати щось нове в потоці. Ну, прямо на репетиції ми вирішуємо, що наступний проєкт буде ось такий. Або ми хочемо і надалі грати таку програму. Бо насправді цю програму ми вже грали минулого року. Вона була більше, ну, все ж таки, музично спрямована. В театрі ветеранів ми грали минулого року, і там були вірші Марини Пономаренко. От. Але ми пішли далі, і якщо з Мариною ми просто була от, окрема музика, вона, ну, не просто, ясно, вона створювала настрій, вона створювала емоційний ряд, то в даному випадку контрапункти – ну, це прям дуже влучна назва, бо ми співставляємо, і буде музика окремо, тексти окремо, і будуть тексти з музикою. І це дуже така, це новий погляд, новий кут сприйняття творчості Олени Телігі.
2: Мені дуже цікаво завжди, як музики кажуть про погляд, коли йдеться насправді про послух, про звуки всякі таке.
24: Ну, скажімо так, це внутрішній погляд. Так, внутрішнім слухом. Погляд внутрішнім слухом.
2: Ну, а тепер треба дати дещо і для зовнішнього слуху. І це саме буде композиція у виконанні Шопенгауер чи Шопенгауер Грипе.
24: Дивлячись, яку композицію ми зараз будемо слухати.
2: Це буде «Не порань мене очима».
24: Це творилося ще як Шопенгауер, це альбом «Амор», йому достатньо багато років вже, а менше з тим, музика Алесандро Скарлатті.
2: Слухаємо Шопенгауер, «Не порань мене очима», а потім ви ще розкажете докладніше про це.

0: «Не порань мене очима» у виконанні Шопенгауер і натхненниця і творчиця у колективу Таня Ша зараз з нами на зв'язку. Так, я встиг почути, що музика Скарлаті, але так, перервав у вас, здається, якраз, коли ви хотіли сказати чиї вірші.
1: Український переклад Геннадія Сидорова мені дуже подобається. Він каже, йому не дуже подобається, але це, як завжди, митці. Вони така досконалості.
0: А в чому прагне досконалості Таня Шай, зокрема на цьому літературно-музичному колажі, який буде 29 травня о 18 у Театрі Сузір'ї?
1: Перш за все, мені хочеться, щоб ми знайшли баланс між текстом і музикою. Ми його ще шукаємо. Актори, які будуть з нами на сцені, Світлана Штанько і Вадим Полікарпов, нас пов'язують дуже давні стосунки. Я писала музику для вистав, яких вони грали, ми знаємо один одного. Вони розуміють, чого хочу я. Я розумію, що вони можуть. І мені найголовніше це вдихнути і створити на сцені Театру Сузір'я атмосферу, яка дозволить сприймати всі контрапункти. Бо насправді це така достатньо глибока має бути, глибоке занурення в цей текст. І я сподіваюся, що нам, людям, які будуть на сцені, музикантам Шопенгауер Груп, Івану Літвінову, Оресту Крисі, Катерині Марковій, Наталі Суботі, мені, нам вдасться, і акторам, нам вдасться створити саме ту магію звуку, поєднання музики і тексту, до якої долучиться слухач, глядач.
0: А куди випав Дмитро Войтих?
1: Дмитро Войтих, так, буде і співати, нікуди і грати на кларнеті. Нікуди, так. Я, як, знаєте, як піаніст і як це, музикант ритмогармонічний, бачите, я з середини всіх назвала, а соліста притримала вішенькою на торти.
0: Таню, ще запитання. Я ж колись в газеті працював, тому дуже уважно читаю всі тексти. І от в тексті на плакаті «За участі» і так далі, там згадано «Таня Ша», потім стоїть кома, так, і написано «Шамшетдінова». Так ви там взагалі хто насправді? Там буде і Таня Ша, і Шамшетдінова?
1: Та я вже, чесно кажучи, пораділа, тому що так сталося. Ну, а що, я чесно кажучи, побачила вже потім. Але згадала...
0: Зішкрябувати кому було вже пізно.
1: Так, зішкрябувати кому зі всіх прес-релізів і афіш було вже пізно. І я згадала розмову з Тетяною Радостєвою, яка з якою ми довго теж працювали в Шопенгауер, і вона казала: «Тетянко, ти розберись, ти Таня Ша чи Тетяна Шамшетдінова?» Я кажу: «Та я вже розібралася, я Таня Ша на сцені і Тетяна Шамшетдінова в титрах». Mm-hmm. От. Тому я сподіваюся на сцені в Театрі Сузір'я 29 травня бути двоєдиною. От.
0: Ті, хто прийдуть туди, а я сподіваюся, що буде повна зала, зможуть пересвідчитися, наскільки Таня Ша і Тетяна Шамшетдінова двоєдині у цьому намірі. Ну і потрібно заграти ще один музичний фрагмент із майбутнього літературно-музичного чи музично-літературного колажу все ж таки.
1: Тут важко, бо потрібно в горизонталі вказати, але насправді важлива і музика, і література. В даному випадку важливо і то, і інше.
0: І отут у мене є запитання без пояснення, я, напевно, сам цього не осягну, бо в назві цього твору, який ми зараз будемо слухати, є і Бах, і П'єцолла.
1: Так. Це теж музичний невеличкий колаж, бо на тему другої прелюдії до мінорної Баха, відомої дуже, ми поклали з Катериною Марковою, ми поклали тему з Лібертанго П'яццоли. От. І десь достворили, десь допомогли Баху стати більш акомпануючим для П'яццоли, десь допомогли П'яццолі стати більш акомпануючим до Баху. Сподіваюся, вони на нас не сердяться ані той, ані інший.
0: Сподіваюся, так. Ну що ж, слухаємо. А, і до речі, так це уже Шопенгауер Герепе чи Шопенгауер?
1: Я думаю, що це вже Шопенгауер Герепе.
0: Слухаємо. Бах, П'яццола, танго.

0: Бах, танго, П'єцолла, Шопенгауер, ГРП і Таня Ша з нами зараз на прямому зв'язку. Таня Ша – натхненниця, організаторка і провідниця Шопенгауер, ГРП. І йдеться про те, що цей неймовірно цікавий і різноманітний, до речі, літературно-музичний колаж «Контрапункти» буде у Театрі Сузір'я в Києві. Це ж на Ярославовім валу, правильно?
1: Так, це Ярославів вал. Точну адресу, бо там є літери, я краще не буду афішувати.
0: Скажімо так, навскоси від Країмської кіноси, вона ж будинок актора, зовсім недалеко.
1: Зовсім недалеко.
0: І там колись був якийсь із наших бандуристських колективів, так? Чи зараз досі є?
1: Перепрошую, не почула початок.
0: Кажу, там колись був один із наших бандуристських колективів, чи і досі є?
1: А ось про це я не знаю.
0: Ага, дослідимо. І у нас є дзвінок в студію. Таню, затамовуємо подих і слухаємо. Будь ласка, ви в етері, представтеся і
2: доброго
0: ваше
2: дня.
0: Запитання та до Таніша.
2: Доброго. Мене звати Яків, я майже незрячий, мені 48 років, граю на блокфлейті, опановую українську сопілку. Кроматично хочу створити групу. Я свідомий того, що на початку доведеться грати на вулиці, як вуличними музикантами, але що треба для того, щоб музиканти захотіли грати із майже сліпим переселенцем, ВПО, ну, що для цього треба? А, Б, В по пунктам. Дякую.
0: Дякую. Таню, висловтесь, будь ласка.
1: Я думаю, тут перш за все потрібна людина, яка допоможе створити запит. Ну, швидше за все робити це через соціальні мережі, мені здається. І питання не в тому, що людина незряча, якщо вона музична і готова розвиватися, і готова комунікувати, то це взагалі не питання, це не буде такою негативною перешкодою. От, я би і це найголовніше, це дійсно зайти в мережі і знайти групи музикантські. До речі, в Threads зараз дуже часто люди собі знаходять компаньйонів у будь-яких справах і в музичних так само. Threads. Саме в Threads, не в Facebook, там, ну, в Instagram не знаю.
0: Нашою співрозмовницею в етері громадського радіо була Таня Ша, композиторка, аранжувальниця, організаторка і натхненниця Шопенгауер ГРП. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
3: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Благодійний забіг МХП «Run for Victory» у центрі Києва зібрав на протезування військових 5 мільйонів гривень. Про забіги як шлях до відновлення себе і підтримки відновлення захисників говоримо з учасниками МХП «Run for Victory». Про це та більше дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» у суботу 23 травня та слухайте в ефірі громадського радіо в понеділок 25 травня о 14:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Біжимо, щоб відновити себе і підтримати відновлення захисників. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
0: Зараз ви почуєте розмову із Світланою Сом. Вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas Україна. І йтиметься про аукціон зустрічей «Прихистки добра». Що ж це таке? Мета – 2 мільйони гривень на підтримку будинків для людей старшого віку, якими Caritas опікується на Івано-Франківщині. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо. Зараз у студії вже є Світлана Сом, вона керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas Україна чи Caritas Івано-Франківськ?
4: Caritas Україна.
0: Caritas Україна. Я чого згадав про Івано-Франківськ, тому що мова ж йтиме про організацію аукціону «Прихистки добра», а це, наскільки я знаю, на Івано-Франківщині.
4: На Івано-Франківщині. Але, мабуть, я тоді хвилиночку уточню про Caritas Україна. Ми представляємо мережу, яка нараховує з нашої минулої зустрічі, у нас ще додалась кількість організацій. Це близько вже 100 благодійних фондів, які працюють в громадах по Україні. І в Івано-Франківщині працює близько 10 благодійних фондів.
0: Це рекорд, якщо брати по областях?
4: Думаю, так. І наразі ми з вами минулого разу зустрічалися, коли був тиждень любові, і ми говорили тоді про ту одинокість, яку дуже часто відчувають люди, хоч і говорять про любов. І з роками ця одинокість посилюється.
0: Так може вони тому і говорять про любов, що вони самотність відчувають?
4: Так, і самотність, вона спочатку відчувається всередині. А зараз ми з вами поговоримо про те, як в результаті і в кінці життя, поки я от зараз їхала, говорила з людиною старшого віку, і величезний відсоток людей є самотніми з різних причин. І якщо з ними є поруч рідні, це самотність, яку ти переживаєш і можеш пережити з рідними, але достатньо велика кількість людей, вони взагалі самотні. І як бути в третій частині життя, коли ти самотній, коли ти в хворобі? Про це якраз є один з напрямків, в якому ми працюємо. І це напрям, він ділиться на декілька у нас ступеней, коли людина може ще дома бути опікана дому, і коли вже не може бути сама. І це центри для підтриманого проживання. І зараз ми раз на рік робимо подібну збірку, але найважливіше навіть не збірка в даному випадку, а те, що ми говоримо про те, що наразі багато говориться про реформу, яка йде в деінституалізації інтернатів, але те ж саме зараз йде і з геріатричними центрами. І ми маємо якраз на Івано-Франківщині досвід тоді, коли центри, які були в державі, передаються нам, і за допомогою наших партнерів ми їх укомплектовуємо, робимо більш придатними для життя. І далі і ті люди, які жили в громаді, і ті вимушено переміщені люди, які зараз, особливо в Західній Україні, їх багато, тобто вони проживають в цих центрах. І наш аукціон «Побачення», як ми називаємо, він спрямований на такі два фокуси. Перший – це на тих людей, яким ми допомагаємо, яких ми підтримуємо в геріатричних центрах. І друга – це насправді про зустріч. І це продовження тієї нашої бесіди в лютому, тому що на аукціоні у нас є більше 100 учасників, які готові виділити час для зустрічі з іншими, і для того, щоб розділити свій час, для того, щоб під час цієї розмови, можливо, або дій, зробити щось, що запустить інші більш такі дієві процеси. І в той самий час ми збираємо кошти.
0: От я знайшов одне з повідомлень про цей благодійний аукціон зустрічі «Прихистки добра», і тут плакат, на якому я одразу впізнаю Олександру Матвійчук, Тараса Прохаська, Павла Казаріна, Севгіль Мусаєву, ну і інших людей, чиї обличчя знайомі, але я не можу так одразу сказати, хто вони. Як ви набрали цих людей? Це ви визначили, чи ви пішли, що називається, широким списком і холодними телефонними дзвінками?
4: Скажу так, минулого року було важче. Цього року вже легше. Чому? Тому що минулого року ми об'єднали 40 людей, і вони своїми дописами на Фейсбуці почали розповідь. Тому, коли ми цього року зверталися, було набагато легше. Але у нас цього року ще також цікаво. Чому? Тому що минулого року ми робили лише Caritas Україна, а цього року у нас об'єдналося три різних фонди. Caritas Івано-Франківськ, Caritas Коломия і Caritas Україна. І кожен з нас в своєму околі звертався до людей доброї волі, які готові підтримати цю тему. Ми знаємо, що на наступний рік буде ще більше, тому що ми вже розробляємо і бачимо, що є не тільки ті люди, які готові виступати і бути учасниками аукціону, але й ті, хто готові говорити про це. Тому скажу так, що чим ближче ми рухалися до дати початку аукціону, яка почалася 18 травня, а закінчиться безпосередньо 8 червня, підведемо підсумки, тим більше було тих, хто казав так.
0: Світлана Сом, керівниця департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України, зараз у студії громадського радіо, і ви, шановні, можете потелефонувати 0800 30 40 33, 0800 30 40 33, поставити пані Світлані запитання на додачу до тих, які ставлю я, а може навіть замість тих, що ставлю я, Андрій Куликов. А запитання наступне є таке. 2 мільйони гривень ви маєте намір зібрати з цього аукціону. По-перше, а хто за що там платить? А по-друге, на що ці 2 мільйони підуть?
4: Цікавий такий формат. Минулого року ми з ним дуже намаялися, тому що, незважаючи на невелику кількість лотів, ми руками відповідали всім, хто ставив ставки. Зараз у нас є неймовірна Анастасія, яка прийшла через АІ і розробила чат-бот, який допомагає нам фіксувати ставки. Ставлять кошти або в Інстаграм, або в Фейсбук, незалежно від того, яка вам більш зручна буде опція. Ті, хто хочуть зустрітися з тим, хто є частиною аукціону. Mm-hmm. Серед лотів, наприклад, є одна з пластинок «Океанів Ельзи». Це буде наш один з лотів, який ми проговоримо далі. Кошти 2 мільйони ми ділимо рівно навпіл між двома організаціями. І вони спрямовані так, як в чому є плюс тих центрів, в яких ми працюємо з державою.

0: вино для того, щоб опалювати. Тому у нас там...
1: Чомусь я про дрова і подумав.
0: Так, так. І наразі ми реформуємо в одному з будинків систему опалення, а в другому кухню. Чому? Тому що тоді, коли заклад тільки розпочинав свою діяльність, люди перебували там тільки на денній формі, і вони приходили на лікування, а наразі там є паліативне відділення. І це люди, які вже в тій частині життя, коли вони постійно проживають. І нам потрібна стаціонарна кухня. І як я і казала, тобто ми якраз створюємо те, про що багато говорять, державно-приватне партнерство. Mm-hmm. Держава дає кошти на те, щоб люди перебували, і це велика підтримка і плюс, але щоб вони там перебували, треба створювати гідні умови. І в даному випадку частину допомагають партнери, а частину ми наразі таким чином збираємо, і минулого року у нас була сума 700 плюс тисяч. У нас було більше прихистків, і там була інша проблематика, тоді була з гігієною. І дякую, що відгукуються. Але цього разу, мені думається, дуже просто і зрозуміло, що ті кошти, які ми зберемо, вони дадуть змогу впродовж 10 плюс років точно будуть працювати.
1: Ну, ви зазираєте далеко в майбутнє. А мені от спадає на думку, я так розумію, що тут лотом є зустріч із якоюсь людиною, та і це за це ставлять, роблять ставки інші люди.
0: Так.
1: А як би зробити так, щоб, скажімо, лотом була зустріч цієї людини із вашими підопічними?
0: Тих безпосередньо Карітасах, про які я говорила, партнерських, наші учасники, вони точно є тими, хто приходить до геріатричних центрів. Тому це не лот, це по досвіду, який, бо я цією тематикою опікуюсь вже 12 років до того, як була в Карітасі. Ми дуже багато втрачаємо, коли не привертаємо увагу на те, що люди, які прожили життя, вони є носіями досвіду, який може дати тобі в певний момент зупинку і подивитися і послухати. І що цікаво, коли це говорять наші рідні, наші бабусі, дідусі, нам це здається, що вони нам по-різному, але скорше нотації читають. А коли це говорить людина, яка не є тобі рідною, але яку ти бачиш і яка говорить тобі щиро, то це дуже має велику вагу. І багато відвідувачів є, які не є рідними для тих людей, які проживають, тому що більша частина тих, хто зараз проживає в цих центрах, вони не мають родини. Чому? Тому що вони внутрішньо переміщені.
1: Пані Світлано, із того, що ви послідовно вживаєте слово «людина», а не «особа», я роблю висновок, що ви не юристка за освітою. А хто ви за освітою і як ви опинилися у Карітасі?
0: Цікаво, я думала, що буду говорити про прихистки. Я за освітою.
1: Будете, будете.
0: Освітянка. І для мене зараз, особливо працюючи в комунікаціях, те, що я бачу. І коли ми говоримо про інституційні комунікації, то ми говоримо бенефіціар, особа і інші вживані терміни, які стосуються, які в юридичному сенсі вони дуже нам зрозумілі. Мені дуже за тими термінами часто втрачається те, яка є справжня потреба у тих, з ким ми працюємо. І тому, коли я дизайную проекти, а ми з вами зустрічаємося в тих проєктах, які ми дизайнували для того, щоб говорити про потреби людей, то мені думається, що якраз це визначення, воно є найбільш про тих, до кого ми йдемо.
1: Прихистки добра, що це таке? Оце ваші геріатричні центри Карітаса
0: і
1: є, так?
0: Чому? Тому що... дуже гарна була конференція в п'ятницю, яка об'єднала тих, хто є в гуманітарному секторі організації. Ми говорили про те, яка трансформація відбулася за 4 роки. І насправді те, що зараз ми маємо, це трансформація. Тому що ми починали в 22-му році на початку повномасштабного вторгнення з того, що ми мали

0: величезну кількість прихистків, які фінансували партнери. Але і тут важливо говорити, що партнерські кошти закінчуються. І якщо ми не будемо, і тому я говорю через 10 років, коли ми робимо зараз будь-який проект, нам дуже важливо думати, а як він буде працювати через 5 і 10 років, коли закінчиться фінансування. Тому ті проекти, які зараз Caritas Україна проводить, проголошує, рухає, вони спрямовані завжди на те, щоб ми рухали початково разом з партнерами, а потім, щоб ми мали інституційну підтримку громад, держави, тому що інакше це шлях в нікуди.
1: Коли ви говорите про громади, ви маєте на увазі територіальні громади чи спільноти теж? Поза територіальні.
0: Інституалізувати, на мою думку, можуть тільки юридичні особи, тому ми говоримо про територіальні громади. Але дуже важливо, щоб ті продукти, я називаю продуктами, вибачте, тому що тоді, коли ми створюємо це як послугу, воно звучить, скажімо так, дуже державне. А от коли ми говоримо про те, що є на потребу людей, я мала певний час роботи в маркетингу, то говорю продуктово, то тоді навколо того, щоб це було живим, повинна об'єднуватися громада. Саме людей. І зараз, якщо подивитися на тих, хто приймає участь як учасники аукціону в Коломиї, в Івано-Франківську, то це представники громади, які прийшли для того, щоб разом підняти тематику, для того, щоб разом подивитися на це, а як це можна зробити інакше. І якщо спочатку вони прийшли просто як учасники, то за ці 3 тижні всього кожен з них прийшов і сказав, а давай ми тут зробимо ось так, а отут я можу допомогти цим, а тут можу допомогти цим. Тому для мене, насправді, чому в мене є така любов до Карітасу, тому що оці 100 фондів – це фактично живі платформи, які навколо себе можуть об'єднувати як юридичну громаду, тому що це є юридична особа, так і людей, які мають свої потреби, свої бажання, свої запити. І фактично Карітас є цим місточком, який є між тими, хто має це робити інституційно, і тими, хто потребує того, що інституції роблять. А наша задача – перевести це на мову людини, подивитися, як воно має працювати так, щоб це було про людину, а не про особу, про бенефіціара, тому що в цьому дуже часто втрачається…
1: Про правотримача.
0: Там багато. Ви знаєте, я коли читаю наші документи, і в кожен раз я дуже дякую юристам, що вони знають таку величезну кількість термінології. Але так як зараз ми якраз працюємо з тими, хто ось в тій частині як громада, то ми намагалися і намагаємося завжди говорити мовою тих, до кого ми йдемо.
1: Пані Світлано, ну от до якого числа? 18-го почалося і в червні?
0: До 8-го.
1: До 8-го, так. А потім скільки триватимуть ці зустрічі і хто, на вашу думку, про них буде розповідати?
0: Минулого року остання зустріч з пані Оксаною Забужко відбулася на форумі ІСАР-єднання. Угу. Тобто тут вже визначають ті, хто... скажімо так, з однієї, з другої сторони мають час, можливості і потреби для цієї зустрічі. Ми для себе розуміємо, що у нас такий найгарячіший буде етап з 1 по 8 червня, так було минулого року, тоді, коли найактивніше вже люди почали включатися, тому що дедлайни завжди це така дуже приємна історія.
1: Я, до речі, рекомендую називати це лайфлайн, воно оптимістичніше.
0: А, клас. Дякую, подумаю над цим. А далі наша основна задача – це за літній період зробити ремонтні роботи. Тому ми розуміємо, що ми оптимісти, і враховуючи ту кількість зборів, яка є в Україні, це виклик певний. Але я хочу підсвітити, що минулого разу, насправді, історія спрацювала не настільки зі ставками, скільки з тим, що у нас є картка, і те, що підтвердує дослідження «Загорій Фондейшн», донати 50-100 гривень, вони зібрали більше половини суми. Тому тут в даному випадку, і куди ми рухаємося? Ми після проведення цього вже аукціону, ми йдемо до Мінсоцу, показуючи нашу модель роботи з геріатричними центрами, показуючи те, що саме їх переобладнання ми можемо з різних спосіб взяти на себе. І показуючи таким чином той самий досвід, щоб його рухати і в інші громади. Тому фактично ваш донат 50-100 гривень, чим більше людей нам насправді, тим краще, він покаже в цьому потребу. Ми так колись працювали, якщо можна такі далеке-далеке, ми колись працювали з Олександрою Коваль, це очільниця Інституту книги, коли була потреба підсвітити потребу в книжках для сільських бібліотек. І тоді взагалом за 2 тижні передали книжки з міст в села близько 4 тисяч людей. Ми це все зібрали і передали депутатській більшості, яка далі працювала, і ви знаєте про законопроект про фінансування книжкової галузі.
1: Так, тільки я вже не пам'ятаю, хто тоді був депутатською більшістю.
0: Ох, ті, хто були насправді навколо цієї тематики, навколо кожної тематики працює певна своя когорта. Mm-hmm. І в даному випадку нам дуже важливо, щоб та реформа, яка почалася, показати, що люди голосують і за. Вони розуміють, що це, як я говорю, все одно зміни потрібні, навіть якщо вони відбуваються під час війни, навіть якщо вони не є суперзручними, навіть якщо це про те, що тепер, бо коли це інституційна історія, то здається, що це точно буде. Але якщо поговорити відверто, підсвічу вам, що більше ніж 25% громад не мають соціальних працівників, наприклад, в достатній кількості майже жодна громада немає. Є одиниці, які змогли зробити цю реформу. І тому в даному випадку те, що робиться на Івано-Франківщині, є дуже гарним прикладом, який би ми хотіли поширювати далі.
1: Це була розмова зі Світланою Сом, керівницею департаменту мобілізації ресурсів та комунікацій Caritas України. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Якою є перспектива покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді? Про це говоримо з Віталієм Титичем, головою правління товариства Рафаеля Лемкіна, адвокатом, офіцером командування угрупування сил безпілотних систем ЗСУ. В студії працює Євген Саватєєв. Нещодавно був створений трибунал за злочин агресії. І перше до вас запитання, чому саме слово «трибунал»?
4: Хороше питання. Це загалом практика, міжнародна практика, коли створюється такий ad-hoc орган для
3: розгляду. Перекладайте, будь ласка.
4: Ad-hoc з певної нагоди створюється.
3: Як було щодо Югославії, щодо Руанди, щодо
4: так,
3: інших?
4: Точно, як і було Нюрнберзький трибунал. Так. Є такі, які люблять згадувати. Хоча. Тому це подія визначальна. Дійсно, є, я там чую періодично, цікавлюсь цією темою, і періодично є якісь критика різного роду, і
3: яка?
4: Щось не так. Різного роду, як правило, це люди реалізують свої якісь когнітивні проблеми і як то кажуть, до тарганів хочуть дістатися. Да? Нема меж досконалості. Mm-hmm. Так, очевидно, що ідея була, попередня ідея, в автором ідеї є Філіп Сенс, напевно, не треба розповідати, хто це такий.
3: Треба.
4: Треба, да.
3: Так.
4: Ну, скажімо так, визначна постать в так званому міжнародному праві, людина пов'язана з Україною корінням, зокрема з містом Львовом, і та людина великий друг України, який якраз саме на початку агресії він таку оприлюднив позицію про необхідність створення такого трибуналу. З точки зору часового проміжку, який пройшов від ідеї до її реалізації, це неймовірна швидкість. Да? Як би нам не хотілося говорити, що не так все добре, як ми собі це уявляли, але це неймовірна реальна швидкість, і це показує на налаштування учасників цього країни, які підписали цей, скажімо, договір і підпишуть, я сподіваюся, він відкритий для підписання ще ширше. Це говорить про налаштування на реальну роботу, а не те, щоб розмазати це по, скажімо так, якимось тонким шаром і забути. Ключовий момент, ми говоримо про так зване міжнародне право, але ключовий момент створення трибуналу, на мою думку, да, чому це треба артикулювати як перемога-перемога, тому що це реальна перемога на фронті когнітивної війни. Війна стратегічного вищого рівня, яка ведеться. І, очевидно, не треба бути фахівцем, що розуміти, що матеріалізація мему Путіну Гагу, да, буквально, це перемога серйозна і саме в цьому когнітивному сегменті. В подальшому буде юридична робота. Із проблем, зараз відповім на ваше запитання, ну, хотілося б, щоб цей трибунал був створений під парасолькою ООН, або рішенням Радбезу, або, скажімо, Генеральної асамблеї, але за відомих всіх обставин паралізованості, м'яко кажучи, цього органу, це просто було б неможливо, тому обраний трек організувати це під парасолькою Ради Європи, відкрити для підписання іншими країнами, учасниками вже є, наприклад, представник Латинської Америки, Коста-Ріка, з самого початку Австралія, що дуже важливо для нас. Тобто вихід за межі юрисдикції Європи. Це, повторюю, важливий, серйозний крок саме в цьому контексті, що злочин агресії, відповідальні особи, я б тут трішки уточнив, це не про відповідальність якоїсь абстрактної Росії, хоча теж така є міжнародна правова відповідальність, це інше. Це про кримінальну відповідальність Путіна і так званої трійки, ну, його, з його участю, це вище політичне керівництво, військово-політичне, міністр закордонних прав, відома лошадь всім, і голова уряду. Це ті суб'єкти, які є безпосередньо, будуть розглядатися їх причетність до скоєння злочину агресії.
3: Хоча міністр закордонних справ України Андрій Сибіга називає більше людей. Це Путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, Лукашенко і, каже, та інші.
4: Це безпосередньо особи, які можуть бути, яким може бути висунуто обвинувачення в цьому трибуналі. Але ключовий розуміння – це та трійка, яка зараз на даний момент має персональний імунітет навіть. Да? Це такий важливий момент. І реальне притягнення, процедура притягнення, умовно, підозри, називаємо це так, чи обвинувачення перед судом, вона може початися виключно після припинення їх повноважень. Але це ніяким чином не применшує роль, як для адвоката, ну, юриста, кримінального юриста, ключовим в нашому контексті є юридична можливість принести свої аргументи, докази і на такий майданчик серйозний міжнародний і їх там розглядати. Ще що треба сказати, що добре, хороше, да, те, що при всій любові до цього трибуналу, він буде носити формальний характер. Тобто він в юридичній площині має зафіксувати той факт, який вже є зафіксований в політичній площині. І розглянути цей факт по відношенню до конкретних суб'єктів, от тих, яких ми переліковували, або ті, про які казав пан Сибіга, в тому числі. Тому це важливий, хороший момент радісний для всіх нас.
3: Формальний, от поясніть, будь ласка, в якому сенсі ще? Не до кінця зрозумів. Тобто, ну, рішення юридичне, наприклад, цей трибунал визнає геноцид Росії проти України.
4: Ні. Цей юрисдикція цього, спеціалізація, так простою мовою, скажімо, цього суду, да, це трибунал суд, є виключно один злочин. Злочин агресії.
3: Зрозумів.
4: 8, стаття 8 біс статуту Міжнародного кримінального суду. Оскільки оскільки судовий розгляд і притягнення до відповідальності за цей злочин у ММКС, Міжнародному кримінальному суді, неможливо в силу певних там обставин, да, тобто про які ми говорили, то саме це було підставою для створення такого трибуналу. В той же час статутом трибуналу передбачено повна взаємодія з Міжнародним кримінальним судом, який і буде розглядати, і розглядає, отримує докази зараз активно стосовно злочину, воєнних злочинів, злочинів проти людяності і найголовніше геноциду, який, очевидно, відбувається в Україні.
3: Зрозуміло. Тобто це такий трибунал, який співпрацює з тим уже трибуналом, який буде визначати, власне, доводити факти геноциду.
4: Так, точно. Постійно діючим судом Міжнародний кримінальний суд. Є такий орган, яким ми стали повноправним членом в минулому році.
3: Як би ви оцінили, наскільки багато часу займе цей процес? Доведення факту геноциду.
4: Да. Так, не геноциду.
3: Геноцидального характеру війни.
4: Геноцидальний характер війни буде предметом обов'язкового розгляду, тому що це мета цього злочину. Формально, якщо з точки зору кримінальної доктрини розглядати сукупність злочинів як геноцид і злочин агресії, то злочин агресії є буквально способом геноциду, того виконання, яке є. Але ключовий момент тут, в цьому трибуналі, буде розглядатися саме питання причетності осіб і винуватості у злочині агресії. За всіх, скажімо так, тих обставин, які є. Чому це буде ще раз, чому сам процес є легким, як таким, да? Я вже сказав, тому що фактично предметом розгляду є ті документи, на підставі яких вже прийняті політичні рішення, резолюції Генеральної асамблеї ООН і там ПАРЕ, наприклад, да, інших міжнародних інституцій, які визнали порушенням міжнародного права, серйозним порушенням, збройну агресію Російської Федерації, повномасштабно. Це важливий момент.
3: Я вам дякую.
4: Але, сам процес може бути ускладнений технічними процедурами, ну, зокрема, тим, що вказані, що він буде вестися.
3: Не мріють туди приїхати.
4: Так, ну, от, да.
3: Про перспективу покарання Росії за агресію проти України у міжнародному суді говорили з адвокатом Віталієм Титичем. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 23 копійки.
0: Євро.
2: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 9 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
0: Реклама на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».

0: Богдана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Що залишилось від Луганщини після двох хвиль окупації? І як живе регіон у вимушеній релокації? Хто відновлює життя там, де ще тривають бої? В ефірі «На зв'язку» – окуповані території. Мене звати Валентина Троян. Сьогодні говоримо про Луганську область, таку, якою її пам'ятають ті, хто був змушений поїхати, і ті, хто досі в окупації. У нашій студії голова Сіверсько-Донецької районної військової адміністрації Роман Власенко. До 2024 року місто називалося Сєвєродонецьк.
5: Окуповані території на зв'язку.
2: Що відбувається?
4: Романе, вітаю. Ми говоримо на наступний день після річниці Луганської області. Був захід Луганської області. Згадували, були представники Луганщини, представники Київщини. Давайте трохи про цю зустріч поговоримо, тому що цікаво, як зараз говорять про Луганщину. Наскільки гучно, і якщо згадують, то в якому контексті?
6: Так, дійсно, вчора була 87-ма річниця з дня заснування Луганської області, і з цієї нагоди тут в Києві відбувся форум, присвячений Луганщині, і основне, про що була розмова, це те, як Луганщина і влада Луганщини, скажімо так, мають себе позиціонувати сьогодні в контексті того, що практично вся область окупована. Залишаються люди, дуже багато луганчан виїхали, і сьогодні, мабуть, в кожній області є представники Луганщини, осередки Луганщини, тому якби є люди. Є розуміння того, що ми хочемо повертатись, ми готуємось до цього, і є певні пріоритети, з якими ми сьогодні стикаємося. Основний це на сьогоднішній день так виглядає, що це допомога силам оборони. Друге – це робота саме з ВПО і в контексті забезпечення житлом, і в контексті інших якихось послуг. Ну і третій такий напрямок, все ж таки, це підготовка до деокупації, якісь перед ТЕО, як кажуть, і підготовка бачення відновлення Луганщини, підготовка якихось проєктів в цьому напрямку. Це не обов'язково тверді проєкти, це і проєкти м'які можуть бути, і тому позиція нового очільника Луганщини про те, що нас мають чути і на державному рівні, і на міжнародних майданчиках, і наземних. Тому концентруємося якби на цих напрямках і працюємо далі.
4: Ви очолюєте Сєвєродонецький район Луганської області. До цього району входили найбільші міста, які залишалися неокупованими станом на 22-й рік. Тобто це і Лисичанський, Рубіжний. В принципі, туди переїхала більшість людей з окупованої в 14-му році території. Куди зараз ці люди виїхали? Де і чи вони, ну, можна сказати, що їх там більшість в Києві або більшість в західних областях? якось воно так рівномірно розосередилося.
6: Дійсно, Сєвєродонецький район після 14-го року був осередком і державної влади в регіоні, і громадянського суспільства, і бізнесу. І коли саме Сєвєродонецький район був створений, в 20-му році, мова йде, це був найбільший район Луганщини і по чисельності населення. І це єдиний район, мабуть, в Україні, який повністю складається з міських громад. Тобто всі 6 громад району, вони міські. Приблизна чисельність населення більше 400 тисяч. І я думаю, що там 90, а то й більше відсотків людей виїхали. У нас не можна сказати, що є якісь міста, місця, де є прям там осередки, там Лисичанська, там Сєвєродонецька, там Попасне. Але є розуміння того, що найбільше людей виїхало, скоріш за все, це Дніпро, Дніпропетровська область, це Київщина, є Харківщина, Черкащина, Кіровоградщина. Але я думаю, що лідерство саме за Київською областю і за Дніпропетровською.
4: Ну, це зрозуміло, тому що тут більше шансів знайти роботу, я думаю, саме тому.
6: Ну, і плюс, я думаю, що один із таких чинників – це не дуже далеко від рідної землі. І я думаю, що більшість саме з таким контекстом обирала можливість, ну, місце, де вони хочуть перебувати тимчасово. І я думаю, що більшість людей саме просто шукала місце безпечне і якомога ближче до свого дому.
4: І саме в цьому районі залишалися найбільші заводи в Луганської області, на тій частині, яка була не окупована. Чи є можливість відстежити, як доля цих підприємств склалася? Чи їх всі зруйнували або порізали там на металобрухти, вивезли? Чи, можливо, ви можете там сказати, щодо якихось підприємств є оптимістичні прогнози? Ну, станом на зараз, звісно.
6: Дивіться, Сєвєродонецький район, знов-таки, в 22-му році був епіцентром бойових дій, і фактично він тримав оборону Луганщини там до червня-липня, і відбувалися активні бойові дії на території саме Сєвєродонецького району, і, звісно, це накладає наслідки і руйнування в першу чергу, ну, в даному випадку промислової інфраструктури. Жодне з великих промислових підприємств не працює на сьогоднішній день. Є інформація про те, що там якісь підприємства вони готові надавати, передавати там чи в концесію, чи в оренду. Є у них якесь бачення на цю тему, але насправді жодних реальних дій щодо відновлення саме роботи цих підприємств, ну, не вбачається. Є там у них бажання запустити азот, і набирають вони людей, і передали там створене якесь підприємство в Російській Федерації, яке хоче опікуватися азотом, але насправді дійсно там воно все виглядає так, що від металобрухт. НПЗ на сьогоднішній день є базою підрозділів російської армії, теж там більше заходи відбуваються, це ріжеться на металолом. Ну, якщо взяти там Попасну, Гірське, то там фактично і людей не дуже багато, і перспектив там, що Попаснянський валоноремонтний завод залишиться дуже мало, шахти теж саме затоплені, вони не працюють, і, скоріш за все, там обладнання вже вивезено, можливо, не металобрухтом, а саме як обладнання, і я думаю, що така доля спіткала 99% всіх підприємств, які там були, і крім там, умовно, магазинів, таксі, автобусів, якогось маленького бізнесу, зараз більше нічого не працює реально.
4: Чи вдалося якийсь бізнес релокувати? І, можливо, підтримуєте стосунки з якимись представниками бізнесу, то як вони на нових місцях обживаються? І, знову ж таки, які для себе області обрали і чому?
6: Ну, в прямому сенсі прямо релокувалися, мабуть, не можна так сформулювати.
4: Відновили роботу.
6: Да, більше це підходить саме формулювання «відновили свою роботу», отримали десь якісь кредити, гранти і, можливо, допомогу міжнародних наших партнерів і відновили діяльність. Є така інформація і таких підприємств немало, скажімо так. Там перше, що там приходить на ум, це панчішна мануфактура, яка на Львівщині відновила свою роботу, і така череда середніх підприємств, їх реально, ну, багато і на Черкащині, і на Хмельниччині, і на Дніпропетровщині. Львівщина, Київщина. Тобто мені подобається теза, що мільйонер – це не той, у кого є мільйон, а мільйонер – це той, хто може його заробити. І от це стосується деяких яскравих представників бізнесу Луганщини, які, як фенікси, можуть відновитись, а в деяких випадках і не перший раз вже відновлюють свою роботу. Тому такі історії успіху вони є.
4: Чи багато людей, по-перше, за кордон виїхало? Можливо, навіть не будемо обмежуватися Сєвєродонецьким районом, тому що знайомі у вас по всій області. Чи багато виїхало за кордон, і чи, ну, ви комунікуєте, чи готові люди повертатися?
6: Ну, дійсно, за кордон виїхало немало, скажімо так. Я не можу там сказати в цифрах або в відсотках, але навіть серед моїх знайомих там є люди, які цей вибір для себе прийняли. В більшості випадків це жінки, це мами, це люди старшого віку, є і чоловіки. В принципі, ми розуміємо, що і питання там мобілізації для когось актуальне, для когось це було теж питання безпеки, безпеки за свою родину, за своїх дітей. Наші соціологи і демографи кажуть, що статистично, як правило, з досвіду, відсотків 30 точно повертається. Є там обережний оптимізм, що з Україною буде трошки краща ситуація, але я думаю, що дуже багато буде залежати від того, які будуть там механізми, якісь мотивуючі, стимулюючі заходи щодо повернення назад. Необхідно з людьми продовжувати комунікацію і зараз, і бути з ними на зв'язку для того, щоб вони відчували, що там їх не забувають і ними опікуються, і чекають на їх повернення, тому що там та ж сама демографічна ситуація в Україні, вона критична і кризова, та ж сама ситуація на ринку зайнятості, на ринку праці. У нас уже сьогодні не вистачає робочих рук, а якщо будуть відновлювальні якісь роботи, будівельні, то ця ситуація буде ще більш актуальна.
4: Якщо ви стежите, а я впевнена, що ви стежите за тим, що відбувається на окупованій частині, не тільки в підпорядкованому вам району, де найгірша ситуація зараз і в чому саме вона полягає? Гуманітарна ситуація.
6: Ну, мабуть, найгірша ситуація сьогодні на тих територіях Луганщини, де ще тривають активні бойові дії.
4: Сватівський район?
6: Ну, і Сватівський, і Сєвєродонецький, в тому числі, та ж сама Кременчина, до останнього ще була Білогорівка, в районі якої на сьогоднішній день тривають бойові дії, Серебрянське лісництво, Кремінські ліса, трошки так, да, північніше це Сватівщина, і дуже багато інформації про те, що в Кремені там і люди на вулицю не дуже часто виходять, тому що і дрони літають, і ті, і інші, і є прильоти, і артилерія працює. Трошки краща ситуація там у Лисичанську, але є у Лисичанська міста-сателіти Новодружеськ-Привілля, які на сьогоднішній день без води, без газу, без електроенергії, тому там якби проживати не дуже комфортно, скажімо так. Та ж сама Попасна, яка повністю знищена, де там проживає по підвалах і по будинках близько 200-300 людей, яким там раз на тиждень хліб привозять з Первомайська. Ну, бачимо ми про те, що там умовно Сєвєродонецьк став вітриною відновлення з боку окупаційної адміністрації. Там якісь відновлювальні роботи є. Меншими темпами вони відбуваються в Лисичанську і в Рубіжному, але все одно у людей є питання там і до якості, і до підходів в ремонтах, і є факти, що бросають там відкриті криші, про те, що там мародерять, про те, що якість самих робіт не дуже гарна. Гарно набирають працівників місцевих, кидають їх на гроші. Ну, тобто історій дуже багато, як і позитивних, так і негативних. Є проблеми там і з водопостачанням. Ця велика проблема, ну, Луганщини, Луганської води, вона давно була, і зараз вона загострилась у зв'язку з тим, що був знищений великий водозабор якраз у Білогорівці, і відчуває великий шматок Луганської області зараз дефіцит водопостачання. та ж сама ситуація з зайнятістю, є розуміння, що чоловіків не вистачає на так звані чоловічі професії, молоді теж не дуже багато, відповідно, зменшується кількість там і дітей, і потреби.
7: Про школу нещодавно писали.
6: Так, я про це ще кажу, що потреби в школах, в дитячих садочках, не вистачає лікарів, не вистачає ДСНСників, не вистачає елементарно водіїв, шахтарів і так далі. Тобто проблем вистачає.
7: Чи багато росіян приїздить саме в Сєвєродонецький район? Наскільки змінюється, як це сказати, ну, населення? Чи багато саме з Росії людей приїздить?
6: Так, вони намагаються асимілюватись, завести сюди якомога більше росіян. Ну, з моєї точки зору, це було пов'язано з тим, що щоб показати більш реальну картинку під вибори, під референдуми, під усі ці такі політичні процеси. Місцеві не дуже йшли на контакт щодо організації цих всіх політичних процесів, плюс певна була недовіра з боку окупаційної адміністрації до місцевих і з боку Російської Федерації. От ця кризова ситуація в критичних галузях там, народного господарства, скажімо так, медики, педагоги, робітничі кадри, водії, тобто дефіцит цих професій спонукав заїжджати, завозити гастарбайтерів з Російської Федерації. Родини військових, отжим майна, якраз давав їм механізм заселення їх в квартири і будинки українців, які виїхали. Тому демографічна ситуація змінюється, темпи паспортизації були, ще один такий був показник, не самі найкращі, вони звітували, що там 90% вже отримали паспорти, хоча насправді там і 50% не було. Ну і от для того, щоб показати оці всі свої успіхи, як інструмент досягнення цього успіху, вони використовували завезення сюди Росії.
7: Про культурні заходи і про пропаганду хочу поговорити на окупованих територіях. Що ви спостерігаєте зараз? От мені здається, що 9 травня вже минуло, а відлуння несеться і несеться. Це з того, що я бачу в пабліках Луганська.
6: Поїзд Побєди.
7: Так, потяг перемоги, що ще у них було. А постійно якісь конкурси на цю тематику, вони продовжуються. Тобто вони як запустили, а зараз вже оголошують переможців і, відповідно, знову ж таки нагадують про цю дату. І здається, що це триватиме до наступного 9 травня.
6: У них є календар державних свят, зараз там намічається ж День Російської Федерації і так далі. Тому пропаганді вони приділяють дуже значне місце в своїй роботі. Під вплив потрапляють діти реально з дитячого садочку і до завершення навчання в університеті. Тобто робота з дітьми, робота з молоддю, робота з громадськими активістами, робота з журналістами, робота з педагогами, робота з чиновниками. От ці такі цільові аудиторії для пропагандистської машини на окупованих територіях в пріоритеті. Як інструмент, знов-таки, вони використовують свята, вони використовують переписування історії, вони використовують якісь події, пов'язані з цією війною. І на всіх цих напрямках створено у них багато майданчиків, багато громадських організацій, які цим займаються. Ну, я ж кажу, що реально робота проводиться шалена, і гроші сюди вбухуються теж серйозні. Все це негативно впливає на ставлення людей там до України, до повернення України на ці території. Тому з цим, я думаю, у нас ще будуть великі виклики.
7: Як би ви оцінили, наскільки ця пропаганда працює в тому напрямку, щоб люди відчували себе росіянами або громадянами Росії? Бо, як на мене, мені здається, що громадяни Росії, знову ж таки, з того, що я читаю, вони не сприймають ці окуповані території як частину Росії. І от протягом випусків, які я записувала з іншими співрозмовниками, мені розповідали, що студенти, які в Росію приїздять, випускники, щоб вступити в російські виші, вони потрапляють під булінг саме через їхнє походження. Тобто таке враження, що це просто окупація, і просто громадяни Росії не сприймають цих людей за своїх співгромадян і за рівних.
6: Ну, це частина державної політики, коли росіяни завжди воюють не своїми військовими, а представниками окупованих територій, малих окупованих народів, які є у складі Російської Федерації вже тривалий час. І оцей підхід, він прослідковується в тому, що зберігається все ж таки державний кордон певний, там таможня, фільтраційні заходи на адмінмежі між Російською Федерацією та окупованою Луганщиною. Булінг, він є не тільки серед студентів, а навіть у війську, тобто представники з Луганщини там або з нових окупованих територій, вони теж менше ціняться в у складі Збройних сил Російської Федерації. Я думаю, що якась частина людей уже хоче себе ідентифікувати росіянами там, і на них ці заходи пропагандистські, вони впливають. Якісь частини, скоріше, все це байдуже. Якась частина, ми сподіваємось, що вона не маленька, вони все ж таки ідентифікують себе українцями, і десь там в глибині душі очікують на повернення України і відновлення миру, справедливості і нашої державності в межах загальновизнаних кордонів. Тому, думаю, ну все одно є різні люди, у людей різне ставлення, пропаганда працює. Але я думаю, якщо ми повернемось туди, то рік-два розвінчання міфів, визначення військових злочинів, визнання акту агресії, і люди зрозуміють, що відбувалося насправді.
7: Ну і на завершення просто хочу спитати, чи отримуєте ви погрози, чи отримували ви погрози від, можливо, навіть колишніх колег, які залишилися працювати на окупованих територіях, на окупантів, можливо, від якоїсь публіки, яку, в принципі, ви ідентифікуєте як реальних людей?
6: Ну, перші погрози були на самому початку повномасштабного вторгнення, і на нас намагались вийти, ну, я маю на нас, на керівників адміністрації, громад і так далі, спецслужби Російської Федерації, і вони погрожували тим, що треба здати наші там міста, населені пункти, а то будуть жертви, якби вони били такі на свідомі, скажімо так, були такі пункти. Інший аспект може бути, це якісь їхні групи з укранацистами, і де визнають там активістів, волонтерів, чиновників такими, ну, там, зрадниками Луганщини, зрадниками Руського міра і так далі. Ну, тобто є такі групи там в Телеграмі або в Фейсбуці, я звертав увагу. Недавно було звернення з погрозами від Попаснянина, який став бойовиком з боку російської окупаційної армії і звільняв Попаснянщину, зруйнував її, зараз там, ну, мовно, проживає і гордиться тим, що він зараз вдома. І коли у нас там бувають дискусії в групах, там, в телеграм-каналах, то одна з таких дискусій привела до того, що були погрози з його боку, але, ну, реально, ну, якби смішно все це сприймати. Серйозно, ну, якби неможливо. Я думаю, що у нас не може бути якихось особистих зустрічей, в принципі, в майбутньому, тому що, ну, ця людина, вона відвертий зрадник, військовий злочинець, і ми з ним все одно не пересечемось.
7: Це був Роман Власенко про Луганщину після втрати, війну та плани на повернення. Сьогодні область існує в Росіянні, у Дніпрі, на Київщині, Львівщині, але вона не зникла. І вже готуються ті, хто хоче її повернути. А далі – дайджест подій з тимчасово окупованих територій.
8: Що ховає окупація?
7: На окупованій частині Луганщини, схоже, вирішили остаточно довести, що «руський мір» – це не просто окупація територій, а й окупація здорового глузду. Тепер там почали активно карати людей, які допомагали іншим зняти власні гроші. Так, це не жарт. Свої ж кошти стали підозрілим злочином. Раніше простенька схема обміну працювала як годинник. Хтось із підконтрольної території скидав гривні, спеціаліст на окупованій міняв на рублі, і всі були задоволені. Але окупанти вирішили, що це надто весело, бо що це за економіка, де люди щось самі вирішують? Справжній руський бізнес – це коли сидиш без копійки, зате під наглядом з автоматом. І тепер будь-який так званий міняла, що ще вчора вмів рахувати у двох валютах, сьогодні може раптово згоріти, як кажуть місцеві. Тобто потрапити в немилість окупаційної влади. А все тому, що допомагав людям виживати. Як посміли?
4: Іронія долі. Обіцяли ж визволення, а вийшло, як завжди. Рублю кошеня тільки у тих, хто в погонах. Решта – на вулицю і бажано без інтернету, бо ще, не дай Боже, знову захочеш зняти свої гривні. А це ж майже диверсія. Окупаційний сенатор від Херсонщини Ігор Костюкевич, мабуть, вирішив спробувати себе у жанрі чорного гумору. Серйозним виразом обличчя він заявив пропагандистським ресурсам, що дітей з правобережжя Херсонщини вивезли в Росію задля безпеки. Ну, звісно ж, бо яка ще безпека може бути краща, ніж Україні, де безпечність означає примусову зміну громадянства, мовне перевиховання і нових батьків у комплекті. Костюкевич навіть підкреслив, що особисто брав участь у цій операції. Ну, от і чудово. Майбутній сценарист для Netflix уже знайдений. Як я викрадав дітей і називав це гуманітарною місією. Жанр – трилер, абсурд, гротеск. Тим часом російська сторона продовжує грати в гру «Перевиховай українця». І поки діти ще пам'ятають, що Херсон – це Україна, їх уже терміново влаштовують у нові сім'ї, де слова «мова» і «свобода» під забороною. Все це з любові, звичайно. Яка країна – така й любов. А коли Україна вимагає повернути дітей, то російська дипломатія відповідає щось у стилі: «А хіба вони не наші тепер? Ми ж їх годуємо і переховуємо, а її взагалі вони самі хотіли». Класика викрадення під соусом турботи. Зрадник із Бердянська Василь Прозоров знову засвітився зі своїм черговим проривом у царині великодержавного виховання. Виявляється, що на русифікацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях потрібно всього-навсього 3-4 роки. Такий собі експрес-тур зі «Слава Україні» до «За Родину» за кілька шкільних чвертей. Прозоров, який свого часу обрав кар'єру політичного перекотиполя, тепер, видно, взявся за педагогіку. Каже, мовляв, дітей треба терміново перевиховати, бо якщо цього не зробити, то вони ризикують залишитися людьми з критичним мисленням і національною самосвідомістю. А це вже, на думку новоявленого вихователя, загроза для стабільності режиму. Дітей возять на екскурсії в Росію, де їм показують усі принади життя в країні, де свобода слова – це міф. А правдива історія під грифом «секретно». Пропагандисти старанно намагаються створити зі школярів нове покоління, у якому любов до рідного краю замінюється на обожнювання пам'ятника Путіну. Що ж, бажаємо пану Прозорову успіхів у його 4-річному плані. Правда, історія показує, що кожен такий план рано чи пізно закінчується зовсім не так, як мріється його авторам. Особливо, коли маємо справу із дітьми, які ще вчора співали «Червону калину», а завтра зірвуть пропаганду з плакатів і згадають, хто вони є насправді. Це був проєкт «На зв'язку окуповані території». Дякуємо, що були з нами. Ми продовжимо говорити про життя під окупацією, про спротив, пам'ять і повернення. Пишіть нам, якщо маєте історії. Ми на зв'язку.
8: На зв'язку. Про тимчасово окуповані території в авторському проєкті Валентини Троян.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Стратегія відкату. Як уряд викреслив європейські зобов'язання з плану дій на 5 років? І чи викреслив? Про це поговоримо із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Андрієм Буряченком. У студії працює Руслана Кравченко. Європейська правда пише про стратегію відкату, але наскільки це справді свідчення такої зміни курсу, а не якесь, я не знаю, бюрократичне переписування документів умовно?
12: Ви знаєте, я, чесно вам сказати, бачу навколо цієї антикорупційної стратегії багато хайпу, багато галасу. Але, чесно кажучи, мало якогось конструктивного, професійного, проукраїнського діалогу. Тому, ну, це особисто моя суб'єктивна точка зору, що в цій стратегії, яку, до речі, писало, ну, базово писало НАЗК, причому як у варіанті депутатки від «Слуги народу» Радіної, так і, відповідно, від уряду, ну, як уже альтернативного типу законопроекту, і те писало НАЗК. Тому, чесно кажучи, жодного відкату я особисто тут не бачу. Те, що в проєкті, яку запропонувала Радіна, там вона намагалася інтегрувати от ті самі бенчмарки проміжні, причому вона сама про це пише, що це проміжні вимоги європейців, там, ну, по САП, по конкурсам, ми зараз про це, мабуть, більш детальніше поговоримо. Як на мене, ну, я дуже не впевнений, що такі речі, ну, більш тактичні, потрібно взагалі інтегрувати в такий документ на 4 роки як стратегія. Що заважає, є план «Качки-Кос», є відповідний діалог з Європейським Союзом. Ми знаємо, що він по багатьом питанням проходить непросто. І забігаючи наперед, можна сказати, і в подальшому наші євроінтеграційні прагнення будуть проходити.

0: ініціативи, та і не забуваємо про економіку, яка зараз тримає фронт, тому що Україна зараз у стані війни проти Російської Федерації. І коли і в цій стратегії, і в економічній стратегії, знову ж таки, і в бенчмарках тих самих, ну, прописується, наприклад, до речі, вимога МВФ, раніше це було прописано, тепер ніби, ну, як відбили спільно збільшення оподаткування, не посилки, ну, тобто збільшення податкового та іншого навантаження на громадян під час війни, це, як на мене, ну, чесно кажучи, просто заради задоволення, ну, бенчмарків, вимог, це, ну, аж занадто. Друге питання, великий бізнес, наприклад, той самий Качка в своєму офіційному інтерв'ю заявив, що якщо Україна виконає вимоги там екологічні відносно металургії важкої, там, то ми просто з великою вірогідністю можемо її позбути ще в цьому році, ще в 26-му, ще, що дасть мінус 6% валового внутрішнього продукту вже в кінці року. І Україна може, в принципі, навіть остаточно втратити і металургію, і відповідно машинобудування, і отримати великі проблеми для військово-промислового комплексу. І, до речі, це вже почули в Європі, і частина європейців почало, ну, не те, що обурюватись, але з нерозумінням ставитись до деяких бенчмарків, кажучи, що, ну, так все ж таки, Україна ж під час війни, перепрошуємо, до неї точно потрібно більш м'якіші критерії використовувати і уникати цих різких формулювань, тому що, а що, як не війна, таке є форс-мажор. І таке дійсно найтиповішим юридичним форс-мажором є війна. І зараз до України в своїй переважній більшості виставляти, ну, настільки десь різкі вимоги ще й інтегрувати в стратегічні документи, ну, по суті, робити елементом примусу, ну, як на мене, це дещо несправедливий і непаритетний підхід до діалогу від наших європейських партнерів.
1: Абсолютно погоджуюся. Ви вже згадали про Тараса Качку, а я ще хочу з вами більше поговорити про цей нібито план Качки-Кос, як його вже називають, та про, якщо це офіційною мовою, цей документ зветься так. Спільна заява єврокомісарки Марти Коста, віце-прем'єра із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки. Ось ці 10 пунктів, які є в цьому плані, що вони можуть дати Україні? Ми ж їх маємо втілити взагалі до кінця 2026 року, і ніби там буде все те, що нам потрібно. І посилення незалежності НАБУ і САП, і розширення їхньої юрисдикції. Як може бути насправді?
0: Дивіться, ще раз повторюю. Я виступаю за нашу європейську інтеграцію. Але я підходжу по принципам, ну, скажімо, ну, не єврооптимізму, а євророалізму. І щоб дійсно, ну, такі серйозні реформи під час війни, тим паче, вони проходили серйозний внутрішній діалог, перш за все професійний, з питань юриспруденції, відповідності законодавства, конституції, економічної доцільності в кінці кінців, і, мабуть, найголовніше, це безпековому аспекту. А безпека – це не тільки оборона. Безпека – це і можливість людям купувати щось для забезпечення власного життя. Ну, безпека – це соціальні питання. Безпека – це дуже широкі поняття. Тому я глибоко переконаний, що, ну, десь, мабуть, трішки неправильно, ну, спрощувати, скажімо, пріоритети нашого діалогу з європейськими партнерами, формулюючи в яскравих, ну, заголівках видань. Тому що дійсно, от у вас же ж дуже доречне гасло громадського радіо, це слухайте і думайте.
1: Абсолютно.
0: Да, і ми ж от саме до цього намагаємось підштовхувати нашу аудиторію. Ну, десь не, я не хочу умисно критикувати цю історію, ну, щоб це не було сприйнято якось, ну, неправильно. Я хочу, щоб просто наша шановна аудиторія розуміла, що це не якісь вимоги, а що це предмет для діалогу. Ну, тим паче, ну, погодьтеся, якщо ми навіть говоримо про там Ukrainian Facility, якщо ми говоримо про 90 мільярдів для України,

0: України, ну так я перепрошую, це 90 мільярдів, це не допомога Україні, як багато говорять в нашому медійному просторі. Це кредит, який майже зі 100% вірогідністю Україна не буде віддавати, а Європа його буде компенсувати за рахунок заморожених активів Російської Федерації, які перебувають на території Європи. Тобто виходить, що Україна отримує не гроші, просто подарунок, благодійність, а Україна отримує кредит, за який, по суті, виступають за вставу заморожені активи, і за цей кредит Європа нам виставляє бичмарки, як вони зараз дуже модно їх називати. По-простому сказати, вимоги. І тут же ж також можна піднімати величезну кількість питань. Із 90 мільярдів 60 мільярдів на військову підтримку, 30 на бюджетну підтримку. Але, наприклад, бюджетна підтримка далеко не завжди пряма бюджетна підтримка. І вона буде спрямована на ті галузі, на ті напрямки, на ті програми, які, знову ж таки, будуть погоджені з європейцями. А з військовою тематикою взагалі цікаво. Там же ж по великому рахунку відбувається просто рефінансування. Ви пам'ятаєте те, що було ще за Байдена, коли нам американці виділяли величезну кількість грошей, але направду ці гроші були направлені на власний американський військово-промисловий комплекс, що суто мовою фінансистів називається рефінансування власної економіки. Тобто ми з телевізору дізнавалися про якісь колосальні суми допомоги з бюджету Сполучених Штатів Америки, а потім виходить Трамп і каже, що направду до України доходило щось 5-6%. Все десь губилося або по дорозі, або вкладалося в самі Сполучені Штати Америки. Тобто тут також ситуація непроста, що багато цих коштів буде направду інтегровано в закупівлю, уперш за все, європейських виробників зброї або спільних виробництв з Україною. І ми про це говоримо дуже часто, ми дуже боремося зараз, щоб ці кошти були інтегровані якраз в спільний ВПК, а не просто Європа, прикриваючись кредитом для України, створила за ці 60 мільярдів євро частину власного ВПК на підставі досвіду унікального України. Це ж, як на мене, має бути зараз предметом дуже серйозної дискусії. І я розумію з іншої сторони, що ми не можемо собі дозволити зараз піднімати публічно багато цих питань, тому що Україна знову ж таки в стані війни. Україна з дефіцитною економікою. Країна не може собі дозволити десь виставляти навіть справедливі, навіть паритетні умови в перемовинах з європейцями, тому що нам просто банально потрібні кошти для того, щоб забезпечувати нашу обороноздатність. Але якщо ми так багато в публічному просторі говоримо про демократичні цінності, давайте тоді іноді про це нагадувати і нашим європейським партнерам. Тому що якщо вони і дійсно бачать нас повноцінними партнерами, якщо ми прямо тут і зараз є не реципієнтами, а донорами їхньої безпеки, тоді, безумовно, цей діалог має базуватись на дуже відмінних від тих, що зараз, принципах.
1: Це була розмова із президентом Міжнародного інституту безпекових досліджень Олексієм Буряченком. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Іран погрожує паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру. Що буде з інтернетом? Про це говоримо з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні Євген Саватєєв. Ви один із тих, хто сьогодні подивився на цей заголовок і відчув якусь емоцію першу. Що ви, коли прочитали про те, що Іран погрожує цілому світу відключити інтернет? Ваша думка?
4: По-перше, не цілому світу, а Азії. По-друге,
3: але
4: є
3: враження
4: таке прислів'я,
3: що цілому світу.
4: Ну, це для тих, хто фізику в школі не вивчав, а для тих, хто розбирається і розуміє архітектуру
3: мережі. Тоді я вас
4: мережі.
3: Уважно слухаю, та, бо я не вивчав. Та.
4: Дивіться, є таке прислів'я, що дані – це нова нафта. І якщо ми візьмемо глобус, то особливо мапу підводних кабелів зв'язку, то побачимо, що з Європи, де дуже багато дата-центрів, є своя інфраструктура, підводні кабелі через Середземне море, через Червоне море йдуть в сторону Індії, Китаю і Південної Азії, але вони роблять такий поворот наліво і заходять в Перську затоку, і в Перській затоці знаходяться, як великий острів, да, на цьому шляху, там знаходяться величезні дата-центри, які скорочують шлях і обмін даними між Азією та Європою. І на превеликий жаль, там 6 чи 7 великих підводних кабелів зв'язку проходять через Перську затоку, і весь регіон знаходиться в зоні ризику, коли країна, в якій вже майже 3 місяці відсутній доступ до глобальної мережі, погрожує всьому світу, особливо фінансовому, особливо компаніям глобальним. Це Google, це Oracle, це Alibaba, це Amazon. Вона погрожує тим, що вона буде обслуговувати ці кабелі зв'язку, буде брати якусь плату. Мені здається, що весь світ повинен відреагувати на ці заявки, особливо в зоні ризику – це Індія і Китай.
3: Якою би ви очікували мала бути реакція? Тому що які є заяви? Значить, план Ірану, принаймні так ми читаємо у тому тексті, який CNN оприлюднює, це вимоги від Google, Microsoft, Meta і Amazon дотримуватися іранського законодавства, і компанії-власники підводних кабелів будуть зобов'язані сплачувати ліцензійні збори за їхнє використання. Такий план Ірану. Яка має бути реакція з боку Індії і Китаю, щоб Іран зрозумів, що цього робити не варто?
4: Ті, хто купують нафту, можуть досить швидко продавцю пояснити, що він не правий. Я думаю, що один представник країни-агресора повинен поїхати в Китай на зустріч з босом, зі своїм Сі Цзіньпіном. Я думаю, що Сі Цзіньпін дуже швидко йому пояснить, що він повинен пояснити своїм колегам з Ірану, що вони трошки не праві і грають не за правилами. Тобто це глобальна геополітика, в рамках якої страждати буде весь світ, якщо представники цих релігійних кланів вирішать, що вони директора пляжа в Ормузькій протоці і почнуть там якимось тралами, не знаю, якорями намагатись пошкодити ці кабелі зв'язку. І здається мені, що одна справа, коли ти погрожуєш якимсь країнам, інша справа – це коли ти погрожуєш всьому світу, тому що в країнах Перської затоки є досить глобальні плани з багатомільярдними інвестиціями про те, що вони стають таким світовим хабом з розвитку обчислювальних потужностей для штучного інтелекту. І є Саудівська Аравія, є Арабські Емірати, є Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман. Оман в меншій степені. Ці всі країни зараз залежать від якоїсь дурних пропозицій. І здається мені, що скоро ми побачимо такі речі, які нам і в фантастичних фільмах не показав би жоден Голлівуд, Болівуд, про те, що ізраїльські винищувачі разом з винищувачами Саудівської Аравії наводять лад десь в небі над Іраном.
3: Уявімо, що цей план Ірану про пошкодження цих кабелів, вони реалізовують його. Що тоді?
4: Тоді досить швидко, про це вже йде мова, починають будувати навпростець. Там просто регіон такий, куди не ткни палиці, або нафта, або війна і зони криз. Саудівська Аравія, як країна, яка може гарантувати безпеку, повинна побудувати кабель зв'язку в сторону Ізраїля, в сторону Єгипта, континентом, який буде зв'язувати півострів, да, Саудівський, з Оманом, там, де є стики. Тобто вони просто можуть зробити це суходолом, і зробити це можуть там за один рік. Тому що ми всі знаємо, що в цьому світі нічого не буває постійним. Ми живемо в час змін, і наразі розглядаються альтернативні шляхи для того, щоб обійти отакі от регіони нестабільні, тому що в даному випадку Іран веде себе як країна-терорист, яка, маючи якісь важелі впливу, намагається шантажувати весь світ. Тому логічно, що вважаючи той фактор, що ці країни в Перській затоці вже інвестували мільярди в дата-центри, в обчислювальні потужності, і ну, вони по факту є майданчиком, який стоїть посередині між Азією та Європою, досить швидко вони, ну, як зараз будуються чи добудовуються нафтогазопроводи через територію Саудівської Аравії, так само можуть побудувати лінії з оптикою, які з'єднають європейські лінії в районі Єгипту чи Ізраїлю, якраз от минуючи ці проблемні місця. Тому що, якщо ми візьмемо півострів Саудівський, там же ж проблема не тільки зі сторони Ірану. Там ще на півдні є хусіти, які теж, як іранські проксі, заявляли про те, що вони будуть пошкоджувати ці кабелі, і проблема нікуди не ділась. Тому перший варіант – це побудувати альтернативу через Саудівську Аравію і з'єднати країни Перської затоки напряму з Європою.
3: А інтернет? От, наприклад, Іран це робить, і що тоді? Інтернет в цьому регіоні сповільнюється, чи подекуди зникає, чи що відбувається?
4: Ну, насправді, досить багато в світі побудовано альтернативних каналів зв'язку. Є пірінг між провайдерами. Інтернет, безпосередньо там доступ до інформації в цьому регіоні нікуди не зникне, тому що є альтернативи. Зараз ми говоримо якраз про канали зв'язку, які використовуються дата-центрами і великими транснаціональними корпораціями, так званим бігтехом чи вілтехом, для того, щоб скоротити шлях між Європою і Азією. Тобто це острівець, в якому, ну, давайте так говорити грубою мовою, знаходиться частина сегменту глобального інтернет саме якраз в цих дата-центрах. І доступ до цих ресурсів, звісно, що буде трошки сповільнений. Якщо фантазуємо, якісь неадеквати візьмуть і знайдуть, де ці всі кабелі прокладені, і почнуть їх пошкоджувати. Але мені здається, що зараз десь між Оманом та Арабськими Еміратами повинні прямо зараз вже будувати альтернативні канали зв'язку. Це не так складно, як здається, для того, щоб убезпечити регіон. Тому що головна проблема тут – це обійти цю Ормузьку протоку, де вузьке горлишко, де на півночі Іран, а на півдні Об'єднані Арабські Емірати.
3: Ви кажете, не
4: я думаю, я вважаю, що все буде добре.
3: Це такої відповіді, якби таку відповідь хотілося б почути. Але
4: мені здається, що Іран менше всього хоче реалізації цього сценарію, що вони поки що просто для себе винайшли новий спосіб, нову аргументацію, нові важелі впливу для того, щоб впливати на регіон, щоб представники регіону почали впливати на Штати і на Ізраїль.
3: Ну от Іран в квітні атакував дата-центри Amazon у Бахрейні. Як вам здається, вдалося вплинути?
4: Вдалося. Весь світ був в шоці. Особливо арабський світ, який трошки явно не зрозумів, що це перси, починають їх напрягати. Ситуація дуже проста. Ірану в даному випадку немає що втрачати. В їх установчих документах написано, що вони, ціль їх існування – це знищення Ізраїлю. Вони Ізраїль поставили, якщо ми вже говоримо про геополітику, в досить невдобну позицію, коли Ізраїль розуміє, що як тільки люди винайдуть ядерну ракету, вона полетить в них. І вони просто працюють на випередження. Ніхто не очікував про те, що Дональд Іванович Трамп впишеться за Ізраїль. Вони почнуть те, що вони почали, цю військову операцію, тому Ізраїль в даному випадку, Іран в даному випадку використовує будь-які важелі впливу для того, щоб захистити свій режим.
3: Про погрози Ірану паралізувати глобальну інтернет-інфраструктуру говорили з телеком-аналітиком Олександром Глущенком. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
5: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Для громадського радіо свобода слова – це
6: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етері громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
5: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
17: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
17: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
17: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
17: Підтримуйте себе.
18: Себе.
17: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
17: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
21: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8:30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9:30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
5: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
22: 44 гривні 23 копійки.
5: Євро
22: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
17: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
3: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
4: в етері Громадського радіо щосереди о 19:00.
5: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у Ютуб, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
3: Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
6: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
7: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня або хоча б прагнути до цього стану. І у цьому випуску ми знову будемо говорити про наш такий ментальний комфорт у власному тілі. Інколи ментальне і фізичне розділяють, але я так не дуже з цим погоджуюсь, бо мені здається, що це одна система. І гість сьогодні у студії Громадського радіо – це Сергій Литвин. Це доктор філософії в галузі психології і також викладач на кафедрі експериментальної та прикладної психології в університеті імені Тараса Шевченка. Сергію, вітаю.
8: Вітаю, Катерино. Я дуже вдячний за це запрошення до розмови такої. І хотів би багато поділитися, якими речами, я гадаю, так і вийде. І мені приємно, насправді, що сьогоднішня розмова – це психологія спорту, адже ця тема, от мої там друзі, знайомі не дадуть збрехати, це тема, з якою я всіх переслідую. Вони мене про щось одне питають, і в 2-3 речення ми переходимо вже до того, щоб поговорити про психологію спорту.
7: Круто. Я вам дуже дякую, що ви завітали, що ви знайшли час. І тема для мене просто надзвичайно цікава. Я на свій сором не знала, що ви такий фахівець в такій вузькій доволі темі, але коли я про це дізналась, я подумала, вау, це просто те, що потрібно. Отож, розпочнемо. З фізичної активності, і потім ми, звісно, це пов'яжемо з нашим ментальним станом. Перше питання. Що ви розумієте взагалі під фізичною активністю?
8: Я би тут сказав, що така точка, взагалі, яку ми не рахуємо, це лежати, тому що, ну, то взагалі ніяка не буде фізична активність. Сидіти, ось як ми зараз, ну, якась мінімальна, наче могла би бути тут фізична активність, адже там гравітація тягне наше тіло, якісь то м'язи мають працювати, щоб ми там не впали зі стільця і таке інше. Але ми розуміємо, що спалювання енергії тут саме за рахунок роботи м'язів буде дуже малим. Тому я би стартував від стояння, принаймні. От. Далі ходити – це вже найбільш поширений, про це багато говорять, скільки тисяч кроків, як і таке інше. І, звичайно, далі піде вже більш інтенсивні речі, як то біг, підйом по сходах. От, на жаль, через відключення світла, пов'язані з тим, що Росія обстрілює нас, багато людей вони почали на це на собі відчувати. Плавання, їзда на велосипеді і всі такі інші речі, аж до високоінтенсивних тренувань. От, але я для себе, і для мене це важливо, як для психолога, в фізичній активності розмежовую два таких моменти. Це тренування і побутова фізична активність. І тут в мене є питання до вас. Як ви для себе визначаєте фізичну активність? Що це для вас таке?
7: Для мене фізична активність – це все, що не сидіння, не лежання. Тобто зараз, з одного боку, я сиджу, я жестикулюю, я рухаю шиєю. Це, в принципі, теж активність, поки я рухаю шиєю, мій м'яз працює, мозок дає сигнал, щоб це відбувалося. Але все-таки я цим теж схильна нехтувати. Але, наприклад, миття посуду для мене – це вже фізична активність. Миття вікна – це для мене класна фізична взагалі активність, таке як функціональне тренування. Прибирання квартири – це фізична активність. Але це все-таки така побутова фізична активність, яка мусить бути. Тому що перше, що ми маємо зробити, це забезпечити собі непостійне сидіння і непостійне лежання. А друга частина фізичної активності для мене – це, безперечно, тренування. І до тренувань я відношу там силові тренування, кардіотренування. В принципі, все. Але, наприклад, у мене кардіотренування зараз і вже довгий час – це швидка ходьба. Це не просто ходьба, коли я собі з кимось в розвалочку гуляю, а це прям швидка ходьба, де в мене має бути там пульс 120-130 хоча б. Тобто, якось так. Отак я це класифікую.
8: Угу. Тобто, швидка ходьба, яка вже майже як біг під тюбцем, так? Тобто, це така спортивна ходьба.
7: Так. Це така моя активність. Бігу я з певних причин не люблю. А таку швидку ходьбу, вона мені імпонує, я можу там і подкаст слухати, чи музику слухати, як я це зазвичай роблю. Робити цю звичку таку одразу приємною.
8: Угу. Я, до речі, теж тут скажу і про свій досвід, що я теж частіше використовую ходьбу саме як аеробну вправу і теж поєдную її з різноманітними активностями, як то розмови з друзями або, наприклад, прослуховування подкасту або лекції, якоїсь аудіокниги. Більше того, я ще буду сьогодні казати про оцей еволюційно-психологічний підхід і, можливо, ось так робити це виправдано з точки зору того, який дизайн має система мотивації нашого мозку. Адже для нас завжди рух, він був, все ж таки, інструментом досягнення якоїсь іншої цілі. І лише через те, як розвивався світ, ми потрапили в ситуацію, коли рух став не обов'язковим. І мені сподобалось, як ви сказали, це те, що я роблю, щоб не сидіти, щоб не бути знерухомленим. Бо, насправді, сидіти і не рухатися – це дуже-дуже така приваблива історія.
7: І дивіться, з одного боку, скажіть, будь ласка, чи можемо ми сказати, що для нашого мозку корисно робити фізичну активність, якщо ми говоримо саме про тренування?
8: Безперечно. Навіть важко переоцінити, наскільки це корисно, тому що взагалі мозок, якщо людей трішки ненадовго так відставити осторонь і поглянути на мозок як орган, який еволюціонував різних видів, то він для того і був потрібен, щоб рухатися, тільки для того, щоб рухатися. А вже потім, тільки далі, для всіх оцих цікавих речей, таких як пам'ять, мислення, з чим ми себе асоціюємо, там, мовлення, зокрема. Для багатьох видів нервова система, єдина причина її розвитку і ускладнення – це рух, і рух, якийсь вишуканий такий рух. Тобто там якось стрибати круто. І нервова система ускладнюється разом із ускладненням опорно-рухового апарату, тобто там кісток, м'язів, їхніх кріплень і так далі. І чим складніше має будову опорно-руховий апарат певного організму, тим складніше йому потрібна нервова система. І завжди люди трішки вибиваються, як примати з цієї всієї історії. Але взагалі рух – це синонім життя для нашого мозку буквально.
7: А якщо ми тоді підемо з іншого боку – як відсутність тренувань, саме тренувань, не побутової активності, а тренувань, впливають на наш мозок і на наше благополуччя?
8: Ну тут я трошки ризикую потрапити не на свою територію, на більш медичну таку, але спробую тут не всі помилки зробити в цій території, бо далі психологічна, там це мені ближче. Медична наука каже нам, що відсутність руху для мозку – це не оптимальне живлення мозку в першу чергу, тобто кровообіг, коли ми рухаємося, а особливо, коли ми тренуємося, бо тренування – це інтенсивніше часто, ніж побутова моя активність. Вони саме змушують мене і дихати набагато краще, вентилювати легені, і прокачувати кров краще, і загалом живлення мозку оптимізується. Так ось, сидіння і відсутність руху призводить до того, що живлення мозку є далеко не оптимальним. Тобто для нього це не найкращі умови, він взагалі ніколи не розвивався в умовах, щоб ми могли там камінчиком сісти і по 4, по 5 годин, по 6 сидіти і навіть не підводитися з місця. Ну, так само, як наші очі не адаптовані для того, щоб дивитися ось зблизька на екран, так само мозок, він не адаптований до того, щоб ми думали сидячи. Є різні там гіпотези на цю тему, і от вони вже більше психологічні. Але загалом є три проблеми, які призводять відсутність руху, до яких призводить з точки зору мозку. Це потенційне ослаблення когнітивних функцій, тобто гостроти уваги і першочергово пам'яті. А я ще там, можливо, розповім трошки, як це відбувається, бо там доволі цікавий механізм. Друге, це трошки гірша регуляція емоцій, тому що від того, що ми не рухаємося, оцей стресова реакція і напруга в нашому тілі, вони накопичуються, їх потрібно кудись подіти. Коли ми сидимо, ми нікуди не можемо її подіти. Ну і третя загальна така проблема, яка призводить до того, що мозок, не дуже добре себе почуває саме з психологічної точки зору, це така ригідність, певна, якщо жаргоном казати, це негнучкість мислення, бо, рух, наше мислення виникло еволюційно з руху, як не дивно. Тобто це певний такий символізований рух. І коли ми не рухаємося, наше мислення, воно стає таким дуже негнучким, робота уяви слабне і тому подібні речі.
7: Мислення виникло з руху, правильно? А дивіться, а чи коректно я це розумію, що, грубо кажучи, для того, щоб підняти руку, я маю, як це певною мірою усвідомити і дати сигнал своїм м'язам це робити, нерви мають спрацювати. Оце про цей механізм ви говорите, коли кажете, що мислення виникло з руху, чи не зовсім?
8: Формально так, але неформально навіть більше. Якщо формально, то, звичайно, так. Є певні ділянки кори, в фронтальній частці кори головного мозку, є моторна кора і премоторна кора. І, до речі, от премоторна кора, вона якраз займається тим, що ми уявляємо собі ось цей рух, який ми будемо робити. Якщо ми, наприклад, там відпрацьовуємо якийсь рух і в своїй уяві його плануємо, вона активується також. Але тут можна ширше на це подивитися. І, насправді, загалом наше мислення дуже часто рясно всіяне метафорами руху різних тілесних речей, простору і так далі. Ми наче на це не зважаємо, на повсякдень, але це, звичайно, існує. Тому що коли ми навіть кажемо про якусь теорію, ми кажемо там, уявімо собі психоаналіз, ми кажемо, що є підсвідоме, це просторова метафора, власне кажучи, ми кажемо, що людина близька або далека нам, там стосунки там сповнені тепла або холоду, це все перенесено в мислення певні так звані втілені пізнання, те, що прийшло від того, як наше тіло почуває себе в просторі. Тобто це можна і трактувати буквально значною мірою. Наш досвід тілесний, він в вигляді певної метафори використовується для мислення. І якщо немає можливості рухатися, якщо немає можливості тренуватися, то, в принципі, і мислення також починає ставати більш таким негнучким. І пам'ять, насправді, дуже сильно залежить від того, скільки ми рухаємося. Слаблення пам'яті з віком дуже часто асоційоване з гіподинамією, тобто зниженою активністю.
7: Тут мені хочеться більше поговорити про тему, який саме механізм того, що коли ми не займаємося, наприклад, фізично, в нас і когнітивні здібності погіршуються, і пам'ять погіршується, і так далі. І тут наведу власний приклад, я вже колись його наводила, ще раз наведу. В 2018 році так склалось, що я зайшла, мабуть, на пік своєї фізичної неактивності. Тому посприяли кілька факторів. Я трохи ходила, в мене, звісно, була якась побутова активність, але її було доволі волі небагато. І у мене такий, не знаю, мабуть, був депресивний епізод. Мені було важко працювати. Я якісь задачі там по створенню подкастів робила дуже довго. І в цей момент, коли я хотіла піти там в тренажерний зал, фітнес-центр, мені здавалось, ну, в мене і так немає часу взагалі на це, я тут не встигаю робити подкасти, а ще треба це втулити в свій графік, ну, як же це зробити? Але в якийсь момент я плюнула і вирішила, будь-що буде, я зроблю собі інший пріоритет. І що я зрозуміла? Що коли я додала собі регулярну фізичну активність, на той момент це були такі аеробно-силові, ну, більше аеробні вправи групові, мінімум тричі на тиждень, пройшло десь, мабуть, ну, це не одразу відбулось, але десь за місяці 2-3 я відчула, що я швидше роблю задачі, я краще концентруюся, я краще регулюю свої емоції, мені тепер не так просто то розплакатись, то розсміятись, то ще щось інше. І ніяких там, ну, наприклад, ніякого медикаментозного втручання в цьому не було. Модифікація харчування була, але вона трішки потім підтягнулася. Первинна тут все-таки була фізична активність. От як це можна пояснити? Чи може це мені так просто примріщилось?
8: Ні, ну, але якщо здалося, то мені теж здалося, бо я маю схожий досвід. Але ж, ну, як науковці вчать не покладатися на свій досвід, то я тут маю зайти з іншого боку. І цей інший бік – це дослідження того, що ми називаємо вісь м'язи мозок. Тобто якось було популярно один час дослідження взаємозв'язку між шлунково-кишковим трактом і мозком. Ну, от за тою ж аналогією вісь м'язи мозок, чому вона взагалі існує, чому ми її вивчаємо. Ну, здавалось би, де там ті м'язи, ну, а де там той мозок, їх взагалі, у них навіть кровообіг розмежований. Тобто мозок, він має привілейоване таке становище в людському організмі, він відмежований від всього іншого кровообігу бар'єром певним, гематоенцефалічним бар'єром, який не допускає дуже багато того, що є в нашій крові, до мозку. Здавалось би, що там від тих м'язів може потрапити до мозку? Але ж може. І це доволі цікаво. М'язи, відпрацювавши, особливо інтенсивно відпрацювавши, мають ряд молекул, які вони, звичайно, що викидають в кров. І частина цих молекул досліджені, біля частини досі такі навіть в метааналітичних оглядах, де багато досліджень береться до уваги, стоять знаки питання, і ми не знаємо, що вони роблять, але деякі знаємо. Наприклад, ми знаємо, що деякі речовини, вони відіграють сигнальну функцію для нервової системи, а потрапляють в кров після того, як м'язи інтенсивно попрацювали. Це і лактат, наприклад, це і резин. І вони, транспортуючись кров'ю, проходять через цей бар'єр між кров'ю і мозком до мозку, вже мозковий кровообіг, і там впливають на таку річ, яку знають, ну, мені здається, дуже багато людей, але я все рівно маю це сказати, це нейротрофічний фактор головного мозку. А чому багато людей про нього знають? Бо він пов'язаний з темою нейропластичності. Вона один час була популярна, і всі говорили про цей нейротрофічний фактор. Так ось, цікаво те, що коли ми тренуємося, є зростання активності нейротрофічного фактору в структурах гіпокампах, які відповідальні за утворення довготривалої пам'яті, просторової пам'яті. І, ну, фактично відсутність тренувань призводить до того, що активність гіпокампів, вона є меншою. І якщо ми так глянемо на це все в еволюційній перспективі, є навіть певні гіпотези, чому це так трапилось. Є гіпотеза, яка стверджує, що раніше нам потрібна була гостра увага і добра пам'ять лише тоді, коли ми рухалися. Тобто, якщо уявити собі, що ми еволюціонували від людей, які там по 18 кілометрів на день ходили кудись, шукали їжу, там безпечні місця, воду і такі от речі різні, то їм треба було активно зосереджуватися і запам'ятовувати саме тоді, коли вони рухалися, коли вони щось шукали. Не еволюціонували ми як вид, виходить до того, щоб сидіти на одному місці, так, і в цей момент там фокусувати увагу, хоча ми навчились цьому, звісно, читаючи книги, там, світа і все таке інше. Є така ідея, яка стверджує, що фізична активність взагалі є для нашої нервової системи аргументом, що щось треба запам'ятовувати. А інакше нервова система, головний мозок, вона би сказала, та ну нащо? Ну, нащо? Це пов'язане якось з виживанням. Є шанс, що ми запам'ятаємо щось дуже важливе для того, щоб здобути якісь ресурси або там передати свої гени далі? Ні. А нащо нам це пам'ятати? Забуваємо. Тому от ця вісь дуже є важливою. І вона цікава ще в тому сенсі, що вона недостатньо вивчена наразі, і, можливо, нас чекають ще якісь цікаві знахідки там.
7: Угу. А тут я хочу уточнити, чому фізична активність є такою частиною лікування або профілактики багатьох психічних розладів? Ну, наприклад, якщо подивитися там гайдлайн по біполярному афективному розладі, по депресії, по тривожному розладі, там будуть йти медикаменти, там буде йти когнітивно-поведінкова терапія, і, зокрема, там в розшифровці буде, що це сон, харчування, фізична активність.
8: А, безперечно. Ну, тут взагалі от ваш приклад, який ви навели про те, що, можливо, це був якийсь депресивний стан, і не хотілося рухатися, і не було волі для того, щоб робити якісь задачі і таке інше. Є цікаве дослідження, в якому зареєстрували, що підвищення навіть побутової нетренувальної фізичної активності – це один із індикаторів того, що антидепресивна психотерапія дає успішні результати. Тобто цікаво, це дотичний показник. Тобто якщо антидепресанти працюють добре, вони підібрані так, як належить, і дають свій ефект, людина починає мимоволі рухатися більше протягом дня. І трекер може це там засвідчити і таке інше. Ще що цікаво, є дослідження, в якому зареєстрували ефект взаємного підсилення силових вправ і психотерапії посттравматичного стресового розладу. Для нас, на жаль, це зараз в умовах повномасштабної війни актуальна тема. Цікаво, що ми це називаємо там, як психологи, ефект аугментації, тобто коли два явища, вони один одного підсилюють і в сумі дають більше, ніж просто їхнє поєднання. Але цікаво, що це саме силові тренування, там є навіть різні гіпотези на цю тему, чому це, наприклад, не кардіотренування, хоча вони теж можуть бути корисними. Вважається, що, можливо, оцей момент переборювання неможливого, ось вчора, наприклад, я не міг підняти цю вагу, сьогодні я теж не можу, але я кілька тижнів регулярно тренуюся, і тут я раптом бачу, що я роблю неможливе. А, можливо, цей тілесний досвід, він є елементом відновлення можливості відстояти себе, якщо я буду стикатися з чимось потенційно травматичним для мене. Бо травма, вона, емоційна травма, в першу чергу, вона ніби відбирає в мене цю суб'єктність. Вона мені каже, що я був загрожений, і я наче не зміг відповісти на це, як належить. А силові вправи, вони, в певному невербальному вигляді мені це відчуття повертають, що я справився, я зміг, я відповів так, як належить, я переборов оце, що мені здавалось непереборним. Бо після травми, дуже часто емоційної травми, людина лишається враження, що з нею трапилась непоправна подія, і що це вже ніяк не можна поправити. А силові вправи, вони ніби дають оцю прогресію сили, і людина відчуває себе знову, тут трошки буде тавтологія, в силах справитися з тим, що перед нею стоїть. І це дуже цікаво, насправді. Третє дослідження, яке я, мабуть, згадаю, стосується того, що зниження кількості фізичної активності призводить до більшого ризику ранньої деменції, тобто зниження когнітивних функцій, пов'язаних із втратою пам'яті, наприклад, в першу чергу. І це все цікаво, це наводить нас на думку про те, що фізична активність – це більше, ніж просто не засиджуватися, рухатися, а ще й коли це тренування, то це взагалі може мати ефект. Можливо, я зараз надто сміливо, так мої внутрішні критики кажуть, Сергій, ти передчасний, може, висновок, але, можливо, десь може прирівнюватися до певних слабких психотерапевтичних ліків за своїми можливостями. Чому? Внутрішні критики затихли, тому що, наприклад, коли ми говоримо саме про силові вправи, то кістки, на диво, є ендокринно-активним органом. Для мене, як для психолога, це прямо було нічого собі. А тому що я такий, добре м'язи, добре там ще якісь такі речі. Кістки, вони при навантаженні викидають в кров остеокальцин, який має, хоча ноотропів наче немає, бо їх важко довести їхню ефективність, але є один справжній остеокальцин. Його викидають наші кістки, коли на них йде навантаження. І всі, хто займались фізичними вправами, вони якось помічали, що нічого собі. Я можу процитувати прямо з книги якусь, якщо я там читав її, умовно кажучи, в цей період, коли активно тренувався, прямо цитату, нічого собі моя пам'ять так працює. І справді, дослідили роль цього остеокальцину, і він меншою мірою вивільняється в кров, коли ми робимо, наприклад, кардіореспіраторні тренування на витривалість, але саме силові, через навантаження на кістку, вони змушують викидати цей остеокальцин. І це вже маленька така лекція фактично, але...
7: Дуже цікаво.
8: І на завершення неї я маю замислитись як еволюційний психолог над таким питанням. А як же так трапилося? Чому вийшло так, що в нашому організмі навантаження на кістки з якогось дива покращує нашу пам'ять і когнітивні функції? І, вочевидь, умови, в яких ми еволюціонували, були такими, в яких навчання чомусь новому і силові навантаження були невід'ємними одне від одного. Ну, тут я люблю це уявляти собі Платона. Дивіться, сьогодні він займається філософією, завтра він кидає молот. Щоб кидати молот, потрібно мати дуже гарну атлетичну підготовку і там на Олімпійських іграх виступати. Тобто, можливо, в цього є більше, ніж якесь історичне підґрунтя. Можливо, воно полягає в тому, що справді еволюційно навантаження на м'язи, навантаження на кістки – це аргумент для нашого мозку не втрачати когнітивні функції.
7: Поки ви говорили, у мене було, знаєте, таких багато ремарок ідей, але зараз, мабуть, хочу поділитися такою, що коли я дізналася, що жирова тканина – це як окремий ендокринний орган, от після цього мене вже, якби нічим, мабуть, не здивувати. Та це в контексті гормону лептину дуже важливо це розуміти, і не тільки. Тут хочеться уточнити, мабуть, таке у мене. Якщо фізична активність така важлива для нас, і ми тоді краще думаємо, і краще концентруємося, і щоб виживати нам потрібна ця фізична активність, чому так багатьом людям важко її робити, підтримувати, якщо ми зараз говоримо про умови там життя в місті, наприклад, великому?
8: Ще одна лекція наближається, тому що тут це довга історія насправді, і вона і особистого досвіду стосується, і досліджень цього питання. І чесно, я був дуже здивований. Тобто, читаючи книги, якісь присвячені психології, в якийсь момент настає враження, що неможливо вже нічого нового дізнатись. А тут я прямо думав, що це можливо помилка в верстці в цій книзі, коли я читав, і потім якось не міг довго собі пояснити, як і чому так. Але, вочевидь, це так. І справді те, що я помічаю, наприклад, і за собою, і за багатьма людьми, з якими я спілкуюся, які регулярно тренуються, це заслуговує величезної поваги, хоча це може бути непомітно збоку, але ті, хто це робили регулярно, вони знають, скільки за цим стоїть зусиль і роботи, і як треба вміти вправно себе налаштувати, домовитися з собою, оптимізувати це все, щоб тренуватися регулярно. Це нелегко. Але чому це нелегко? Здавалось би, якщо ми поглянемо на нашу еволюційну передісторію, то наші предки рухалися дуже-дуже багато. Вони, не можна сказати, що вони змушували себе до цього руху. Чому ж тоді ми змушуємо? Якось воно суперечить здоровому глузду, чи не так? І воно, насправді, на перший погляд, дійсно суперечить. Невже вийшло так, що нашому організму потрібно багато фізичної активності, бо інакше він починає збоїти в багатьох питаннях, але нашій психіці невже вона не потрібна зараз? І схоже, що так. Чому я кажу, що я був здивований, коли я читав книгу Деніела Лібермана, палеоантрополога, чия спеціалізація – це еволюційна біологія ходьби і бігу. Він там дуже багато про це розповідає. Але там є і психологічний компонент. Значить, він в своїй книзі пише так. Я так читаю і собі після тренування чергового, читаю. І там написано, ми не еволюціонували до того, щоб полюбляти фізичні вправи саме структуровані. Я такий, це якась помилка, мабуть, що це, як це ми до цього не еволюціонували. А нащо ж ми їх тоді робимо? Думаю, читаю далі. І він справді це весь час пише, і це не помилка. І я думаю, невже таке може бути? І таке справді, вочевидь, може бути, тому що фізична активність з точки зору її мотивації таке питання не стояло. А людський вид, вочевидь, коли формувалися наші системи мотивації, та й не тільки людський вид, і всі наші там еволюційні предки, виживав в умовах страшенного дефіциту енергії в середовищі. Це зараз ми маємо купу калорійної їжі, вона нам доступна, ми можемо її взяти, там оточити себе з усіх сторін цими, там, наприклад, круасанами з мигдалем, чи я не знаю, чимось таким.
7: І їсти нон-стоп.
8: Це точно. Навіть не витрачаючи ту енергію. Там, може ж, такої ситуації не було, і нашим еволюційним предкам потрібно було багато рухатися. Але в моїй тираді ключове потрібно було. Тобто вони, вочевидь, не робили це для свого задоволення, вони просто розуміли, що як вони цього не будуть робити, їм не буде їжі, їм не буде там свіжої води, на безпечного якогось місця, вони не зможуть знайти там якісь цікаві нові середовища, де можна буде збудувати щось там для себе. Тому, коли ми еволюціонували до цього, не було первинної мотивації саме тренуватися. І Ліберман в своїй книзі «Фізична неактивність», він стверджує, що саме тренування як такі виникло через те, що спричинилась певна невідповідність між умовами, в яких ми еволюціонували, і умовами, в яких ми живемо зараз. От ви сказали про те, що чому це в місті, наприклад, може бути робити важче. Ну, транспортні засоби – це першочерговий провокатор цієї невідповідності. Тому що замість того, щоб йти кудись пішки, я сьогодні сюди приїхав за допомогою різних транспортних засобів. І, звичайно, це благо, бо наше життя, воно доволі швидке. Але якби я йшов сюди пішки, якби це було необхідністю, більше б я спалив енергії, набагато. Чи треба було б мені себе до цього змушувати? Зовсім ні. Тому що я би розумів, що іншого способу сюди потрапити просто немає. Що максимум мене може підвести кінь, і то, якщо я його наздожену. А він не хоче, щоб я його наздогнав і вести мене коштом своєї енергії. Тому те, що ми приборкали джерела енергії, які можемо використовувати в своїх транспортних засобах, пальне, елементарна електроенергія і такі всілякі речі, це розвантажило нас. І загалом це було благом. Але наша психіка трошки запізнилася. І вона досі, коли я виходжу зранку на пробіжку, вона така каже: «Сергій», так руки в боки ставить і каже: «Ми від когось тікаємо зараз?» Я такий: «Ні, не тікаємо». «Ми когось наздоганяємо зараз?» «Ні, не наздоганяємо». «Ми рятуємося від якоїсь небезпеки?» «Ні». «Ми шукаємо їжу?» «Теж ні». «Нащо ми це робимо?» «Іди спати додому, нащо ти в цей туман вибіг, там дістав свої кросівки і кудись уже там збираєшся, накиваєш п'ятами». Або, наприклад, коли я там починаю підіймати штангу, і вона вже доходить до того, щоб стати важкою, знову ж таки, моя система мотивації так само ставить руки в боки і каже: «Сергій, це потрібно для того, щоб ти мав там де комфортно поспати, якісь ресурси?» «Ні». «Нащо? Нащо ти це робиш?» І чому я кажу, що вона трошки відстає? Бо наша система мотивації досі живе в світі, де енергії замало. І коли вона бачить, що ми тратимо цю енергію на щось, що не призводить напряму до якихось благ, то ми маємо доволі неприємне відчуття, яке ми називаємо лінь, або ще якось так, що ми витрачаємо дорогоцінну енергію, начебто на щось, що не веде до виживання чи розмноження. Хоча воно веде.
7: Це якщо цікаво. Цього не буде, то і виживання, і розмноження можуть трішки постраждати. У мене тут схожий досвід про те, що я, в принципі, люблю тренуватися щиро. Все одно, коли я встаю вранці і от там маю швидко поснідати і піти в тренажерний зал, мені закрадається деколи така думка: а може то не йти? Так, кіт тут гарно лежить, можна от зараз його погладити, щось ще посидіти, в віконечко подивитися. Але я кажу собі: та ну, ти що, прикалуєшся чи що, іди. Тобто це те, що треба підтримувати. І дивіться, от чи правильно, якщо так я спробую підсумувати, я розумію, що тут, можливо, як з харчуванням, ми істоти еволюційні, і те, що в нас з'явилося, наприклад, так багато калорій в швидкому доступі, хтось уже, якісь покоління людей вже народилися, і так було, той, хто народився особливо після 90-х. Але якщо ми подивимося трішки далі, то це ж ситуація, яка існує там, років 30-50, навіть не 100. І ми ще не встигли тілом до цього адаптуватися, не факт, чи встигнемо. З фізичною активністю ситуація трохи схожа виходить, тому що колись, щоб жити, потрібно було рухатися, щоб чогось досягати, потрібно було рухатися, потрібно було кудись іти, щось робити. А те, що ми зараз можемо в офісі, в хоум-офісі сісти і сидіти цілий день вдома, це для нашого тіла якась новинка, і для нашої психіки це новинка. Тому ми ще до цього не адаптувалися.
8: Так, звичайно. І мені дуже подобається, що навколо теми фізичної активності є багато оцієї додаткової психологічної саме роботи, на мій погляд. Тобто це естетизація спорту, це введення його в сферу соціального життя якогось, щоб там це було і коло соціальної підтримки. Тому що це все необхідно, бо інакше ця мотивація робити вправи, вона зачахне дуже і дуже швидко. У неї її просто, вочевидь, еволюційної прямої не існує. От пряма мотивація для того, щоб споживати їжу і отримувати з неї енергію, в нас дуже сильна. Вона приносить нам купу задоволення, особливо їжа, там, де багато жирів, там солодка їжа, а якщо ще там вона солодка і одразу в ній багато жирів, От згадайте, морозиво, наприклад. О, одразу, хто любить морозиво, нічого собі, це щось приємне. Ось такої насолоди від безпосередньо фізичної активності, її, ну, на жаль, немає. Тобто фізична активність – це стрес, і вона відчуває,

0: вбити. Він викинув ці знеболювальні, тому що вже махнув так рукою, він не припинить бігти, он у нього плейліст з музикою ще на годину, він, очевидно, це буде продовжувати робити, їсти ми не збираємось, хоча б ендогенні опіоїди, ну нехай просто, нехай він в цьому процесі принаймні менше страждає. От нехай біжить собі.
1: Або, можливо, він втікає від якогось крокодила чи від якогось хижака, і йому потрібно це знеболення, щоб він мав більше шансів, наприклад, втекти.
0: Це дуже цікава думка, тому що ми насправді собі такого крокодила створили. І Ліберман в своїй книзі «Фізична неактивність» теж про це пише. Він каже, що для нас цього крокодила замінила медикалізація фізичних вправ. Тобто, коли ми їх подаємо під соусом, що якщо я цього робити не буду, то, наприклад, вищий тиск, гірший контроль глюкози.
1: Альцгеймер,
0: знову ж таки, там гірший контроль емоцій і так далі. От частково навіть те, що я кажу, це є медикалізацією вправ. Тобто я цим крокодилом, ну я не схожий на крокодила, але ну міг би, якби був, я би от ним і був. Я би казав, ось дивіться, там когнітивне зниження, гірший контроль стресу. Це от мотивація, що фізичні вправи – це ліки. Вона працює, але вона працює лише до тих пір, коли цей крокодил, ну там умовно над вами стоїть. Тобто і вам каже прямо, не будете тренуватися. Тобто дійсно, якщо людям повідомити про всі недоліки сидячого такого нерухомого способу життя, вони йдуть і тренуються, але як тільки про це забувають, перестають. У мене є інша теза на цю тему, як можна мотивувати в більш довгостроковій перспективі, не через медикалізацію, але тут я маю таке зустрічне питання. А якщо подивитися на фізичну активність крізь призму того, що вона більше нам не необхідна, то чи можна уявити собі світ, в якому би її взагалі не було?
1: Я не можу собі уявити такий світ. Я не можу собі уявити, в який момент фізична активність може нам стати непотрібною. Тобто, можливо, в мене тут зараз уява недорозвинена, але ж важко уявити собі щось без фізичної активності. Тому що навіть жестикулювання, воно потребує фізичної активності. А я людина, яка, наприклад, любить жестикулювати. Ну і якщо говорити про якісь естетичні цілі, то безперечно фізична активність потрібна, тому що, ну, коли, наприклад, я дороблюю підхід в тренажерному залі силові вправи, та, і я вже відчуваю, що м'яс вже відмовляється працювати, оце відчуття до відмови. Це важко пересилити себе і зробити ще два рази після відмови, наприклад. Але я ж теж чудово розумію, що якщо я зараз не піднімлю, то мене нічого не придавить, ніхто на мене не наскочить і таке інше. Але я собі кажу, хочеш сильні красиві м'язи, давай дожми два рази. І воно працює.
0: О, власне, це дуже цінна думка. Хотілося б її зафіксувати і трошки розвинути, тому що одна із найбільш сильних мотивацій, яку ми маємо, як, ну, все ж таки, вид, якого створила еволюція, це мотивація статевого добору, і вона прив'язана до фізичної активності, працює іноді навіть краще і потужніше, ніж працює навіть та ж сама медикалізація. Тому що, ну, я казав, що якщо медикалізувати вправи, подавати їх як ліки, то людині постійно про це треба нагадувати. Кажеш їй, що не будеш тренуватися, більший ризик захворювань. Це справді так. Але от мотивація, яка збудована статевим добором, вона прямо працює набагато більш потужно. І коли дійсно людина починає розуміти цей взаємозв'язок, бачити якісь перші результати, там вже не треба бути цим крокодилом, який стоїть і там, ну, це все каже, тому що дійсно людина починає бачити зв'язок між тим, що вона робить, і тим, який це має естетичний ефект. І потім вже відмовитися від цього вкрай важко.
1: Тут просто хочеться тільки доповнити, що, ну, з одного боку ми розуміємо, що там естетика, те, як собі людина подобається, це пов'язано зі статевою активністю, наприклад. Разом з тим, якщо ми говоримо про лікування непліддя, ну, це дуже комплексна тема, дуже багато причин, але якесь поле з цього питання займає теж часом не завжди модифікація способу життя. І в цю модифікацію способу життя теж буде входити якраз та сама фізична активність. А ви зачепили ще таке питання, от ви сказали, що фізична активність – це стрес, але такий, ну, невеликий стрес, начебто корисний стрес. Як з цим бути? Як взагалі усвідомити те, що стрес може бути нам корисний на прикладі фізичної активності?
0: О, це велике питання, бо насправді навіть стрес можна по-різному визначити. Це, знаєте, цього терміну в нього такий, ну, трошки є певні проблеми з його ідентичністю, тому що оце поняття стресу потрапляє дуже-дуже багато всього. Для когось стрес

0: це передовсім про загрозу. Ну, там, коли я чогось боюся або коли я гніваюся. Для когось стрес – це необхідність справлятися з певними викликами. Ну, тобто, і, власне, оригінальне визначення стресу – це необхідність вистрибувати зі штанів, ну, тобто, робити якісь екстра зусилля для того, щоб не дуже оригінальне визначення у Селье, який придумав цей термін, трошки більш академічно було. Але, ну, власне, вистрибувати зі штанів мається на увазі, що робити щось більше, ніж я міг раніше. Це умовно визначення того, до чого нас штовхає стрес. І він справді може бути трішки кращим і трішки гіршим. А про це чудово, до речі, написано в книзі Роберта Сапольські «Чому зебри не страждають на виразку». Бо якщо цей стрес є хронічним і він більше психологічний, я переймаюся за якісь речі, які я навіть в руках своїх потримати не можу, не кажучи вже про те, щоб від них тікати або битися з ними, для чого стресова реакція від самого початку виникла, то він буде мене частіше руйнувати. Але якщо це стрес, на який я можу відповісти якоюсь активністю, і ця активність дасть певні результати, вона обмежена в часі і інтенсивна, і вона не містить психологічного компоненту, оцього занепокоєння різного, там, різних сценаріїв тривожних, наприклад, або депресивних спогадів якихось, які вриваються в психіку і кажуть, так, привіт, ми твої румінації, зараз твій день буде зіпсований. І людина така, о Боже, мені треба терміново піти в зал, зробити тренування ніг, щоб в мене в голові прояснилося. І, ну, на цю тему купа жартів, ну, там, в соціальних мережах, і ці жарти, вони справедливі, адже дійсно прояснюється. Справа в тому, що хоча і то наче стрес, але оптимальні фізичні тренування по інтенсивності і обсягу – це еустрес. Якщо так мовою науки казати, еустрес – це стрес, який ми вважаємо таким, ну, посильним для людини, з яким вона, ну, вона напружиться, але все ж таки може це зробити. А от дистрес – це вже рівень навантаження, з яким людина, навіть якщо напружиться, вона все рівно нічого зробити не зможе. І на диво, але еустрес може служити інструментом для того, щоб дистрес зменшувався. Як це працює? Уявімо собі, що я ось тут сижу, і мене щось дуже налякало. Ну, наприклад, припустімо сповіщення про те, що відбувається ракетний удар. На жаль, такі приклади, тому що зараз вони саме такі. І з цим я вдіяти нічого не можу, можу перейти в укриття. Але нащо я в укритті можу хотіти відтискатися від підлоги, ходити колами, жестикулювати знову ж таки, якось виражати свої емоції? Здавалось би, на перший погляд, що відбувається? І мовою науки я завершую стресову реакцію, яка взяла початок в моєму організмі від іншої причини, на яку я вплинути не можу, завершую її в тому вигляді, на який я вплинути можу. І це доволі цікаво, бо фізична активність дуже добре завершує цю стресову реакцію. Бо коли я маю стресову реакцію на щось, я боюся або гніваюся, або готуюся до боротьби, а моє тіло, відповідно, готується до цього. Серцебиття, дихання, тонус м'язів і таке інше. Проблема в тому, що я далі часто нічого не роблю у відповідь. Я ж не буду, ну, уявімо собі, що це стрес мене викликає якийсь мій колега, ну, я ж не вкушу його. Хоча міг би, це було би цікаво, але ж він може вкусити мене у відповідь, а потім приїде поліція. Ну, тобто це, от ми еволюціонували в напрямку того, щоб таким не займатися. Створили певні правила, і правильно, що ми це зробили. Але наш організм, звичайно, готувався до таких речей, що ми будемо кусатися. Ось для чого затискати трапецію, коли я гніваюся? Трапецеподібний м'яз, який стабілізує в тому числі частину спини в грудному відділі. Ну, щоб було зручно бити або кидати. Все класно, організм такий, я ж тобі добра хочу. А ви такі, так в мене голова не повертається після важкого робочого дня.
1: Сергію, дуже вам дякую. Сергій Литвин, доктор філософії в галузі психології, викладач на кафедрі експериментальної та прикладної психології в університеті імені Тараса Шевченка, психолог-консультант і популяризатор науки.
0: Дякую, дякую, Катерино. Дякую, що ви покликали. Дякую за цю розмову, зрештою.
1: Дуже дякую вам, вона для мене була дуже натхненна. Це програма «З понеділка», яка виходить на громадському радіо. Якщо вам подобається ця програма, ставте лайк, розказуйте про неї своїм друзям, знайомим, партнерам, будь-кому. Залишайте коментарі, що ви думаєте про цей випуск або які питання у вас є. А зараз хочеться сказати тільки «Слухайте, думайте».
2: «З понеділка» на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків.
3: Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: За умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі. Про це свідчать результати дослідження ООН. Говоримо про це з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні Євген Саватєєв. За умов, в лапках взято, крихкого миру, 56% українських біженців залишаться в Європі. Такі дані Організації Об'єднаних Націй, яка провадила відповідне дослідження. 56% за умов крихкого миру. Мені цікаво, ваша думка, багато-мало ви очікували яку цифру?
5: Ну, я думаю, що десь воно так і є, тому що в першу чергу повернуться пенсіонери, в другу чергу повернуться ті, хто закінчить освіту, тобто або школярі, або студенти, кому цікаво і хочеться тут працювати. Найменша частка повернеться так званих трудових мігрантів, в кого цілі по досягненню певних заощаджень, по досягненню нового досвіду, по отриманню нових контактів. Тобто з роками ця частка буде зростати, окрім тих, хто асимілюється. Але це вже залежить від нас, від України, наскільки ми будемо підтримувати зв'язок з українцями за кордоном. А найкраща форма підтримки такого зв'язку – це стимулювання надсилання грошових переказів в Україну. Адже якщо українець, який працює за кордоном, буде переказувати всі заощадження в Україну, то після завершення свого міграційного циклу, після завершення досягнення своїх цілей за кордоном, в нього не буде лишатися мотиву залишатись в країні працевлаштування, тому що він тут паралельно придбає житло, сформує заощадження, можливо, відкриє невеличкий бізнес. Тому такий досвід є найкращим в світі, він характерний для країн Південно-Східної Азії.
4: А ви почали з того, що першими повернуться пенсіонери. А ми знаємо, скільки, який відсоток, яка кількість серед всього числа біженців пенсіонерів?
5: Я думаю, що до третини всіх біженців є пенсіонерами. З одного боку, є батьки дітей, які працюють за кордоном, відповідно, за цими дітьми мають дивитися люди старшого віку. З другого боку, приймаючі країни досить активно підтримують українських пенсіонерів. З третього боку, дуже багато українських пенсіонерів виїхало з регіонів, які зазнали пошкоджень. Відповідно, в них або немає житла, або воно пошкоджено. Тобто умови перебування в Україні можуть бути значно гіршими, ніж в країнах перебування за кордоном.
4: Потім ви назвали школярів і студентів, ну, точніше, людей, які закінчили школу або університет і здобули освіту. Чому ви переконані, що отримавши початкову або вищу освіту, тобто середню або вищу освіту, людина от прийме це рішення?
5: Вона може прийняти це рішення, тому що навіть з сусідньою країною у нас різний менталітет, чи то з Польщею, чи то з Угорщиною. Відповідно, дуже багато людей не хочуть асимілюватися за кордоном, тому що вони звикли до інших стандартів спілкування, до інших стандартів життя. Когось тягне сюди до батьків, когось до друзів, когось до того способу життя, який в нього був до війни. Тому багато років займаючись міграцією, я читаю дослідження, які показують, що в цілому, залежно від країни, регіону, а також цілей, які ставить перед собою країна, приймаюча, країна відправляюча, повертається від 30 до 70% населення будь-якої категорії, чи то дорослі, чи то студенти. Це нормальна, звичайна практика.
4: Якщо повернутися до цього дослідження, то тут респондентам пропонувались різні сценарії. В одному зі сценаріїв моделюється варіант, за якого Росія зберігає де-факто контроль над тимчасово окупованими територіями, рівень інвестицій на підконтрольних українському уряду територіях залишається на середньому або високому рівні, а статус тимчасового захисту для українських біженців ЄС припиняється у березні 27-го року. І в такому випадку, власне, оці от 56% приймають рішення, за даними цього дослідження, повернутися в Україну. За другого сценарію, це статус-кво, тобто продовження російської агресії в Європі на кінець 29-го року, перебуватиме трохи більше 5 мільйонів біженців з України, тобто 99% від їх поточної кількості. І за третього сценарію, який передбачає перемогу України з поверненням окупованих територій до кінця цього року, кількість біженців може скоротитися до 32%. Тобто тільки третина залишиться таким чином в Європі. Навіть от якщо брати цей третій сценарій, третина приймає рішення залишитися в Європі. Ця третина, це дорівнює тим трудовим мігрантам?
5: Ну, в значній мірі так. Але ж потрібно не забувати, що міграція – це постійний процес. Навіть в останні два роки з України щороку чистий виїзд 400 тисяч людей. Тобто і в 26-му році буде приблизно 400 тисяч вийде. Але частина повернеться. Тому переважно це буде трудова міграція. Якщо ми подивимося на загальносвітові цифри, в світі в цілому 92% всіх мігрантів – це трудові мігранти. І лише 8% – це так звані біженці, утриманці і так далі, тому подібне. Тому, ну, як ви знаєте, українці, які перебувають в країнах ЄС, вони не класифікуються як біженці. Вони класифікуються під окремим статусом. І переважна частина з них – це люди працездатного віку, так звані трудові мігранти.
4: Да, і хочу розвернути зараз цю тему трошки в інший бік. Нестача трудових мігрантів, нестача робочої сили в Україні і от останні ці TikTok різні новини про трудових мігрантів, бо про це говорили в контексті російської пропаганди в Drive Time на минулому тижні. На ваш погляд, мабуть, ви бачили ці ролики карикатурні, такі дуже якісь, ну, очевидно, зроблені за допомогою штучного інтелекту, часто це не приховано карикатурні. Вони якби грають на користь тієї точки зору, що Україні не треба приймати трудових мігрантів, потрібно розраховувати на власні сили. Чи куди намагаються спрямувати дискусію ті, хто цю інформаційну кампанію запускають?
5: Ті, хто її запускають, грають на так звані незрілості українського суспільства, яке не зіштовхувалось з великою кількістю мігрантів, яке не зіштовхувалось з інформацією про те, що в країнах Європи є структурна проблема в демографічній сфері, що в середньому одна жінка народжує менше двох дітей. І як наслідок ми потребуємо велику кількість робочої сили. Крім того, 30% населення в Україні є пенсіонерами. Цих пенсіонерів потрібно якось утримувати за рахунок податкових платежів більш молодого віку. А в нас зараз на одного пенсіонера припадає один працюючий. А треба було б, щоб хоча б двоє, а то і троє. Ключова проблема, що влада не спілкується з суспільством і не пояснює, навіщо нам залучення іноземців. А в першу чергу воно потрібно під бізнесу. Тому що якщо бізнес не зможе вирішувати проблему нестачі сили за рахунок залучення іноземців, а за рахунок українців це вже неможливо вирішити, то є великий ризик, що такий бізнес закриється. І як наслідок з'являється нова хвиля безробітних, а як наслідок з'являється нова хвиля емігрантів. Тому робота над залученням іноземців дозволяє бізнесу вижити, бути прибутковими, розширювати свою діяльність, таким чином, в тому числі, утримувати українців від подальшої еміграції. Крім того, як і в будь-якому суспільстві, в будь-якій групі суспільства, серед мігрантів особливо найбільш активно буде з'являтися кількість нових підприємців. А ці нові підприємці в тому числі будуть залучати на роботу українців. В Польщі вже є тренд про те, що українці вибиваються, як то кажуть, можна сказати, в люди. В них швидшими темпами ростуть доходи. Вони вже йдуть в банк, беруть кредит, відкривають якийсь маленький бізнес і вже беруть поляка на роботу. Тому ми це саме маємо пройти.
4: Про дослідження ООН, згідно якого за умов крихкого миру 56% українських біженців залишаться в Європі, говорили з Андрієм Гайдуцьким, експертом з міграційної політики, доктором економічних наук. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
6: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша... Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
18: Масована атака на Київ 24 травня. Яку повітряну тактику застосували окупанти і як їй можна протидіяти? О 8.30 розкаже Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві. Як в Україні створити систему культури відповідального ставлення до тварин? О 9.30 розкажуть ініціаторки форуму «Зоосвідомі» Олена Мачинська та Ірина Лозова.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
19: 44 гривні 23 копійки.
3: Євро
19: 51 гривня 30 копійок. Долар в банках в середньому купують по 43 гривні 88 копійок. Продають по 44 гривні 43 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 2 копійки. Продають по 51 гривні 70 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Погода в Україні у понеділок, 25 травня, за прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, буде змінливою хмарністю без опадів на більшій частині території. Локальні короткочасні дощі місцями з грозами пройдуть в частині східних, південних і центральних областей. Найнижча нічна температура повітря – плюс 9 градусів у цей день очікується в західних і північних областях. Найвища денна – плюс 28 на Закарпатті. 25 травня у Києві – хмарно. Температура вночі становитиме плюс 17 градусів, а в день повітря прогріється до плюс 23.
0: Погода на Громадському радіо.
2: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо, точно знає.
2: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
2: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
2: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Ферата.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
6: Чого світові чекати від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна? Про це говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працює Євген Саватєєв. Путін приїхав до Сі Цзіньпіна одразу після Дональда Трампа. Це збіг чи не збіг?
7: Справа в тому, що візит Дональда Трампа трохи переносили на місяць вперед, бо, давайте згадаємо, він мав приїхати в квітні, але сам факт, що Путін прилетів після Трампа, коли обговорювалось важливі питання, і вочевидь, що не міг жодним чином ніяк, скажімо так, висловити свою особливу думку, хоча, я думаю, в Китаї вже не особливо дослухаються до російської думки, це теж достатньо яскравий показник. Тобто, фактично, якщо так і планувалося з самого початку, хоча, вочевидь, такі візити плануються заздалегідь, і з самого початку візит Путіна планувався пізніше візиту Дональда Трампа. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що і сам візит Путіна проходив на тлі двох таких цікавих моментів. По-перше, це злив в Financial Times щодо слів Сі Цзіньпіня, мовляв, Путін може пошкодувати про вторгнення до України. Хоча це спростували і в Китаї, і сам Дональд Трамп, але тим не менше, це достатньо цікавий момент. І другий цікавий момент, що напередодні візиту Путіна фактично Україна завдала удару по Московській області і, в принципі, продемонструвала, що може доставати навіть такі регіони Росії, які вважалися повністю закритими. І я думаю, що це теж був такий достатньо цікавий, важливий момент щодо натяків Піднебесній, щодо подальшого розвитку подій і, в тому числі, в війні.
6: Чи цитати зараз для вас найважливіші?
7: Зараз, справа в тому, що станом на зараз, знаєте, важко комусь вірити, бо в Китаї говорять назовні не те, що думають, а те, що треба. Дональду Трампу вірити на слово це теж достатньо складно. Ну, а Путіну вірити – це просто не поважати себе. Тому тут, вочевидь, скоріше треба слідкувати за тим, що відбувається, а не за тим, що говориться.
6: І що ж відбувається на цій зустрічі Путіна і Сі? За словами помічника Путіна Ушакова, під час візиту до Китаю заплановане підписання близько 40 документів про співпрацю РФ і Китаю. Зокрема, підписали вже спільну декларацію про становлення багатополярного світу і міжнародних відносин нового типу.
7: Це дійсно достатньо цікавий момент, особливо з точки зору інформації про візит Сі Цзіньпіня ще в Сан-Франциско, зустріч з Байденом, де фактично китайський лідер, про це писала американська преса достатньо активно, запропонував тодішньому американському президенту розділити світ і, в принципі, не заважати один одному, торгувати, ну і так далі. Тобто, в принципі, Китай не бачить Росію як рівного себе партнера, і тому навряд чи насправді мова йде про багатополярний світ. Китай бачить себе частиною одного з полюсів, а інший полюс, вочевидь, уособлюють Європейський Союз і Сполучені Штати. Але головне, що відбувається на цій зустрічі, відбувалося на цій зустрічі, я думаю, що якраз заяви про десятки угод, які мають продовжити, перепідписати, воно приховує головне, бо якщо є стратегічний прорив, то на ньому акцентують увагу. Стратегічного прориву не відбулося, бо для Росії це було би реалізація проєкту «Сила Сибиру-2». Станом на зараз те, що навіть в російських пабліках відомо, що Китай поставив Росії надзвичайно принизливі умови для реалізації, там ціна приблизно 50 доларів за тисячу кубів. І для Росії це, ну, власне кажучи, неприпустимо, бо це на 180 доларів менше, ніж те, що продається зараз до Китаю. І от з цієї точки зору ці прохання Путіна реалізувати цей проєкт, вони стають вже непристойними, і вочевидь важливо, що і показово, що Китай фактично відмовляє Росії у такому порятунку, бо Росії потрібно перенаправляти свій газ після фактичної втрати європейського ринку, бо станом на зараз це приблизно 9% в Європі замість тих, що було до війни, більше 50%. І вочевидь, що європейський ринок був преміальним і вважається головним для того, щоб продавати туди енергоносії. І от все це говорить про наслідки для Путіна щодо після і початку війни в проти України в 2014 році, і широкомасштабне вторгнення, яке фактично вже поклало край російській експансії, в енергетичній експансії в Європу.
6: Ви так сказали теж про слова, про те, що Китай говорить те, що потрібно, а не те, що думає. А Росія що говорить і що відбувається насправді? Ви цей візит Путіна до Сі Цзіньпіна трактуєте як продовження якихось чудових стосунків, чи видно якісь тріщини, які проходять, які помітні не всім?
7: Ну, справа в тому, що Росія зараз знаходиться в дуже залежній позиції від Китаю. Росія просить Китай про реалізацію певних проєктів. До речі, була інформація, що Китай, наприклад, відмовив Росії в кредиту. Це була історія була раніше, але це якраз досить демонструє про той факт, що Китай не стільки підтримує Росію, скільки на ній заробляє. І, вочевидь, для Китаю це можливість і в тому числі посилити свій вплив не тільки в Росії, а давайте згадаємо, що вже тривалий час Китай вимагає присутності своєї і Європейського Союзу на переговорах щодо миру в Україні. І це не, скажімо так, не те, що Китай переймається Україною. Китай хоче використати цю можливість для фактично, знаєте, встановлення нового світового порядку, не більше і не менше. І це можливість зібрати трьох головних гравців за одним столом і фактично домовитись на тлі переговорів про мир в Україні. І от з цієї точки зору достатньо цікаво, що останнім часом перед так званим парадом Побєди в Росії Путін заявив про готовність говорити з Європою. І навіть запропонував Шредера посередником. При тому, що ще в лютому Захарова, речниця російського МЗС, говорила, що, мовляв, місце Європи не за столом, а під столом. Тобто навіть з цієї точки зору відбуваються певні зміни в підходах Росії. Ну і, власне кажучи, вони не могли змінитися без зовнішнього тиску, і я в цьому переконаний.
6: А мир в Україні кому потрібен взагалі, крім України?
7: Ну, мир в Україні, ну, в принципі, вочевидь, що мир в Україні потрібний і Європі, і в тому числі Китаю. Бо для Китаю це такий дестабілізуючий елемент вже зараз. Бо вже зараз Китай починає відчувати, знаєте, як би це сказати, проблеми, пов'язані з війною. Бо, наприклад, коли Росія влаштувала дронову провокацію проти Польщі, а Польща закрила кордон з Білоруссю, то міністр закордонних справ Китаю мав літати до Варшави і вмовляти відкрити кордон, бо через територію Білорусі до Росії, до Європи йде приблизно 10% китайського імпорту. І той факт, що 20-й пакет санкцій європейський зачепив вже низку китайських компаній, що викликало в Пекіні незадоволення, говорить про те, що, в принципі, вже Китай розуміє, що він з Росії взяв максимум. До речі, про це говорить і економіка. Минулий рік позначився тим, що навіть впав товарообіг між Китаєм і Росією. Це означає, що Китай прийняв від Росії все, що хотів, і продав в Росію все, що та могла купити. Бо Китай, от повторюсь, він заробляє на Росії. Він купує енергоносії з дисконтом, причому великим, а продає товари подвійного призначення з достатньо серйозною націнкою і фактично заробляє двічі.
6: Ви згадали про те, що Європа може стати частиною перемовин, а зараз ніби преса пише про двох кандидатів, точніше один кандидат і одна кандидатка, Ангела Меркель і Маріо Драгі, колишні очільники урядів Німеччини та Італії. І як вам здається, чи серйозні це кандидатури, чи серйозно вони будуть обговорюватись, чи серйозно, принаймні, Україна погоджується на ці кандидатури, чи Росія погоджується на ці кандидатури, чи Америка?
7: Справа в тому, що Ангела Меркель вже відмовилась. Я думаю, що, в принципі, це говорить про те, що, як мінімум, ці розмови йдуть, і вони мають під собою ґрунт. Бо якби не було підстави серйозно говорити про це, то Ангела Меркель просто би не відмовлялася. Можливо, навіть була якась, знаєте, попередня пропозиція. І що стосується Драгі, це, в принципі, достатньо впливова людина. Це людина технарії, скажімо так, який витягнув економіку Італії з кризи. Він користується великим авторитетом в Європейському Союзі. І для Росії, все ж таки, більш нейтральна кандидатура, ніж, наприклад, Олександр Ступ, який теж пропонувався як переговорник, але я не дуже вірив в цю можливість. Знаєте, занадто багато честі для тих же умовних Мединських, щоб президент діючий європейської країни.
6: Все ж таки.
7: Так. Брав участь в таких переговорах. Тому, в принципі, Драгі – це цілком можлива кандидатура.
6: У нас така година виходить міжнародної політики, і, звичайно, зараз вся увага тій зустрічі, яка відбувається в Китаї, і це дводенний візит Путіна до Сі Цзіньпіна, і будуть підписані, очевидно, якісь документи. Ви чекаєте все-таки в заявах наприкінці цього візиту, в словах, принаймні, в словах китайської сторони, якихось натяків?
7: Я думаю, що натяків прямих не буде. Це все треба буде розуміти потім, після взаємних консультацій і так далі. Але є певний натяк, я чув, що, здається, український міністр закордонних справ теж має відвідати Китай. І оце достатньо цікавий момент, який якраз буде головним натяком. До речі, ще один цікавий натяк був минулого року. Бо вперше за тривалий час китайський лідер привітав Україну з Днем Незалежності. Тобто, цікаво. Фактично, Китай визнав, що Україна відбилася, Україна встояла, і тепер це геополітична реальність. І я думаю, всі ці компоненти, вони говорять про те, що позиція Китаю, вона гнучка, вона змінюється, і зараз багато буде залежати і від позиції Європи в тому числі.
6: Ну і треба сказати, що позиція Китаю підтримувати, позиція, так, на папері, в заявах, територіальну цілісність України нікуди не зникала.
7: Безумовно. Тут Китай знаходиться в достатньо, знаєте, вразливій позиції. Бо якщо
6: не підтримуєш
7: Китай...
6: чужу територіальну цілісність, щось буде зі своєю.
7: Тайвань. Так. Бо це одна із ключових питань, де Китай наголошує на цій історії. Якщо він не зробить... фактично визнає втрати України території, то це може викликати такий каскадний ефект, коли значна низка країн можуть визнати незалежність Тайваню. Я думаю, Китай це добре розуміє, але як конвертувати все це в те, щоб Китай не, фактично виступав проти окупації, це теж велике таке питання.
6: Пане Олександр, наприкінці нашої розмови від вас прохання або порада, як читати ці заяви після таких зустрічей? Там настільки багато води, настільки багато таких от формулювань, які, просто на що ви звертаєте увагу? Або чи звертаєте ви увагу, що ось цього немає, оце от важливо, що цього немає?
7: Я думаю, що головне – це, по-перше, звертати увагу на те, за чим, в принципі, їхав, наприклад, Путін до Китаю. Їхав за силою Сибиру. Бо все інше – це дійсно вода. І важливо, наприклад, що Китай може сказати, наприклад, про припинення вогню. Бо це теж важливий момент, і я думаю, що це той фактор, який може, скажімо так, об'єднати і Сполучені Штати, і Китай, і Європу, і Україну, вимога повного і безумовного припинення вогню, бо Китай підтримував цю ідею минулого року під час Другого Стамбулу. Але чи буде це внесено, бо вочевидь, що те, що спільно пишеться, це узгодження позицій між двома сторонами. І тут треба дивитися, на певні нюанси, чим це відрізняється від попередніх позицій Китаю чи навіть Росії. Тобто, фактично, чи є якісь підвіжки в бік, знову ж таки, повторюся, припинення вогню – це достатньо такий ключовий маркер.
6: Про очікування від зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна говорили з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте, дійте.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
9: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
10: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
11: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
12: Немає розуміння щодо головного запитання.
13: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
14: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
15: Щоп'ятниць.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
15: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
16: Тоді Порошенко ще мене любив.
17: Ну, я в шоці.
2: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
18: Що для українців означає жити в достатку? Про важливе дослідження Загорі Фаундейшн говоримо з директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працює Руслана Кравченко. Дослідження, справедливість, довіра і багатство. Чому саме така тема? Як часто загалом ви проводите дослідження саме про те, як українці оцінюють ресурси? І, можливо, в чому була така аж сильна відмінність від інших досліджень?
19: Тут треба забігти трошки назад і проговорити про те, загалом, яким чином ми працюємо і чому лабораторія соціальних проєктів, громадська організація займається дослідженнями. Ну, по-перше, ми робимо це дуже давно, тому що наша співзасновниця фундації, вона соціолог за освітою, інакше бути просто не могло. Але вже достатньо тривалий час ми живемо в форматі, що перед тим, як робити ту чи іншу стратегію, ми маємо розуміти, що взагалі відбувається в Україні. І так сталося, що з 2018 року ми робимо регулярні дослідження благодійності, в яких оцінюємо, а які настрої в українців щодо благодійності, волонтерства, донатів. І ми бачимо все це зростання, але дуже часто ми питаємо у людей, а на що вони вважають, інші мають донатити або мають донатити вони. І минулого року, навіть ще трошки далі забіжу, в 23-му році ми переосмислили проєкт «Щедрий вівторок». Це проєкт наразі не про День добрих справ, тому що в Україні це кожен день має бути і взагалі що таке добро. А ми вирішили досліджувати соціальну відповідальність і корпоративну соціальну відповідальність, і міжсекторні партнерства між бізнесом, громадським сектором, державою. І ми проводили низку якісних інтерв'ю, тобто ми провели 120 інтерв'ю, ми ходили і говорили з бізнесами, і ми вирішили подумати і подивитись, а що говорить широкий загал. І, відповідно, метою нашого дослідження, ось цього, про яке ми з вами сьогодні говоримо, було зрозуміти, а які задачі суспільство створює, ставить перед заможними людьми, перед бізнесом? Чи вірять вони в те, що в Україні можна досягнути успіху власними силами? На що вони ставлять? І взагалі, яким чином вони оцінюють, хто такі заможні люди, хто такі незаможні люди? Це нам потрібно для того, щоб ми, по-перше, могли відстежувати цю динаміку, а по-друге, розуміли, а що ж люди очікують перед соціальною відповідальністю, що вони очікують від бізнесів, і для цього бізнеси могли вибудовувати правильні стратегії соціальної відповідальності. Що означає правильні? Вони точно не мають робити так, як говорять люди, але вони просто мають розуміти настрої і таким чином вибудовувати стратегії, щоб змінювати в деяких моментах суспільну думку щодо того, що бізнеси хороші або бізнеси погані. І ми якраз з 2015 року намагаємося боротися з таким явищем, як те, що благодійність або уже соціальна відповідальність має бути тихою, тому що люди дуже часто говорять про те, що всі мають допомагати, але це має бути зроблено тихо. А ми розуміємо, що якщо це робиться тихо, по-перше, ми не можемо це відстежити, і це простір для маніпуляцій, а по-друге, не формується суспільна норма. А ми дуже хочемо, щоб ось цей і корпоративне громадянство, і розуміння власної відповідальності абсолютно кожної людини формувалось як норма.
18: Але все-таки жити в достатку – це що для українців?
19: Якщо говорити про такі суспільні характеристики, які люди вважають, означає жити в достатку, то для них це про те, що вони можуть мати стабільну роботу, яка приносить їм гроші, або мати власний бізнес, і далі уже там починаються якісь додаткові речі, типу мати можливість подорожувати, давати освіту власним дітям. Тобто тут вже йде мова про певну соціальну мобільність, і люди говорять про те, що для них прям дуже важлива та справа, яка їм буде подобатись.
18: Зрозуміло. Дослідження також показує, що українці більше довіряють все ж таки конкретним діям, так, ніж заявам про цінності. Чому все ж таки суспільна недовіра для таких декларацій сьогодні така висока? Ми розуміємо, що ця недовіра завжди була, але, здається, із початком повномасштабного вторгнення, можливо, там закриття декларацій, вона стала ще більшою. Чому, на вашу думку, що ви дізналися з приводу цього?
19: Давайте почнемо з того. Це не наші дослідження, але наші колеги регулярно проводять дослідження про довіру в українському суспільстві. І ми розуміємо, і Марина Стародубська написала книгу про українців і загалом про нашу ментальність, хоча це неправильно говорити, але давайте трошки спростимо і будемо говорити про це. І ми розуміємо, що у українців довіра розвивається горизонтально. Тобто, якщо я знаю людину, то це підвищує ступінь довіри до цієї людини. І також... Також важливим є те, що дуже часто виникають ті чи інші скандали в загальному середовищі, і тому люди хочуть не словом, а ділом, і вони хочуть дійсно бачити, а інколи навіть, знаєте, намацально відчувати, що взагалі відбувається, чи є та чи інша допомога. Але тут я буду порівнювати два дослідження, там, наше дослідження про благодійність, воно також свідчить, що люди дуже багато говорять про звітність і про те, наскільки для них важлива звітність від фондів, бізнесів, тих чи інших добрих справ. Але в дослідженні про благодійність ми провели ще фокус-групу. Тобто ми не просто там на 2000 респондентів зателефонували людям, поставили їм питання, де вони мають обрати одну відповідь з запропонованих. Ми розуміємо, що це певні обмеження дослідження. А також ми поставили їм питання про звітність. Всі теж сказали, що це супер важливо. А потім ми почали питати у них, а як часто ви заходите на сайти благодійних фондів, громадських організацій. Як часто ви перевіряєте звітність? Тому що люди почали говорити про те, що цієї звітності мало, нам недостатньо. І ми запитали у них, окей, а давно ви були там на сайті благодійної організації? Що вас не влаштовує в їхній там конкретній назві звітності? А люди говорять про те, що вони не заходять на сайти благодійних організацій для того, щоб дивитися звітність. Що ж уявляють вони під звітністю? І багато хто сказав, що це прям виринало кілька разів в розмовах, що звітність звітність. Ну от я задонатив на дрон, я хочу бачити, як він спрацював. І для них це є звітністю. Тому у нас з вами і в комунікаціях теж є величезна задача про те, щоб пояснювати людям, а що таке реальна звітність, і ми там знаємо про останні проблеми, які з цим відбувалися, і ці проблеми підіймалися, і люди, коли вони вже відчувають оце глобальне обурення, вони йдуть в деякі крайнощі, не розуміючи обмеження там чутливої інформації, законодавства, вони вже хочуть отримати чеки абсолютно про все, не розуміючи, що це не є можливим. Тому тут у всіх нас є задача освіти в тому плані, якою має бути звітність, ну і суспільного діалогу в тому числі, і як нею користуватись. Тому, можливо, я далеко зайшла, але відповідаючи на ваше питання, проблеми з довірою є, але люди ще не до кінця вміють користуватися тими інструментами перевірки, які є в суспільстві.
18: Чи змінилося це після початку повномасштабного вторгнення? Чи все ж таки, ну я не знаю, в нас давно ось це таке розуміння, хто заслуговує на довіру, хто не заслуговує на довіру? Чи все ж таки війна змінила цей консенсус?
19: Ну, так само не з наших досліджень, а з досліджень наших колег. Ми бачили всплеск довіри, там, наприклад, до президента і до Збройних сил України. З політикумом ми бачимо зменшення цієї довіри, але воно не прям суперпадіння. Але там стабільно тримається довіра до Збройних сил України. І що тут дуже важливо, підвищується довіра до бізнесу, тому що люди починають включатися, і вони бачать або відчувають реальну допомогу. До речі, це світовий тренд збільшення довіри до бізнесу. Є таке дослідження щорічне світове, яке називається Trust Barometer. І вони щороку, з року в рік, міряють довіру до бізнесу, і ми бачимо, що вона зростає. І ясно, що ми не можемо так от прямолінійно трактувати цифри, але ми можемо висувати власні припущення. І моє припущення в тому, що бізнеси починають поводитися, такий термін корпоративне громадянство. От вони починають поводити себе як корпоративні громадяни. Тому що коли ми у людей запитали, які задачі вони висувають до бізнесу, що бізнес має робити, на першому місці створювати робочі місця, на другому місці сплачувати податки. Там ми питали у людей, наскільки бізнес це реально робить. І там далі, там підтримка Збройних сил, а коли ми говоримо там про освіту чи культуру, то люди насправді не вважають особливо, що бізнес має це робити. Це мій особистий біль. Коли ми запитали про культуру, тільки 5% людей сказали, що бізнес має інвестувати в культуру, підтримувати культуру, і 4% людей сказали, що він це вже реально робить. Тобто там немає цього розриву. А коли ми у людей запитали в дослідженні про благодійність, на що люди мають донатити, культура взагалі на рівні статистичної похибки 1,7%. Тому нам з вами, якщо говорити про культуру і освіту, ще багато чого треба робити, але багато хто говорить і про те, що люди мають донатити на ветеранські програми і ветеранські програми вище від Збройних сил. І якщо вони висувають вимоги до бізнесу, то теж є ветеранські програми і є підтримка Збройних сил України.
18: Що ще має робити бізнес сьогодні?
19: Для людей от прям найважливіше, щоб це було створення робочих місць. І воно важливіше для людей, ніж

0: власне, або якщо бізнес говорить про це, то він має показувати це на рівні фактів. Тобто не сам факт допомоги, а що ця допомога потім зробила.
1: Тут у вас є ще дослідження, чесно чи ні, більшість заможних людей заробили свої статки, які є відповіді. Тому що, насправді, я бачу, що домінує недовіра до чесності збагачення. Здається мені, що все ж таки це домінування недовіри, воно було з українцями весь час, повсякчас. Але понад половина респондентів оцінює чесність збагачення як низьку. Тому, насправді, дуже цікаво. Але мені здається, що повсякчас багато українців, багато людей думають, що якщо людина заможна, то все-таки швидше за все статки вона зробила не надто чесним шляхом. Але, можливо, після такого багатьох факторів і соціального підприємництва, і відповідального бізнесу, можливо, все ж таки ця думка в людей може змінитися. Тому дуже цікаво послухати взагалі, що відповідали люди, і чи очікувані для вас, пані Оксано, були ці результати. Я поки нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що в етері громадського радіо ми говоримо із Оксаною Лихожон. Вона директорка зі стратегії Загорій Фаундейшн. І говоримо ми про результати дослідження «Справедливість, довіра і багатство», як українці оцінюють ресурси, успіх і соціальну відповідальність. І ось це дослідження провела лабораторія соціальних проєктів «Загорій Фаундейшн». Ви можете знайти це дослідження і на сайті, і в соціальних мережах «Загорій Фаундейшн». Воно таке немаленьке, 47 сторінок, тобто доволі ґрунтовне дослідження, але насправді дуже цікаво його прочитати і дізнатися багато про думки бізнесу і думки українців.
0: Ну, от коли ми запитали, чи люди погоджуються з таким твердженням, що проста людина не може стати багатою чесно, не порушуючи закон. 33% людей сказали, що повністю погоджуються, 39% сказали, що частково погоджуються, і 25% людей сказали, що вони з цим не погоджуються. Загалом, якщо говорити в розрізі, чи вважають українці, що можна досягти успіху в Україні власними силами, то 33% людей вважають, що швидше за все, ні. І 21% відповідають, що ні, це взагалі неможливо. Люди, які вважають, що так, повністю можливо, всього-навсього 11%, і 29% швидше за все так. Тобто ми розуміємо, що з цим треба працювати. Але цього ви не знайдете в дослідженні, але ясно, що за дослідженням, яке ми публікуємо, стоїть ще величезна частина аналітичної роботи. І там ми потім публікуємо цю інформацію. Що мене особисто дуже потішило і здивувало, це те, що в розрізі молодших людей там з 18 до 25 років вони більше довіряють бізнесу, вони більше вірять в те, що успіху в Україні можна досягнути власними силами, і вони менше надають значення зв'язкам, а більше власним силам. І ще найцікавіше, ми ставили людям питання, чи волонтерили вони і чи долучались до благодійності за останні, здається, чи 6, чи 12 місяців. І ті люди, які відповідали, що так, долучались, вони незалежно від віку. Тобто там це вже прям група поведінкова, яка різна демографічно всередині, але тільки за цим питанням ми бачимо, що ці люди більше довіряють бізнесу і більше вірять в успіх власними силами, і також менше значення надають зв'язкам, ніж власним силам. І що це породжує? Це породжує питання, а що первинне? Людина спочатку спробує волонтерити, допомагати і бачить, що це реально працює, починає вірити в себе. Чи люди з таким майнсетом, які вірять у власні сили, починають волонтерити? Це питання залишається відкритим і для радіослухачів так само, але ми точно бачимо, що ось тут зарито щось цікаве, що ще треба дослідити.
1: А що бізнес має робити для того, щоб довіра до них збільшувалася?
0: Ну, українці, ясно, що вважають, що робити звітність, долучатись до тих сфер, які люди вважають важливими, це ми бачимо там з позиції того, що ми питаємо у людей. З того, що ми говоримо із бізнесами, із державою і громадським сектором, ми розуміємо, що просто ці практики мають бути зрозумілими і прозорими. Тому що

0: З одного боку, ми живемо у бульбашці, коли ми говоримо про те, що корпоративна соціальна відповідальність, вона є важливою, але з іншого боку, яким чином там умовно моя мама може в супермаркеті дізнатись про корпоративну соціальну відповідальність бізнесу? Тобто це має дійти до неї з якихось каналів, або безпосередньо на полиці, або там з новинних каналів і так далі. Вона має про це дізнатися, або вона має відчути це на собі. Тому, якщо бізнес хоче донести цю інформацію прямо до масового споживача, а не бульбашки, яка в цьому кохається і яка в цьому зацікавлена, то він має шукати канали, як людям розповісти те, про що він робить. Тому що ми так само досі намагаємося уявити, яким чином підійти до дослідження. Тому що бізнеси нам говорять, ми не розуміємо, як соціальна відповідальність впливає, наприклад, на продажі. Це для когось може здатися меркантильним, але ми розуміємо, що якщо бізнес не буде працювати і у нього не будуть зростати продажі, то про яку соціальну відповідальність ми будемо говорити, тому що у них просто не буде на це грошей. І для них, з одного боку, це там допомога Збройним силам, це як спосіб відповіді на екзистенційну загрозу, а з іншого боку, це такий спосіб додаткової комунікації з українцями. Дивіться, ми український бізнес, або ми бізнес, який працює в Україні, намагаємось допомагати. І тому ми питали у людей так само в дослідженні про благодійність, що для вас найважливіше, якість товару, ціна. Вони говорять, якість товару, ціна, і на третьому місці там, чи допомагає бізнес Збройним силам, чи вийшов він з Російської Федерації і так далі. Але якщо запитати у людини от прямо, якщо товар буде дорожчим, але бізнес вийшов з Російської Федерації, або він допомагає Збройним силам, чи купиш ти його, люди відповідають так. Але вони про це теж мають якось дізнатись. І ще один такий важливий момент. Соціальні дослідження, ясно, що ми зашиваємо в них дуже багато питань на перевірку, тому що те, що ми говорили про культуру, якщо у людей запитати прямо, чи важливо підтримувати культуру, більшість людей, там 74-75% відповідають, що так, це прям супер важливо. Але якщо ми ранжуємо і даємо на вибір, а що важливо підтримувати, ми бачимо, як культура опускається вниз. Тому або там у нас є ще дослідження традицій, минулого року ми проводили, і там висока цифра, ну точно за 60%, не пам'ятаю, але прям супервисока цифра, говорить про те, що люди дотримуються хвилини мовчання. І це для нас питання, яке треба досліджувати вглиб, що означає, по-перше, дотримуються. Це вони один раз на місяць випадково кудись потрапили, і інші дотримались, і вони дотримались. Чи це вони розуміють, що це суспільно правильна відповідь, і так уже треба відповідати. Але це теж хороші результати, які показують суспільну зміну в тому, як правильно відповідати.
1: І тут ми підходимо до такого гендерного аспекту з вами, тому що я думаю, що, на жаль, та, і бачу, здається, що є все-таки така думка, що заможні жінки викликають більшу довіру, ніж заможні чоловіки. Чому так? Чи неочікувана для вас була ця відповідь? Якщо можете, пані Оксано, без цифр, але от насправді цікаво, чому ви вирішили загалом про це запитати?
0: Ну, ми вирішили про це запитати, тому що про це ніхто ніколи до цього в такій формі не питав, і для нас було важливо подивитися на те, а як взагалі сприймають заможних жінок або очільниць бізнесу і так далі. Що мене в цьому здивувало, що, в принципі, суспільство не ставить якихось більших очікувань перед заможними жінками, крім того, що вони ввіряють їм менше можливості якогось піару, говоріння про себе, ну тому що теж, що люди уявляють під піаром, бо вони називають піаром абсолютно все, і це теж треба досліджувати. Але що мене дещо, знаєте, так знітило, і над цим треба попрацювати, що в яких сферах ви частіше довіряєте заможним жінкам. Найбільші цифри 34% освіта, 34% медицина, 31% соціальні програми. Там, де бізнес і інновації, це 13%. Тобто ми бачимо, що певне таке стереотипне уявлення про жіночі сфери, в яких соціальних проєктах мають бути задіяні заможні жінки. Але рівень довіри, він плюс-мінус однаковий. Просто відводиться інша роль, і з цією роллю теж треба працювати і більше говорити про успішних жінок в різних там і STEM-професіях, і інших, для того, щоб у дітей формувалася нова рольова модель, що вони можуть все незалежно від гендеру.
1: Це дуже правильно, насправді. Давайте ще повернемося щодо респондентів, поговоримо, тому що на початку ви вже сказали, але мене ще цікавить таке, чи загалом бізнеси хочуть говорити і брати участь в дослідженнях, чи говорять вони те, про що ви потім згодом може ще зробити дослідження, умовно наштовхують вас на якусь думку або на якісь окремі питання, які ви не планували ставити до цього?
0: Тут для радіослухачів трошечки розповім про те, що існують якісні і кількісні дослідження. Кількісні дослідження – це коли ми не ставимо відкритих питань, а вас питають. Ви любите А – воду, Б – не знаю, сік, і ви маєте обрати одну з відповідей або відмовитись від цього. Тобто вони все одно певним чином трошечки обрамлюють людину, бо в неї немає іншого варіанту відповіді. Але ми бачимо загальні тенденції в таких дослідженнях. Інший тип досліджень – це якісні дослідження, коли ми йдемо прямо на інтерв'ю на годину-дві години, ми зачиняємося з людиною і говоримо з нею. І з бізнесами ми працюємо в форматі якісних інтерв'ю, коли ми їх розпитуємо про те, як вони будують партнерства, навіщо їм соціальна відповідальність. І ми розуміємо, що в 2023-2024 році це була як екзистенційна загроза, тому що бізнеси говорили, ми знаходимося в Україні, у нас наші люди в Україні, ми в Україні, і відповідно, якщо ми не будемо допомагати і суспільству, і силам оборони, то нас просто не існуватиме. Це такий донат на виживання був. Зараз бізнеси починають працювати системніше, і вони вже не хаотично допомагають, вони обирають якийсь напрямок, вони починають на ньому знатись або мати сталих партнерів для того, щоб розвивати цю програму і відчувати результат. І тому ми, розуміючи це, формуємо таким чином питання і до широкого загалу, щоб дослідити і поєднати це все, а наскільки це взагалі працює і люди це бачать. А цього року ми запланували ще таке зворотне дослідження до того, що ми запитували у бізнесів, як вони допомагають там силам оборони безпосередньо. Цього року ми хочемо опитати теж в якісних інтерв'ю сили оборони для того, щоб побачити їхній бік, тому що там слів своїх близьких, знайомих, ми знаємо, що там є дуже багато бар'єрів, і ми хочемо дізнатись, а медійність підрозділу впливає на рівень допомоги чи не впливає? Чи впливає фактор якраз зв'язків, контактів цивільного минулого військовослужбовця на те, наскільки він може знайти чи не знайти допомогу? І інші наші гіпотези ми дуже хочемо перевірити. Тому ми завжди працюємо у цій зв'язці. Ми спочатку запитали одних, а потім пішли і перевірили, як думають інші. Це не тому, що хтось може говорити неправду, а тому, що ми всі живемо в бульбашках і маємо викривлену реальність.
1: Що в цьому дослідженні для вас було найбільш неочікуваним?
0: Ну, мене дуже образило ставлення до культури. Це прям було дуже неочікуваним. І я все ж таки думала, що люди вже більше вірять у власні сили, але це інколи болісний, але дуже важливий і правильний вихід за межі бульбашки.
1: Що це дослідження може дати зрозуміти бізнесу, яке воно дає розуміння? І чи ви якось поширюєте це дослідження серед бізнесу?
0: Так, з тим, що ми дуже багато і плідно там в межах проєкту «Щедрий вівторок» працюємо з бізнесами, перше, що ми зробили, це ми поширили на них. Але тут просто дуже важлива річ, яку варто розуміти, що дослідження не варто трактувати як дорогу вказ, і треба робити все те, що люди кажуть. Для нас це навпаки історія, історія про те, що треба розуміти, що люди кажуть, розуміти проблемні місця і намагатися всім разом влаштовувати комунікаційну толоку для того, щоб змінювати ці уявлення. І так само, от ми виявили, що люди не дуже вірять в успіх власними силами, а це, ну, прямий заклик до роботодавців і людей, які винаймають, і винаймають там молодих людей або дорослих, зараз існують різні програми, про те, щоб підсвічувати ці історії і показувати, що цей успіх, власне, можливий. Або люди говорять, що коли бізнес розповідає про свої якісь соціальні активності, це піар. Це ж не означає, що бізнес має прям припинити про це говорити. Ну, тобто люди вважають, що вони мають про це робити, обов'язково мають, але не говорити про це. І це зовсім не означає, що бізнес має припинити про це говорити. Це означає про те, що ми маємо працювати зі спільнотами, з суспільством і пояснювати їм, як формуються норми. Я не хочу говорити слово «мода», і там, коли суспільна відповідальність має бути модною. Ні, мода – це не про це. Це наш суспільний договір з державою. І це пояснення людям їхніх не лише винятково прав, але й обов'язків. І прийняття цих обов'язків. Там в громадському секторі говорять модне слово «відчуття суб'єктності і агентності». Але оце просто розуміння, що ти можеш користуватися благами держави, але ти маєш віддавати щось натомість. І не лише ходити на вибори. Тому що там є дослідження, які свідчать про те, що люди вважають під патріотизмом, що одним з пунктів ходити на вибори. Зараз це не є можливим, але там у нас в законах зафіксовані ще інші зобов'язання, і коли ми говоримо там про демократію і участь в суспільному житті, то це про те, що ти маєш як мінімум цікавитися, що взагалі навколо відбувається. Це має бути про суспільний контроль і включення в допомогу і суспільну справу. Тому що ми там запитували у людей, чи вважають вони, що бізнес – це частина суспільної справи, і там за 40% людей відповіли так. Бізнес – це частина суспільної справи, єдиної, в якій ми всі в одному човні, а 50% відповіли, що бізнес думає про власні статки. І це цікава розмова і цікавий діалог. А загалом, якщо так подивитись на ситуацію, то якщо бізнес створює робочі місця, добре ставиться до своїх працівників і сплачує податки, чи має він робити ще щось? В Україні виходить, що має. І ми розуміємо, що ми живемо в таких умовах тривалої війни і завжди різноманітних перипетій. Але це дуже відрізняється від того, як живуть і які задачі перед бізнесом ставлять люди в інших країнах. Хоча з роками оце уявлення про суспільну відповідальність бізнеса зростає, і наші іноземні друзі, колеги, партнери, які також працюють у громадському секторі, вони теж починають дивитися в бік бізнеса як свого партнера. Тому що раніше вони жили тільки раніше вони жили тільки співпрацюючи з фондами, отримуючи грантування або внески волонтерів, членів і приватних донаторів.
1: Оксана, ви директорка зі стратегії. На сам кінець запитаю, які ще дослідження є у вашій стратегії на найближчий рік?
0: Ну, цього року ми будемо повторювати дослідження благодійності, і ось це дослідження про ресурси, довіру і багатство ми включимо в єдине велике дослідження благодійності, щоб і надалі відстежувати ті чи інші поведінкові фактори. Також цього року ми робимо якісне дослідження про традиції. Минулого року ми зробили на 8, здається, етнорегіонів на 3200 респондентів, і ми зібрали інформацію за різними етнорегіонами. Там День вишиванки, святкують, знають, які свята є важливими і так далі. А цього року ми заходимо в якісне дослідження на 100 респондентів, де це будуть інтерв'ю зі 100 людьми, де ми хочемо дізнатися. От вони сказали, там 50 з чимось відсотків людей сказали, що у них є сімейні реліквії. А що вони мали на увазі? Це це квартира від бабусі дісталася, чи у них все ж таки є там, не знаю, намисто, вишита сорочка, чи ще щось. Я говорила про те, що ми робимо якісне дослідження з військовослужбовцями про військово-цивільне партнерство для того, щоб побачити ці бар'єри, які ми потім видамо бізнесам, для того, щоб вони подивились на інший бік цього питання. Так само у нас є внутрішнє якісне дослідження, але подивимось на його результати, можливо, його також будемо публікувати, про бар'єри в адопції тварин. Чому люди беруть, не беруть, як взагалі це відбувається і як побудований цей процес, тому що ми також працюємо з темою адопції. І у нас є якісне дослідження, якщо там в 24-му році ми говорили про корпоративну соціальну відповідальність бізнесами, в 25-му про міжсекторні партнерства, яким чином вони налаштовуються, там дуже багато цікавого, наприклад, про те, що всі хочуть підставляти плече держави, але бажано, щоб вона була на відстані і не відсвічувала. Ну, але там і з боку держави є багато цікавого. То цього року ми хочемо поговорити з проєктами сталими про їхнє масштабування, що вони закрили, що відкрили, що продовжує працювати і які показники ефективності для них є важливими для того, щоб ми всім сектором вчились вимірювати ефективність. Тому що ми б'ємо голову і наші там партнери, фундації, з якими ми дружимо, ми теж б'ємо голову про те, а яким чином ми реально можемо виміряти власну ефективність. Тому що, наприклад, ми розуміємо ефективність громадських організацій, які працювали на Сході після книги Катерини Зарембо «Схід українського сонця». Бо ми бачимо через життєві історії. А як це виміряти в ширшому контексті? Окей, ми робимо це через соціологічні дослідження, але мають бути ще якісь в часі поведінкові паттерни, які ми можемо збирати і ділитися з ринком. Ну і для нас це от прям дуже важливо стратегічно, наша стратегія, ми хочемо збудувати Think, Do, Tank, де ми досліджуємо, самі експериментуємо в проєктах, вимірюємо їхню ефективність і те, що ефективно, віддаємо в ринок для того, щоб люди могли цим користуватись і повторювати те, що вже працює, а не вигадувати. І, коротше, хочемо, щоб вчились на наших помилках.
1: Клас, дякую вам дуже. Дякую, що робите такі важливі речі і за те, що знайшли час долучитися до Етеру громадського радіо.
0: Дуже дякую за запрошення. Ми будемо приходити ще, якщо запросите, тому що для нас дуже важливо ділитися тим, що ми знайшли, а не просто зробити.
1: Це була розмова із директоркою зі стратегії лабораторії соціальних проєктів Оксаною Лихожон. У студії працювала Руслана Кравченко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
4: Можливість працювати у гарячих точках.
5: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
6: Не замовчувати суспільно важливі теми.
7: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
8: Писати про те, до чого лежить душа.
9: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
10: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
11: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
12: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
13: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
14: В Україні 12-та година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
3: Chicken Kyiv. Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу – ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так.
3: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстелера». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстелера». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстелером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстелер», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстелер», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстелер», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість український кінематограф, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Ця історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь такий момент дуже болючий у фільмі.
4: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю?
3: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
4: А, в плані тому, що вибухнула земля.
3: Да. Так. Ви проспойлерили все.
4: Ні, ну ми це говоримо.
3: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих так, спойлерів вже багато скрізь.
4: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
3: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією.
4: Так.
3: Я прям відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
4: Ви перші, хто переховав?
3: Ну, я не знаю, я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
4: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни, навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО. Хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
3: Другий раз вже.
4: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
3: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
4: Так.
3: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
4: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
3: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що, можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
4: Я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділилися на покоління батьків, дітей, і хочеться зараз шити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
3: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
4: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
3: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
4: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
3: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили. Чи є такі?
4: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий, і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося, і мені в цій історії завжди дуже щемкі.
3: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
4: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
3: До речі, от закидають дуже часто в українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст в мистецтві, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
4: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це може бути явище природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього, на жаль, не відсураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
3: А от в плані кіновиробництва, ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
4: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
3: Ну, це якраз 2010, так. Після 2010 року. то довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
4: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3000 гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
3: Він відчувається досі наслідки?
4: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
3: Нові гроші.
4: Нові гроші, так. Да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І, та ні, ну зараз, так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
3: От ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
4: Зараз такого вже немає.
3: Ну, прям
4: і це
3: немає.
4: Добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
3: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
4: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
3: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
4: Так.
3: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
4: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити для цих інвесторів. А з держпідтримкою це реально. Плюс система така, що якщо твій фільм успішний, ти повертаєш, якщо не помиляюсь, половину коштів, які вклала держава в твій проєкт. Тобто це може навіть бути успішним кейсом і для держави. Всі ніби виграші, але чомусь, оглядаючись назад, ці пітчинги не були постійними. Деякі були зі скандалами, доводилось чекати роками, або ж завжди щось змінюється, щось не так. Хочеться просто стабільності, щоб всі автори знали, що у нас кожного року є два конкурсних пітчинга, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. І якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона би змогла би створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
3: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично ми можемо бути частиною світового ринку?
4: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все рівно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
3: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншу вартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
4: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
3: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів.
4: Так.
3: Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
4: Угу.
3: Що це означає?
4: Це означає, що це дуже добрий результат.
3: Угу.
4: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень, він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
3: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
4: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
3: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
4: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
3: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
4: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
3: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
4: Угу.
3: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь sold out. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
4: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти, або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
3: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
4: Угу.
3: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
4: так.
3: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
4: Uh-huh.
3: А десь вже доросло, я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: «А де?» А я не можу їх туди повести, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років, закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
4: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
3: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
4: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... В мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надію,

0: інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно. І я плакала.
1: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимося. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купріянчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм на

0: настільки виснажений, що операції може не витримати.
1: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений виснаженням. Знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
2: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
3: Який завод?
2: Огнеупорный, Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот полтора месяца с турникетом пробыл.
4: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже ні, але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
2: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
2: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с ихними воздушными.
3: Скиды, да, FPV?
2: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
5: Станція Держпром.
4: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 запредільне, 42 – це взагалі. Але, насправді, він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі, по себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз таке популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили, чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
1: Операція така ж, як і у інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
5: Станція Держпром.
4: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
1: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріше за все, наближений до місця його, ну, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
4: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухай. В Україні перша година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне і те саме люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування, і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато
4: скла,
3: кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає силу удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, да, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми. Їм потрібен якийсь старший, який скаже, дорослий, який скаже, що робити далі. І відповідно треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язовій якійсь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити
4: сусідів
3: про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. І вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
1: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, бо в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час. Якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите, приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказали, да, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, ж нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, якби от такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти з собою, взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там 3 пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні. Ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рятівників. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень, її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось сповіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимсь іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж організовують,
4: так.
3: І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатись закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там, «Де дім?» Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапута. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо, ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, з ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, туди можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по є-відновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтарик можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, бати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи треба обов'язково додатково якось повідомляти? І хто тоді це робить? Голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу? Не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система. Все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися, я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під їздах, щоб люди розуміли, що перше робимо фото-відеофіксацію, друге йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи напряму подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно. Потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки
4: не зафіксують.
3: І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на цій історії, але заяву в поліцію може скласти сам мешканець цієї квартири, навіть якщо там ви до бабусі приїхали, бабусі немає, а ви у неї сталася така подія, ви можете все одно написати заяву в поліцію, вони її зафіксують, тому що ви безпосередньо були свідком цієї події.
3: Отже, ми отримаємо заяву про пошкодження житла. Ще треба, я так розумію, акт обстеження. Ви про це теж, да, згадали?
4: Так.
3: Хто його робить і для чого він потрібен?
4: Акт обстеження робиться, якщо у вас керуюча компанія, її має зробити керуюча компанія. По-старому називають ЖЕК. Ніхто не звик до цієї історії. Важливо людям пояснювати, що ЖЕКІ вже не існує, це керуюча компанія. От або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири, тобто не поквартирно. Якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там у мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку. А в мене в самої була пошкоджена квартира. Ну, це купа часу, нервів, і, знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
3: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
4: Так.
3: Це про це йдеться?
4: Так,
3: і
4: так.
3: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
4: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або, умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
1: Там, де дім.
3: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
4: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
3: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
4: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити, тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно, тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
3: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш. Так. А ще питання виникають часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який аби як їхати.
4: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації, оцінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив. Можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу більш потрібну не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім уже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
3: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
4: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потрібна допомога, штаб мені передасть цю інформацію. Угу. До мене подзвонить.
3: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
4: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, і нам треба 300 волонтерів, 1000 листів USB на 10 вікон, тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
3: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи... Бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
4: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже, рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
3: Хотіла запитати, а якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
4: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, а отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи Управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація. Тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину. Можете побути поруч, поспілкувати, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
3: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
4: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає

0: ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки, ну, зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От в мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, і смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі, і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше – це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає в стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу. Але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини і «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати

0: важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом. Тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість – ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
1: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають, а потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну, несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагалися щось сказати. З першої спроби наштовхнулися на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складеться в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement більше буде залученість цю розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія якби на рівні уряду підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські. І, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прямо агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду, я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, не ж може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чомусь take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, там показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину-Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Як ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України. Кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні. Uh-huh. Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію, вона була в Осло. І вона, в неї відгуки були такі, що, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, та ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, і я ж знаю історію, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історії, що це, там не дуже якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми грали разом, відкрили Вікіпедію і подивились, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, чому там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це, як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся з здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україна досі говорить російською? А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні, тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга моя, подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Я така, добре. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: В тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати, поки вб'ють мене і мою сім'ю, або щось зробити. Я ніколи не запрошувала росіян на нашу територію, і це був їх вибір. Тому отак. Більшість розуміють, і в них є часто, дуже часто в людей є настільки сильне бажання допомогти Україні і фонду «Повернись живим», і зброї, і війську, ну, бо вони розуміють, що це першочергово. Але зробити той перший крок і задонатити на щось мілітарне, в них навіть досвіду такого ніколи не було в житті. Ну, це ж перший раз ти робиш. Ти перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше – логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками, ми проводимо розмінування, відбудовуємо школи, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально там те, що в «Повернись живим» говорить зброя наступу, зброя наступу, чи ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну це ж для захисту. Я кажу, ну це ж для захисту. Ну тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну може це купимо, ну може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. Я запропонувала їм тоді два проекти, які були в «Повернись живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
6: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
5: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. В мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Ну, то це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
6: Слава. Кадрові військові.
5: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього – і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю, ми можемо більше про них говорити. Не стільки... якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного. Але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина. І завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ чи... умовно, виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками. З ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з моречка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже... приземлена і схожа до твого повсякденного життя.
6: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
5: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитися щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, А вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад, але це може бути просто розмова.
6: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
5: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед, тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про негативні тренди в Україні. У нас проблем супер багато. Кожна зустріч моя супроводжує запитання про корупцію. Кожну.
6: І про мобілізацію, скоріш за все.
5: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут. Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
3: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
6: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон,

0: і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо, ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України, це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
1: Мені б хотіла запитати цих людей в Португалії, а чому їм це важливо, чому це питання важливо? І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру і перше дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік? Мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... Я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... Кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, і я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все. Але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, там, «I love Ukraine», а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні а заробити і тому залишитися в Україні, а для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на військо донатити? Купіть ще трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось, і

0: Ну, класно розказати, що ви чого і зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Да, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія, Іран, Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий, сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнська, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки ЗОЖ. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати» і я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: «Важко сказати» – подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час. –

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

0: знайти.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліла.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних перемог. В Україні жінки ромської національності часто стикаються з дискримінацією та обмеженням прав, особливо у сферах освіти, працевлаштування, доступу до медичної допомоги та державних послуг. Багато з них не завершують середню освіту і далеко не всі можуть знайти роботу. Причиною цього є системна дискримінація та соціально-економічна нерівність, яка формувалась десятиліттями. Історія формування традиційної ролі жінки сягає тих часів, коли громади кочували і формували власні звичаї і правила. А це, своєю чергою, забезпечувало єдність і виживання. Частина цих традицій збереглась і сьогодні. Наприклад, повага до старших, родинні ролі, виховання дітей, збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Контор.
4: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення,